0: Tak doznela krásna pesnička New York, New York od Franka Sinatru a Tonyho Bennetta. Sme radi, že počúvate Rádio Regina aj takto neskoro večer. Naladenú máte reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabianová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Rozprávame sa o HPV víruse, ktorý môže spôsobiť aj onkologické ochorenia. Pani docentka, infekcia HPV vírusom je veľmi častá. Ja som si našla informáciu, že počas života sa ním infikuje okolo 80% ľudí. Niekto sa vďaka tomu imunitnému systému infekcie zbaví, my sme to už naznačili. Ako je to možné, že niekto má odolnejší imunitný systém, alebo toto nevedia odborníci, lekári na to zodpovedať?
1: Hej, je to zložitejšie, pretože myslím, že je veľmi veľa aj typov. Čiže je iné, keď sa nainfikujeme HPV 6, 8, ktoré robia bradavice, alebo potom sú tie vysokorizikové, to ten typ 18, 16, ktoré spôsobujú rakovinu krčka maternice, alebo aj rakovinu dutiny ústnej. Väčšinou skoro 70% je ten vírus typu 16 veľmi. Čiže títo sa prvé aj objavili. Čiže takže tu poprvé ide o pôvodcu, po druhé, všetci sme si právne rovní, ale biologicky sme rozdielni aj v inej situácii. Hej, čiže naša imunita, mnohí ľudia majú imunosupresívnu liečbu alebo proste majú ináč nastavenú imunitu. Máme aj skúsenosť s ľuďmi, ktorí v prípade očkovania a sú na liečbe, že nezareagujú primerane. Takže tam naozaj treba robiť tú prevenciu, lebo nevieme. A toto sa len tak ľahko nedá diagnostikovať pri toho kvantum vírusov, ktoré okolo nás cirkulujú a tak ďalej. Čiže to je neriešiteľné zatiaľ zistiť presne, na ktorý vírus a na ktoré baktérie sme odolní alebo nie. Preto sa robí očkovanie. Hej, očkovanie je veľmi stará, veľmi dôležitá metóda, ktorá nám pomáha, aby sme si vytvorili tú imunitu, aby sme mali špecifickú cielenú imunitu. A na Slovensku máme obrovskú dlhú tradíciu. Máme Rajmanové dni v Prešove, kde už na konci, teda v 18. storočí doktor Rajman, prvý vlastne, hoci som mal tie dokumenty, sú iba v našom regióne, ale zrobil očkovanie proti pravým kiahňam. Potom zmenujú sa teda iní Jeffers a podobne, ktorí neskôr začali očkovať. Ale keby sa to bolo publikovali, takže u nás tá tradícia očkovania je veľmi, veľmi dlhá stáročia, by som mohla povedať.
0: Pri rakovine krčka maternice môžeme hovoriť aj o určitých rizikových faktoroch. Čo k ním môžeme zaradiť?
1: Áno, tak tie rizikové faktory, samozrejme sme hovorili, že teda je to sexuálna skúsenosť alebo nejaké intimné spolužitie, kde je to riziko prenosu zo sliznice na kožu alebo sliznica. Toto je hlavná riziková cesta, preto sa odporúča to očkovanie, aby sa robilo predtým, než tomuto sme vystavení. Je tá pravdepodobnosť, že sa to očkovanie teda naozaj uplatní v plnej miere a môže nám navodiť tú imunitu. Je veľmi dôležité, očkovacie látky by som ešte rada povedala, že ako sa vyvinula tá očkovacia látka, sme hovorili, že je v dispozícii od roku 2006, 20 rokov. A ten vývoj začali vyvíjať austrálski vedci, trvalo to 10-20 rokov, svetové laboratórie na tom spolupracovali, uchytili sa v Amerike, to začali potom vyrábať, lebo videli perspektívu. Ale tá očkovacia látka je vynikajúca v porovnaní s mnohými inými očkovacími látkami, len má strašne drahú tú prípravu a tie laboratória a tak ďalej, lebo v podstate tá očkovacia látka sú iba proteíny z obalu ako z toho vírusu. Čiže a tvoria, volá sa to vírus-like particles, teda sú to častice, ktoré sú podobné ako vírus, ale sú to bielkovinná časť, ktorá je súčasťou toho obalu vírusu. Čiže keď sa očkuje,

0: tak do organizmu sa nedostávajú žiadne DNA alebo RNA, nukleárne, teda informácie, ale iba informácia o tom, telo vytvorilo si teda tú bielkovinu, proti ktorej ten imunitný systém vie spraviť tú ochranu, má tú primeranú ochranu, teda antigény, to sú tie, čo sa dostanú do organizmu a tie protilátky si vytvorí naše vlastné telo.
1: Áno, o tej očkovacej látke sa ešte budeme určite konkrétne rozprávať. Ja som sa chcela opýtať, platí to pri HPV vírusoch, ktoré môžu spôsobiť rakovinu, že keď ich človek raz prekoná, tak je voči ním imúnny?
0: Tak tá imunita väčšinou prekonaná, tá prirodzená je väčšinou krátkodobá a iba veľmi špecifická, iba proti tomu typu, ktorý to spôsobil. Čiže znovu a tým, že ich je veľa, tak sa môžeme za každým nainfikovať iným typom vírusu. Zaujímavé sú tie porovnávania práve, čo robili pri tej prirodzenej imunite u tých ľudí, ktorí sa zistili, že boli nainfikovaní, nedostali rakovinu a vytvorili si tú imunitu. Zistil sa, že tá imunita po očkovaní je silnejšia. Je to tým, ako je komponovaná aj tá očkovacia látka, že vytvára silnejšiu imunitnú teda odozvu, že sa tie protilátky, teda je ich viacej a sú dlhodobo. Zatiaľ tie štúdie samozrejme sú v tom časovom obmedzení, čiže 20 rokov hovoríme o očkovacej látke, ktorá je a sú tá rôzne varianty. Teraz je 9-valentná, tá je u nás aplikovaná v tých posledných od roku 2017, takže to predpokladá sa celoživotná imunita po tomto očkovaní, ale hovorím, ešte to má limitovaný čas, ešte žijú tí ľudia, ešte môžu dostať tú rakovinu, teoreticky povedané, hej, ktoré, ale zatiaľ teda tá účinnosť sa prejavuje až na 90% na účinnosť ochrany tých, čo boli zaočkovaní, oproti tým nezaočkovaným. A to je veľmi dôležité, veľmi vysoká úroveň, lebo nič nie je 100%, ale že ochráni až 80-90% ľudí pred vozom rakoviny, teda aj v neskorších rokoch, je veľmi vážne číslo.
1: To znamená, že ochráni pred tými všetkými nebezpečnými formami HPV vírusov tá očkovacia látka.
0: A samozrejme, tá očkovacia látka je špecifická proti tomu, ako je vyzbrojená. Hovoríme, že 9-valentná, že je proti 9 typom, tým najviac rizikovým, tým rakovinotvorným HP vírusom. Hej, čiže mal by som uviezť aj čísla, sú presne napísané 16, 18, že tam je 31, 35. Sú presne popísané, tieto všetky vírusy sú v dnešnej dobe už naštudované, popísané, spracované mechanizmy ich účinku. Tá 9-valentná obsahuje teda tú účinnú ochranu pred 9 typmi najviac rizikových onkogénnych ľudských papilomavírusov.
1: Môže sa stať, že niekto mal infekciu HPV vírusom, telo sa aj postupne zbavuje, ale on počas toho obdobia môže infikovať niekoho ďalšieho? Aj v tom je také nebezpečenstvo, ak to teda platí?
0: Ak je nainfikovaný, ak má aktívny zápal, ak tam vírus je aktívny, tak samozrejme môže nainfikovať ďalších. To sa nedá zabrániť. Ono sú zaujímavé štúdie, tak ono, tie schémy očkovania sa aplikovali tak, ako sa teda sledovali tie štúdie ľudí očkovaných, aby sa zachovala čím tá silná imunita a čím najdlhšie. Takže sa prístup zistilo, že optimálne u tých adolescentov, ktorí nemali ešte žiadne skúsenosti predtým, takže si sa dávali dve dávky očkovacie v rozsahu priebehu jedného roku sa podajú obidve očkovacie látky, teda dve dávky očkovacej látky. U tých dospelých, keď sa očkuje neskôr, tak sa dávajú tri dávky do priebehu pol roka, aby sa zistila dostatočná imunita, tiež sa berie už ako reaguje ten organizmus, ináč reaguje ten mladý ako starší organizmus. V podstate v dnešnej dobe už WHO sa snaží riešiť situáciu aj vo svete, pretože tento problém nákazy ľudským papilom a vírusom, tým onkogénnym, nielen u nás, samozrejme je v celom svete a najviac trpia ten menej rozvinutý svet. Chudobnejšie oblasti sú na tom oveľa horšie. Takže napríklad v Kenii robili štúdie, veľké v Indii sa potom robili a zistili, že už aj jedna dávka veľmi účinne ochráni. Čiže ktorá sa preskúmava, že či je nevyhnutné, hoci tá ochrana zatiaľ na 10 rokov zistená, čiže určite by sme chceli, aby to bolo dlhšie, že sa nám javí zatiaľ teda tie odborné kapacity rozhodli, že zatiaľ treba zachovať tú dvojdávkovú a trojdávkovú schému očkovania pre dospelú populáciu u nás, ale k tým, že bol nedostatok tých očkovacích látok a javilo sa ako účinné na 10 rokov, čiže pristúpili niektoré štáty k tomu jednodávkovému očkovaniu, čiže jednu dávku podať v tomto mladom adolescentnom veku.
1: Spomínali sme, že tie nebezpečné formy HPV vírusu môžu spôsobovať rakovinu. Aj tie predrakovinové zmeny sa dajú odhaliť napríklad na tej gynekologickej prehliadke, kedy sa robí tá cytológia. To mnohé ženy, ktoré naozaj pravidelne chodia na prehliadky, poznajú tento pojem.
0: Áno, preto sa robí tá cytológia. Tie zmeny sa posudzujú, ako vyzerá normálny epitel, ako vyzerá ten zmenený, sú rôzne prekancerózy, má to presne škálu, aké sú to by na gynekológovia, presne má celú tú škálu a v aké sa to vyskytuje. A sú dôkazy z tých štúdií, ktoré sú, lebo u týchto detí, ktoré boli zaočkované, alebo dievčat, už než už dospelých žien, ako porovnáva sa, hodnotí sa, ako ochranu im poskytlo to očkovanie. Veľmi dobré údaje sú napríklad zo Švédska, kde zistí, že tá ochrana proti ten vysokoinvazívnej, to je tej, ktorá už teda prerastá do ďalších štruktúr, je až 80, vyše 80%. To je vo Švédsku, sú najnovšie štúdie z roku 2026, kde tie staré údaje spracovali. No, samozrejme sú údaje z iných častí sveta, ja som už spomínala Austráliu, kde naozaj začali hneď s tým očkovaním a oni majú tie údaje naozaj veľmi optimistické z toho dlhodobého sledovania a majú ten cieľ, že budú mať eradikovanú, teda to znamená, že bude menej ako 5% výskytu rakoviny krčku maternice v populácii. Čiže o 95% z toho súčasného 100% z toho klesne, alebo z toho, čo bolo v tých rokoch na začiatku, klesne to o 95%. Takýto cieľ je naozaj pre celý civilizovaný svet a celá Európska únia to aj naplňa, snaží sa to naplniť. My, keď sme brali slovenské údaje, tie sú vlastne od pediatrov, pediatri očkujú a sme im veľmi teda naozaj vďační, musia o tom informovať rodičov, aby teda boli pozitívne motivovaní ochraniť svoje deti proti rakovine z tohto vírusu. A máme z nášho regiónu, keď boli veľmi dobré pediatričky z Novej Báne, zo Štiavnice, kde bola najvyššia zaočkovanosť, ale v priemere teda bolo to stále nízke, bolo okolo 24-25%, tak sa predlžil ten limit na očkovanie.
1: My si opäť zahráme peknú pesničku, tentokrát od Dariny Rolincovej.

0: Sme veľmi radi, že aj 8 minút pred 22. hodinou počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme téme HPV vírus, ktorý môže spôsobiť naozaj mnohé onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Andrej, taký postreh, dobrý večer, veľmi prínosná relácia, pani docentka veľmi pútavo rozpráva, ďakujeme, že robíte osvetu. Takže takýto odkaz je pre vás.
1: Ďakujeme.
0: Ozvala sa aj poslucháčka Veronika. Pekný večer, zaujala ma vaša relácia. Netušila som, že proti niektorým typom rakoviny sa dá zaočkovať. Odporúčate mi očkovanie proti HPV vírusu aj v prípade, že mám 40 rokov a žijeme s manželom v stabilnom vzťahu. Odporúčate, aby som dala zaočkovať aj synov, majú 10 a 13 rokov. Ďakujem krásne, Veronika.
1: Ďakujeme za otázky. Tak začnem tak oficiálnejšie. Oficiálna schéma na očkovanie, tá odporúčaná je u tých adolescentov do toho 15. roku. Očkovanie schválené, teda civilizovaný svet má do tých 45 rokov, tam, kde je to ako medicínsky indikované. Samozrejme, nie je zábrana očkovať aj neskôr, len už potom nie je to finančne, si to kompenzuje ten človek sám. Väčšinou už to nehradia poisťovne alebo nejaké zdravotné systémy. Najmä v Čechách, alebo viem, že v iných štátoch očkuje 60 ročných, najmä o to vysokorizikových partnerov, keď sú byť nové vzťahy, nové manželstvá, alebo majú početnejšie partnerstva, niektoré skupiny o populácie, tak tam sa odporúča aj neskôr zaočkovať. Len treba si dve dôležité veci uvedomiť. Za prvé, to očkovanie je špecifické. To znamená, keď mám o 9 valentnej proti tým 9. hlavným typom, teda chráni to očkovanie. Ak ste sa nainfikovali predtým, ak už máte v sebe ten vírus, to očkovanie vás už neochráni. Ono to nie je liečenie, je to prevencia, je to na tvorbu protilátok, na tú aktívnu imunizáciu. Takže vo vašom prípade samozrejme je vhodné až do tých 45 rokov sa, alebo aj neskôr sa dať zaočkovať. U vás riziko podľa mňa je minimálne, keď už ste teda v tom blízkom vzťahu, ale človek nikdy nevie, čo sa pritrafilo, čo sa udialo v tom, čo sme sa vešali dlhá doba latencie, ste na to dvaja. Tá možnosť tam je, ale vždy my odporúčame, a takto odporúča teda aj tie komisie zdravotnícke na očkovanie po celom svete, aby sa predtým tá žena podrobila tomu vyšetreniu, či už tam nebeže nejaká prekanceróza. Lebo sa aj kontraindikácie očkovania, to sme si nehovorili, napríklad nie je vhodné očkovať v tehotenstve, hej, ani keď v dobe laktácie, alebo keď plánujeme otehotnenie, že tesne pred tomu nezvieme, či sme tehotní a tak ďalej. Takže toto, potom ďalej, čo je ešte kontraindikácia pre očkovanie, to u ľudí, ktorí sú alergickí, ktorí mali nejakú reakciu, ťažkú reakciu na niektorú komponentu z očkovacej látky, alebo sú alergickí na kvasnice, tie sa používajú v procese výroby, čiže je to veľmi zriedkavé, to by ste vedeli, ale treba, samozrejme, žiadne očkovanie nie je vhodné očkovať, keď sme chorí, keď máme horúčkový stav a tak ďalej, to je všeobecné pravidlá. Takže, čo sa týka vás, teda odporúčam preventívnu prehliadku u vášho gynekológa, keď povie, že nemáte, máte teda dobrý nález, tak môžete sa dať zaočkovať. Dokonca mnohí gynekológovia odporúčajú. Odporúča sa aj po tzv. Konizácii alebo po nejakom zákroku, kde už bol teda spôsobený zápal nejakým iným vírusom, lebo to značí, že ste aj vnímaví. Jedinec je vnímavý zrejme na túto nákazu, tak preto sa aj odporúča viacej očkovať pre ochrániť pre ďalšou možnou nákazou ďalšími typmi, ktoré by mohli prichádzať do úvahy.
0: Čo sa týka tej zaočkovanosti synov, majú 10 a 13 rokov?
1: Áno, to je veľmi dôležité. Treba využiť ten systém, ako som vtedy, to má najväčší význam pred tými prvými kontaktami, skúsenostiami. U nás od 12 do 15 rokov to hradí v plnej miere každá zdravotná poisťovňa, čo je štátom garantované očkovanie plne hradené pre chlapcov aj pre dievčatá. Odporúčam, doporučujem všetko.
0: Ozval sa nám aj poslucháč Jozef. Dobrý večer. Ak by som sa chcel dať zaočkovať proti HPV vírusu, mám rátať aj s nejakými nežiaducimi účinkami, ako je horúčka, bolesť svalov. Mám 55 rokov. Ďakujem pekne a pozdravujem vás.
1: Áno, ďakujem za otázku. Áno, samozrejme každé očkovanie v podstate môže mať vedľajšie nejaké reakcie a preto sa aj sledujú. Tu sú veľmi zriedkavé, tie reakcie sú popisované, ale naozaj nemá to. V podstate tie kontraindikácie, ako som hovoril, sú veľmi obmedzené, kto sa nemôže dať zaočkovať, kde sa to neodporúča. V podstate vo vašom prípade naozaj toto sa bude musieť hradiť asi sám, to už vám zdravotné poistenie na to nebude prispievať. U nás prispieva do tých 18 rokov na vyžiadanie. nie. Hej. V podstate vedľajšie účinky väčšinou, keď nejaké sú, tak sú popisované v mieste v tom pichu, začervenanie, bolesť. V každé očkovanie je trošku je vybudenie imunitného systému. Čiže ja to hovorím, že to je ako malá chorobka, čiže vtedy si treba spraviť relaxačný deň, nenamáca a tak ďalej. Čiže tie účinky sú väčšinou takéto minimálne účinky, ale ten, kto má alergický terén a mal už nejaký anafylaktický šok alebo niečo po očkovanie, tam treba naozaj o tom informovať a tam to neodporúčam.
0: Už jen sme spomínali, že by nemali zabúdať na tú preventívnu gynekologickú prehliadku. U mužov je to ako? Mali by chodiť teda k urológovi alebo k obvodnému lekárovi?
1: Áno, tak áno, už jen sú preventívne prehliadky regulárne, známe a teda aj keď niekde nechodia ženy, ale proste sú k dispozícii. Tá možnosť tu je. Pre mužov nie sú zavedené preventívne prehliadky v takom rozsahu, ako sú u žien a žiaľ Bohu, mnohí unikajú. Boli unikali aj z toho očkovania, kde ten svet väčšinou očkoval dievčatá, lebo sa vedelo o rakovine krčka maternice, menej sa vedelo o týchto ďalších lokalizáciách, o dutine ústnej a konečníku a genitáliách mužských. Teraz sa to už vie, čiže sa celý svet a civilizované očkuje teda aj mužov, aj ženy. Trošku mi, áno.
0: Áno, že vlastne tie ženy, ak majú nejaký problém, dá sa to odhaliť na tej cytológii, ale muži, ak by chceli byť naozaj dôslední, kde sa majú obrátiť?
1: Áno, takže hovorím, že nemajú tu takúto organizovanú preventívnu prehliadku. Samozrejme, očkovať môže, nielen máme očkovacie centra, napríklad v dnešnej dobe už sa vytvárajú pri infekčných klinikách a tak ďalej, ale môže aj všeobecný lekár, môže zaočkovať urológ, môže dermatológ, gynekológ, čiže tam nie je preskripčné obmedzenie na tú očkovaciu látku predpísať a vykonať očkovanie. Každý teda špecialista alebo optimálne, keď to zaočkuje pediater, dorastový lekár, pediater u tých teda tej cieľovej skupiny a v tom dospelom veku sa skontaktovať so svojím buď všeobecným lekárom alebo tým špecialistom, urológom alebo kožiarom.
0: Ešte sme nespomínali možno význam kolektívnej imunity, keď je tá zaočkovanosť vysoká, tak to pomáha možno aj tým ľuďom, ktorí napríklad podstupujú transplantáciu a nemôžu sa dať zaočkovať, čiže aj toto by sme mali zdôrazniť.
1: Toto je celkový princíp ako aj očkovania u mnohých ochorení. Vieme, že teraz je problém s osýpkami alebo klesá zaočkovanosť, ale u každej je určité optimum a tu sa dokázalo v štúdii zo Škótska, tam bol veľmi dobrý systém, vysoká zaočkovanosť je naozaj dosiahli, je vymyslel vlastne rakovina, prekancerózia rakovina u tých dievčat, ktoré boli zaočkované. Takže a zistili, že je oveľa nižšia aj na infikovanosť, teda aj u tých, čo sa nemohli dať zaočkovať. Pretože sa obmedzilo šírenie toho vírusu. Tá populácia, ak bola ochránená, menej šírila aj ten vírus, čiže sa zvýšila aj kolektívna imunita. Má to veľký význam, preto takto sa očkovať. A ešte k tomu, čo sme hovorili, z veľké tej ochrane, tých preventívnym prehliadkám, tým, že sa teraz zvýšil výskyt v oblasti dutiny ústnej a hltanu, tak sa zvažuje, a mnohé štáty pristupujú k tomu, že sa do toho zapájajú zubári, hej, krčiari a ďalšie odbornosti a rozširuje sa spektrum, aspoň sa o tom uvažuje, hľadajú sa ako optimálne cesty, ako to spraviť. Ďalšia skupina ľudí, ktorí sú v potenciálnom riziku, sú aj pracovníci, ktorí robia, liečia ľudí s týmito ochoreniami, kde sa môže vytvoriť aerosol a bolo zachytené, o tom sú ďalšie štúdie vedecké, že v tom aerosole, ktoré vznikne pri tých rôznych výkonoch, sa tieto vírusy nachádzajú a tí ľudia bezprostredne vykonávajúci, takže v Amerike, americká spoločnosť, ľudí, ktorí sa lekárov a zdravotníkov, ktorí sa venujú týmto špecifickým výkonom u žien, kolposkopia a tak ďalej, tak sa odporúča očkovanie je hradené. Napríklad lekári z Mayo Clinic v Amerike sú očkovaní, sa im ponúka očkovanie ako profesionálnej skupine. To je tak skôr pre zaujímavosť. To riziko teda ale pracovné je zatiaľ iba také, by som bavil, u úzkeho výseku ľudí, kde sa by sú vysoko exponovaní, ale v princípe ide o všeobecnú populáciu a tam naozaj cieľová skupina sú tí adolescenti, alebo teda deti, udáva sa už od 9 rokov podľa teda toho spoločenskej úrovne toho života, spôsobu života. U nás od toho 12. väčšinou v západnej Európe od 12. po ten 14. 15. rok.
0: Ešte veľmi stručne na záver tohto vstupu, spomínali ste, že narastá onkologických ochorení, ktoré súvisia s týmto HPV vírusom v oblasti hlavy, teda dýchacích ciest. Súvisí to s tým životným štýlom, pretože sme hovorili, že tento vírus sa prenáša tou intimnou cestou?
1: Áno, určite ten, sú tam aj rizikové skupiny, alebo proste určite ten proste rôzne sexuálne praktiky, alebo sexuálne postupy, alebo už ako to budeme kultivovanie sa o tom vyjadrovať, proste spôsoby spolužitia. Tam, kde je intimný kontakt, kde je možný prenos zo sliznice na kožu, tam všade to riziko je. A vlastne niekedy nevieme, ani niektorí nevedia, že sú nainfikovaní, čiže nie je to niekedy úmyselné. Preto je dôležité teda okrem toho očkovania chodiť aj na tie preventívne prehliadky a rozširovať to spektrum vyšetrenie, aby sme naozaj sa ochránili pred nepriaznivými teda účinkami tej nákazy.
0: Ak by ste sa, pani docentky, chceli niečo opýtať, čo súvisí s dnešnou témou, ešte stále nám môžete napísať, a to na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a mojou hostkou je pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Ja som sa dočítala, že každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy, pričom každý tretí prípad končí tragicky. Celosvetovo sa zvýšila aj miera výskytu rakoviny v oblasti hlavy a krku, ktoré spôsobuje HPV vírus a ktorou bývajú postihnutí aj muži. My niektoré veci možno opakujeme, zdôrazňujeme, ale verím, že aj táto relácia bude takou osvetou. Pred týmito typmi rakoviny sa môžeme chrániť aj tak, že sa dáme zaočkovať, ale veľa ľudí má obavy pred očkovaním alebo aj také predsudky.
1: Áno, mnohé veci sú možno z nedorozumenia, možno, že sa zle prekladá tie vedecké, že sa zle preložia tie vedecké informácie k verejnosti. Myslím, že aj na našej strane, že musíme viacej o tom rozprávať a viacej to ľuďom približiť. Ja som zmieňovala to v nejakom vstupe, že máme dlhú tradíciu na Slovensku a naozaj si treba uvedomiť, že pri tej nákaze, keď chytíme teda nejaký vírus, ak sa ľudovo chytil som vírus, tak do organizmu sa dostáva celé to vírusové telo, čiže celá tá častica s tým DNA alebo RNA, keď je. A to telo sa s tým musí vysporiadať, čiže to je veľká nálož a preto máme, potom telo bojuje, máme horúčky a nikdy to zle dopadne, ako vieme z covidu, že koľko tisíc ľudí zomrelo. Takže v podstate, tu je dôležité pri očkovaní proti HPV, čiže je to prvé očkovanie proti rakovine. To je dôležité, že nielen chránime proti infekcii, ale chránime proti rakovine. Za ďalšie, čo sú dôkazy, teda z toho vyšetrenia tých protilátok, čiže tá imunita navodená tým očkovaním je veľmi špecifická, je široká a dlhodobo pretrváva. Nie je to vôbec infekčné ani onkogénne, hej, čiže lebo sú to neobsahuje DNA ani RNA, čiže je to iba časť bielkoviny, ktorá sa do organizmu dostane a volajú sa preto, akože sú podobné vírusu tie časti, tak sú naformované, je to geniálne vyrobené a telo na to veľmi burlivo, teda veľmi dobre zareaguje, čiže vytvorí protilátky, ale je tam aj bunková pamäť, sa to volá, aj imunitná pamäť, čiže je tam zabezpečené široké spektrum tej imunity. Čiže vysoko bezpečná cesta, ako sa ochraniť pred rakovinou. Mnohí tí rodičia uvádzajú, keď sa robili iné štúdie, bežalo viacej štúdií, zistiť tie názory. Aj odborná verejnosť niekedy nemá dosť informácií. To sú nové poznatky a veda naozaj veľmi postúpila. V dnešnej dobe sú naozaj známe mechanizmy, presné cesty účinku, ak sa to deje na tej molekulárnej úrovni. Naozaj ten svet pokročil. Celé naše toto nové storočie sa volá obdobím genetickým, že sa poznávajú tieto genetické cesty a mechanizmy, ako sa to deje. Takže vrelo to odporúčam toto sledovať, dobre to teda prežúvať a povedať tej verejnosti, ponúkať, aby zo strany lekárov a zdravotne, aby ponúkali, by informovali primerane. Rodičia uvádzajú, že naše dieťa ešte to nepotrebuje, ešte nechceme, že to bude navádzať k sexuálnym skúsenostám a tak ďalej. Sú rôzne argumenty proti očkom, alebo že sa nedôveruje, že nie je málo dôkazov. Dôkazov je strašne veľa. Dôkazov vedecké je veľmi veľa, dostalo to Nobelovú cenu, ako som zmieňovala. Funguje na tom celý svet a najlepší dôkaz možno je, že ten vysoký úspech, ktorý sa dosiahol v mnohých štátoch, ako je Austrália, Nový Zéland, Škandinávia, Veľká Británia, Škótsko špecificky, kde naozaj bola veľká zaočkovanosť a v tých populáciách naozaj už môžu teraz povedať, že nemajú výskyt alebo aj minimálny výskyt, ktorý vedia zvládnuť. A zvyšuje sa nielen teda tá ochrana tých jednotlivcov, ale prispieva aj k tej kolektívnej imunite, takže je to veľmi správna cesta.
0: Aké sú vaše skúsenosti z praxe? Sú ľudia prekvapení, keď im poviete, že proti niektorým typom rakoviny sa dá chrániť očkovaním a potom si to dajú aj vysvetliť, pretože máme, ako ste naznačili, rôzne skupiny aj rodičov alebo teda dospelých, ktorí možno sú proti očkovaniu, ale sú takí otvorení, keď im to vysvetlíte?
1: Áno, mnoho ľudí má proste určité si predstavy, že je tu plno vecí neznámych, nejasných, alebo nie je všetko povedané a tak ďalej. Ale odporúčam, v dnešnej dobe naozaj je veľmi veľa tých poznatkov vedecky spracovaných, čo možno trochu chýba, aby bol naozaj dobrý ten preklad do tej ľudskej reči pre bežnú populáciu, ako to je. Lebo naozaj proti tej rakovine by sme si prijali aj proti iným vírusom, aby sme mali účinnú ochranu. Teraz beží hantavírus, vieme, že nie je ani očkovanie, ani účinná terapia alebo iné, mali sme COVID, sme zažili proste ďalšie nákazy. Vieme, že mRNA a vakcíny, ktoré boli tak kriminalizované zo strany niektorých ľudí, ktorí tomu nedôverovali, sú vlastne jedinou nádejou pre také vírusové nákazy a overuje sa, ako je nákaza Zika vírusom. Pamätáme sa olympijské hry v Rio de Janeiro, akú hrôzu to vyvolalo vtedy oblasti s komárov, ktoré teda prenášali Zika vírus. Tam sa pracuje na mRNA vakcíne. Podobne pri ebole. Čiže tá veda v tomto veľmi, veľmi pokročila. Sú nové očkovacie látky, oni sa overujú, testujú, skúšajú a tá nádej tam je veľká ako na ochraniť zdravie ľudí tým, že vyrobíme očkovacie látky, lebo je dôležité zabrániť tej nákaze, keď sa tomu dá. A zatiaľ teda naozaj ešte ich toľko nemáme, koľko by sme si prijali, aby sme mali.
0: My sme spomínali, že zaočkovanosť proti HPV vírusu je na Slovensku pomerne nízka. Vy robíte mnohé osvetové kampane spolu s kolegyňami. Vnímate ten posun, že to rastie?
1: Áno. Dôležité by bolo, táto informácia je včas podané. My sme na Slovensku, teraz tieto údaje naozaj sú dostupné aj cez Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré to systematicky zbiera z ambulancií pre najmä teda pediatrov. A organizujú sa aj tzv. Okrúhle stoly, na ktorých sa zúčastňujeme, ktoré organizuje Ministerstvo zdravotnia, regionálna vláda, teda v regiónoch, vo Vúckach sa to organizuje za participácie všetkých teda účastníkov. A tu sa prezentujú aj tie čísla aj za Slovensko. My sme hovorili, že na Slovensku to bolo pomerne zle, neskoro sa začalo a stále teda nie sme na tej úrovni, ako by EU chcela, ale dosiahlo sa, že u dievčat sa v priemere blížme k 50% v tých vekových kategóriách, ktoré sa očkujú. Hej. To sú tie detičky medzi 12. a 15. rokom a u chlapcov sa to zvyšlo sa na 24%. Bolo to predtým, celá populácia bola oveľa nižšie. Hej. Postupne posledné 2-3 roky sa to postupne zlepšuje. Je to aj tým, že sa naozaj rozšírilo to vekové spektrum, čiže bolo iba medzi 12. a 13. rokom. Teraz je to do toho 15. roku, kedy je plno hradené z poisťovne. A potom, čo sa týka teda naozaj aj tej praxe v tých ambulanciách alebo v tých regiónoch, ako komunikuje ľudia, ako sa tie informácie šíria, sú obrovské regionálne rozdiely. Najvyššia zaočkovanosť je v Bratislavskom kraji. My sme mali v našom regióne, Banskobystrickom regióne okresy alebo v tej ambulancii, kde bola skoro 90% zaočkovanosť, ďaká výborným pediatričkám. A mali sme ale aj okresy, kde boli pediatri, ktorí to negovali a kde bola nulová zaočkovanosť.
0: Môžeme spomenúť a vyzdvihnúť tie okresy, aby sme tak možno povzbudili aj iných lekárov?
1: Áno, nebudem menovať teda podľa mena tej kolegyne, ale v podstate bolo to v regióne v Banská Štiavnica a Nová Baňa. Samozrejme aj tu v Bystrickom regióne bolo veľmi veľa úspešné. Nechcela by som niekoho vyzdvihovať, lebo preto ten prístup aj tie možnosti sú rozdielne. Tá opozícia voči očkovaniu je teda niekedy aj na strane, niekedy u zdravotníkov, zdravotníckého personálu niektorého, ale to skôr by som povedala nejak nedorozumenia, skôr nedorozumenia.
0: Ako si to vysvetľujete napríklad aj toto, že máme tu, ste spomínali, dlhoročnú tradíciu pána doktora Rajmana z roku 1920, myslím, že pôsobil, čiže to je...
1: 1720.
0: 1720, čiže dokonca, tak toto je neuveriteľné.
1: To je unikum pre Slovensko, hej, unikum.
0: A fungovalo to, že malo to svoje výsledky a zrazu je tu nejaká skupina, ktorá bude tvrdiť, že to očkovanie...
1: Ono vždycky nie... sú, ako to je problém, ako sa rôzne spoločenské situácie menia situáciu, vidíme v takých centrách ako Spojených štátoch, kde najlepšie centrum na výskum všetkých možných ochorení CDC v Atlante má problém, hej, kde sa zmenili postoje k očkovaniu, lebo sa nesprávne interpretujú niektoré vedecké zistenia. Máme také pravidlo, že medicína má byť založená na dôkazoch, aby ja vás hovorím za preventívnu medicínu, že má byť založená na dôkazoch. A toto, čo sme si dnes hovorili, vychádza z dôkazov, kde naozaj sa dokázalo, že čo spôsobuje tú rakovinu, kde sú mnohotné dôkazy, to je Nobelová cena a takisto sú dôkazy, ktoré sú overené mnohými laboratóriami celosvetové, to nie je vecou jedného laboratória alebo jedného pracoviska, kde sa tie vedecké informácie naozaj zdieľajú, overujú, že sa to takto dokázalo naozaj a overilo sa to aj v praxi pri tom epidemiologickom analyzovaní a tie údaje svedčia o tom, že naozaj tam, kde sa včas zaočkovalo účinne, kde sa dodržala tá schéma, tak naozaj dosiahli výrazný pokles až vymiznutie týchto ochorení.
0: My si opäť zahráme a potom našu diskusiu ukončíme.

0: Aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a dnes večer sa venujeme HPV vírusom, ktoré môžu spôsobovať onkologické ochorenia. Napísal nám poslucháč Ondrej, príjemný večer, prečo sa o tomto očkovaní nehovorí viac? Teraz som to prvý raz zachytil z vášho rádia. Ďakujem, Ondrej.
1: Tak ma to mrzí, že prvýkrát, ale naozaj to šírenie takýchto informácií, my sa snažíme, ale stále tá snaha, ten marketing zdravia nie je dostatočný. My sme z toho vedomi, ale je to vecou nás všetkých, ako to šíriť, ako tieto pozitívne informácie dostávať do verejnosti. Ja by som chcela pripomenúť, že sme teraz aj riešili projekt, ktorý sa venuje práve šíreniu tých informácií. Volá sa to Prevencia rakoviny v práci. Je to európsky projekt, ktorý sa rieši vo viacerých štátoch a súčasťou je ponuka aj očkovania pre dospelých proti HPV, kde sme ako odmenu za to, že tie ľudia s nami spolupracovali, to sú zdravotníci, máme ľudí zo železiarní, aj z finančníctva, z Talianska spolupracujú s nami z Turína, takže máme Slovákov, Talianov, ktorí na tom participovali a kde sa ponúklo očkovanie a vlastne chceme to rozšíriť ďalej, pretože naozaj sme si vedomi toho, že tí rodičia určujú doma, informujú, inštruujú aj deti, aj sami získavajú nejaký pocit, aby mali dosť informácií. Hľadáme tie optimálne cesty, ako šíriť tie informácie ďalej, ako umožniť v rámci aj tej komunikácie. Preventívne prehliadky pre práci sú jediné prehliadky, ktoré sú povinné pre dospelú populáciu. Ostatné máme dobrovoľné, či máme možnosť, ale nechodíme. Čiže tu sa dostanú tie informácie priamy kontakt. A druhá závažná skutočnosť je, že výskyt nádorov v populácii dospelej narastá. A keby sa nič nerobilo, tak aj v tejto oblasti by bol iba nárast tých nádorov. Čiže musíme všetky cesty, ktoré sa dajú použiť, takže my chceme osloviť všetky, pracujú aj vedúcich zamestnancov, aj bežných zamestnancov, ľudí, hľadať tie cesty, ako dostávať tie informácie ďalej.
0: Vy ste mi spomínali, keď sme sa počas pesničky rozprávali, že v rámci tohto európskeho projektu Prevencia rakoviny v práci, tak bol naozaj veľký záujem o to očkovanie, čiže tam to fungovalo, že tí ľudia boli informovaní a zároveň dostali aj nejakú zľavu na to očkovanie?
1: Áno, tak to bolo naozaj, to bolo v rámci projektu, bola sa to v pilotnej fáze, tej overovacej, kde naozaj ako vďaka pre tých ľudí, ktorí dostali informácie, mali sme tam aj ďalšie screeningové vyšetrenia na iné ochorenia, kde teda nie je primárne očkovanie, ale kde je možná terapia ako hepatitida C a ľudský papilomavírus, tam teda nemáme očkovanie takéto, ale máme možnú terapiu, ktorá teda je zložitejšia, ale tí ľudia, ktorí teda participovali, ako určitá odmena bola v rámci tohto projektu z fondov Európskej únie, bolo hradené im očkovanie u tých, ktorých bolo indikované, to znamená, že nemali kontraindikácie, u tých ľudí, ktorí boli v tom vyššom veku, bolo potrebné, aby podstúpili to vyšetrenie u toho gynekologa v prípade žien, aby sa naozaj predišlo tomu, že sa budú očkovať ľudia, ktorí už majú nejaké rozbehnuté kancerogénne ochorenie.
0: Poďme veľmi stručne na záver informovať našich poslucháčov a poslucháčky, ktorí si nás naladili len teraz. Pre koho je vhodné očkovanie proti HPV vírusu? Môžu sa dať zaočkovať už deti?
1: Áno. Očkovanie proti HPV, teda ľudskému papilomavírusu, proti tým vysokorizikovým typom je odporúčané v celom civilizovanom svete. V optimálny vek je predtým, než ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito nebezpečnými vírusmi, s tými onkogennými variantami. Preto sa odporúča v tej škále od 9 do 15 rokov, čiže pred prvými s intimnými skúsenosťami, sexuálnymi skúsenosťami. U nás je to hradené už plne zdravotnými poisťovňami, to garantované štátom, čo veľmi to odporúčame, lebo to nie len tá ochrana pred infekciou, ale to ochrana pred rakovinou. To je vlastne prvé očkovanie, ktoré takéto niečo poskytuje.
0: Pred akými typmi rakoviny môže byť človek chránený, ak sa dá zaočkovať, ak teda dajú rodičia zaočkovať dievča alebo chlapca v tom veku?
1: Áno, chráni to proti rakovine, ktorá sa môže teda uchytiť na časti tela, ktoré jej prechádza sliznica v kožu. To je najmä v oblasti genitálii, je to najmä krčok maternice, rodidla u žien, pohlavné orgány, teda u žien aj u mužov, konečník a potom dutina ústna, zadná časť dutiny ústnej a hltan.
0: To očkovanie nás chráni naozaj potom celý život?
1: To očkovanie má dlhodobú ochranu. Samozrejme, zatiaľ tá očkovacia látka je 26 rokov, takže ešte môžu byť ľudia, ktorí budú žiť dlhšie, ale zatiaľ všetky údaje, tie seriózne urobené štúdie, vedecky podložené, dokazujú veľmi dlhodobú imunitu, ochranu u týchto ľudí. Zatiaľ nie je potrebné preočkovávanie. Očkovalo sa dvojdávkovou schémou alebo trojdávkovou schémou, ako bolo odbornou verejnosťou odporúčané.
0: A ešte veľmi dôležitá informácia, toto očkovanie proti HPV vírusu je pre deti, teda dievčatá do tých 15 rokov, aj chlapcov, plne hradené poisťovňami.
1: Áno, toto je plne hradené. V decembri roku 2023 ministerstvo zdravotníctva vydalo takúto informáciu a je to plne hradené zo zdravotného poistenia pre všetky deti vo veku 12 až dovršených, teda 14 rokov do toho 15 rokov.
0: Ak vaše rozprávanie dnes večer niekoho zaujalo a chceli by sa teda informovať rodičia, môžu sa obrátiť na pediatra napríklad, alebo pediatriku?
1: Áno, určite na príslušného pediatra, je to v jeho kompetencii, určite každý pediatr rád vysvetlí a poskytne toto očkovanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia. Mojou hostkou bola pani docentka Eleonora Fabiánová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia.
0: Krásny neskorý večer vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Príjemná chvíľa v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Zuzana Bobriková. Dnes je Medzinárodný deň ošetrovateľiek. Vyhlásila ho Medzinárodná rada zdravotných sestier a oslavuje sa od roku 1965. Viaže sa ale k dátumu narodenia oveľa staršej anglickej ošetrovateľky Florence Nightingaleovej, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Táto zdravotná sestra, priekopnička starostlivosti o chorých a nemocničnej hygieny, sa narodila pred 206 rokmi. No a to je dobrý dôvod, aby sme hovorili o liečiteľoch, felčiaroch, chorobách či liečebných prostriedkoch našich predkov, ale aj o spomínanej Florence, čo si povieme. No a v rubrike Na čo radi spomíname, ostaneme pri tejto téme, budem chcieť vedieť, či ste mali u vás v dedine alebo v strediskovej obci lekára či lekárku, ktorí vás liečili po celý život. Mali ste aj takých susedov, čo dokázali liečiť bylinkami a pomáhali dobrými radami? Spomente si na to, dostanete pesničku. No a liečivé budú určite aj slová, ktoré do oblačka vystavuje Miroslava Gavurová, majsterka šarišského slova. Najprv sa ale pôjdeme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska. Aj tam sa nájdu pesničky, v ktorých sa objavia slová súvisiace s dačím, co bolí, alebo so šercom, ktoré nás často z lásky bolí. No a hneď tú prvú, ktorú bude spievať Marka Mačošková, bude sprevádzať Špitalská ľudovka. Nie náhodou sa tak volá, ide totiž o skupinu priateľov, ktorých na nemocničnej pôde spojila jedna spoločná vášeň, ktorou je hudba. Pred viac ako polstoročím ju založil prešovský gastroenterológ dr. Igor Katančík s kolegami lekármi, ktorí hrali na husle, violu či violončelo. Takže hra Špitalská ľudovka, spieva Marka Mačošková a my ideme na Šariš.

Bolesti Marky Mačoškovej liečila špitalská ľudovka a ja mám ešte jednu kratučku informáciu zo Šarišského regiónu. Už viackrát sme vás v našej relácii informovali o aktivitách občianskeho združenia Mlynica z Hanisky pri Prešove. Tá najbližšia sa koná v piatok ráno od 9. hodiny v priestoroch združenia Pod Furčou v Haniske. Organizátor jej dali názov Zlaté zrnko do Mlynice a je to prehliadka detského spevu ľudových piesní. Ste srdečne pozvaní. No ale my vás teraz pozývame zo Šariša do Spiša, do Spišského regiónu, kde bude spievať Lívia Vansáčová s ľudovou hudbou Furmani.

Piesne Sporáča spievala Livia Vansáčová s ľudovou hudbou Furmani, no a my zo Spiša ideme do Gemerského regiónu, do Vlachova, za folklórnou skupinou Stromíš a ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča. A aj tam sa muži opýtajú, povedz mi, Lášo, te bolí?

Ženy z Vlachova nám spievali. V Gemerskom regióne sme boli a vyberieme sa do Abovského. Aj tam sa niečo prihodí, na čo asi bude treba lekára, lebo folklórna skupina Krasňanka s ľudovou hudbou Železiar budú spievať aj o tom, čo sa stalo v tým si plaku nového Švarnedzevče pod mašinu skočilo. No a v takom prípade určite nejakú lekársku pomoc bolo treba.

Zosyplaku, teda z krásnej mestskej časti Košíc dnes už, sa vyberieme do zemplínskeho regiónu na záver našej prehliadky. Ľúbostné piesne zo Zemplína bude spievať Veronika Padová, zahrá ľudová hudba folklórneho súboru Jurošik z Michaloviec. No a v závere sa dozviete aj o tom, ako to je, keď boli šerdečko.

0: Žijeme tu spolu.
1: Pred chvíľočkou Veronika Padová s ľudovou hudbou Jurošik hľadala doktora a my možno nájdeme ďalšieho, pretože aj v pravidelnej prechádzke, do ktorej zahrňame pieseň rómskej menšiny v útorok, tak bude reč o špitáli. Viera Pokošová a ľudová hudba Pokošovci zaspievajú pieseň, ktorá sa volá Andrody špitaľa. Vráti sa k nej Milan Rendoš vo štvrtok, aby vám ju podrobne preložil, ale ja aspoň zhruba poviem, že sa v nej spieva o tom, že v tej nemocnici dve svetielka svietia. Joj, len tam nesvieti nič, kde môj otec leží. Leží, Bože, leží v tej čiernej zemi, okolo jeho hlavy, joj, zelená tráva rastie, okolo jeho nôh, joj, veľká voda tečie. Takže poďme ešte raz do špitala.
2: Ando di špitala.

0: Možno viete, možno nie.
1: Medzinárodný deň ošetrovateľiek vzdáva hold anglickej ošetrovateľke Florence Nightingaleovej. Pripomeňme si ju, ale aj našich ľudových liečiteľov. Florence Nightingaleová bola zo zámožnej a vplyvnej anglickej rodiny. Získala vynikajúce vzdelanie, hovorila 5 jazykmi a chcela byť ošetrovateľkou. Rodičia s jej názormi nesúhlasili, ale nebránili jej pri cestách po Európe v návštevách nemocníc. V druhej polovici 19. storočia v jednej z londýnskych nemocníc urobila rad revolučných zmien. Na jej popud vybudovali výťah na jedlo z kuchyne na oddelenia. Vymyslela signalizačný systém od lôžka k zvončeku na chodbe. Zasadila sa o vybudovanie rozvodov teplej vody na každé poschodie, vytvorila oddelenia, kde boli pacienti rozdelení podľa diagnózy. Počas Krymskej vojny v rokoch 1853 až 56 navrhla vytvoriť ženskú zdravotnú poľnú službu a s 38 sestričkami aj odcestovala do Turecka, kde dala vybudovať toalety, práčovňu, vyčistila priestory, zmenila hygienické opatrenia a začala poskytovať ošetrovateľskú pomoc. V noci chodila za chorými s lampou, v anglickej tlači jej preto začali hovoriť dáma s lampou. Po úspešnej reforme britskej armády sa stala reformátorkou v indickej armáde a inšpiráciou pre sestry v americkej občianskej vojne. Správna starostlivosť o chorých znamenala podľa Florence splnenie 5 bodov. Zdravé prostredie, čistý vzduch, funkčné odpady, čistota a svetlo. Žiadala farby na stenách a kvety, ktoré pomáhajú uzdravovať. Odmeny a dary od kráľovnej Viktórie a vlastné úspory použila v roku 1860 na založenie prvej necirkevnej ošetrovateľskej školy na moderných vedeckých princípoch. Neskôr otvorila aj Vysokú školu medicíny pre dievčatá. Sama trpela posttraumatickým stresovým syndrómom a syndrómom z vyčerpania, 10 rokov pred smrťou dokonca oslepla. Zomrela ale ako 90-ročná. Spoluzakladateľ Červeného kríža Henri Dunant prehlásil: to, čo ma primelo ísť cez vojnu do Talianska na bitevné pole pri Solferine a pomáhať, bol veľký vzor, ktorý nám Florence dala na Kryme. Na našom území do 14. storočia sa zaoberali liečením osoby späté s náboženstvom. Veštci, kňazi, mnísi alebo verejnou hygienou, holiči, kúpeľníci, ale aj jednotlivci so znalosťami vychádzajúcimi z praxe. V 15. storočí začali v mestách pôsobiť lekári, od 16. storočia samostatní ránhojiči. Liečením sa naďalej zaoberali aj jednotlivci bez odborného školenia, vychádzajúci z poznatkov ľudovej medicíny. Podľa tradičných názorov mal schopnosť liečiť napríklad človek narodený so zubami alebo kto si pred Jurajom potrel ruky žabými vajíčkami. Poznatky liečitelia získavali od felčiarov i z lekární kláštorov. Liečitelia sa špecializovali podľa spôsobov liečenia choroby pohlavia. Napríklad ženy, nazývané veštice alebo bohyne, liečili magickými praktikami. Skúsené ženy pomáhali pri pôrodoch, prikladali banky a podobne. Felčiar bol človek vykonávajúci chirurgické zákroky pri vojsku. Názov pochádza z nemeckého Feldscherer, teda poľný holič. Lekári do 17. storočia považovali výkon chirurgických zákrokov, teda napravanie zlomenín, amputácie končatín, trhanie zubov, púšťanie krvi, prikladanie baniek za nedôstojné ich stavu. Preto tieto zákroky robili kati, barbieri, teda holiči, kúpeľníci, chirurgovia. Prvými profesionálnymi chirurgami na Slovensku boli už v 15. storočí Nemci. Od 16. pôsobili niektorí barbieri a kúpeľníci len ako ránhojiči. Alebo boli pri vojsku ako felčiari a po 5 rokoch si mohli založiť samostatnú živnosť. Ránhojické cechy vznikali od 16. storočia. Boli napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Prešove, v banských mestách, no a podľa nariadenia z druhej polovice 18. storočia mohli byť chirurgovia pri vojsku a v mestách len pod dohľadom lekárov. Funkcia felčiara zanikla koncom 19. storočia. No a už len trochu o výbere liečebných praktik v tradičnej medicíne. Vychádzal z predstav o príčine choroby. Čím bola nejasnejšia, tým viac praktík, najmä magických, na chorobu existovalo. Podľa tradičných názorov boli za chorobu považované, a teda aj liečené, len jej príznaky. Najstaršími praktikami boli inštinktívne, olizovanie a vysávanie rán. Magické boli založené na predstave o démonovi choroby, ktorého z tela vyháňali, prenášali na iný objekt, prípadne i zničili vyháňaním, zariekaním, okurovaním, bitím či použením svetenín. Pri racionálnych postupoch liečenia sa používali nápoje, pokrmy, obklady, masti, ale aj masáže, kúpele, nahrievanie, potenie, inhalovanie, naprávanie končatín i vyrezávanie bradavíc či trhanie zubov, dokonca trepanácia lebky a púšťanie krvi. Liečebné praktiky, nazývané liečenie, do 18. storočia aj liekovanie či lekovanie, bolo často zamestnaním špecializovaných liečiteľov i zelinkárov. Dosť ale rečí, poďme k pesničke. Folklórna spevácka skupina Vorodaj z Veľkého Lipnika bude spievať o tom, že bolid mene Holovojka. Čo všetko ešte, to sa dozviete.

0: Na čo radi spomíname.
1: Chcela by som vedieť, či si spomínate na svojho lekára alebo lekárku vo vašej dedine alebo v strediskovej obci. Mali ste takého lekára či pani doktorku, ktorí vás liečili po celý život? Pamätáte si na nich? Možno ste takých mali, tak skúste zavolať a spomenúť si aj pre ostatných poslucháčov. Alebo ste možno mali u vás v dedine takých susedov alebo susedky, ktorí dokázali liečiť bylinkami, vedeli pomôcť dobrými radami, vedeli naozaj poradiť, aby sa človeku uľavilo. Ak zavoláte, ťaskovci vám zaspievajú o tom, že by bola haňba po doktoroch a po špitaľoch chodziť. 055 622 29 94.

0: Pani Mária z Bežoviec sa dovolala a ja vám dobrý deň želám.
1: Dobrý deň želám aj ja vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Regina.
0: No a teraz sa teším, že mi porozprávate o nejakej pani doktorke alebo pánovi doktorovi, ktorí takí boli, že naozaj vás poznali od malička až do dospelého veku. Mali ste takú pani doktorku?
1: Áno, nebola to len pani doktorka, ale bol to aj pán doktor. U nás v dedine, hneď po škole, vysokej, teda zdravotníckej, sa usídlili pán doktor Popovec so svojou pani manželkou Vierkou. A chodili sme k ním, naši rodičia, potom my, naše deti, aj naše vnúčata.
0: Tak,
1: a boli to doktorovci telom i dušou. Viem, že keď už neboli aktívni lekári, tak im obec udelila čestné občianstvo, pretože ako nepochádzali z našej dediny. Ale naozaj, bol to pán doktor, ktorý vás vypočul, ktorý vedel celú vašu genézu dozadu, vedel, čo trápilo už vašich rodičov, vedel, čo robíte, vedel, kde bývate, vedel, ako sa máte. Stále po pracovnej dobe išiel pozrieť babky, detkov, ktorí boli možno sami doma, možno nevládali prísť, chceli vypočuť, to vedieť, ako sa majú. Keď ste mali niečo dobre navarené, s radosťou sa s vami najedol, pohostili ste, ale vy ste mali taký dobrý pocit, že pán doktor u vás jedli.
0: Áno.
1: Bolo to prosto úžasné a celá dedina s láskou na nich spomína, a nie len naša dedina, lebo to bola stredisková ambulancia, čiže aj všetci z okolia. Mm-hmm. A naozaj sme ich mali veľmi radi a ja často na nich spomíname.
0: Tak presne toto som si želala, aby niekto zavolal s takouto spomienkou a vy ste mi ju, pani Mária, splnili, lebo takto si predstavujem aj ja takého skutočného rodinného lekára, ktorý vás prevádza po celý život a naozaj aj ako psychológ vám vie pomôcť, keď vás duša bolí, lebo vie, aký život žijete, čo je okolo vás a vtedy sa to asi darí. Tak vám závidím trošku, že takých doktorovcov ste mali u vás v Bežovciach. Teraz už je situácia asi trošku iná. Už nemáte asi priamo v dedine ambulanciu.
1: Máme ambulanciu, pani doktorku, tiež ju máme veľmi radi, ale s tými, čo boli pred ňou, sme prežili veľa, veľa, veľa rokov. Kiež by dal pán Boh aj jej, že by nám takto slúžila aj my jej do ďaleka.
0: Tak a keď o 50 rokov budem robiť takúto reláciu, tak sa opýtam vašich potomkov vzdialených, že či si tiež tak spomínajú. To by bolo pekné, ak by sa to tak dalo do budúcnosti. Ja vám želám, pani Mária, aby ste všetci boli zdraví, celá vaša rodina, aby vám zdravie slúžilo a nepotrebovali veľmi lekársku pomoc. A verím, že vám ťaskovci urobia radosť a môžete pesničku aj niekomu venovať. Povedzte komu.
1: No určite ju venujem tej našej pani doktorke Vierke Popovcovej, ona žije v Prešove, ale určite im dám vedieť, že ste jej hrali.
0: Áno.
1: A samozrejme aj tej pani doktorke našej, ktorá teraz tu slúži, Zuzke Lendačovej. A všetkým ľuďom, ktorí majú nejaké trápenie, boliestku, aby ich to prešlo, alebo aspoň, aby im dal pán Boh nádej, aby to znášali tak, ako sa len najlepšie dá.
0: Tak, nech sa tak stane. Ďakujem vám a ja vám ešte raz veľa zdravia želám, pani Mária. Ďakujem, že ste zavolali. Do počutia.
1: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovička, dobre poznáte. A oblaček s radosťou otvoríme aj dnes. A nezabudneme pridať ani šarišskú pesničku.
2: Ty, tato, nidia k tebe, Pali, ty zaž nič nerobíš.
3: Jak nič, však teraz som jednu robotu dokončil, Helenko.
2: No a? Ty neznáš, že robota roboce ruku podáva? Však keď si jednu robotu vykončil, tá začni druhu a nielen tak tu kúkaš do klúpa.
3: Tá ty máš co najmenej hvarec, ty. Robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu.
2: Ja robotnica od čidzem bolesti a osmého žalu. Táto skorej ty len vše dobre klásky kolo snopa zbíraš.
3: Tá isto, však celý život na tebe robím. Ej, počkaj, jak umrem, budeš ty še šmiac, ale na krivo.
4: Milé východňare, dneška še s vami chcem podzeliť o paru ďalšie šarijské frazemi, co už na vás iz oblačka vyskočili. Ktoré to boli? No tá robota roboce ruku podáva, všelen dobre klásky kolo snopa zbírac, robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, budzeš ty še šmiac, ale na krivo a nidia k tebe. Začneme s to tú poslednú, nidia k tebe, bo ona še nedá len tak ľahko do slovenčiny preložiť. Keď akému povice nidia k tebe, táto spisovne nepovice niet ako tebe, ale skorej tebe je veru hej. A kemu môžeme povedzec nidia k tebe? Tá tému, co všelen dobre klásky kolo snopa zbíra. Keď dachto tak robí, táto še priživuje, bo však dachto ten snop musel dať dokopy a vyzbírať kolo neho dobre klásky, to každý taký múdry. Takže väčšinu dobre klásky kolo snopa zbíra robotník abo robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu. A to je mizerný robotník abo robotnica. Taký robotník abo robotnica keľo teľo porobí, ale barz to nepreháňa. Taký robotník nezná, že robota roboce ruku podáva, že jedna robota bezprostredne nadväzuje na druhú. Keď akému povice, že je robotník robotnica od šidzem bolesci a osmého žalu, ta še môže ľahko stať, že vám poví, ej počkaj, budzeš ty še šmiac, ale na krivo. Tým chce povedzec, že nežeše budzece krivo šmiac, ale že budzece plakac. No tá, ja vám, milé východňare, od šerca vinčujem, že by keď budze robota roboce ruku podávac, ta nebudí kolo vás také robotníci od šidzem bolesci a osmého žalu, co všelem dobre klásky kolo snopa zbírajú. A ešte vám vinčujem, že by vám nikto nepovid, budzeš ty še šmiac, ale na krivo. Ale mesto toho naj vám ľudze zavidza, jak še máce dobre. A naj o vás hvára, že to takše dobre majú, že nid jak jim. S Božušom, milé východňare.

spievala zvykoslovná skupina Skrivian, no a Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vám spoločne želáme takto vo dvojici veľa zdravia, nech vás nič nebolí a len radosť nech máte.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sa spoločne pozrieme do obce, ktorá leží na moravsko-slovenskom pomedzí. Po stáročia ju formoval špecifický kopaničiarsky život jej obyvateľov a dnes je jej okolie vyhľadávanou destináciou chatárov a chalupárov. Poďte sa spolu s nami pozrieť opäť po čase do Vrboviec.

Prvá písomná zmienka o obci Vrbovce sa nachádza v darovacej listine zo 16. júla 1394. Kráľ Žigmund daroval hrad Branč a priľahlé obce svojmu prívržencovi Stiborovi zo Stiboríc. V rokoch 1428 až 35 prechádzali týmto územím husitské a bratrícke vojská. Po porážke Jána Jiskru z Brandýsa a bratríkov sa pravdepodobne niektorí usadili práve vo Vrbovciach, o čom svedčia miestne rozšírené priezviská ako Váňa, Mareček, Sukup, Vítek, Sládek a podobne. V roku 1590 si obyvatelia Vrboviec postavili kostol v renesančnom slohu. V polovici 18. storočia mali Vrbovce 782 rodín, teda domácností, z toho 421 bývalo v mestečku a 361 na kopaniciach. V roku 1757 vznikol vo Vrbovciach taký obrovský požiar, že zhorela veľká časť obce i s kostolom. V roku 1784 bolo v celom Uhorsku

Čítanie ľudu. A podľa tohto sčítania žilo v obci vtedy 4493 obyvateľov v 813 rodinách, ktoré obývali 685 domov. Vtedy už bol vo Vrbovciach dokonca i pivovar, ktorý varil pivo pre panstvo na branči.

0: V roku 1810 získala obec Vrbovce oprávnenie usporadúvať miestne potravinové trhy, a to každý pondelok a okrem toho 6-krát do roka veľké výročné jarmoky s remeselníckym spotrebným tovarom a dobytkom. V tom istom roku boli Vrbovce povýšené na mestečko. V tejto dobe hlavné ťažisko rozvoja bolo orientované na poľnohospodárstvo. V mestečku pracovalo v 9 remeslách 36 majstrov a 11 pomocníkov. Najpočetnejšie boli zastúpení tzv. Pytlikári, ale aj sitári, mlinári, kováči, kožušníci, stolár, kolár a zámočník. V roku 1831 ochorelo na choleru vo Vrbovciach 111 obyvateľov, z toho 26 chorobe podľahlo.
1: Ej, na Vrbovcoch pekne hrajú, ej, aj tam pekne.

Od polovice 19. storočia sa vo Vrbovciach rozvíjal veľmi čulý kultúrno-spoločenský život. V čítacích spolkoch sa občania zoznamovali s časopismi Slovenské národné noviny i ďalšou literatúrou. Významnú úlohu v pestovaní národnej hrdosti plnilo i miestne ochotnícke divadlo. Vrbovčania vystupovali so svojimi divadelnými hrami aj v okolitých obciach. 19. marca 1845 bol na Vrbovciach ako druhý po Sobotišti ustanovený o 2. hodine popoludní gazdovský spolok. Viedol ho kaplán Daniel Bôrik a učiteľ Juraj Ľudomil Kulíšek. Tento spolok tvoril základ pre spotrebné potravinové družstvo. O rok neskôr boli na miestnom cintoríne ako symbol slovanstva vysadené lipy. Niektoré sa zachovali dodnes. Zrušenie poddanstva a čiastočné reformy sa odrazili aj v jednaní inteligencie vo Vrbovciach. V nedeľu 30. apríla 1848 bol Jozef Miloslav Hurban ako dekan a zároveň inšpektor cirkevnej školy pozvaný na Vrbovce. Jeho príchodom sa začali prípravy na povstanie podjavorinského ľudu proti národnostnému útlaku. 19. septembra spomínaného roku 1848 sa uskutočnilo národné zhromaždenie, na ktorom Slovenská národná rada vyhlásila slovenskú samostatnosť. Zároveň vyzvala slovenský ľud k celonárodnému povstaniu. Z Vrboviec sa zapojilo do povstania viac ako 300 mužov.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Kopaničiarskej pohraničnej obce Vrbovce. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k tejto téme. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V Husličkách z Javora vás pozveme na 12. ročník krojovaných slávností, ktoré sa budú konať počas najbližšieho víkendu v Borskom Svetom Jure. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Dušan Buchel a Mirka Zahumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil rokovania s USA a Iránom. Libanon obvinil Izrael z úmyselného útoku na záchranárov. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
2: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika Maďarska, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
1: Politický analytik denníka UIZO Géza Tokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia by sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak, vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
3: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali status quo a ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
1: Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas telefonátu so svojím pakistánskym rezortným kolegom Ishakom Darom vyzval Islamabad, aby zintenzívnil sprostredkované rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi a prispel k vyriešeniu otázky otvorenia Hormúzskeho prielivu. Čína bude naďalej podporovať snahy Pakistánu o sprostredkovanie a sama prispeje aj k snahám o ukončenie uzávierky prielivu, dodal Wang Yi. Dnes v Pekingu očakávajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý príde na rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého krajina je dôležitým strategickým a ekonomickým partnerom Teheránu. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí, vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenané viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia. Libanonský minister zdravotníctva zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria v polovici apríla bolo zabitých už 380 ľudí. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízia sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelskej ofenzíve v pásme Gazy v reakcii na teroristické útoky hnutia Hamas z októbra 2023. Polícia sa v rakúskej metropole podľa agentúry Reuters chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela.

0: Teraz ukážu výsledky.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia, na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov a slabý predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujem za volanty. Na úvod obmedzenie na ceste prvej triedy 3074 medzi Vykarovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprijazný a obchádzajte to cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Rýchlosť merajú na diaľnici R4 pri odpočívadle Valalíky smerom do Maďarska. Prajem šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Začala sa nová kapitola, nové ráno, nový deň, tak obraťme stranu, prajem vám, aby sa do vašej knihy života dnes 13. mája na Servátce zapísalo niečo pekné. Stredajší Rádio Budík v rozbehu, príjemné počúvanie jeho vysielania vám prajem s Marošom Bačom a Majou Marhevkovou.
2: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Pekné ráno všetkým, o 3 minúty bude 4 na 6. Pýtate sa niekedy, prečo máme v kalendári dané meno práve v ten, ktorý deň? No niekedy to aj preto, že v ten deň zomrel najznámejší nositeľ tohto mena, potvrdzuje to aj dnešné meno, Servác. Meno sa v našom kalendári ocitlo vďaka svetému Servácovi, ktorý zomrel práve 13. mája. Viac už ale cirkevný historik profesor Peter Zubko.
1: Svetého Serváca poznáme ako druhého ľadového muža, ale bol to biskup, ktorý mal strieborný kľúč od nebeskej brány. Žil v 4. storočí a vraj patril do príbuzenstva svätej Anny, matky Panny Márie. Hoci pochádzal pravdepodobne z Arménska alebo Malej Ázie, bol biskupom v Tongerne v dnešnom Belgicku, odtiaľ bolo jeho biskupské sídlo prenesené do Maastrichtu v dnešnom Holandsku. Bol často na služobných cestách, ako by sme to dnes pomenovali. Jeho meno sa totiž spomína na všetkých vtedajších synodách. Medzi germánskymi kmeňmi sa popri pravovernom kresťanstve šíril blúdny arianizmus. Servác bol jeho rázným odporcom. Zomrel 13. mája 384 v Maastrichte, kde je pochovaný. Jedna z legend tvrdí, že tam zomrel ako mučeník. Iná legenda hovorí o jednej návšteve Ríma, kde sa mu zjavil svätý Peter a daroval mu spomenutý kľúč, ktorý je dodnes v domskej pokladnici v Maastrichte. Skôr ale ide o pozostatok miestneho rituálu ako znaku biskupskej moci, ktorý symbolizoval odomykanie a zamykanie nebeskej brány k večnému životu.
0: Nositeľom mena Servác blahoželáme k dnešným meninám a zajtra sa dozviete viac o svätom Bonifácovi.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 5 hodín 17 minút, tak Pankrác, respektíve Servát sa prejavil a na niektorých miestach klesli v noci teploty pod nulu. Aktuálne máme na východe zamračené, v Poprade sú plus 3 stupne, v Košiciach 7, v Rožňave 6 stupňov, v Trebišove 7, v Prešove 6, v Bardiove rovnako 6 stupňov a v Kamenici nad Cirochou máme 7 stupňov Celzia. No a ako sa teda ten Servát dnes prejaví, či bude aj dnes tak daždivo ako včera, aj keď teda dáž naozaj potrebujeme? Tak Majka nám odpovie. Ahoj, dobré ránko.
1: Ahoj, príjemné dobré ráno všetkým. No, tak trošku sa prejaví, pretože na východe Slovenska bude dneska polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, no a ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Len ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky a bude chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov a na Spiši miestami okolo 11 stupňov. No a teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov. Bude fúkať slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor do 20 km v hodine.
0: Takže podľa tohto tých zrážok bude menej ako včera, ale aj napriek tomu určite sa vybavte dážnikom.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Príjemné prebudzanie, 5 hodín 22 minút. Dnes ráno budeme spomínať, ale budeme teda aj lustrovať vaše domácnosti, pretože sa pýtame na to, čo je najstaršia vec vo vašej domácnosti, ktorú by ste nikdy nevyhodili. Keď som sa včera zamýšľala nad touto témou, tak som si uvedomila, že nemám takú vec, alebo som si nevedela spomenúť, možno pri upratovaní ju nájdem, ale tých starších vecí je asi viac, ktoré máme v domácnosti. Neviem, čo máš ty, Majka, také, spomenula si na niečo?
2: No, ja
1: je to veľmi vzácne, nehovor, kde bývaš hlavne.
2: Spomenula som si na viac vecí a tiež som tak rozmýšľala, že čo z toho vybrať. Ale potom som sa rozhodla, že vyberiem takú špeciálnu vec, ktorá má pre mňa emocionálnu hodnotu, pretože keď som sa narodila, tak mi brat do pôrodnice priniesol malú labuť na fukovaciu a ja ju mám doteraz. A nebudem hovoriť, koľko má teda rokov, ale má už dosť rokov. A potom ešte máme doma knihu z 19. storočia Život Krista, písanú v Švabachu.
1: Ja tak to som teda nečakala. No, tak tú knihu som očakávala, pretože ty si taký knihom. No, tak celkom zaujímavé a typické veci. Keď som tak mapovala aj na internete to, čo ľudia majú doma, tak najstaršou vecou v domácnosti býva tá vec, alebo bývajú tie veci, ktoré majú tú citovú hodnotu. Také tie pozostalosti po predkoch, fotografie staré, šperky, ručne vyšívané obrusy. Ja som si teraz som si spomenula, vidíš, na dopis. Ešte taký zamilovaný, ale to nebude najstaršia vec, ale to ešte bolo na základnej škole, to som mala 10 rokov. Aj to patrí k takým tým predsa len hmotným nostalgickým spomienkam, ktoré máme doma. Tak čo máte vy také, na čom vám záleží, čo je najstaršia vec vo vašej domácnosti, ktorú by ste teda ani za svet nevyhodili a máte k nej nejakú citovú väzbu a radi zbierate staré veci alebo starožitnosti, dajte nám vedieť aj dnes ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Návrat do minulosti, vrátili sme trochu čas s britskou formáciou Johnny Hates Jazz. O minútu bude pol šiestej. Ak ste už takto skoro ráno za volantom, oceníte určite aktuálne informácie z ciest v zelenej vlne o chvíľu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko. Premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Dobré ráno za volanty. Na diaľnici D1 je uzavretý tunel Branisko smerom na Prešov. Obchádzate to po ceste prvej triedy 18. No a rýchlosť merajú na diaľnici R4 pri odpočívadle Valaliky smerom do Maďarska. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

kráľovná ranej krásy, toto si povedzte pri pohľade do zrkadla, hneď vám bude lepšie. Miroslav Žbírka z Rádia Regina Východ. Kráľovné i kráľov krásy vo svete flóry môžete vidieť a obdivovať v botanickej záhrade v Košiciach, kde sa diali veľké veci a budete o nich počuť už o chvíľu. Je 5 hodín, 33 minút.

0: Verím, že sa s vašim ránom spájajú len príjemné veci aj vďaka Rádiu Budíku. Je 5 hodín 37 minút. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach po roku opäť sprístupnila všetky svoje expozície počas dňa otvorených dverí. Výborné počasie a množstvo zaujímavých podujatí prilákali na Mánesovú ulicu do Košíc stovky návštevníkov a s mikrofónom sa medzi nich zamiešala aj Tonka Dešková. Najprv oslovila riaditeľa botanickej záhrady Pavla Martonfiho.
1: Veľmi nás to teší, lebo veríme, že ľudia, ktorí prídu dnes, tak prídu navštíviť botanickú záhradu aj na naše iné akcie.
2: Botanik Martin Pizniak pri mojom mikrofóne. Ako vyzerá tohto ročný deň otvorených dverí v botanickej záhrade? Aký program ste pre návštevníkov pripravili?
3: Oproti minulému roku je ten program oveľa bohatší, pretože máme viac aj predajcov, aj vystavovateľov. Je tu aj tvorivá dielňa, kde sa ľudia naučia maľovať rastlinky akvarelom. No a samozrejme, tým najväčším lákadlom je svep rastlín. Celkovú atmosféru dotvára aj samotná záhrada a vidia aj ľudia ten pokrok, pretože niektorí prídu len raz za rok a vidia, čo za ten jediný rok sa v botanickej záhrade zmenilo, čo sme urobili nové, čo sme vybudovali, zrekonštruovali a tým pádom, že vidia, že sa snažíme, tak sa to podľa mňa aj odzrkadľuje na tej návštevnosti, pretože dnes je tu naozaj veľmi veľa ľudí.
2: Soňa Tatrajová, na dni otvorených dverí, akvarel v botanickej záhrade. Vidím tu nádherné sirôtky, vidím tu tulipány. Ako vás ľudia vnímajú? Chcú maľovať?
4: Chodia, pýtajú sa, chcú maľovať, veľkí aj malí, tešíme sa veľmi. Používajú naše predlohy, sme pripravení, že človek nevie, že čo a jak, tak pomáhame. Dnes je to oveľa uvoľnenejšie a je to skôr o tom, že sa necháme všetci prekvapiť, čo ten akvarel vyrobí, že skúmame a pozorujeme.
2: Vy ste tu v takom plnom pracovnom nasadení.
5: Rada maľujem, aj keď len takto amatérsky. A využila som túto možnosť, keďže dneska sme si boli vymeniť nejaké kvietky, tak rada načerpám nejaké skúsenosti. Myslím si, že je to veľmi vydarená akcia a prinesie radosť malým aj veľkým.
2: Vy sa tu rozhodujete stať pestovateľom citrusov, tak to vyzerá.
6: Áno, chcel by som si pestovať vlastný citrón.
2: A máte na to vytvorené podmienky?
6: Áno, v rodinnom dome áno.
2: Tak hádam sa podarí.
7: Som Milan Šlepecký, pochádzam z okresu Sobrance a pestovaniu citrusov sa venujem hádam už 30 rokov.
2: K vášmu stánku som sa pomaly ani nedostala, pretože ste v plnej permanencii, pristavujú sa pri vás ľudia. Potrebujú viac poradiť alebo chcú si od vás rastlinky kúpiť?
7: Niektorí už potrebujú nejaké rady, lebo majú problémy s pestovaním, proste tá rastlina nejak neprosperuje, tak sa snažíme poradiť na základe vlastných skúseností. No a niektorí samozrejme si dačo ešte dokúpia alebo začínajú.
2: Dajú sa takéto krásne rastliny vypestovať aj zo semenáčov? Čo potrebujú citrusári k tomu, aby mali takéto krásne zakvitnuté rastliny a plody?
7: Po 15 rokoch najskôr semenáč zaplodí, ale môžeme naštepiť, keď už je podnožná ročná, dvojročná, čiže dá sa zaštepiť a tým urýchlite rodivosť už na budúci rok už môže zakvitnúť.
2: Na dni otvorených dverí botanickej záhrade predávajú svoje prebytky aj košické kaktusári a sukulentári.
8: Boris Bokotej.
2: Áno, je taký názor, že sukulenty a kaktusy sú obľúbené predovšetkým preto, že sa o to netreba starať.
8: Starať sa treba aj o sukulenty, ale nie až tak intenzívne ako ostatné izbové kvety. Potrebujú zalievku pravidelnú, ale nie takú častú, povedzme, že raz za 14 dní, ale poriadne.
2: Ktorá z týchto rastlín sa teší najväčšej obľúbe u ľudí?
8: Z mojich majú rady tzv. Živé kamienky z Afriky. Litopsy, ktoré kvitnú krásnym kvietkom a sú také netradičné. Sú troška náročné na pestovanie, ale vedia priniesť radosť.

0: Príjemné a miestami aj svieže ráno vám prajeme z Rádiom Regina Východ. Väčšinou máme zamračenie na východe Slovenska. V Poprade sú 3 stupne, v Košiciach niečo cez 7 stupňov Celzia, v Rožňave máme 6 stupňov, v Prešove rovnako, takisto aj v Bardiove, v Trebišove 7 stupňov Celzia, v Michalovciach 7,5 a v Moldave nad Bodvou 8 stupňov Celzia. Ale je dôležité vedieť nielen to, ako je, ale aj ako bude. Tak zaprší alebo nezaprší, Majka?
1: Len ojedinele. Inak bude polooblačno až oblačno a denné teploty vystúpia na 13 až 18 stupňov, no a fúkať bude slabý spočiatku miestami severozápadný vietor.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Košické rádio, nové médium na šírenie vzdelanosti, ale aj myšlienok prvej Československej republiky sa rýchlo stalo súčasťou každodenného života. S historikom Dušanom Berešom sa vrátime do jarných mesiacov v roku 1927, pár dní po začatí pravidelného vysielania na konferenciu o poľnohospodárstve.
2: Úvodná prednáška patrila odbornému konzultantovi poľnohospodárskej rady, ktorý poukazoval hlavne na to postavenie východného Slovenska a podkarpatskej Rusy, ktoré boli tak geograficky oddelené. Bývalý ten jednotný trh Rakúsko-Uhorska sa rozpadol a vznikla nová republika. Boli vytýčené nové hranice, boli tu obmedzenia železničnej dopravy, takže hlavne v tej prvej polovici 20. rokov to nebolo tak jednoduché. V novom prostredí teda museli riešiť jednak reorganizáciu korporácií družstevného života. Práve tu zohrával dôležitú úlohu aj Košický rozhlas, pretože ten sa stal akýmsi nielen mediálnym, ale aj osvetovým alebo hospodárskym nástrojem. To znamená, musíme to vnímať v tom kontexte, že nie je len o to médium, kde si niekto zapne, počúva hudbu, počúva koncert alebo nejaké rozprávky, ale zároveň sa môže aj niečo naučiť. A tá Československá republika, respektíve vláda, to vnímala v tom slova zmysle, že áno, je to nástroj na povznesenie celkovej tej úrovne alebo vyrovnanie tých regionálnych rozdielov medzi východom a západom.
1: Zajtra sa k poľnohospodárskemu programu nášho rádia vrátime podrobnejšie.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: O 5 minút bude 6 hodín. Nech sa s vašim stredajším ránom nesie hlavne pohoda. Aj v ďalšej hodine Rádio Budika s vami budeme lustrovať a zisťovať, akú najstaršiu vec máte doma, ktorú nie ani vyhodiť. To je naša dnešná ranná téma.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Čína vyzvala Pakistan, aby zintenzívnil rokovania s USA a Iránom. Libanon obvinil Izrael z úmyselného útoku na záchranárov. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele slabé zrážky s teplotou do 19 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Nová ministerka zahraničných vecí Maďarska Anita Orbánová sa bude snažiť o korektné slovensko-maďarské vzťahy. V relácii z prvej ruky to povedal bývalý slovenský veľvyslanec v Budapešti Pavol Hamžík, ktorý ju pozná osobne.
2: Je na čo nadviazať, pretože povedzme ekonomická spolupráca aj politické vzťahy nie sú zlé. Samozrejme, že sú tu určité body, ktorým sa venujeme. Je to národná politika Maďarska, ktorá má presahy cez hranicu. Vidíme, ako sa k tomu postaví nová vláda.
1: Politický analytik denníka UISO Géza Tokár si myslí, že do maďarsko-slovenských vzťahov môže prísť zmena a do popredia by sa mohli dostať otázky, ktoré sa týkajú menšín, ako sa to ukázalo aj v prípade zákona, ktorý u nás trestá spochybňovanie Benešových dekrétov. Naopak vláda Viktora Orbána bola podľa neho skôr pragmatická.
3: Jednoducho v prípade menšinových práv alebo takých kauz, ktoré sa týkali maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, jednoducho odstúpili a zachovali statusko a ani príliš proaktívne v tej oblasti neboli angažovaní.
1: Čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi počas telefonátu so svojím pakistánskym rezortným kolegom Ishakom Darom vyzval Islamabad, aby zintenzívnil sprostredkované rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi a prispel k vyriešeniu otázky otvorenia Hormuzského prílivu. Čína bude naďalej podporovať snahy Pakistanu o sprostredkovanie a sama prispieje aj k snahám o ukončenie uzávierky Hormuzského prílivu, dodal Wang Yi. Dnes v Pekingu očakávajú amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý príde na rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorého krajina je dôležitým strategickým a ekonomickým partnerom Teheránu. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa, informovalo ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte, ktoré obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany Izraela. Ministerstvo ešte v pondelok informovalo, že počas vojny v Libanone zahynulo viac ako 100 pracovníkov záchrannej zdravotnej služby a zdravotníckeho personálu, pričom bolo zaznamenaných viac než 140 izraelských útokov na sanitky a zdravotnícke zariadenia. Libanonský minister zdravotníctva zároveň uviedol, že od nadobudnutia platnosti prímeria v polovici apríla bolo zabitých už 380 ľudí. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie sa večer kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti Izraela na protest proti jeho ofenzíve v pásme Gazy súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko. Druhý semifinálový večer sa koná vo štvrtok. Polícia v rakúskej metropole sa chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela na súťaži. Americká herečka Jane Fondová a jej čínska kolegyňa Kung Li otvorili večer 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu v Cannes. Vrcholom ceremoniálu bolo udelenie čestnej zlatej palmy novozélandskému režisérovi Petrovi Jacksonovi. Filmový festival bude v meste na francúzskej riviere pokračovať do 23. mája. O hlavnú cenu bude bojovať 21 filmov. Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a k večeru miestami menej oblakov. Ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom spíši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý, predpoludní miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.

0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
1: Dnes, 13. mája, je deň tulipánov. Oslavujeme tento kvet pre jeho krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné, i hneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska a pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a kultúre. Krásny kvet, ktorým dnes môžete niekomu spraviť radosť a rozjasniť mu pohľad, ale pozor, aby zostal krásnym, tak nedávajte ho do vázy s narcismi, pretože tie vylučujú látku, ktorá spôsobuje rýchlejšie vednutie tulipánov. No ani sa nečudujem, ale ak máte niekoho úprimne rady, tak tulipán ako dar môže zhmotniť vaše pocity. Každá maličkosť môže spraviť deň lepším a možno i človeka. Vydarené ráno vám naďalej prajem s Marošom Bačom a Majou Marevkovou.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: O 3 minúty bude 4 na 7, to je aktuálny čas, my sa však vrátime do minulosti. Dnes 13. mája si pripomíname narodenie veľkej osobnosti našich dejín, Pavla Jozefa Šafárika. Študoval na gymnáziách v Rožňave a v Dobšinej a na Evanjelickom líceu v Kežmarku. Vzdelanie ukončil na Univerzite Viene. Od roku 1819 bol profesorom a riaditeľom Srbského pravoslávneho gymnázia v Novom Sade. V roku 1833 sa presťahoval do Prahy, redigoval tam časopis Svietozor, bol redaktorom časopisu Českého múzea, neskôr riaditeľom Univerzitnej knižnice v Prahe. Bol mimoriadnym profesorom slovanskej filológie na Pražskej univerzite. Jeho vedecká práca a výsledky bádaní v oblasti jazykovedy a slovanských dejín vplývali na štúrovské hnutie. S Ľudovitom Štúrom ho spájali priateľské vzťahy. My vám teraz ponúkneme niekoľko myšlienok o Pavlovi Jozefovi Šafárikovi z knihy jeho vnuka, českého historika Konstantína Jirečka, Šafařík medzi Jihoslovanmi, v interpretácii Jozefa Šimonoviča.
2: Šafařík patrí svým životem, píše Konstantín Jireček, Slovákům, Srbům a Čechům. Zaujímavé sú výroky o Šafárikovom národnom uvedomení. Byl Šafařík pri veškeré své horlivosti o zachování jednotného československého písemného jazyka rozhodný Slovák.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

0: počasie.
1: 6 hodín a 20 minút a my sme sa už spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, kde má ešte stále službu meteorologička Jana Potánková. Pozdravujem, prajem pekné ráno.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Tak dnes máme druhého zmrznutého. Tieto dni sú také markantné v rámci meteorológie. A predsa len na niektorých miestach tie teploty boli pod nulou na východnom Slovensku v noci, alebo ani nie?
2: Na východnom Slovensku práve že skôr ani nie, pretože sa tu po väčšinu noci udržiavalo veľa oblačnosti a je tomu tak aj v týchto chvíľach, pretože na väčšine územia východného Slovenska máme oblačno až zamračené, len na Spiši máme ojedinelé lokality, kde je oblačnosť zmenšená. Práve tam je trošičku tá teplota nižšia, ale nie pod bodom mrazu. Môžeme si to povedať aj konkrétne. V Poprade máme v týchto chvíľach 2,5 stupňa, v Kežmarku 3,5, v Tatranskej Lomnici 2 stupne, na Štrbskom plese je momentálne minus 2, v Plavči máme 4,5 stupňa, v Bardejove 6, v Prešove 6,5 stupňa, v Tisinci 6, v Medzilaborciach 5,5 stupňa, takisto majú aj Jakubovany, v Čaklove je 7 stupňov, rovnako aj v Kamenici nad Cirochou, Vyšná Slana má aktuálne 2 stupne, v Silici sú 4, v Moldave nad Vodvou 7,5 stupňa, v Gelnici 5 stupňov, v Košiciach na letisku 7,5, v Trebišove 8, rovnako aj v Somotore a v Orechove aktuálne 9 stupňov Celzia, k tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, prípadne bezvetrie, len v Popradskej Kotline nám fúka západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Oproti včerajšku bude tých zrážok menej a ochladí sa, alebo nie?
2: Áno, tých zrážok dneska sa očakáva málo. Očakávame, že bude skoro poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru bude miestami oblačnosť aj zmenšená. Len ojedinele sa budú vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Na Spiši bude miestami okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý. Spočiatku miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: No, nám prinesie noc a zajtrajší Bonifác.
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne až oblačno, no a zrážky sa budú vyskytovať opäť len o hodine, len v podobe prehánok, prípadne dažďa, pričom na hrebeňoch Tatier pôjde o zrážky snehové. Na sever však môže byť tých zrážok trošičku viacej, tam sa budú vyskytovať miestami. V noci bude teplota klesať na 9 až 4 stupne Celzia, lokálne najmä v Uduliach na 3 až minus 2 stupne Celzia a teda treba počítať opäť aj s prízemným mrazom. No a denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia. Na severe bude ojedinele okolo 15 stupňov. K tomu nám bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bezvetrie. Cez deň sa nám postupne rozfúka juhovýchodný až južný vietor do 30 km za hodinu.
1: Tak ak ide o počasie, už sme v obraze vďaka meteorologičke Jane Potánkovej. Ďakujem, príjemný deň, do počutia.
2: Ďakujem, pekný deň, do počutia.

0: Pesnička o šťastných ľuďoch tak možno prispela k tomu, aby vám bolo o niečo krajšie dnes ráno aj s Rádiom Regina Východ. O 3 minúty bude 6:30.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 v tuneli Branisko havarovalo nákladné auto. Tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to po ceste 1. triedy 18 cez horský priechod Branisko. Cestu 3. triedy 3074 medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú. Úsek je neprijazný. Obchádzajte to cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. No a namerať vás môžu pri Ďurďošíku smerom na Košice. Buďte na cestách opatrní.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Čo je najstaršia vec vo vašej domácnosti, ktorú by ste nikdy nevyhodili? Na to sa vás dnes ráno pýtame. Poslali ste pekné reakcie aj s fotkami dokonca. No a to, čo ste napísali, tak to si povieme už o chvíľu. Je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 36 minút. Máme dnes takú retro chvíľu v Rádio Budíku. Pýtame sa vás, čo je najstaršia vec vo vašej domácnosti, ktorú by ste nikdy nevyhodili. Odkiaľ ju máte a kúpili ste ju alebo zdedili, spája sa vám s niečím, s nejakými spomienkami. Ale to zrejme, áno, asi každá nejaká taká vec z minulosti má tu svoju nielen emočnú hodnotu, ale spája sa nám aj s nejakým takým zaujímavým okamihom. Máš takú vec, Majka? Doma nevieš si teraz spomenúť.
2: No, ako som už hovorila, ja ich mám viac a možno ani nejde o to, že či je najstaršia, ale aké emócie sa mi k nej viažu. Takže tých vecí je naozaj veľa, ale ako prvá mi teraz napadá ručne písané recepty od mojej mamky, ktoré vždycky vytiahnem na Vianoce, lebo musím sa priznať, ja veľmi inak nepečiem, ale na Vianoce áno. A vtedy vlastne vytiahnem tieto recepty a vrátim sa do starších čias.
1: Tak to máme podobné. A ja tých vecí mám viac, chvíľu len budem o sebe hovoriť. A ako som si nevedela nejako spomenúť, že som tak prechádzala tým bytom v hlave a gramofón napokon. Áno, tak áno. Takéto niečo mám, takže predsa len som si spomenula, ale neviem, či najstaršie patrí medzi najstaršie veci, tak nájde sa ich viac a to aj u našich poslucháčov.
2: Áno, áno, u našich poslucháčov tiež dominujú možno ani nie tak, že najstaršie veci, ale veci, s ktorými sa im spája nostalgická hodnota. Napríklad pani Helena píše: mám doma staršie veci, ktorých sa nechcem zbaviť, ale najviac si cením ručnú prácu mojej mamky, ktorá sa narodila v roku 1923. A to je háčkovaný obrúsok, ktorý uháčkovala, keď chodila do Meštianky. Mala vtedy asi 13 rokov. Takisto poslucháčka Ivana prispela do našej ranej témy. Mám niekoľko kúskov, som milovník starých vecí, ale aj zberateľka. Či sú to porcelánové bábiky, ktorých mám vyše 150 kusov, alebo poháre Zlatá Zuzana. Ale najstarší a najvzácnejší kúsok je solnička, na ktorej je zobrazený Franz Jozef, manžel cisárovnej Sisi. Je to vzácny kúsok po mojich prastarých rodičoch.
1: A ja som si všimla, že náš poslucháč Anton nám poslal aj fotky, takže si ich aj vy môžete pozrieť na našom Facebooku. Hoci sa odporúča zbavovať sa zbytočnosti, veci, ktoré len zaberajú miesto, tak predmety s hlbokou osobnou históriou majú pre majiteľov nevyčísliteľnú hodnotu a to sa týka aj tej najstaršej veci v domácnosti. Tak ktorá to je tá vaša vec? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Príjemné svieže ráno s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 3 štvrte na 7. Pozrime sa na počasie. Dnes bude skôr poloblačno až oblačno, len ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky a bude pomerne chladno. 13 až 18, na Spiši miestami okolo 11 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi na +2 stupne a fúkať bude len slabý vietor.

lebo v noci budem tvoj bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečí.

0: 6 hodín 46 minút. Každý potrebuje nejaké povzbudenie, či už od rodiny, okolia, priateľov, alebo si nájde sám spôsob, ako si spraviť dobrú náladu. My vás povzbudíme do práce, konkrétne psychologička Karolína Tobiášová, ktorá poradí, ako sa popasovať s kolíziami alebo ako predísť kolíziám v práci.
1: Prvým krokom, ktorý je nutné, aby sme my spravili na to, aby vo vzťahu sme mali nejaké potreby naplnené, je komunikácia. My keď druhým neodkomunikujeme to, čo potrebujeme, jednoducho nie je možné, aby okolie vedelo vyčítať, čo nám ide hlavou alebo kde tá naša potreba je. Každý reagujeme cez svoju optiku, vnímame okolie cez svoj filter, to znamená, že okoliu, pokiaľ ja nepoviem, čo potrebujem, reálne ani nie je možné, aby to nejakým spôsobom zachytilo. Tam je potrebné jednak teda naučiť sa komunikovať, dovoliť si povedať o tom, aké potreby máme. Tam potom určite to nasadá na to, ako sme sa naučili vo svojej primárnej rodine alebo v ranom detstve, či môžeme cítiť to, čo cítime, či môžeme cítiť potrebu, akú aktuálne cítime, či to je v poriadku. Potom ju aj odkomunikovať, hej, na vonok. Takže je to taká aj tá téma komunikácie, ale aj to, či si ja sama viem uvedomiť, priznať, že niečo cítim a potrebujem, či vôbec viem zachytiť svoje potreby, lebo toto často nevieme. A my prezentujeme niečo úplne iné, čo potom často vlastne vytvára rôzne konflikty vo vzťahu, rôzne nedorozumenia, pričom moja potreba môže byť o mnoho hlbšia.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Formálne oblečenie, zasadnutie pred komisiu a odpovedanie na otázky, ktoré preveria nielen dosiahnuté znalosti, ale aj schopnosť myslieť, argumentovať a reagovať. Pre mnohých je maturitná skúška prvou skúsenosťou, počas ktorej stoja pred autoritou a musia obstáť sami za seba. I preto je toto obdobie v živote mladého človeka nabité emóciami. Ako sa s nimi vyrovnať, približuje predsednička Asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová.
2: Tesne pred skúškou, keď sú ešte v tom domácom prostredí, že sa pripravujú počas akademického týždňa, tak je fajn, keď počúvajú od nás možno aj tie úsmevné naše prežité situácie, to, čo nám pomohlo. Keď sme boli tiež v podobných vypetých situáciách a sme ich prežívali možno ako stresujúce, čo nám pomohlo, kto nám pomohol, blízkosť koho nám pomohla. Niekedy je fajn ich aj tak vytiahnuť počas toho akademického týždňa von od učebníc alebo od rôznych tabletov, z ktorých čítajú texty a pripravujú sa, že aby neboli len medzi štyrmi stenami, ale naozaj sa aj prešli, aj mali predel mentálnej činnosti, aby neboli preťažení, čomu rozumiem, že aktuálne oni pôjdu do toho s vypätím všetkých síl a budú sa fokusovať len na toto obdobie. A keď už sme v skúškovej situácii, že čakajú na chodbe pred miestnosťou, kam majú vstúpiť, ako najúčinnejšie sa nám asi ukazuje, keď je tam priamy kontakt s nejakým učiteľom, že ide na tú chodbu a vidí mladý človek, ako prežíva, ako sa pripravuje, niekomu pomôže malý small talk. Nemyslím, že bagatelizácia je správna cesta, ale naopak zvládol si už predtým náročnejšie životné situácie.

0: Zelená vlna.
1: Na úvod dobrá správa. Nehodu nákladného auta z tunela Branisko na diaľnici D1 odstránili. Úsek je opäť plne prejazdný. Kolona sa tvorí na vjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec. Držíte sa 10 minút. No a rovnaký čas stratíte pred Veľkým Šarišom smerom zo Sabinova. Mobilný radar meria medzi Šarišskými Michaľanmi a Sabinovom. Ide o čierne BMW. No a stacionárny radar ste videli na vjazde do Prešova smerom z Kapušian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Ranná téma, v ktorej sa pýtame na najstaršiu vec, ktorú máte doma a nie a nie ju vyhodiť, alebo to nechcete, ale aj dva lístky na krajíček úsmevu. Tak aj taká bude ďalšia hodina Rádio Budíka. Naďalej fajnové ráno, o 3 minúty bude 7 hodín.
2: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
3: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Bukurešti sa schádzajú lídri na samite východoeurópskych štátov NATO. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini. Medzi Spojenými štátmi a Kremľom nie je zhoda na tom, že Rusko by malo získať celý Donbas. Pred odletom do Číny to vyhlásil americký prezident Donald Trump. A počasie bude polooblačno až oblačno s teplotou od 14 do 19 stupňov. Je streda 13. mája, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: V rumunskej Bukurešti sa začína summit východného krídla NATO. Lídri budú rokovať o bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, posilňovaní obrany schopnosti aliancie a schopnostiach členských štátov. Európa aj tu bude hľadať odpovede na to, či sa dokáže brániť aj bez pomoci USA. Na summite vystúpi aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
2: Na rokovaní tzv. Bukureskej deviatky Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý priletel spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. Podľa rumunského ministra obrany Radu Dinel Mirutu sú práve krajiny východného krídla nárazníkovou zónou hrozby dronových útokov z Ruska. V summitu sa zúčastní aj generálny tajomník NATO Mark Rutte, zástupcovia krajín východného krídla a severských štátov, ako je Dánsko, Fínsko, Island, Norsko a Švédsko. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová zdôraznila, že vojna na Ukrajine ukázala, že obranné stratégie musia byť politickou prioritou. Summit B9 je dôležitým koordinačným stretnutím pred nadchádzajúcim summitom NATO v tureckej Ankare. Z Bukurešti Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump odletel na summit s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu. Experti sa zhodujú, že jeho výsledky sú síce neisté, ale dôležité je, že obaja lídri sa stretnú osobne. Obe veľmoci sú najväčšími ekonomickými rivalmi a ich vzájomné vzťahy majú globálny dopad.
3: Prezident Donald Trump pred odchodom z Bieleho domu priznal, že vojna s Iránom bude jednou z hlavných tém rokovaní s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Odmietol však, že čínskeho lídra požiada o pomoc. Nemyslím si, že musí zasiahnuť, nepotrebujeme pomôcť s Iránom. Vyhráme po dobrom alebo po zlom. Zničili sme im námorníctvo, letectvo a iné prvky vojenskej mašinérie. Analytik Philip Luck zo CSIS označil nadchádzajúci americko-čínsky summit za veľmi dôležitý nielen pre bilaterálne vzťahy, ale aj konflikt na Blízkom východe. Čína a USA zohrávajú v prebiehajúcom konflikte s Iránom dôležitú úlohu. Pre Irán je Čína najdôležitejším hospodárskym partnerom a Peking je samozrejme jedným z najdôležitejších hráčov v globálnej ekonomike. Globálna hospodárska recesia, ktorú by mohlo odštartovať dlhodobé uzavretie Hormuzského prielivu, by mala dramatický vplyv na Čínu a aj USA. Trump očakáva, že prezident Xi Jinping otvorí otázku Tajvanu, ktorý Čína považuje za svoje územie. Na programe sú aj vyjednávania o vzájomnom obchode. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: A doplňme aj pohľad z Ázie, z Tajvanu. Dianie z Tchajpeja sleduje Michal Dzurik. Michal, dobrý deň.
4: Dobré ráno. Na rozdiel od Donalda Trumpa, Čína pred summitom nehovorí o konkrétnych bodoch alebo cieľoch. Samotná vláda len stroho oznámila, že lídri sa budú seriózne zhovárať o bilaterálnych vzťahoch a o svetovom mieri. Viac sa dá ďalej vyčítať zo štátnych médií, ktoré sú tradične sprostredkovateľom medzi režimom a verejnosťou. Napríklad hlavný denník Zhenmin Zhibao píše, že Čína vraj nemá záujem nahradiť USA v hegemonickej pozícii. Zároveň však upozorňuje, že akýkoľvek pokus oslabiť Čínu zlyhá. V o niečo konkrétnejšej podobe noviny spomínajú situáciu na Blízkom východe, kde uvádzajú, že Peking s plným odhodlaním podporuje všetky mierové aktivity. No a najkonkrétnejším náznakom toho, čo je pre Čínu v súvislosti so summitom kľúčové, je odsek o Tajvane, ktorého súčasťou je výzva, aby Spojené štáty okamžite prestali predávať ostrovu zbrane a uznávali len jednu Čínu s vládou v Pekingu, čo napokon dnes

0: vrátane oblastí, ktoré sa jej doteraz nepodarilo dobiť. Ukrajina a Spojené štáty vypracovali návrh memoranda, v ktorom sú stanovené podmienky prípadnej budúcej obranej dohody medzi oboma krajinami. Ide o prvý krok smerom k dohode, ktorá by Ukrajine umožnila vyvážať svoju vojenskú technológiu do USA. Izraelské útoky v južnom Libanone si vyžiadali 13 obetí vrátane dvoch zdravotníkov a jedného dieťaťa. Ministerstvo zdravotníctva v Bejrúte obvinilo izraelské sily z úmyselného útoku na záchranárov. Podľa rezortu ide o ďalší dôkaz hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany židovského štátu. Do finále 70. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže Eurovízie vo Viedni sa kvalifikoval Izrael a ďalších 9 krajín. Kvôli účasti židovského štátu súťaž bojkotovali Španielsko, Holandsko, Írsko, Island a Slovinsko. Polícia v rakúskej metropole sa chystá na prípadné protesty súvisiace s účasťou Izraela v súťaži. 10 000 ľudí protestovali v rôznych argentínskych mestách proti škrtom vo financovaní verejných vysokých škôl zavedených prezidentom Javierom Milejom. Ide o štvrtú veľkú akciu na podporu vysokých škôl.
1: Počúvate Rádiožurnál.
2: Je 7 hodín 7 minút. Zákaz zahaľovania tváre alebo sprísnenie sankcií za vstup na hraciu plochu. Český minister pre šport Boris Šťastný chce v reakcii na pražské dermy zakotviť v priestupkovom zákone nové pravidlá. Takisto chystá stretnutie s predstaviteľmi z Úradu pre ochranu osobných údajov, s ktorými sa chce poradiť ohľadom možnosti využitia kamerových systémov s rozpoznaním tvári.
3: Pražské derby medzi futbalovými rivalmi Sláviou a Spartou bude mať zrejme legislatívnu dohru, povedal na tlačovej konferencii český minister športu Boris Šťastný.
4: Táto událost nás zrejme přinutí k určitým opatřením, ktorá budeme musieť do budoucna přijmout, abychom se pokusili zase vrátiť zpátky český fotbal, ktorý je národním sportem naší země a ktorý všichni samozrejme milujeme a podporujeme, zase tam, kde by měl být, tak aby skutečne na sport utkání mohli chodit bez jakýchkoliv obav celé rodiny s malými dětmi.
3: Minister chce například sprísnit sankcie za vstup na hraciu plochu a šíriť povedomie o tom, že ide o protiprávne konanie. Prísnejšie tresty chce aj za narušovanie verejného poriadku pri športových podujatiach, za zahaľovanie tváre či za pyrotechniku. K úkroku prišlo krátko po tom, čo na derby Slavia Sparta vtrhli 3 minúty pred koncom fanúšikovia so svetlicami a zranili niekoľko hráčov. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie v útorok rozhodla o pokute pre Sláviu vo výške 400 000 eur, kontumačnej prehre 3-0 aj o 4 zápasoch bez divákov. Klub sa za správanie svojich fanúšikov ospravedlnil a plánuje od nich vymáhať náhradu škody. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Európska únia chce vyrábať viac kritických liekov. Chce sa tak zbaviť závislosti na ázijských výrobcoch a zároveň tak predísť nedostatku liekov. Ide napríklad o antibiotiká, lieky proti bolesti a iná liečivá. Zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu sa dohodli na pravidlách, ktoré uľahčia výrobu a propagáciu liekov.
5: Mnohé dôležité liečivá zaznamenali v posledných rokoch viaceré výpadky. Ľudia po celej Európe si v lekárniach nevedeli kúpiť lieky na zníženie horúčky pre deti, antibiotiká či tabletky proti bolesti. Aj preto by sa malo podľa Bruselu viac investovať do výroby liekov priamo v Európe, aby sa situácia nezopakovala. Jedným z pilierom nových pravidiel, na ktorých sa zhodli členské štáty a Europarlament, sú verejné zákazky. V prípade kritických liekov by sa uprednostnili práve také, ktoré boli vyrobené v Európe. Problémy so zásobovaním spôsobil podľa komisie nedostatok účinných látok, ale aj to, že niektoré produkty sa vyrábajú len v niekoľkých krajinách. Nové pravidlá musia ešte potvrdiť členské štáty aj parlament. Keďže ale obe inštitúcie už dosiahli kompromis, malo by ísť o formalitu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
2: Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Informovala o tom asociácia AI, ktorá ho spolu vytvorila s neziskovou organizáciou EduLab. Ministerstvo školstva ho podporuje ako obranu proti falošnému obsahu a podvádzaniu. Materiál sa tak stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes.
6: Umelá inteligencia má zostať len podporným nástrojom, nie autoritou pri rozhodovaní o žiakovi. To je hlavný princíp nového etického kódexu. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
7: Pedagogický znamená

0: zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Materiál sa zameriava aj na boj proti deepfake a kyberšikane. Andrea Cox, organizácie Digitálna inteligencia, to víta. Napriek tomu tvrdí, že cieľom je pýtať sa, prečo si deti ubližujú, nie len zozbierať nové odporúčania. Kódex pripomienkovali samotní riaditelia škôl z celého Slovenska, ktorí boli zapojení do špecializovaného MBA programu organizácie EduLab, pokračuje riaditeľ Jan Machaj.
2: Je tam vlastne jasne zadefinované, že keď učiteľ dáva domácu úlohu žiakom, tak práve na to musia existovať pravidlá, že kde je v poriadku použitie umelej inteligencie a kde už nie.
1: Ministerstvo školstva chce kódex zaradiť medzi svoje oficiálne odporúčania. Dokument chcú najmenej raz ročne aktualizovať, aby reflektoval rýchly vývoj technológií. Lenka Tkáčová, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Vladimír Vaj starší je novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
5: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Máme doťahovať niektoré detaily a samozrejme boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
4: Vladimír Weiss strieda na striedačke Francesca Calzonu. Súčasťou jeho realizačného tímu bude aj Marek Hamšík.
6: Ja som mal osobné stretnutie s pánom trénerom Weissom. Ešte predtým, než to bolo oficiálne, s pánom trénerom Weissom mám dobrý vzťah, otvorený vzťah. Ide o skúseného trénera, o trénera, ktorý ako jediný doviezol Slovensko na majstrovstvá sveta.
4: Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Dávidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. V play-off zámorskej NHL si Juraj Slavkovský v drese Montrealu pripísal asistenciu, ale Canadiens pred vlastnými divákmi podľahli Buffalo 2-3. Hostia tak vyrovnali sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do finále konferencie priblížili hráči Vegas, ktorí vo štvrtom stretnutí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Štvrtú etapu cyklistických pretekov Giro d'Italia vyhral Ekvádorčan Jonathan Narváez. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 99. mieste a v celkovej klasifikácii mu patrí 78. priečka.
3: Rádiožurnál Dnes očakávame.
7: Prezident Peter Pellegrini sa v Bukurešti zúčastní na samite krajiny východného krídla NATO. Vláda prerokuje aj nové pravidlá štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Americký prezident Donald Trump pricestuje na návštevu do Číny. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude medzinárodná snaha o otvorenie Hormuzského prielivu.
3: Rádiožurnál Počasie.
8: Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele slabé zrážky. Teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom spíši väčšinou 9 až 14 stupňov. Fúkať bude slabý do poludnia, miestami západný až severozápadný vietor, rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
7: Ten ranný pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, zvuková technička Jana Mikovičová a pri mikrofónoch boli Zlatica Mokrá, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
3: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 7 hodín, 14,5 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nehodu nákladného auta z tunela Branisko na diaľnici D1 odstránili, úsek je opäť plne prejazdný. Kolona sa tvorí na viazde do Popradu smerom z Hozelca, zdržanie je 10 minút. Na viazde do Košic Šace smerom z Čečejoviec stratíte 10 minút. V Prešove na Sabinovskej smerom do centra si počkáte tiež 10 minút. Medzi Šarišskými Michalanmi a Sabinovom sa presúva a meria čierne BMW a stacionárny radar meria na viazde do Prešova smerom z Kapušian. Prajeme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
9: Ranná sláva, to je teplomilná a svetlomilujúca rastlina a je to aj euforický pocit, keď sa človek ráno prebudí zdravý, tak si zakričí ranná sláva, tak nech ten príjemný pocit vydrží aj počas dňa, hlavne aby vám bolo dobre. Niekomu stačí takáto sláva a niekto túži po tej svetovej, ako sa spieva v piesni. Svetová sláva a každý máva, každý mi blahožela k tomu, že ťa mám. Tak túto pieseň naspieval Ivan Krajíček, určite si spomínate ako na ňu, tak aj na neho. Osobnosť nášho umeleckého sveta, herca, speváka, moderátora. No a hold tejto osobnosti vzdali v predstavení Krajíček úsmevu. Vstupnou bránou k tomu, aby ste ho videli, je naša hra. O chvíľu jeden z vás môže získať dva lístky, konkrétne do Bardejovských kúpeľov, kde sa inscenácia bude hrať. K vášmu peknému a úspešnému ránu sa snažia prispieť so mnou aj Maroš Bačo a Maja Marevková.
3: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Režisér Svetozár Sprušanský a jeho divadlo Komédie prišli s inscenáciou Krajíček úsmevu, venovanú Ivanovi Krajíčkovi. V predstavení divák uvidí nielen kariérne vrcholy Ivana Krajíčka, genézu jeho najvýznamnejších projektov, ale aj súkromné momenty, zoznamenie sa s manželkou, takisto aj priateľstvo so známou speváčkou, ktorá sa v rámci inscenácie stala druhou najväčšou postavou. Dva lístky na toto predstavenie môžu byť vaše. Ide o predstavenie, ktoré bude 24. mája v Bardejovských kúpeľoch v kine Žriedlo. No a v tomto predstavení účinkuje aj Zuzka Tlučková.
2: Krajíček úsmevu mi je blízke už len tým, že som Ivana Krajíčka poznala osobne, že som s ním častokrát aj spolupracovala a sám mu napriek tomu, čo vlastne som po tej profesionálnej stránke s ním pozažívala, ma prekvapilo, aký mal obrovský rozsah v tom, že bol nielen herec, režisér, zabávač, moderátor, spevák, čiže mal obrovský záber v kultúre a mnohé veci som sa vlastne aj vďaka predstaveniu Krajíček úsmevu dozvedela o ňom aj ja. Kedysi existovala taká súťaž, volala sa Bystrické zvony, bola to súťaž piesní a tam ma vlastne prvýkrát akoby postavil na javisko ako moderátorku. Ja sama som si v tejto pozícii vôbec neverila a on mi veril.
1: Tak aj Zuzku Tlučkovú môžete vidieť a počuť v predstavení Krajíček úsmevu. Dva lístky do Bardejovských kúpeľov pre vás máme, to predstavenie bude 24. mája. No ale čo je teraz dôležité? Aby ste mi odpovedali na otázku, ktorá speváčka bola blízkou priateľkou Ivana Krajíčka a naspievala s ním aj niekoľko piesní. Telefónne číslo do štúdia, ak teda viete správnu odpoveď a hlavne, ak chcete vidieť toto úžasné predstavenie, 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Hovorky na východ. Vieš, že vieš.
1: Ivan Krajíček, bohém, milovník spoločnosti a priateľských stretnutí, človek s vnútornou pokorou a láskavosťou. O ňom je predstavenie Krajíček úsmevu. Dva lístky na toto predstavenie do bardejovských kúpeľov boli v hre a získava ich pán Pavol z Lipoviec. Dobré ráno, počujeme sa, pán Pavol?
2: Áno.
1: Pán Pavol, tak otázka znela, ktorá speváčka bola blízkou priateľkou Ivana Krajíčka? Poprosím meno.
2: Bola to Zora Kolíčka.
1: Áno, toto je tá správna odpoveď, toto sme chceli počuť. Vy si určite spomínate na Ivana Krajíčka, na jeho pesničky, na relácie, v ktorých účinkoval však, že...
2: Áno, áno, bol to v našich rokoch.
1: A mali ste aj nejakú obľúbenú skladbu od Ivana Krajíčka, alebo dá sa povedať, že všetky?
2: Všetky.
1: Dobre, pán Pavol, tak ja vám blahoželám k tým dvom lístkom, ktoré získavate a verím, že si poriadne užijete toto predstavenie Krajíček úsmevu. Pekné ráno ešte, do počutia.
2: Áno, ďakujem veľmi pekne, dovi.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Janajs a pieseň Slnko, to sa dnes bude trochu hanbiť na východe a nebude sa veľmi ukazovať, ale tak hádam, tie ďalšie dni sa osmelí. Nech vám to neuberie na nálade, prajeme krásne ráno. S Rádiom Regina Východ bude 7:30.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Zelená vlna.
0: Presúvame sa opäť na východoslovenské cesty. Kolona sa tvorí na viazde do Popradu smerom z Hozelca, kde sa zdržíte 10 minút. Rovnaký čas strávite aj na viazde do Košíc, Šace smerom z Čečejoviec a 10 minút sa zdržíte aj v Prešove na Sabinovskej smerom do centra. Cestu 3. triedy 3074 medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú, úsek je nepriazný, obchádzajte to cez Poprad, Lučivnu a okolité obce. Mobilný radár meria medzi Šarišskými Michaľanmi a Sabinovom, ide o čierne BMW, no a stacionárny radár ste videli na viazde do Prešova smerom z Kapušian. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 34 minút, pokračujeme v našej budíkovskej téme. Pýtame sa vás dnes na to, čo je najstaršia vec vo vašej domácnosti, ktorú by ste nikdy nevyhodili, a sme radi, že ste sa rozbehli a že ste nám poslali aj fotografie na náš Facebook, aj ste čo to napísali zo svojich spomienok. No, ľudia si najčastejšie uchovávajú veci, ktoré fungujú ako kotvy pre ich spomienky alebo identitu, a čo patrí medzi tie najbežnejšie, no tak fotografie, albumy, šperky, prípadne recepty. Neviem ešte, čo napísali naši posluchači, Majka.
2: Tak napríklad u pani Anny je možno tou kotvou šiaci stroj po mamke. A potom je tu pani Mária, ktorá tiež uchováva pár starých kúskov, ktoré jej pripomínajú detstvo rodičov a starých rodičov. No a okrem kukučkových hodín, starého porcelánu, rozprávkovej knihy, z ktorej som čítala ešte svojim deťom a vnúčatám, si neskutočne vážim a strážim ako oko v hlave starú kuchársku knihu, ktorú som zdedila po mamke. Sú v nej recepty jedál a zákuskov, ktoré sú originálne, no a v našich moderných jedálničkoch už zabudnuté. Nedám si ju za nič na svete, je to môj ozajstný poklad, ktorý mi v kuchyni stále poslúži, a je to aj spomienka na mamku. No, tak ja to mám tiež takisto, ako som spomínala.
1: No, samozrejme, je tam to prepojenie, to proste neoklameme. Najstaršou vecou v domácnosti, ktorú si mnohí nechávajú, nevyhodia, tak to sú, ako som spomínala, tie veci s citovou hodnotou po predkoch. Staré fotky, šperky, alebo ručne vyšívané obrusy. A tých predmetov je naozaj veľa. Dokonca niektorí si nechávajú ročenky, vysvedčenia alebo staré ľubostné listy a pohľadnice. Teraz mi napadlo, mám také.
2: Alebo lístky z Filharmónie, však Vierka?
1: Áno, ale to nie sú, zase až taká stará nie som, to nie je najstaršia
2: no,
1: vec.
2: No, ale raz budú.
1: A ďakujem za pripomenutie, áno. Vek človek neoklame v každom prípade. Tak dnes ráno sa vás pýtame, čo je najstaršia vec vo vašej domácnosti, ktorú by ste nikdy nevyhodili, odkiaľ ju máte, kúpili ste ju alebo zdedili, určite nám napíšte, či už na naše WhatsAppové číslo alebo Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 4 minúty a bude 3 štvrte na 8. Aké dnes bude počasie, to už vie meteorologička Jana Potánková.
2: Očakávame, že bude skôr polobačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru bude miestami oblačnosť aj zmenšená, len ojedinele sa budú vyskytovať slabé zrážky, pričom denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia. Na Spiši bude miestami okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 2 stupne a k tomu bude fúkať vietor slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor do 20 km/h.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 7 hodín 48 minút a v tejto chvíli budeme hovoriť o veľmi zaujímavej výstave. Vo Vyholáckej knižnici v Humennom si totiž môžete pozrieť výstavu grafika Juraja Behúna Factory People. No a práve o tejto výstave sa budem rozprávať s autorom Jurajom Behúnom. Dobré ráno, prajem.
1: Dobré ráno, pozdravujem.
0: Tak pán Behún, začneme tým, kto sú tí Factory People?
1: Tak Factory People to boli ľudia vlastne okolo Andyho Warhola. Factory bolo jeho legendárne štúdio v New Yorku a premlelo sa tam veľa, strašne veľa ľudí New Yorkského undergroundu, z ktorých sa neskôr stali dosť veľké hviezdy a ktorým tak nejak Andy Warhol pomohol k tej sláve.
0: A čo vás podnietilo k tejto výstave? Ten samotný underground, ste fanúšikom Andyho Warhola a jeho života, jeho diel?
1: Jasne, ja som z Humenného, takže múzeum som mal od malička veľmi blízko a často som ho navštevoval. A neskôr som začal spolupracovať s múzeom a vlastne toto bol projekt Múzea Andyho Warhola. To bol projekt, ktorý vznikol najprv ako online edukačný projekt počas lockdownu, ale mal celkom úspech, tak neskôr sa pretávil až do tej fyzickej tlačenej výstavy, ktorá potom bola v múzeu.
0: Tá Factory, to nebol len ateliér Andyho Warhola, ale aj obývačka, spálňa, štúdio a tak ďalej. Tak čo si môžeme predstaviť pod touto výstavou Factory People? Čo tam môžeme vidieť a prečo by sme sa mali prísť pozrieť?
1: No, tak je to... Sú to grafiky, ktoré som... Ja rád spomínam taký vtip, že keď som chodil skúmať diela Andyho Warhola do múzea, tak som stále pozeral veľmi blízko k tým dielom, až som stále spúšťal alarm v múzeu. A tak som skúšal študovať Andyho techniku. Nie sú to sieťotlače, sú to moje grafiky, ktoré som robil na počítači a je to... Celá séria obsahuje 37 portrétov osôb a v knižnici je ich 20, ktoré som vybral a sú tam ľudia, ktorých asi väčšina pozná, niektorých nepozná, ako napríklad Bob Dylan, Fred Hughes, Eddie Segwick, John Cale, Kid Haring, Jean-Michel Basquiat a tak snažil som sa ako naučiť touto výstavu a pochopiť pop art Andyho Warhola. A či sa to podarilo, to neviem, to nech zhodnotia ľudia.
0: No ale priznávam, že ste ma zaujali týmto vašim rozprávaním, tak je treba sa prísť pozrieť na túto výstavu, ktorá prebieha vo Vyhorlackej knižnici v Humennom. Ide o výstavu grafika Juraja Behúna Factory People. Tak vám ďakujem a prajem ešte veľa úspechov a veľa nadšenia. Nech sa darí.
1: Ďakujem, pozdravujem.
0: Do počutia.

0: pohodové májové ráno. Verím teda, že ho máte. O 5 minút bude 8 hodín a pripravené sú správy s Antonom Guburom z Košického štúdia.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
4: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
7: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obyvatelia Kolačkova odmietajú bývať v náhradných domčekoch. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. Dnešok prevažne oblačný, no dážď skôr výnimočne. Pekné ráno želá Anton Gbur. Rómovia z osady v obci Kolačkov pri Starej Ľubovni, na ktorú sa zosúva svah, nové domy postavené na bezpečnom mieste odmietli. Tvrdia, že im takéto bývanie nevyhovuje. Dva domčeky pre najviac ohrozených obyvateľov priviezli len deň potom, ako zasadol krízový štáb. Sú však opustené a zamknuté. Obyvateľom tam chýbajú piecky a možnosť zakúriť si drevom, reagujú obyvatelia.
2: Nemáme tam dávať pec, na čo budeme variť, potom jak budeme do zimy tam bývať.
3: Ja by som do toho neišla s deťmi, lebo tam ani pec není, ani nabytok žiadny. Tam není ani vecko, ani voda.
4: Byť by sme chceli, alebo rodinné domky.
1: Pokladničné doklady musia obsahovať správne zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy vrátane diakritiky. Upozornila na to finančná správa a vyzvala v tejto súvislosti podnikateľov, aby si nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní skontrolovali. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Ak pokladničný doklad nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, podnikateľovi môže hroziť pokuta od 150 eur až do 6500 eur. V prípade, ak podnikateľ používa pokladnicu, ktorá vôbec neumožňuje tlač všetkých znakov slovenskej abecedy, vrátane interpunkčných znamienok, je minimálna pokuta 1500 eur.
1: Finančná správa reaguje na prípad malej predajne langošov v Kvetoslavove, na ktorý upozornila STVR, ktorá takúto pokutu dostala. Mimoriadny parlamentný výbor na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu nebol pre neprítomnosť koaličných poslancov uznášania schopný. Opozícia chcela diskutovať o oprave portálu Slovensko.sk a auditu, ktorý uskutočnil Národný bezpečnostný úrad. Riaditeľ úradu Roman Konečný nemôže informovať verejnosť o jeho zisteniach. Upozornil však, že ministerstvo informatizácie môže porušovať zákon.
6: Určite nemôžu byť utajované tie služby, ktoré bude poskytovať. Určite by mala byť verejnosť informovaná o tom, čo vlastne chystá a čo sa vlastne platí z europrostriedkov. Nakladanie finančných prostriedkov štátu nesmie byť utajovaná skutočnosť. Musíte sa spýtať ministerstva informatizácie, prečo nedodržíva zákon o utajovaných skutočnostiach paragraf 4.
1: O reakciu sme požiadali rezort informatizácie, z ich stanoviska vyberáme.
7: Ministerstvo informatizácie nič neobjednáva, žiadne služby neposkytuje, žiadnu cenu zverejniť teda ani nemôže a žiaden zákon ani v súvislosti s neexistujúcou objednávkou nemôže porušiť.
1: Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie je Vladimír Weiss starší. 61-ročný kormidelník sa k národnému tímu vracia po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Pokračuje viceprezident zväzu Karol Belaník.
8: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí. Dneska ešte máme stretnutie s Vladom, máme doťahovať niektoré detaily a boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy a chceli by sme zvolať tlačovú konferenciu a tam budeme o všetkých detailoch tej zmluvy informovať. Takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Teplota dosiahne 13 až 18, na Spiši okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 až 15 minút postojíte na viazde do Popradu smerom z Hozelca, na viazde do Košic-Šace smerom z Čečejoviec, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. A radar ste hlásili v Košiciach Krásnej smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
9: Určite sa vám stalo ani raz, že ste na niečo pozabudli, nevedeli ste si spomenúť, kde ste odložili kľúče, kde máte mobilný telefón, alebo vám ušlo niekoľko drobností, prípadne ste nemohli prísť na meno spolužiaka známeho. Tak v tomto prípade netreba panikáriť. Pamäť môže ovplyvniť aj nedostatok spánku alebo stres. Stáva sa to nielen starším, ale bežne už aj mladším ľuďom. Tak len sa pozastavte a ono, tá kontrolka zasvieti, nebojte sa. Tak nech vás nesklamú tie vaše smerovky. Pozdravujú vás dnes zo štúdia so mnou tiež Maroš Bačo a Maja Marhevková. Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Dnes sa v tejto hudobnej rubrike najprv vyberieme do Francúzska. Odtiaľ pochádza spevák FR David alebo FR David, ktorý o chvíľu zaspieva svoj veľký hit Words. Skladba pochádza z jeho rovnomenného debutového albumu z roku 1982. Predalo sa z neho viac ako 8 miliónov kópií a stala sa obrovským európskym hitom. V britskom rebríčku UK Chart dosiahla druhé miesto. Na českú coververziu pod názvom Sen môj a Lízin nahrali v spolupráci s orchestrom Karla Wagnera speváci Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Autorom českého textu piesne je Zdeněk Borovec. Obidve verzie si teraz môžete vypočuť a porovnať.

Aj dnes ste si teda mohli vychutnať originál a prerábku k svojej káve, tak hádam ste si ju nepresladili. Naďalej dobre počúvanie nášho hudobného výberu je 8 hodín 16 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pri rozprávaní sa s dieťaťom je dôležité byť na rečovej úrovni o krok vpred. To znamená hovoriť len o kúsok zložitejšie, ako hovorí naše dieťa. Vnímavý rodič ľahko odhadne aktuálnu úroveň reči svojho dieťaťa a prispôsobí sa jej. Ak už zachytí nejaký problém pri vyslovovaní hlások a nejakú chybu pri rozprávaní, treba zájsť za odborníkom. Logopedička Katarína Ďorková upokojuje, že sa návštevy netreba obávať a ide o hravé stretnutie.
2: Ja stále nechám dieťatko, aby prišlo, aby sa s prostredím zžilo. Nechám ho, nech si popozerá hračky, nechám, nech sa pohrá, nechám, nech si tú chvíľu robiť, čo chce, a tak postupne nejako nadviažeme spolu kontakt. Ja sa zapojím do tých jeho činností a postupne sa snažíme dopracovať k nejakej zmysluplnej, štrukturovanej činnosti. Niekedy je potrebné aj viackrát takto nadávkovať, lebo nie vždy, samozrejme, takéto dieťa, ktoré má problém, niekedy naozaj, keď má problém vo vývine, tak má problém aj v podstate regulovať to svoje správanie, lebo tá jeho centrálna nervová sústava ešte naozaj nie je zrelá. Prvé návštevy sú o tom, že sa spolu iba hráme. Kým si tu nezvykne a kým sa postupne nenaučí prijať nejakú štruktúru a niečo naozaj zmysluplné robiť.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: O 4 minúty bude po 9. Prajme vám príjemný čas strávený práve s Rádiom Regina Východ. Na cestách sú dve prekážky, viac si vypočujete v zelenej vlne.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Kolo, dnes si počkáte v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Zdržite sa 10 minút. Pred Čečejovcami smerom z Drožňavy blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Premávku riadi polícia. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Košice je na vozovke veľa štrku. Dávajte si na cestách pozor.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Ako lep, čo náhle zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: skupina Komajota aj so svojím spevákom Martinom Husovským, šikovným skladateľom aj divadelnej hudby. Napokon aj do divadla sa môžete vybrať dnes. Na ďalšie miesta, kam ísť, vás upozorní Majka.
1: V konferenčnej sále Potatranského múzea v Poprade sa dnes o 9. hodine a 30. minúte začne konferencia k 120. výročiu vzniku prvého športového klubu na území Popradu. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom si môžete pozrieť výstavu grafika Juraja Behúna Factory People. Séria portrétov mapuje širší okruh osobností okolo Andyho Warhola a jeho legendárneho ateliéru Factory. Výstava potrvá do konca mája. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove dnes o 19. hodine na veľkej scéne uvedie reprízu hry Nátana Richarda Neša Predavač dažďa. Réžiu zverili hostujúcemu Kristiánovi Kozmenkovi. No a činohra Národného divadla Košice dnes o 19. hodine na malej scéne znovu uvedie tragikomédiu Čabu Székelyho Banský kvet, ktorá pojednáva o skutočnej realite života dediny, kde žijú ľudia tvrdí a prísni ako baňa. Tak veríme, že ste si z dnešnej kultúrnej ponuky vybrali niečo, čo vás zaujalo a spríjemnite si tak pracovný deň uprostred týždňa.

Zaviem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: počasie.
1: 8 hodín a 39 minút. Na druhej strane už máme Martinu Sadloňovú zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a je jasné, že o čom sa budeme rozprávať. Dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno prajem.
1: Tak dnes 13. mája máme serváca. Vy ako meteorologička sa nevyhnete tým otázkam, ako sa spájajú prírodné javy s menami svetcov, prípadne s pranostikami všakže.
2: Nie, nie, ale máte pravdu, že v dlhších časoch až v stredoveku to pramení k tým svetcom. V stredoveku sa naši predkovia riadili teda cirkevným kalendárom a ten určoval rytmus ich života. A keďže sa ochladenie často objavovalo práve okolo ich sviatkov, tak vznikli pranostiky a svetci dostali prezývku ľadoví muži.
1: Tak podľa tradície prinášajú neskoré jarné mrazy, ktoré môžu zničiť úrodu. Neviem, že či na východe mrzlo v noci, asi ani veľmi nie, ale aké je aktuálne počasie?
2: Mohol sa vyskytnúť taký výnimočne aj prízemný mráz, v tomto prípade to vo výške 5 cm nad povrchom. Keď sa pozrieme, tak v niektorých lokalitách naozaj teplota vzduchu bola 2 stupne, či už Poprade alebo Kežmarku, takisto aj Tatranské Lomnici alebo Vyšná Slaná mala 2 stupne, takže tam ten prízemný mráz naozaj mohol byť. Ak teraz sa už trošičku vzduch prehrieva, takže už je teplejšie, tak Poprad má 5 stupňov, Kežmarok má 6, Tatranská Lomnica 6 stupňov, Štrbské Pleso 3, Skalnaté minus 2, Plaveč 7 stupňov, Bardejov 9, Prešov 8 stupňov, Tesinec 9, Medzilaborce 7, Jakubovany 8, Čaklov 10, Kamenica nad Cirochou 8, Vyšná Slaná 9, Sílica 6 stupňov, Moldava nad Bovdovou 10, Gelnica 9 stupňov, Košovská Hoľa pár 10 pod nulou, Košické letisko 9 stupňov spolu s Trebišovom aj Somotorom, Orechová má 10 stupňov.
1: Ako bude počas dňa?
2: Cez deň očakávame, že budeme mať polooblačné až oblačné počasie. Teraz ešte máme vo východnej polovici východného Slovenska a zamračené v niektorých lokalitách a tam ešte výnimočne sa môžu vyskytovať slabé zrážky. Cez deň tiež to ojedinele ešte slabá zrážková činnosť môže byť hlavne v oblasti teda Tatier a zostáva chladnou vzhľadom na danú ročnú dobu, pretože dnes teplota vzduchu bude v intervale 13 až 18 stupňov a na Spiši miestami okolo 11 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 2 stupňov a fúkať bude slabý z počiatku miestami ešte severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Tak keďže sú zamrznutí traja, tak poďme aj na toho Bonifácia. Bude podobný ako servác, ako bude zajtra?
2: Bude v noci, má sa oblačnosť zmenšovať, budeme mať jasno až poloblačno, iba miestami bude prechodne oblačno. No a tu nočná teplota sa očakáva, že bude v intervale 8 až 4 stupne, lokálne najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne, takže opäť nám hrozí ojedinelé prízemný mráz aj na východnom Slovensku a teda maximálna denná teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na severe môže byť ojedinelé chladnejšie okolo 15 stupňov a cez deň sa postupne rozfúka juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
1: A snáď ešte k tomu piatku, či príde nejaká zmena?
2: A príde postupne, v počasie u nás začne ovplyvňovať zvlnený studený front, takže v nočných hodinách, ak sa zrážky vyskytnú, tak len ojedinele, ale cez deň na viacerých miestach treba počítať s prehánkami, ojedinele teda aj búrkami a vo vysokých polohách postupne sa objavia aj snehové vločky. Nočná teplota bude už vyššia, 11 až 6 stupňov, lokálne najmä v údoliach bude chladnejšie okolo 4 stupňov a maximálna denná teplota bude od 13 do 18 stupňov, ale na zemplíne bude väčšinou ešte teplejšie, okolo 20 stupňov.
1: Tak a vieme o tom, ako bude viac vďaka Martine Sadloňovej. Tak pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu a prajem pekný deň. Do počutia.
2: Ďakujem, podobne prajem.
3: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Regina Východ, téma dňa.
1: Sme radi, že fungujete s rádiom Regina Východ. Je 8 hodín 47 minút a niektorí ste sa zapojili aj do našej ranej témy. Pýtali sme sa vás na to, akú najstaršiu vec máte doma a nie ju vyhodiť, alebo ju nechcete vyhodiť, pretože je vzácna, alebo jednoducho máte k nej nejakú citovú väzbu a poslali ste nám dokonca nejaké pekné fotografie na náš Facebook, tak ostatní poslucháči si môžu pozrieť. Napríklad zaujímavú zbierku, ktorú má náš poslucháč Anton. Ide o zbierku starých mlynčekov na kávu a takisto aj hodín. No ale poďme k vašim reakciám, Majka.
2: Áno, keď si spomínala tie fotky, tak je tu aj veľmi pekná fotka modlitebnej knižky z roku 1907, ktorú nám poslala poslucháčka Anna. No a túto modlitebnú knižku má po svojom detkovi. Takisto tu vidím aj fotku hlineného džbánu, ktorý nám zase poslala pani Mária. Ináč ja si spomínam, že takýto hlinený džbán sme mali aj my doma a používalo sa to pôvodne na mlieko a tiež sme potom v tom uchovávali vlastne nejaké tie varešky alebo príbor, ako to má pani Mária. Potom ďalej píše pani Mariana. U nás sme si uchovali starý lodný kufor, rádio, žehličku na uhlie. Neviem ich pôvod, lebo starí rodičia o nich nehovorili. Je to však spomienka a možno zistíme aj ich históriu. No a nakoniec trošku na pobavenie a odľahčenie, tak pán Miloš nám napísal, že najstaršiu vec, ktorú má vo svojej domácnosti, je jeho manželka, ktorú zdedil po svojej svokre.
1: No a toto mi včera povedali viacerí, ktorí sa pýtali na to, akú bude mať tému. Muži sa toho samozrejme chytili, že povedali, že manželku alebo partnerku, tak ako pobaví. No neviem, ako to má s najstaršou vecou Danuša Reginová, ale hádam, nám to prezradí. Ahoj.
3: Ďakujem za privítanie. Pekný deň želám vám aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. Máme doma viac takých starších vecí, ktoré majú pre mňa veľkú sentimentálnu hodnotu, ale keď som sa tak zamyslela, tak ja azda najviac si vážim moje staré knihy. Mám napríklad úplne staré vydanie z antikvariátu Hermana Hesseho, Stepného vlka. Takisto mám Siddhartu, Demiana, no Hesseho edíciu. Takže toto si vážim veľmi. Niektoré knihy som dostala od priateľov, niektoré od blízkych a niektoré už naozaj podľa mňa majú aj historickú hodnotu, pretože sú staré desiatky rokov. Takže tie knihy asi.
1: A tie sa predsa nevyhadzujú v žiadnom prípade.
3: No v žiadnom prípade, kdeže knihy?
1: Neexistuje.
3: To by bol hriech.
1: No a áno. Čo nám ponúkneš po tej 9. v predpoludnejšom vysielaní?
3: Tak o knihách nebudeme rozprávať, ani o takých tých starých veciach. Skôr o novinkách, o tom všetkom, čo sa deje v našom regióne. Dozviete sa napríklad podrobnosti o výstavbe novej okružnej križovatky vo Vranove nad Topľou. Takisto budeme hovoriť o tom, že Košický kraj zvyšuje výdavky na sociálne služby. V akom zmysle a na čom konkrétne, čiže tie presné investície vám približíme po pol desiatej a ešte by som rada upriamila vašu pozornosť po desiatej hodine, kedy sa spojíme s našou kolegyňou Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes v Poprade na konferencii k 120. výročiu založenia prvého športového klubu v meste.
1: No a ak si toto okrem iného chcete vypočuť, tak zostaňte s nami po deviatej. Teší sa na vás Danuša Reginová.

0: Všetko má svoj čas, aj Rádio Budík, ten s prídavkom stredajší pre vás odvysielali Maroš Bačo, Maja Marhevková a Viera Ihnátová. Veľa pekných okamihov s našim vysielaním prajeme aj naďalej.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Japonský Nippon Steel prevezme košické oceliarne do priamého vlastníctva. V Prešove pribudli dve pracoviská klientských centier. Dnešok polooblačný až oblačný do 18 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbúr. Japonské oceliarne Nippon Steel preberú košické oceliarne US Steel do priamého vlastníctva. Stane sa tak 1. októbra. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Ako firma uvádza v tlačovej správe, v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
2: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
1: Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky dnes vyhodnotí poľovnícku sezónu 2025 až 2026 v chránenej poľovnej oblasti Poľana. Predstaví výsledky manažmentu jelenej zvery, trofeje aj vplyv vlkov na populáciu. Doplňa Laura Tettingerová z odboru komunikácie.
3: Výsledky poľovníckej sezóny 2025 až 2026 potvrdili vysokú odbornú úroveň obhospodarovania územia. V chránenej poľovnej oblasti Poľana bol plán lovu jelenej zvery splnený na 100%, pričom celkový úbytok predstavoval 173 kusov jelenej zvery. Súčasťou hodnotenia bude aj prezentácia vplyvu veľkých šeliem na populácii raticovej zvery, keďže lesníci počas sezóny zdokumentovali 24 jeleňov strhnutých vlkmi.
1: Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane nie je, konštatoval minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD na sociálnej sieti. Reagoval tak na slová ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD, že k dohode dôjde už na koaličnej rade.
4: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj so zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode.
1: Šéf rezortu financií však víta diskusiu, ktorej súčasťou musí byť aj podrobný zoznam zo strany Tomáša Druckera, kde bude vykompenzovaný výpadok zo štátneho rozpočtu vo výške takmer 500 miliónov eur ročne, čo je dôležité na zostavenie štátneho rozpočtu na budúci rok. Podľa opozičného poslanca Štefana Kiša z PS transakčnú daň už dávno mali zrušiť.
5: My sme to navrhli opakovane od začiatku, odkedy to zaviedli, o tom hovoríme veľmi jasne a explicitne, že je to hlúposť, lenže tých 60 tisíc živností už je zrušených, tie už sa teda nevrátia.
1: Prešov má dve nové pracoviská klientských centier. Jedno na sídlisku 3 v Družbe a druhé na Sekčove v Opále. Miestni obyvatelia sídlisk tak ponovom nemusia cestovať za vybavovaním agendy do centra. Priamo na sídlisku si vedia vybaviť úhrady za dane či odpad. Novootvorené pracoviská slúžia zároveň aj ako tzv. Pobočky dopravného podniku. Vedúci odboru vnútornej správy Mestského úradu v Prešove Jozef Smetana.
6: Ponúkame im v tomto klientskom centre v rámci pilotného projektu platbu poplatku za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti, rybárske lístky, prihlásenie psa do evidencie. Funguje to ako podateľňa a samozrejme naše pracovníčky sú nápomocné pri vyplňaní formulárov.
1: Dnes má byť polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Teplota dosiahne 13 až 18, na Spiši okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Radar ste hlásili v Bohdanovciach smerom do Košíc. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. Na východnej D1 za Lemešanmi smerom na Košice je na vozovke veľa štrku, dávajte si pozor. A v Košiciach v Krásnej smerom do centra blokuje jazdný pruh pokazená dodávka. Krátko sa zdržíte. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
7: Máme tu stredu, 13. maj a na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme naše predpoludnejšie vysielanie, prostredníctvom ktorého vám chceme spríjemniť dnešný deň. A to nielen v podobe skvelej hudby, ale aj zaujímavých príbehov a rozhovorov. Zároveň aj dnes reflektujeme dianie na východe Slovenska. Už o chvíľu sa dozviete podrobnosti o výstavbe novej okružnej križovatky vo Vranove nad Topľou. No a pred vami sú 3 hodiny v spoločnosti Stanislava Hurdycha a Danuše Reginovej.

0: 12 minút po 9. máte naladené rádio Regina Východ. Po dlhých rokoch sa Vranovčania dočkali. Jedna z najneprehľadnejších križovatiek v meste prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Z križovatky pri okresnom riaditeľstve policajného zboru vzniká okružná križovatka. Okrem prestavby križovatky prebieha aj modernizácia dlhej ulice. Radnica na jej modernizáciu získala takmer 900 000 eur z eurofondov. O dôvode jej obnovy aj o plánovaných zmenách povedali viac Lívy Godovej primátor mesta Jan Ragan.
1: Je to miestna komunikácia, ktorá je pomerne zaťažená dopravou. Bola už v nevyhovujúcom stave, ale čo je podstatné, že okrem rekonštrukcie tejto cesty bude vybudovaná aj nová kruhová križovatka tu v časti na kopci. V rámci tejto rekonštrukcie bude položený nový asfaltový kryt, budú vymenené poklopy, pretože sú pomerne hlučné a budú zrealizované bezpečnostné prvky. Prechody pre chodcov na tejto ulici budú osvetlené, bezpečné, moderné, bude tam signalizácia.
2: Rekonštrukcia križovatky prebieha za plnej premávky, pričom dopravu v danom úseku riadi svetelná signalizácia.
1: Dá sa povedať, že to je taký kolizný bod. Je to vstup do mesta, je tu pomerne veľký ťah, pretože pred mestom je cesta prvej triedy, zhromažďujú sa tu autá a navyše je klopená, je v teréne. Preto už dávno občania a aj návštevníci mesta požadovali, aby sme riešili túto križovatku. Je to pomerne rozsiahla akcia, pretože je to dĺžka takmer 1,5 kilometra cesty a dopĺňa sa to s cyklochodníkmi, ktoré sme v tejto časti zrealizovali. Takže získame veľmi zaujímavý koridor, jednak pre osobnú dopravu, ale po bokoch tejto miestnej komunikácie aj cyklotrasa, peší chodník. Bude jednoznačne celá táto mestská časť z hľadiska komunikácií a cestnej dopravy podstatne lepšia, ako bola doteraz.
2: Dopĺňa jeden z oslovených obyvateľov mesta.
3: No ja si myslím, že konečne sa tu niečo udialo, pretože to bolo katastrofálne. No je to prehľadnejšie, rýchlejšie, ľudia sú spokojní, nedochádza k nejakým aj tragickým udalostiam, kde tu došlo.
2: Práce na výstavbe by mali byť ukončené už počas letných mesiacov, hovorí stavby vedúci Marian Popovec.
4: Nastupuje prvá etapa vnútorný okruh a začneme robiť vonkajšie vetvy. Ďalej sa zastrezuje vozovka, upravia sa nerovnosti, ktoré tam sú a dá sa krycia vrstva nová asfaltová na celú plochu dĺžky ulica od kostola až po kruhový objazd.
2: Počas výstavby križovatky sa mesto zaoberá aj pripomienkami obyvateľov z neďalekej nemocničnej ulice. Uzatvára primátor Vranova nad Topľou Jan Ragan.
1: Majú obavy, že napojenie na túto okružnú križovatku nebude dostačujúce, že budú mať problém pri nadrozmerných mechanizmoch alebo pri osobnej doprave s týmto napojením. Z tohto dôvodu riešime, dá sa povedať, za pochodu. S projektantom, s realizátorom. Samozrejme sú tu určité obmedzenia, pretože táto investícia je realizovaná z eurofondov. Preto musíme brať do úvahy všetky tieto skutočnosti. Verím, že v priebehu najbližších dní nájdeme riešenie, vytýčime určité úpravy a že budú spokojní aj títo občania.
5: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Formálne oblečenie, zasadnutie pred komisiou a odpovedanie na otázky, ktoré preveria nielen dosiahnuté znalosti, ale aj schopnosť myslieť, argumentovať a reagovať. Pre mnohých je maturitná skúška prvou skúsenosťou, počas ktorej stoja pred autoritou a musia obstáť sami za seba. Aj preto je toto obdobie v živote mladého človeka nabité emóciami. Ako sa s nimi vyrovnať, približuje predsedníčka Asociácie školskej psychológie Lucia Košťálová.
2: Tesne pred skúškou, keď sú ešte v tom domácom prostredí, že sa pripravujú počas akademického týždňa, tak je fajn, keď počúvajú od nás možno aj tie úsmevné naše prežité situácie, to, čo nám pomohlo. Keď sme boli tiež v podobných vypätých situáciách a sme ich prežívali možno ako stresujúce, čo nám pomohlo, kto nám pomohol, blízkosť, koho nám pomohla. Niekedy je fajn aj ich aj tak vytiahnuť počas toho akademického týždňa von od učebníc alebo od rôznych tabletov, z ktorých čítajú texty a pripravujú sa, že aby neboli len medzi štyrmi stenami, ale naozaj sa aj prešli, aj mali predel mentálnej činnosti, aby neboli preťažení, čomu rozumiem, že aktuálne oni pôjdu do toho s vypätím všetkých síl a budú sa fokusovať len na toto obdobie. A keď už sme v skúškovej situácii, že čakajú na chodbe pred miestnosťou, kam majú vstúpiť, ako najúčinnejšie sa nám asi ukazuje, keď je tam priamy kontakt s nejakým učiteľom, že ide na tú chodbu a vidí mladý človek, ako prežíva, ako sa pripravuje, niekomu pomôže malý small talk. Nemyslím, že bagatelizácia je správna cesta, ale naopak zvládol si už predtým náročnejšie životné situácie.

0: A v Krompachoch a dopravné obmedzenia v Prešove. Podrobnosti prinesieme v zelenej vlne už o pár minút.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Krátko pred pol desiatou ponúkame pohľad na cesty. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Markecany sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Pozor si dávajte aj v Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory. Premávku tam usmerňuje polícia. V Košiciach Krásnej smerom do centra blokuje jasný pruh, pokazená dodávka, krátko sa tam zdržíte. Videli ste aj radar v Bohdanovciach smerom do Košíc. Z rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Košický kraj zvyšuje výdavky na sociálne služby. Tento trend reflektuje snahy o modernizáciu sektora sociálnych služieb a zároveň reaguje na zvýšený dopyt po umiestnení v župných zariadeniach. Téme sa podrobnejšie venujeme už po pesničke.

0: Výdavky Košického samosprávneho kraja na sociálne služby za posledné roky výrazne stúpli, môžu za to rekordné investície, výrazná podpora zamestnancov, ako aj rozširované ponuky služieb pre klientov sociálnych zariadení a pre rodiny zo sociálne znevýhodneného prostredia, pokračuje Kristýna Bertičová.
1: Náklady župy na sociálne služby sa od roku 2018 zdvihli o takmer 80%, pokračuje Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja.
2: Sociálne služby sú každým rokom viac a viac požadované služby zo strany obyvateľov a k tomu aj Košický samosprávny kraj prispôsobuje v podstate ponuku alebo snaží sa v rámci nejakých finančných možností. O 80% sme zdvihli výdavky v tejto oblasti, teda takmer dvojnásobne, ale treba povedať, že takmer dvojnásobne nám určite nerastol rozpočet. Čiže my v podstate na úkor iných oblastí, ako keď sme tlačili viac peňazí do sociálnej oblasti a v rámci týchto peňazí sa myslia hlavne bežné výdavky, ako sú mzdy, údržba sociálnych zariadení, nejaké náklady spojené s prevádzkou energie, potraviny a tak ďalej a tak ďalej.
1: Do obnovy župných zariadení kraj investoval 25,5 milióna eur. Kraj navýšil aj kapacity v samotných zariadeniach, ktoré financuje o 200 miest.
2: Tak snažili sme sa to opäť robiť tieto rekonštrukcie maximálne efektívne, čiže časť zariadení alebo najväčšia časť zariadení prešla rekonštrukciou formou EPC. Je to taký druh financovania, kde v podstate dodávateľ zrekonštruuje zariadenie a my mu to postupne 15 rokov splácame aj z energetických úspor, ktoré on garantuje, že spôsobil. Čiže 20% z toho v podstate sa zaplatí zo znížených výdavkov na energie, no a zvyšok vlastne do plácame v rámci nejakých 15-ročných splátok. Podotýkam, že nám to nejde do dlhu, hej, čiže nám ostávajú peniaze alebo možnosť požičať si na iné účely. Čiže v rámci týchto EPC projektov prešlo rekonštrukciu Harmonia Straske, Idea Prakovce, Lidvina Straske a Subsidium Rožňava. Na komplexnú rekonštrukciu zariadenia nie formou EPC, tam sme zrekonštruovali Jasanimu v Rožňave, to je za takmer 2 milióny eur a 4 milióny eur kraj investoval do bežných oprav a údržby do všetkých zariadení, no a ešte takmer 2 milióny eur smerovalo na vybavenie technológie v zariadeniach. A ten zvyšok to boli tie EPC projekty.
1: Župa podporuje aj rodiny v núdzi. Významnú úlohu zohráva nadácia KSK, ktorá už podporila 300 detí z rodín v núdzi.
2: Jej hlavný cieľ je podporovať talentované deti zo sociálne znevýhodnených rodín. To znamená, že dlhodobo podporujeme tie talenty, ktoré by inak nemohli rozvíjať svoj talent, keďže sú z tohto prostredia. Napríklad sme podporovali mladú Paňkovú, ktorá získala potom 4. miesto na olympiáde. Čiže máme aj pekné výsledky, čiže touto cestou by som možno vyzval všetky školy, starostov, primátorov, ktorí poznajú takéto deti z takýchto sociálne znevýhodnených rodín, aby sa ozvali buď nám na úrade Košického samosprávneho kraja, alebo priamo na dácii KSK, ktorá vlastne vie aj povedať, či spadajú do tejto podpornej schémy a akým spôsobom vieme pomôcť. Ja si myslím, že to naozaj potrebné v tejto dobe, kedy sa nám prepadáva do chudoby stále viac a viac rodín.
0: K tejto téme ešte dodajme, že významnú úlohu zohráva aj sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, ktorý pomáha znevýhodneným s integráciou na trh práce. No a pre aktívnych seniorov funguje Centrum aktívneho starnutia v Košiciach s viac ako 1000 členmi.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: Košické rádio, nové médium na šírenie vzdelanosti, ale aj myšlienok prvej Československej republiky sa rýchlo stalo súčasťou každodenného života. S historikom Dušanom Bérešom sa vrátime do jarných mesiacov v roku 1927, pár dní po začatí pravidelného vysielania na konferenciu o poľnohospodárstve.
2: Úvodná prednáška patrila odbornému konzultantovi poľnohospodárskej rady, ktorý poukazoval hlavne na to postavenie východného Slovenska a podkarpatskej Rusy, ktoré boli tak geograficky oddelené. Bývalý ten jednotný trh Rakúsko-Uhorska sa rozpadol a vznikla nová republika. Boli vytýčené nové hranice, boli tu obmedzenia železničnej dopravy, takže hlavne v tej prvej polovici 20. rokov to nebolo tak jednoduché. V novom prostredí teda museli riešiť jednak reorganizáciu korporácií, družstevného života. Práve tu zohrával dôležitú úlohu aj Košický rozhlas, pretože ten sa stal akýmsi nielen mediálnym, ale aj osvetovým alebo hospodárskym nástrojom. To znamená, musíme to vnímať v tom kontexte, že nie je len o to médium, kde si niekto zapne, počúva hudbu, počúva koncert alebo nejaké rozprávky, ale zároveň sa môže aj niečo naučiť. Tá Československá republika, respektíve vláda, to vnímala v tom slova zmysle, že áno, je to nástroj na povznesenie celkovej tej úrovne alebo vyrovnanie tých regionálnych rozdielov medzi východom a západom.
1: Už zajtra sa k poľnohospodárskemu programu nášho rádia vrátime podrobnejšie.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Jana Kirchner na stredajšie predpoludnie s rádiom Regina Východ. Je 9 hodín 53 minút, pripravené sú už aktuálne správy. A krátko na to sa naživo spojíme s Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes v Poprade na konferencii k 120. výročiu založenia prvého športového klubu v meste.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
3: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Boris Kollár sa napokon Jánovi Čurilovi verejne ospravedlnil. Zatopený lom v Kvetnici čistili od odpadkov. Popoludní bude polooblačno až oblačno do 18 stupňov. Pozdravuje vás Anton Kbúr. Boris Kollár sa na sociálnej sieti verejne ospravedlnil Jánovi Čurilovi za svoje výroky o čurilovskej mafii. Nariadil mu to súd. Advokát Peter Kubina včera avizoval, že podá návrh na vykonanie exekúcie voči Borisovi Kollárovi, keďže už uplynula lehota, dokedy sa mal Jánovi Čurilovi verejne ospravedlniť. Viac ako 80 tisíc učiteľov základných a stredných škôl bude môcť používať licencie nástroja umelej inteligencie ChatGPT Edu od firmy OpenAI. Slovensko však zaplatí len za využívanie licencie. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD takúto možnosť budú mať aj vysokoškolskí učitelia. Vysoké školy za licencie zaplatia zo svojich peňazí. Minister školstva zatiaľ nepovedal, koľko bude jedna licencia stáť. Dodal, že okrem licencií sa za Slovensko na výskume vplyvu AI budú podieľať Slovenská technická univerzita a Technická univerzita v Košiciach.
2: Tento výskum môže priniesť mnohé odpovede na otázky, ako umelá inteligencia ovplyvňuje učenie, úspešnosť študentov a celkovú kvalitu aj vysokoškolského vzdelávania, na ktoré bude tento výskum zameraný.
1: Polícia v Starej Ľubovni zadržala 27-ročného muža, ktorého obvinili z drogovej trestnej činnosti. Vyšetrovatelia tvrdia, že mal vyrábať a predávať pervitín a extázu. Podľa polície mal muž drogy užívať, vyrábať a distribuovať ďalším ľuďom v okrese Stará Ľubovňa. Policajti počas domovej prehliadky zaistili kryštalický materiál s obsahom metamfetamínu. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. Prípad je v štádiu vyšetrovania. Hovorkyňa Prešovskej krajskej polície Jana Ligdajová.
3: Kriminalisti okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni spolu s príslušníkmi pohotovostného policajného útvaru vykonali policajnú akciu, počas ktorej bol zadržaný muž podozrivý z drogovej trestnej činnosti. Pri domovej prehliadke boli zaistené omamné a psychotropné látky, ako aj ďalšie predmety súvisiace s touto protiprávnou činnosťou.
1: Plastové fľaše, hračky aj mobilné telefóny vylovili potápači zo zatopeného lomu v Kvetnici. Táto mestská časť Popradu priťahuje čoraz viac ľudí. Chodia sa tam kúpať, otužovať aj relaxovať. Vďaka pravidelnému čisteniu tam odpadkov už nie je veľa. Pod hladinou žijú dokonca aj raky, ktoré obľubujú čisté vody. Doplňa člen potápackého klubu Vodnár Ladislav Dziviak.
4: Momentálne asi také najviac top sú mobilné telefóny, ktoré tam ľuďom spadnú. Z histórie nedávneho čistenia vlastne bolo to, tuším, že mina alebo delostredský granát, niečo podobné.
1: Legendárny slovenský hokejista Zdeno Chára sa 21. augusta rozlúči s fanúšikmi exhibičným zápasom na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Predstavia sa na ňom viaceré hviezdy slovenského aj svetového hokeja. Bývalý kapitán Bostonu Bruins ukončil profesionálnu kariéru v roku 2022 a symbolickú bodku za ňou dá práve v rodnom meste.
5: Veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, kde ma vlastne priviedol otec, a myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a taký celý ten okruh toho sa nejak spojí do toho začiatkom a s tým koncom, takže sa na to veľmi teším.
1: Popoludní má byť polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Teplota dosiahne 13 až 18, na Spiši okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá, prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Na rýchlosť si dajte pozor aj za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou, v Michalovciach na začiatku Užhorodskej v smere zo Sobraneckej a pred Jánovcami v smere zo Spišského štvrtka. V Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory, premávku usmerňuje polícia. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Krátko po 10. želáme pekný deň s Rádiom Regina Východ. Aj v nasledujúcej hodine si ho spríjemníme dobrou hudbou a ďalšími zaujímavými témami. No a už o chvíľu sa spojíme s našou kolegyňou Lenkou Jurekovou, ktorá je dnes predpoludním v Podtatranskom múzeu na konferencii k 120. výročiu založenia prvého športového klubu v meste Poprad. Spoločnosť vám aj naďalej robia Stanislav Hurdyha a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

0: 12 minút po 10. Želáme pekný deň s Rádiom Regina Východ. Vedeli ste, že už uplynulo 120 rokov od vzniku prvého športového klubu na území terajšieho mesta Poprad. Pri tejto príležitosti zorganizovali v Podtatranskom múzeu konferenciu, ktorá sa začala približne pred pol hodinou. Je tam aj naša reportérka Lenka Jureková. Zdravíme ťa zo štúdia, Lenka. No a povedz nám v úvode, aké sú témy dnešnej konferencie.
1: Ahoj Danuška, témou sú napríklad začiatky športov v Poprade, vznik a rozvoj hokeja a futbalu a tiež to, aká je súčasná pozícia popradského športu v regióne Spiša. No a o konferencii sa zováram s Pavlom Minarčákom z Podtatranského múzea. Pán Minarčák, prečo ste sa rozhodli vôbec takúto konferenciu zorganizovať?
2: Tak ja si myslím, že téma športu je vždy aktuálna, samozrejme je to aj v tomto prípade. Konkrétne práve dnes, 13. mája, uplynulo 120 rokov od založenia prvého klubu na území dnešného mesta Poprad. Sú to vlastne počiatky organizovaného športu v našom meste. Ja si myslím, že práve téma športu bola a vždy bude aktuálna a teda treba v podstate pracovať na vízii, na rozvoji a tak ďalej. A práve to je aj tou témou konferencie, ktorá dnes beží.
1: Ja s vami súhlasím, no ak hovoríme o športe v meste Poprad, tak ten je zaiste spojený s menom Alena Kovačová, bývalá basketbalistka. Pani Kovačová, vy pracujete teda aj s mládežou, tak skúste nám povedať to, že či je ťažké v dnešnej dobe motivovať mládež, respektíve aká je práca s mládežou, ak hovoríme o basketbale?
3: Tak určite je to v dnešnej dobe ťažké, lebo máme veľké lákadla v podobe sociálnych sietí, internetu. Proste v dobe, keď sme my začínali, tak bola čierno-biela televízia, nudné správy, tak sme čas strávili vonku. Teraz tie deti, mám vlastnú dceru, tak viem, o čom hovorím, keď im nezakážeme, aby nesedeli v kuse za tým počítačom, tak tam dokážu celé dni. Ale na druhej strane, keď už rodič to dieťa do klubu privedie, tak tie deti sú športovať, sú hravé, každý sa chce baviť, takže keď už si nájdu tú cestu do telocvične, tak už s nimi vieme pracovať, len musíme pracovať na tom, aby sme ich vlastne rodičov hlavne prinútili, aby tie deti doniesli na športoviska.
1: Ale takisto, aby s nimi aj pokojne športovali alebo sa hýbali, motivovali ich k pohybu.
3: To je určite väčšinu, čo máme športov, to tak celá rodina športuje, stretávam ich, či už na turistike, alebo robia aj doplnkové športy, tak presne vedia, že šport je pre život dôležitý, takže máme v klube presne aj takéto deti.
1: Vy ste držiteľkou okrem iného striebornej medaily z majstrovstiev Európy 1997. Mňa celkom zaujíma, ako si spomínate na to, keď ste boli vrcholovou, alebo teda keď ste boli profesionálnou športovkyňou. Je ťažké sa živiť športom?
3: Vtedy mi to neprišlo ako ťažké. Podľa mňa doba potom, keď som skončila profesionálny basketbal, je asi ťažšia. A spomínam si na to krásne. Boli sme v kolektíve, mali sme úspechy, takže pre mňa ja si krajší život ani neviem predstaviť.
1: Ak hovoríme o športe v Poprade, nesmieme vynechať hokej a o ňom sa budem zavárať s Juliusom Šuplerom, trénerom, ktorý viedol hokejovú reprezentáciu v rokoch 93, 96 a 2006-2008. Pán Šupler, uplynulo 24 rokov od chvíle, keď Slovensko získalo na majstrovstvách sveta svoje zlato v hokeji. Čo dnes z vášho pohľadu chýba slovenskému hokeju na to, aby sme čo len mohli pomyslieť na podobný úspech?
4: Pekný dobrý deň všetkým priaznicom nielen hokeja, ale aj ostatných športov. Ja si myslím, že v podstate tá materiálna stránka nám nechýba, ale chýba nám troška v tom našom hokeji tá odbornosť. Ja dnes už nerobím aktívne, ale vidím tú mládež, že majú tam takú medzeru v tom odbornom vedení a nech to neznie ako kritika, ale chýba mi to, aby tí bývalí hráči a tréneri viac sa zapájali do tých rôznych akcií a podujatí, aby viedli v odbornom duchu tých svojich zverencov a to mi to troška chýba. Ja by som nechcel kritizovať, ale rozhodujúcim momentom je aj to, že účasť na tých podujatiach svetového formátu alebo európskeho formátu nemáme tú výsledkovú časť takú, ako by sme si priali. Takže toto troška nám absentuje a verím, že v budúcnosti sa to troška zmení a tá úspešnosť toho hokeja mládeži pôjde hore.
1: Ďakujem za rozhovor a ja na konferencii ešte ostávam, aby som v ďalšom stupe sa pozhovárala so strednou športovou školou.
0: No a s redaktorkou Lenkou Jurekovou sa spojíme, tak ako ste počuli, opäť o chvíľu. Predvoj nám robí slavná skupina Bee Gees, toto je ich skladba Lone, v preklade Sám alebo Osamelý. Vám nič také, priatelia, samozrejme nehrozí, ste v dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ.

0: Po pesničke sa znovu spájame s kolegyňou Lenkou Jurekovou do Popradu, kde sa dnes koná konferencia k 120. výročiu založenia prvého športového klubu v meste. Súčasťou tejto konferencie je aj zaujímavá výstava. Tak nám teda povedz o nej, Lenka, viac.
1: Výstava mapuje 120-ročnú históriu športu v Poprade a zameriava sa na 15 športov. Organizátorom, teda Podtatranskému múzeu, sa podarilo získať i zaujímavé predmety. Najstarší futbalový pohár z roku 1921, ale i dresy majstra sveta cyklistu Ondreja Glajzu. A ja sa zhováram opäť s Pavlom Minarčákom. Tak ma doplňte, čo ďalšie môžu návštevníci vidieť na tejto výstave? Čo je tu také zaujímavé?
2: Je tu viacero predmetov. Predovšetkým zo súkromných zbierok sa nám podarilo zapožičať naozaj unikátne veci, čo sa týka napríklad lyžovania, čo sa týka uspomínaného futbalu, ale aj ďalších športov. Predovšetkým chcem zdôrazniť, že senom k priestoru tak bolo veľmi náročné odprezentovať to, čo by sme chceli. Snažili sme sa pokryť vlastne predsa len veľmi veľký úsek. Tých 120 rokov je naozaj dosť, aj ten šport samozrejme v meste Poprad je veľmi bohatý, ale rozhodne návštevníci môžu vidieť niekoľko unikátnych predmetov z našich zbierkových fondov, napríklad aj staré korčule, staré lyže, ktoré majú možnosť návštevníci vidieť.
1: Aj tie staré sane ma celkom zaujali.
2: Áno, máme tu aj staré sane, ktoré kedysi odvážlivci používali na to, aby sa spúšťali, ale teda naozaj neviem, či dnes by teda niekto mal túto odvahu toto použiť, ale áno, máme aj toto.
1: Vráťme sa späť ku konferencii. Vystupí tu aj stredná športová škola. Ja sa zhováram so zástupcom riaditeľa Janom Malecom. Pán Malec, mňa zaujíma celkom otázka aktuálna. Čoraz viac sa hovorí o tom, že mládežim a deťom chýba nejaký vzťah k športu, že nešportujú. Sedia doma alebo pri počítačoch. Ako je to s uchádzačmi? Máte problém alebo ich nejako stabilne?
3: Naša škola, stredná športová škola v Poprade, eviduje naozaj obrovský záujem o štúdium na našej škole. Momentálne pre nový školský rok evidujeme 261 prihlásených žiakov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na našej škole. Z toho samozrejme môžeme prijať len vlastne dve triedy, čiže 60 žiakov. A môžem povedať, že žiaci, ktorí už študujú na našej škole, tak pochádzajú naozaj z rôznych miest, z rôznych kútov Slovenska. Či už ak ideme na východ, tak máme naozaj žiakov aj z Košíc, z Trebišova, z Michaloviec. Alebo keď sa pozrieme možno na opačný koniec Slovenska, tak máme žiakov aj z Martina, alebo keď ideme ďalej, tak z Pezinka alebo z Trenčína.
1: A sú to žiaci, ktorí ale musia byť zapísaní v nejakom športovom klube?
3: Presne tak. Tým, že sme športová škola, tak na našej škole môžu študovať len žiaci, ktorí sú registrovaní vo svojich športových kluboch.
1: Aké športy prevládajú?
3: Športy sú rôzne. Máme lyžiarske športy, bojové športy, potom kolektívne ako futbal, hokej, badminton. Naozaj tých športov u nás je veľa. Čo sa týka spolupráce so športovými klubmi, tak máme spoluprácu so 66 športovými klubmi, ale tá spolupráca sa naozaj mení z roka na rok, čiže niekedy tie športové kluby naozaj pribúdajú.
1: Ešte sa idem porozprávať so žiakmi, ktorí študujú v športovej strednej, teda škole v Poprade. Nina, akému športu sa venuješ?
4: Ja sa venujem hokeju.
1: A prečo práve hokej?
4: Neviem, rodičia ma od malička k tomu nejak viedli a nejak mi to zostalo až do teraz.
1: A čo je na tom športe najkrajšie?
4: Asi ten kolektív, keď sa vyhrá, že sú všetci spolu a nadšení.
1: Takže tá tímovosť je asi veľmi dôležitá. Čo ďalšie je dôležité pre dievča, ktoré by chcelo byť hokejistkou?
4: Tak isto podpora od rodičov a okolia. Lebo je to ťažšie sa presadiť, keďže nie je taký populárny ten šport, ale dá sa to.
1: A je náročné skĺbiť štúdium a šport?
4: Celkom aj áno, keďže sa zúčastňujem reprezentácií, tak musím vynechať veľa školy, ale škola mi v tom vyhovia a môžem si to potom dobrať.
1: A ešte sa pozhováram aj s Leom. Akému športu sa venujete?
5: Tiež hokeju.
1: A prečo teda práve hokej?
5: Začalo to hokejbalom, ale potom nejak som si uvedomil, že aj ten hokej ma baví, tak som prešiel na ňo a venujem sa mu doteraz.
1: Ja viem, že tí hokejisti zvyknú mávať skoro ráno tréningy, nie?
5: Je to náročné, není to sranda, ale bez pomoci mojich rodičov by som to nedal.
1: No a o koľkej vám začína taký tréning?
5: Väčšinou o 7 nám začína a končí tak okolo 8, takže stíham akorát aj školu, prísť na prvú vyučovaciu hodinu a byť tam celý deň.
1: Potom máte aj nejaké ďalšie tréningy, nejaké v posilňovni napríklad?
5: Samozrejme, máme viaceré aj na ľade, mimo ľadu, po prípade vonku, hoci aké iné športy chodíme hrávať, či už futbal alebo basketbal tiež. Takže je to všetko. Dá sa tam, no ako hráme všetko.
1: A kde hľadáte vnútornú motiváciu? Pretože asi prídu niekedy také dni, keď sa mi jednoducho nechce ani učiť, ani športovať. A čo v takej chvíli?
5: V takej chvíli asi vypnúť všetko, zapnúť možno nejakú hudbu a premýšľať nad tým, že kde bola chyba, čo by sa dalo zlepšiť a urobiť to.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a ešte, milí poslucháči, pripomínam, najmä z Popradu, teda aby ste to mali bližšie, konferencia bude pokračovať do 12. hodiny, teda ak ste z Popradu alebo z okolia, ešte stále môžete prísť a počúvať inšpiratívnych hostí. Rozhodne to stojí za to.
0: Toto bola kolegyňa Lenka Jureková z dnešnej konferencie k 120. výročiu založenia prvého športového klubu v Poprade. Ďakujeme za všetky informácie aj za sprostredkovanie atmosféry na tejto konferencii a želáme ešte pekný deň do Tatier.

0: príjemná Zuzana Smatanová v Rádiu Regina Východ, no a my sa už o chvíľu pozrieme na naše cesty.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Zelená vlna.
0: Krátko po pol jedenástej pozdravujeme všetkých na cestách. V Krompachoch na hlavnom ťahu za Teskom smerom na Margecany sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo, premávku riadi polícia. Pozor si dávajte aj v Prešove na Bajkalskej na železničnom priecestí pri križovatke so Sabinovskou menia závory. Premávku usmerňuje rovnako polícia. No a medzi Vikartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú cestu. Úsek je nepriazný, obchádzajte cez Poprad, Lučibnú a okolité obce. Toľko k aktuálnej situácii na cestách. Tak jazdite bezpečne.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvali ste košického speváka Mira Čunka, ktorý je známy aj z kapely The Backwards. Je 10 hodín 35 minút. No a vo vysielaní Rádia Regina Východ pokračujeme informáciami o niektorých prehreškoch, s ktorými sa stretávame v jazykovej praxi. Už o chvíľu.

0: Hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pre vás pripravila jazykovedkyňa Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Dnes vás chcem, vážení poslucháči, pozvať na spoločné uvažovanie o správnosti použitia slovesa zmietať v jednom citáte z televízneho spravodajstva, kde bolo povedané: Kubu zmieta ekonomická kríza. Už pri pohľade do krátkeho slovníka slovenského jazyka pri slovese zmietať vo význame prudko pohybovať z boka na bok, kývať, hádzať a tam uvedených príkladoch búrka zmieta loďou alebo kašel v ním zmieta, zistíme, že toto sloveso sa bezpredložkovo viaže so siedmým pádom, inštrumentálom, teda zmietať kým čím. Veta tak v správach mala znieť: Kubou zmieta ekonomická kríza. Inštrumentálová slovesná väzba sa nemení ani pri prenesenom význame slovesa zmietať, citovo silno sa znepokojovať. Obávaním zmieta napríklad. Kde však môže mať korene chyba, ktorá sa do správy dostala? Tušíte? Myslím, že ja áno. V slovenčine máme, ako iste všetci viete, aj sloveso zametať. Je to nedokonavé sloveso a jeho dokonavý tvar má podobu zamiesť. Pri odvodzovaní z neho vznikajú slovesa ako vymiesť, primiesť i zmiesť. Napríklad zmiesť omrviny zo stola. Vidovou dvojicou tohto slovesa je sloveso zmetať. Napríklad pravidelne zmetať omrviny zo stola. A tu môže byť tá príčina. Veľmi podobný tvar nedokonavého slovesa zmietať a vidovej dvojice zmetať zmiesť, ktoré sa však líšia slovesnou väzbou, mohol spôsobiť zámenu pádu pri súvisiacom podstatnom mene. Lebo ak niečo zmetáme, používame pri podstatnom mene iný pád ako v predchádzajúcom prípade. Nie inštrumentál, ale akuzatív. Zmetáme teda koho čo. Nie len omrviny zo stola, ale aj prach z police či piesok z chodníka. Takže len pre poriadok si zopakujme, že ak vami zmieta náhly hnev, môžete sa napríklad s vervou pustiť do upratovania, zmetania prachu zo skrín či zmetania piesku zo schodov. To vraj pomáha. Len aby vami nezačala zmietať prílišná poriadku milovnosť.
0: Hovoríme spisovne.

0: 12 minút pred 11. počúvate Rádio Regina Východ. Z nevyužitej trafostanice zážitkové učenie. V areáli Centra voľného času v Trebišove vznikla prvá úniková miestnosť v meste IQ Escape Room s podtitulom Tajomstvo stratenej energie. Úlohy v únikovej hre sú koncipované pre stredoškolákov aj žiakov 2. stupňa základnej školy. Priestor však bude sprístupnený aj verejnosti. Podrobnosti o zriadení tohto projektu, ktorý bol podporený aj rezortom školstva v sume 15 000 eur, priblížili Lívii Godovej, splnomocnenec ministra pre regionálne školstvo Slavomír Partila a riaditeľ centra Peter Valiska Tymečko.
1: Trafostanica bola úplne v dezolátnom stave, nefunkčná. Omietky sa robili, stropy sa robili, podlahy sa robili, rôzne prvky sa nakúpili, rekvizity, technika, komplet zvonku, znútra sa prerobila celá trafostanica. Aj v podstate mládežnícky parlament do toho bol zaangažovaný, čiže prostredníctvom dobrovoľníctva sa zapájali aj mladí ľudia formou práce.
2: Ide o IQ, unikovú hru, to znamená, že na čo všetko je zameraná, aké náročné úlohy čakajú na žiakov.
1: Je zameraná predovšetkým na vedu, logiku, kritické myslenie. Tým ľudí, ktorí vôjde dovnútra, má za 60 sekúnd proste uniknúť, nájsť rôzne indície, rebusy, hadanky a tieto sú tematicky zamerané na vedcov, ktorí sú aj zobrazení na tej trafostanici zvonka. Isaac Newton, Nikola Tesla a Albert Einstein. Je to v podstate neformálne vzdelávanie.
2: Čo viedlo rezorčko podporiť takýto projekt?
3: Pri práci s mládežou máte naozaj veľa možností, ako využiť rôznu kreativitu, rôzne nápady a toto je jeden zo spôsobov, ako priestor, ktorý možno už splnil svoj účel, ale má ten potenciál byť prínosný pre rozvoj tvorivosti, talentu mládeže.
2: Je to taká škola hrou?
3: Uvidíme, či bude viac hry alebo viac vedomostí. Po tých skupinách sa možno bude pýtať aj rozšírenie počtu otázok a tá zvedavosť bude rásť, ale verím, že to bude taká symbióza tej hry, zábavy a vedomosti.
2: Primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, pán primátor, čo viedlo mesto podporiť takýto projekt?
4: Je to projekt, ktorý neprináša len zážitok v podobe nejakej voľnočasovej aktivity, ale spája tu aj poznatky, ktoré môžu žiaci získať v škole, len ich nevedia prakticky pretaviť do činnosti.
2: Bol o to väčší prínos pre mesto, že sa zároveň skrášlila jedna z budov, ktorá mala úplne iný účel?
4: Áno, pretože išlo už nepoužívanú trafostanicu, ktorá je súčasťou areálu Centra voľného času a vzhľadom na to, že našou snahou je revitalizovať celý priestor po minuloročnom zrevitalizovaní tzv. Atria, ktorý je oddychovou a spoločenskou zónou, bol ďalším cieľom práve tento prvok. Na tento projekt budeme voľne nadväzovať v jarných mesiacoch ďalšou etapou a to je zelený areál Centra voľného času, takže verím, že všetci žiaci, ktorí využijú ponuku Centra voľného času, si tu nájdu to svoje.
2: Jedna zo študentiek, ktorá už mala možnosť si prejsť túto únikovú hru, aký je to zážitok?
5: Ja som to mala možnosť skúšať ešte v tej testovacej fáze. Vošla som v dnu a už hneď ma vlastne tá atmosféra pohltila. Bolo to veľmi zaujímavé.
2: Tie úlohy boli náročné, sú náročné?
5: Určite sú aj náročnejšie, ale dá sa to zvládnuť. Treba zapojiť tímovú prácu a logiku a určite sa dostanete vonku.
2: A mali ste už niekedy skúsenosť s nejakou únikovou hrou? Viete to porovnať?
5: Mala som možnosť si vyskúšať raz túto hru. Určite to je odlišné, ale musím povedať, že tu v Trebišove sa mi to viacej páči. Viac to je také na logiku a veľmi zamerané na tú vedu.

0: Počúvali ste populárnu britskú novoromantickú skupinu Culture Club, ktorá v 80. rokoch skorovala aj s týmto hitom. No a blíži sa už 11. hodina a s ňou aj naše aktuálne správy. No a krátko na to si budete môcť vypočuť rozprávanie riaditeľa Spišskej katolíckej charity Pavla Vilčeka.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rudolf Huliak odmieta rušenie rekreačných poukazov. V Žalobíne pribudla stanica rýchlej zdravotnej pomoci. Popoludní veľa oblakov, no dážď skôr výnimočne. Pozdravuje vás Anton Gbur. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka nebude súhlasiť s rušením športových a rekreačných poukazov. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje sumu 116 miliónov eur. O prorastových opatreniach majú diskutovať zajtra na rokovaní koaličnej rady.
2: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanoch Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
1: Pokračuje minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
3: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku, takže bude to predmetom koaličnej rady.
1: Stará Ľubovňa plánuje odkúpiť dva bytové domy na sídlisku Východ. Zámer schválili mestskí poslanci. Primátor Ľuboš Tomko potvrdil, že by tak získali 44 nájomných bytov. Súčasťou projektu je aj 12 garáží a 76 parkovacích miest v bezprostrednej blízkosti. Byty by mali stáť vyše 6,5 milióna eur.
4: Financovanie je také trojstranné alebo trojzložkové. Uchádzame sa o dotáciu z ministerstva dopravy, uchádzame sa o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a vlastné spolufinancovanie mesta na túto investíciu vo výške 988 370 eur.
1: Skrátiť čas dojazdu k pacientovi, to je hlavným cieľom novej stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Od mája je súčasťou obce Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Stanica funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Mesto za dedinu vymenili aj profesionáli, ktorí zachraňujú ľudské životy už celé dekády. Najčastejšie pacienti volajú pre hypertenziu, bolesti na hrudníku, horúčky či zvracanie. Žalobínska stanica má 8 pracovníkov. Záchranárka Kristýna Saganová.
5: Je to strategické miesto, ktoré vlastne vzniklo na základe optimalizácie sieti. Plán operačného strediska bol, aby každých 15 minút boli stanice a aby boli čo najmenšie časové presuny k pacientom.
1: Každú minútu zomrie na svete jedno dieťa na podvýživu. Slovenská nadácia pre UNICEF spustila tento týždeň 20. ročník zbierky s názvom Modrý gombík. Už 3 eurá dokážu v jeden deň nasýtiť 3 podvýživené deti. Výťažok zo zbierky putuje napríklad na kúpu arašidovej pasty. Vysvetľuje výkonný riaditeľ UNICEF Slovensko Martin Obrecht.
6: Pasta je na báze arašidovej, obohatená na rôzne stopové prvky, vitamíny a dá sa skladovať práve aj bez toho, aby bola potrebná chladnička. To znamená, že práve v tých podmienkach, kde žiaľ tie deti žijú.
1: Lekárka Alexandra Mamová viedla program pre podvyživené deti v Etiópii či v Južnom Sudáne. Doplňa, že aj vďaka malej pomoci sa dá zachrániť život.
7: Takouto jednoduchou intervenciou môžeme dosiahnuť, aby dieťa, ktoré ju dostane, malo lepší štart do života, malo nádej na lepšiu budúcnosť, na to, že bude produktívny člen spoločnosti a na to, že bude v podstate pomáhať ono ďalej.
1: Dobrovoľníci s modrými krabičkami budú v uliciach do konca týždňa. Popoludní bude polooblačno až oblačno, len ojedinele slabé zrážky. Teplota dosiahne 13 až 18, na Spiši okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 2 stupne. Zafúka slabý, spočiatku miestami severozápadný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na výjazde z Prešova Nižnej Šebastovej na Kapušany, krátko sa zdržite. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním. Opatrnosť zvýšťa aj na výjazde z Osniny do Stakčína, na D1 za tunelom Prešov smere Dolemešian, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
8: Aj vám sa zdá, že máj robí svet okolo nás krajším, všetko ožíva, kvitne a rozvoniava, aj ľudia sa viac usmievajú. Tak si aj vy užite dnešný deň naplno v práci, na záhrade alebo pri počúvaní nášho vysielania. O pár minút vám v ňom ponúkneme rozhovor s inšpiratívnym človekom, pre ktorého je pomoc druhým celoživotným poslaním. Už teraz môžem prezradiť, že pôjde o Pavla Vilčeka, riaditeľa Spišskej katolíckej charity, ktorá patrí k najväčším charitám na Slovensku. V štúdiu sú aj po 11. s vami Stanislav Hurdyk a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.

0: Rádio Regina Východ, dotyk ľudskosti.
1: V oblasti sociálnych služieb pracuje 34 rokov, najskôr sa pohyboval v strojárstve. Neskôr si uvedomil, že pomáhať iným mu dáva väčší zmysel. Začínal prácou s ľuďmi bezdomova. Dnes je Pavol Vilček riaditeľom Spišskej katolíckej charity, ktorá pomáha tisícom ľudí v náročných životných situáciách. Na niektorých si spomína dodnes. Viac porozprával pri mikrofóne Lenky Jurekovej.
2: Pred nejakou tú hodinkou som bol za jedným chlapcom, sedel, ja neviem za čo všetko. Teraz už vlastne v hospici v terminálnom štádiu, čiže staráme sa aj o tých umierajúcich. Aj mi vravali, že už odchádza. Proste má obrovské bolestie. Asi pamätám, hej, aký prišiel, nech sa povedať, taký tvrdý. Ten človek sa neskutočne zmenil. Dlhé roky pomáhal, staral sa aj o bezdomovcov. Takých príbehov je veľa. Čiže keď stretnem viacerých týchto chlapcov a postavil sa na vlastné nohy, tak ozaj som Bohu vďačný, že a ja som možno, že niekde nejakým maličkom prispel k tomu, že dneska stoja na vlastných nohách. No a je pravda, že už aj mnohí ma predišli.
3: Vy ste pôsobili istý čas aj v hospici, ste riadili hospic, prichádzali ste do kontaktu s umierajúcimi ľuďmi. Sú to práve tie pokazené vzťahy, ktoré na konci života ľutujeme?
2: Áno, sú to pokazené vzťahy a problém je, keď ich neľutujeme. Čiže keď už ich ľutujú, sú na tej správnej ceste.
3: Vy ste teda v úvode rozhovoru spomínali ten príbeh o pánovi, ktorý bol vo väzení a potom nastal taký nejaký jeho prerod. Ja sa často vo svojom živote, keď zazhovárame o týchto rôznych ľuďoch, ktorí sa ocitnú na šikmej ploche, povedzme, tak často prichádzam do nejakého konfliktu s inými ľuďmi, pretože ja som toho názoru, že v živote netreba veľa, aby sme jednoducho zišli z rovnej cesty a ľahko sa nám potom posudzuje, odsudzuje.
2: Tak jednak v písme sa hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Treba povedať, že my ľudia veľa súdime, dokonca možno, že my kresťania ešte častejšie a ako si na to pozabúdame. Keď som teda dlhé roky pôsobil medzi bezdomovcami, tak také zaujímavé, že najviac bolo bez vzdelania a potom bolo s vysokoškolským vzdelaním. Hej, čiže aj to, že je niekto, ja neviem, riaditeľ, lekár, právnik, ešte nie je zárukou toho, že ako si nemôžem skončiť na okraji spoločnosti. To zase sa mi páčia slova pána Farára, kde hovorí, že ten človek bezdomová, to je ten, ktorý nevie lásku prijať, ale ani lásku darovať. A teda, ak nevieme lásku prijať, lásku darovať, ak nevieme byť ľudskými, aj môžeme mať, ja neviem, koľko miliónov, môžeme mať, neviem, koľko vil, môžeme mať, ja neviem, aké auta, ako robiť kariéru, sme nešťastní, a bohužiaľ robíme aj nešťastnými tými ľuďmi, ktorí nám Pán Boh poslal do cesty.
3: Ľudskosť nie je niečo, čo si v živote snažíte pestovať?
2: Čo je ľudskosť? Hej, čiže mať rád ľudí. Tak áno, musím sa priznať, že mám rád ľudí. Ťažko môže v sociálnej oblasti robiť človek, ktorý nemá rád ľudí. Že či môže robiť? Môže. Ale ono je potom alibista. Hej, čiže nájdem si dôvod, tomu nepomôžem, preto tomu, preto. Na každom nájdem niečo, prečo nemusím pomôcť. Tá ľudskosť je mať rád ľudí. No a keď ich mám rád ľudí, tak skôr hľadám spôsob, ako im pomôcť.
3: Z akú myšlienku by ste chceli ukončiť tento rozhovor?
2: Trošku to namierim možno, že aj na veriacich ľudí. To sú slova terajšieho pápeža, ktorý povedal minulého roku. On povedal, ja neviem, náboženstvo, viera a všetky tieto veci. To sú základ na to, aby sme poznali Boha. Ale charita, hej, láska, to je život s ním. A teda chcem všetkých ľudí pozvať, aby ozaj skutočne žili. Aby boli vďační za to všetko, čo majú a aby sa tešili na každý jeden deň a na každého človeka, ktorého im Pán Boh pošiel do cesty.
0: Rádio Regina Východ, dotyk ľudskosti.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Pri rozprávaní sa s dieťaťom je dôležité byť na rečovej úrovni o krok vpredu. To znamená hovoriť len o kúsok zložitejšie, ako hovorí naše dieťa. Vnímavý rodič ľahko odhadne aktuálnu úroveň reči svojho dieťaťa a prispôsobí sa jej. Ak už zachytí nejaký problém pri vyslovovaní hlások a nejakú chybu pri rozprávaní, treba zájsť za odborníkom. Logopedička Katarína Ďorková upokojuje, že sa návštevy netreba obávať. Ide o hravé stretnutie.
2: Ja stále nechám dieťatko, aby prišlo, aby sa s prostredím zžilo. Nechám ho, nech si popozerá hračky, nechám, nech sa pohrá, nechám, nech si tú chvíľu robiť, čo chce. A tak postupne nejako nadviažeme spolu kontakt. Ja sa zapojím do tých jeho činností a postupne sa snažíme dopracovať k nejakej zmysluplnej štrukturovanej činnosti. Niekedy je potrebné aj viackrát takto nadávkovať, lebo nie vždy samozrejme takéto dieťa, ktoré má problém, niekedy naozaj, keď má problém vo vývine, tak má problém aj v podstate regulovať to svoje správanie, lebo tá jeho centrálna nervová sústava ešte naozaj nie je zrelá. Prvé návštevy sú o tom, že sa spolu iba hráme. Kým si tu nezvykne a kým sa postupne nenaučí prijať nejakú štruktúru a niečo naozaj zmysluplné robiť.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Nehoda na výjazde z Prešova aj medzi Humenným a Závadkou. Pohľad na cesty pridáme už o chvíľu.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebude aj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačichová v nedeľu po 15.
3: Zelená vlna.
0: Nehodu krátko pred pol 12. dokumentujú na výjazde z Prešova Nižnej Šebastovej na Kapušany. Krátko sa tam zdržíte. Aj medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá. Polícia úsek uzavrela, obídete to cez Nižný Hrabovec. Na cestárov pozor medzi Veľkým Šarišom a odbočkou na Gregorovce. Menia tam asfalt. Blokovaný je jeden pruh a prechádzajte striedavo. No a medzi Vykartovcami a Liptovskou Tepličkou opravujú cestu. Úsek je neprejazný, obchádzajte cez Poprad, Lučivnú a okolité obce. Z Rádia Regna Východ želáme pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Košický zlatý poklad je najväčší, aký sa kedy našiel na území Slovenska. Ak chcete o ňom vedieť viac, ostaňte naladení na naše rozhlasové frekvencie aj po pesničke.

0: 5 minút po pol 12. počúvate Rádio Regina Východ. V Lani uplynulo 90 rokov od chvíle, keď objavili košický zlatý poklad. Stalo sa tak vďaka náhode počas výstavby novej budovy číslo 68 na hlavnej ulici v Košiciach. Poklad tvorí 11 kg zlata. Ide o 2920 mincí, 3 zlaté medaily a 1 zlatú reťaz. Martina Vašková sa numizmatika a historika Východoslovenského múzea v Košiciach Patrika Feča, ktorého si pozvala do relácie na kus reči, pýtala, akú vyčíslenú hodnotu mal v dobe nálezu.
1: V tom čase, keď sa ten poklad našiel, tak bol zákon stavaný tak, že sa určovala len hodnota drahého materiálu. V tomto prípade 11 kg zlata sa to vyčíslilo zhruba na 300 tisíc korún vtedajších. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, taký robotník, ktorý ich našiel, tak tá odmena, ktorá by mu pripadala, v tomto prípade iba tretina tej odmeny, keďže zákon bol stavaný tak, že tretinu dostáva nálezca, tretinu dostáva automatický štát a tretinu ďalšiu, tú poslednú, získava majiteľ pozemku. V tomto prípade vlastne štát bol aj štátom, aj majiteľom pozemku, čiže dve tretiny zobral automaticky a tú poslednú tretinu mohli dostať práve tí robotníci, ktorí ten poklad objavili.
2: Ale nedočkali sa.
1: A nedočkali sa jej, lebo pár mincí si schovali do vačkov a tak keby ten poklad sa nesnažili nejakým spôsobom trošku rozkradnúť, tak mohli 28 rokov zhruba nič nerobiť.
2: Tak to asi zamrzí toto.
1: Je to určite nepríjemné pre nich.
2: Ale stále to tak platí, že nálezcovi pokladu patrí odmena aj teda v našej dobe, aj v súčasnosti?
1: Áno, aj keď ono to má svoje predpisy a nejaké právne rámce, kde ten človek môže dostať dneska aj dokonca 100% tej odmeny. Nie je to už dneska len o materiále, je to celkovo tej historickej hodnote, ktorú určuje znalec. Ak človek nálezca splní všetky zákonom dané náležitosti, to znamená, že napríklad nesnaží sa ten poklad ukradnúť, nechá ho na mieste nálezu, riadne ho ohlási, tak môže dostať až 100% teda tej hodnoty. Čo pri takýchto prípadoch, keby sa našiel ešte ďalší košický zlatý poklad, tak človek je, myslím si, že slušne zabezpečený.
2: Na niekoľko generácií.
1: Asi áno.
2: Čo sa týka toho košického zlatého pokladu, napokon tie mince, ktoré tí robotníci teda si schovali do tých vrecak, tak sa vrátili k tomu pokladu? Je poklad kompletný?
1: Do dnešných dní je kompletný. Teda tie mince, ktoré odovzdali tí robotníci, tak tie sa podarilo vlastne skompletovať, vrátiť ich naspäť ku pôvodnému počtu tých mincí. Podľa záznamov, ktoré máme, tak vlastne robotníci ukradli 126 zlatých mincí. To je ten počet, ktorý potom odovzdali. Oni sa ich snažili totiž to hneď predať v starožitníctve v parku. Dokonca ich ponúkali pod cenu vôbec tých mincí, čiže už samo o sebe toto bolo podozrivé. A keďže si mysleli, že zhruba po týždni ľudia zabudnú na takýto obrovský nález, tak veľmi skoro tie mince vytiahli a snažili sa ich speňažiť.
2: Poklad sa našiel v spomínanej budove bývalej spišskej komory, takže v čase ukrytia toho pokladu šlo o naozaj významnú inštitúciu.
1: Áno, bola to vlastne inštitúcia, ktorá zabezpečovala hospodársky chod krajiny, samozrejme plnila iné úlohy, ale bola to veľmi, veľmi významná inštitúcia a na jej čele stál prefekt. Takisto to bol významný šľachtic, ktorý zastával túto hospodársku funkciu.
2: Čiže aj ten, kto ukryl poklad, asi to nebol obyčajný človek.
1: Vzhľadom na to množstvo peňazí, ktoré tam bolo, keď sa tak priblížime, tak aby poslucháči mali nejakú možno predstavu, tak zhruba tá hodnota pokladu, tak v tom čase sa napríklad za ňu dalo kúpiť 70 tisíc sliepok, alebo napríklad 60 tisíc kil mesa. Čiže kľudne by ste s tým nakrmili mesto. Úplne v pohode.
0: K rozprávaniu historika Patrika Feča sa môžete vrátiť v našom archíve alebo v podcastoch Rádia Regina Východ.

rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: Myšlienky na dnes.
1: Téme ľudskej prítomnosti sa vo svojom dnešnom zamyslení venuje rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: Možno sa vám už niekedy stalo, že ste mali všetkého pokrk. Lepšie povedané, že ste mali ľudí pokrk. Že ste túžili iba po jednom, aby vám všetci dali pokoj. Keď ste už nemali chuť brániť sa, či naopak útočiť. Vysvetľovať, dokazovať, zapierať, či analyzovať. Snažiť sa, namáhať, pomáhať, utešovať, či niečo vytýkať. Keď ste proste chceli byť sami, aby ste necítili bremeno ľudskej prítomnosti. Nenadarmo sa hovorí, že práca s ľuďmi je tá najťažšia. A platí to nielen o zamestnaní, ale neustále aj o spoločnom živote s našimi blízkymi. Známy duchovný spisovateľ a aktivista Henri Nouwen sa preto, aby predišiel vlastnému vyhoreniu, utiahol na čas do ticha trapistického kláštora. O svojej skúsenosti hovorí: Prišiel som na to, že do každého stretnutia s ľuďmi vkladám príliš veľa energie. Ako by som mal stále znova dokazovať, že stojím za to, aby so mnou ľudia boli. Človek dáva do stávky celú svoju totožnosť a za každým začína od znova. Prišiel som na to, že Bohu, ktorý ma pozná najlepšie, nemusím dokazovať, že stojím za to, aby so mnou bol. Aj preto sa mi teraz s ľuďmi žije ľahšie. Prajem vám pekný deň.
3: Na cestách

0: V závere dnešného predpoludnia ste počúvali Hanu Zagorovú. Zo štúdia sa s vami už lúčia Stanislav Urdych a Danuša Reginová. Za hudobnú dramaturgiu aj Martin Tomčík. Prajeme pekný deň a pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách.
1: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tento raz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: Aj tentokrát čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na osviežujúci Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Naplňte si váš košík Fresh ešte s mnohými produktami a v akciovej ponuke od štvrtka Šariš 10, pol litra v plechovke, len za 54 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus. Thank you.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda by mala hovoriť o prorastových opatreniach. Návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov kritizuje minister cestovného ruchu aj SNS. Témou summitu B9 v Bukurešti je posilnenie východného krídla NATO. Lídri hovoria o investíciách do obrany aj hrozbách z Ruska. Kyjovský protikorupčný súd má rozhodnúť v kauze bývalého šéfa prezidentskej kancelárie Andrijovi Jermakovi, ktorý vinu odmieta, hrozí 12-ročné väzenie. Pripravený je poludnejší súhrn, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko podporí predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode. Vláda nepovažuje návrh za dostatočne rozpracovaný, preto na rokovaní schválila takýto postup. Viac informácií z úradu vlády má už Katarína Borovská.
2: Dobrý deň. Zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia bude na budúci týždeň v Ženeve. Slovensko tam podporí predĺženie rokovaní o kľúčovej prílohe pandemickej dohody WHO, tzv. Systéme PAPS. Ten má nastaviť pravidlá zdieľania vzoriek patogénov aj prístupu k vakcínám, testom či liečbe počas budúcich pandémií. Podľa vlády však tento návrh nie je dostatočne pripravený a žiada silnejšie garancie biologickej bezpečnosti, zodpovednosti za škody aj ochrany osobných údajov. Slovenskú delegáciu na zhromaždení povedie štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko.
1: Čo ďalšie má kabinet na stole?
2: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD ešte pred rokovaním avizoval, že vláda bude hovoriť aj o 90 prorastových opatreniach z dielne ministerstva hospodárstva. No a jedným z takýchto opatrení by malo byť rušenie športových a rekreačných poukazov.
3: Ak sme niečo schválili, na čo si aj ľudia zvykli v regiónoch a na Slovensku, sme ľavicová sociálna politická strana a samozrejme vnímame tieto opatrenia veľmi citlivo a nie sme zástancovia toho, aby sme rušili akékoľvek sociálne opatrenia, ktoré pomáhajú ľuďom na Slovensku, takže bude to predmetom koaličnej rady.
2: Proti rušeniu športových a rekreačných poukazov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD. Pre cestovný ruch to podľa neho predstavuje 116 miliónov eur. Na zajtrajšie rokovanie koaličnej rady plánuje prísť s iným návrhom.
4: My tam ideme s vratkami DPH. Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
2: Koaličná SNS označila návrh na rušenie poukazov za politickú drzosť. Predseda strany Andrej Danko.
5: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
2: Strana považuje prorastové opatrenia za nesystémové a chaotické. Štát by sa mal podľa SNS sústrediť na znižovanie daní a sociálnych odvodov. Toľko na teraz odo mňa.
1: Z úradu vlády informovala Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
6: Košické oceliarne US Steel od 1. októbra preberú do priamého vlastníctva japonské oceliarne Nippon Steel. Názov spoločnosti sa zmení na Nippon Steel Slovakia. Firma bude v Košiciach využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
7: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
6: Požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende, ktoré bude 4. júla, sa dá už len počas dneška. Hlasovanie je určené pre občanov Slovenska, ktorí majú záujem zúčastniť sa na referende, ale nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase referenda sa zdržiavajú mimo jej územia. Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu, Moniku Valašikovú a Mariana Trenčana. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. Funkčné obdobie súčasného predsedu Pavla Naďa uplynie 18. mája.
1: Viac pre transatlantickú bezpečnosť. To je hlavná téma samitu B9 v Bukurešti. A v Rumunsku rokujú lídri krajín východného krídla NATO spolu so zástupcami severských štátov ako Fínsko, Švédsko a Norsko o obrany schopnosti Európy a investíciách do bezpečnostných kapacít členských krajín. A v Bukurešti je aj redaktor rádiožurnálu Peter Madro, ktorý povie viac.
8: Pozdravujem z paláca Kotročený, kde sa predpoludním začal bezpečnostný summit. Dnešnému stretnutiu spolupredseda prezident Poľskej republiky Karol Nawrocki, ktorý vyhlásil, že Varšava a Bukurešť sú kľúčovými centrami strategického riadenia NATO na východnom krídle. Podľa neho tieto krajiny preberajú najväčšiu úlohu pri obrane Európy pred ruskou agresiou, pričom Poľsko na severe a Rumunsko na juhu tvoria pevnosti východného krídla aliancie. Európa aj na tomto samite hľadá odpoveď na to, ako byť v otázke bezpečnosti samostatná. Je to reakcia na postoj Spojených štátov amerických, ktoré uprednostňujú svoje strategické ciele a vyvíjajú tlak na európskych spojencov, aby zvýšili vlastnú obrannú pripravenosť.
1: Peter, zaznelo na samite, akým hrozbám Európa čelí a aký postoj má Slovensko?
8: Rumunské ministerstvo obrany upozornilo na ruské drony, ktoré narúšajú európsky vzdušný priestor. Lídri východného krídla NATO pripomenuli, že vojna na Ukrajine je varovaním pre Európu, no a dnes sa očakáva aj príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini, ktorý zdôraznil jednotu aliancie. Dodal, že obrana by mala byť apolitickou témou a priznáva, že Slovensko sa musí lepšie pripraviť proti dronovým útokom. Na záver len dodám, že Bukureská deviatka je zároveň prípravou na nadchádzajúci summit NATO v tureckej Ankare, kde sa bude rokovať aj o zvýšení výdavkov na obranu na 5% HDP. Slovensko žiada duálne investovanie a postupné zvyšovanie výdavkov v horizonte 10 rokov. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú obranné investície kľúčové, aby sa NATO dokázalo efektívne brániť.
1: Toľko na teraz z Bukurešti informoval redaktor Peter Madro. Americký prezident Donald Trump začal oficiálnu trojdňovú návštevu Číny. Do Pekingu odletel v čase, keď USA uviazli v ďalšom konflikte na Blízkom východe a inflácia sa pre rastúce ceny pohodných látok vyšplhala na trojročné maximum. Pentagon priznáva, že na vojnu s Iránom už minul 29 miliárd dolárov.
9: V ten istý deň, ako prezident Donald Trump opustil Bielý dom, štatistický úrad oznámil, že inflácia sa za apríl vyšplhala na 3,8%. Hlavným motorom negatívneho trendu sú vysoké ceny pohonných látok spôsobené vojnou s Iránom, ktorej koniec je v nedohľadne. Napriek tomu Trump odmietol, že požiada prezidenta Xi Jinpinga o pomoc. Nemyslím si, že musí zasiahnuť, nepotrebujeme pomôcť s Iránom. Vyhráme po dobrom alebo po zlom. Zničili sme im námorníctvo, letectvo a iné prvky vojenského.

0: zaplatil.
1: Iranian exports of oil to China.
0: Vývoz iránskej ropy do Číny je dôležitý, ale ropa je globálna komodita. Kto zaplatí viac, vyhráva. Takže keď je Čína ochotná platiť za ropu viac, tak krízu ustojí. Takisto vieme, že Čína má obrovské strategické zásoby ropy. Sú odolnejší proti ropnému šoku ako ktokoľvek iný. Priemerná cena benzínu v USA stúpla na 1,19 dolára za liter. To je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 40%. Letné dovolenky sa blížia, čo zvyšuje tlak na Bielý dom, aby konflikt s Iránom čo najskôr urovnal. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
2: V téme ešte zostávame. Saudská Arábia podnikla v uplynulých mesiacoch letecké útoky na Irán v reakcii na predchádzajúce iránske údery na saudsko-arabské energetické zariadenia. Riad, ktorý má úzke vojenské vzťahy so Spojenými štátmi, sa tradične spoliehal na ochranu americkej armády. Ale 10-týždňová vojna USA a Izraelu v regióne mení jeho obranu pripravenosť a odvahu. Analytik však eskaláciu nepredpokladá.
3: Saudsko-arabské útoky počiarkujú rozsah napätia, ktorým Spojené štáty a Izrael zasiahli širší bližší východ do konfliktu spôsobmi, ktoré donedávna neboli verejne známe. Podľa agentúry Reuters išlo o prvý prípad priamej vojenskej akcie Saudsko-arabského kráľovstva na iránskej pôde. Naznačuje to, že Riad naberá odvahu v obrane proti svojmu hlavnému regionálnemu rivalovi. Arabista Slovenskej akadémie vied Tomáš Michaľák však zhoršenie vojenskej situácie v regióne nepredpokladá.
4: Informácií, ktoré vyšli na povrch, malo ísť o pomerne obmedzené útoky, ktoré sa udiali ešte koncom marca, pretože Irán zaútočil počas tej vojny na všetkých 6 členov Rady spolupráce v zálive. Saudská Arábia, ktorá sa považuje ako za druhú veľmoc vlasti Perského zálivu, teda musela si niečo podniknúť a obidve krajiny krátko na to, začiatkom apríla vlastne pristúpili k deeskalácii.
3: Studenému pokoju medzi Iránom a Saudskou Arábiou minulý týždeň pomohlo aj prerušenie projektu Sloboda, ktorým mala flotila amerických lietadlových lodí ochrániť a sprevádzať obchodné lode v Hormuzskom prielive. Saudská Arábia a Kuwait však oznámili, že NATO Američanom nedovolia využívať svoje vojenské základne ani vzdušný priestor. Arabista Tomáš Michaľák si myslí, že Spojené štáty v Iráne narazili na silnejšieho súpera, než predpokladali.
4: Jediný, kto si asi myslí, že to ten lepší koniec ťahajú Spojené štáty, je jasne Donald Trump, možno nejakého prisluhovači, ale určite je to Irán, kto si teraz fakticky diktuje tie podmienky.
3: Najväčší výrobca ropy na svete, ťažobná spoločnosť Saudi Aramco, pripomenula, že za posledné 2 mesiace svet stratil približne 1 miliardu barelov ropy a globálne trhy budú potrebovať čas na stabilizáciu, aj keď sa ropná preprava v Hormuzskom prielive obnoví. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
2: Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd na žiadosť prokuratúry mal dnes predpoludním rozhodnúť, či bude bývalý šéf tamojšej prezidentskej kancelárie Andrii Jermak vzatý do väzby alebo zostane na slobode na kauciu. Niekdajší vplyvný spolupracovník prezidenta Zelenského je vyšetrovaný pre legalizáciu peňazí, ktoré mohli čiastočne pochádzať z korupcie okolo štátnej firmy Energoatom. Politikovi, ktorý vinu odmieta, hrozí 12 rokov za mrežami a prepadnutie majetku. Viac už povie redaktorka Miroslava Nera Kuežar-Hospodárová, ktorá je so mnou v štúdiu.
5: Situáciu sledujeme, ale rozhodnutie zrejme zatiaľ nepadlo. Kyjev je jednak pod ďalším kombinovaným ostreľovaním zo strany Ruska a navyše je pojednávanie za zatvorenými dverami. Andrij Jermak je podozrivý z účasti v zločineckej skupine, ktorá prala približne 9 miliónov eur prostredníctvom elitného komplexu rezidencií nedaleko Kyjeva. 4 boli postavené, 5 plánovaná. Podľa vyšetrovateľov mali byť určené pre bývalého vicepremiéra Oleksia Černišova, druhý pre podnikateľa Timura Mindiča, ktorý je teraz na úteku v Izraeli, tretí pre Jermaka a štvrtý pre nejakého Vovu bez priezviska. Vova je skrátená forma mena Volodymyr. Podľa ukrajinských médií tam Andrij Jermak jazdil a vyberal aj interiér. On sám k tomu vopred povedal, že v developerskom projekte nevlastnil nehnuteľnosti, že nemá dom, ale byt a viac sľúbil povedať po rozhodnutí.
2: Mali by sme ale pripomenúť, že Andrij Jermak bol považovaný za pravú ruku prezidenta Volodymyra Zelenského.
5: Ale prezident Ukrajiny podľa protikorupčných úradov nebol a momentálne nie je predmetom predbežného vyšetrovania. Treba ale dodať, že počas výkonu funkcie platí pre hlavu štátu imunita. Prípad je súčasťou širšieho vyšetrovania korupcie na vysokých miestach. Je to kauza, ktorá otriasla jednak politickou scénou, nahnevala Ukrajincov a viedla k zmenám na viacerých stoličkách. Opozícia spochybňuje, že by bolo možné, aby o tom prezident

0: nemali informácie. Podľa komentátorov a analytikov dali vyšetrovatelia Volodymyrovi Zelenskému ako keby šancu, hoci sa k prípadu nevyjadruje, údajne aby ho neovplyvňoval, mal by ukázať, že krajina sa s korupciou dokáže súdne vysporiadať, inak tento korupčný škandál môže ohroziť snahu Ukrajiny o urýchlený vstup do Európskej únie.
1: Ja len dodám, že tému sleduje Miroslava Nera Kežara Hospodárova. Vďaka.
2: Stručne zo sveta.
3: Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že niektoré vojenské jednotky budú mobilizované a majú sa pripraviť na prípadné nasadenie do bojových operácií. Oznámil aj čiastočnú mobilizáciu. Nemecká polícia ráno podnikla v Berlíne rozsiahlu raziu kvôli rastúcim prípadom streľby. Nasadených bolo 500 policajtov vrátane špeciálnych jednotiek. Polícia vykonávala prehliadky v zhruba 20 bytoch a ďalších objektoch v metropole. Ministri energetiky Európskej únie rokujú o zavedení dane z mimoriadnych ziskov energetických firiem, informoval grécky minister Stavros Papastavro. Zisky súvisia s konfliktom v Iráne. Fínska vláda zaradila chorobu vyvolanú vírusom Andes, druhom hantavírusu, do kategórie nákazlivých chorôb považovaných za ohrozenie verejného zdravia v krajine. Ľudia v karanténe tak budú mať nárok na odškodnenie, pokiaľ kvôli izolácii nebudú môcť pracovať. Traja mŕtvi rybári nájdení pri prevrátenej lodi pri západnom pobreží Norska pochádzali z Česka a Slovenska, potvrdili ministerstva zahraničných vecí oboch krajín.
2: Počúvate Rádiožurnál.
1: Umelá inteligencia bude súčasťou štátnych orgánov. Nemala by človeka nahradiť, ale mu pomôcť. Najvyšší kontrolóri o tom dnes diskutujú na konferencii v Bratislave, na ktorej je aj redaktor Jakub Marton.
4: Medzinárodnú konferenciu organizuje Najvyšší kontrolný úrad. Jej hlavnou myšlienkou je diskusia o implementácii umelej inteligencie pre kontrolné inštitúcie. Na konferencii vystúpil predseda NKÚ Ľubomír Andraši, ktorý povedal, že najvyšší kontrolóri chcú byť priekopníkmi v tejto oblasti. Zároveň podotkol, že umelá inteligencia nemá človeka nahradiť, ale mu pomôcť. Taktiež povedal, že umelá inteligencia nesmie prevziať finálnu zodpovednosť. Vystúpil aj splnomocnenec vlády pre umelú inteligenciu Radoslav Štefáne, ktorý povedal, že umelá inteligencia bude stále viac ovplyvňovať fungovanie štátov na celom svete.
1: Konferencia má medzinárodný charakter. Kto sa jej zo zahraničných hostí zúčastňuje, vieme povedať?
4: Na konferencii vystúpia viacerí zahraniční hostia. Prítomný je veľvyslanec Francúzska, prezident Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií Netanjahu Engelmann, či prezident Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky Miloslav Kala. Na záver dodám, že všetci rečníci sa zhodujú v tom, že nasadzovanie umelej inteligencie musí byť kontrolované a jej výstupy bude vždy kontrolovať človek.
1: To bol s informáciami redaktor Jakub Marton.
2: Stručne z regiónov.
5: Marek Šebo, Bratislava. Letisku od dnes pribudlo priame autobusové spojenie do centra Viedne. K dispozícii je 8-krát denne v oboch smeroch, pričom trasa sa začne na autobusovej stanici Nivice z letisko. Pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
6: O priame autobusové spojenie s Viedňou nás žiadali aj leteckí dopravcovia, ktorí zabezpečujú pravidelné lety z Bratislavy. Mnoho ich cestujúcich napríklad z balkánskych krajín totiž žije a pracuje vo Viedni a priama doprava na bratislavské letisko z neho je pre nich kľúčová.
5: Linka zároveň posilní spojenie NIU s letiskom aj pre domácich.
7: Radován Kondrlík, Rimavská Sobota. Pri meste postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Bude zásobovať nový priemyselný park. Stavba stála viac ako 11 miliónov eur. Peter Gejdoš z komunikačného odboru spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
8: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 000 voltov na 22 000 voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
7: Objekt bude dodávať elektrinu aj pre Rimavskú Sobotu a okolie i v prípade ďalšieho priemyselného rozvoja.
9: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Naučný chodník Babka, ktorý vybudovali medzi mestami Modrý kameň a Veľký Krtíš, má priblížiť hospodárenie v lese s pôdou i vinohradmi. Verejnosti je od dnes prístupný. Na necelých 5 kilometroch vyčistili terén od náletových drevín, vyfrezovali pôvodné chodníky a cesty. Spevnili vozovku, aby po nej mohli jazdiť aj cyklisti. Pokračuje riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
10: Tie naučné tabule sa budú venovať rôznym sférám, nielen lesní vinohradníctva, ale aj celkovo histórie okresu a vlastne podporí vinohradníctva v okrese. Budú tam zastúpení baníci, bude tam zastúpená história hradu Modrý kameň.
9: Na naučnom chodníku pribudne ešte altánok s výhliadkou a oddychovou zónou. Projekt stál viac ako 40 000 eur.
1: Ešte sa pozrime do Česka, pretože česká polícia rieši neobvyklú krádež. Z baziliky na severe Česka zmizla vzácná relikvia, lebka svätej Zdislavy, jednej z patróniek českého národa. Ukradol ju neznámy páchateľ počas večernej omše. Historicky je jej hodnota zrejme nevyčísliteľná. K krádeži došlo len niekoľko dní pred 30. májom, keď si rímskokatolícka cirkev Sveticu, ktorá žila pred viac ako 750 rokmi, pripomína.
11: Lebka svätej Zdislavy ležala za sklom v jednom z oltárov baziliky v Jablonnom Podieštedí. Oznámenie o krádeži dostali policajti asi 20 minút po 18. hodine. Stalo sa tak krátko pred omšou, keď bol v kostole vypnutý alarm. Polícia tvrdí, že má k dispozícii iba nekvalitný kamerový záznam a po zlodejovi pátra. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl si myslí, že relikviu si mohol niekto objednať, no za jej krádežou môžu byť podľa neho aj okultné praktiky alebo čin chorého človeka.
12: Ostatky svatých jsou pro nás takovou spojnicí s tou osobou, čili není to žádný fetiš, nic kouzelného, tak jako prostě máte po někom fotografii nebo nějaký předmět, který vám ho připomíná. Takže samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost. Na druhou stranu racionálně vzato, tak na té úctě k svaté Zdislavě se nic nemění.
11: Svatá Zdislava žila v prvej polovici 13. storočí a byla českou šlachtičnou a neskôr aj zakladateľkou kláštorov a nemocnic. Cirkev ju uctieva ako patronku rodín kongregácie sestier Dominikánok, ale aj litoměřickej diecézy a českého národa. Svetorečená bola v roku 1995. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
2: Rádiožurnál Šport.
13: Playoff zámorskej NHL nestačili hokejisti Montrealu s Jurajom Slavkovským na Buffalo, prehrali 2-3. Náš útočník sa asistenciou podielal na góle na 2-1, ale hostia otočili vývoj stretnutia a vyrovnali semifinálovú sériu východnej konferencie na 2-2. Na západe sa k postupu do konferenčného finále priblížili hráči Vegas, ktorí zvíťazili nad Anaheimom 3-2 po predĺžení a v sérii vedú 3-2. Už len 3 dni delia našu hokejovú reprezentáciu od úvodného vystúpenia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Včerajší tréning už absolvoval aj jeden z najnovšej trojice posil z AHL, útočník Lavalu Rocket Filip Mešár.
14: Tak 2 mesiace pred majstrovstvami som dostal vlastne ten prvý telefonát a neváhal som hneď, som povedal, že áno, a tým pádom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel a som rád, že som tu s partiou a ako tešil som sa veľmi tým, že som vlastne nehral play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Typologicky som povedal, že som taký presilovkový hráč, čiže ak tam bude možnosť, myslím, že som na to pripravený a rád sa toho schopím.
13: Dnes by mal na ľad štadióna Ondreja Nepelu vykorčuľovať aj krídelník Martin Chromiak. Obranca Jozef William Kmet sa k tímu pripojí zajtra po ceste do dejiska šampionátu. Vladimír Weiss starší sa stal nástupcom Francesca Calconu na poste trénera našej futbalovej reprezentácie. 61-ročného kormidelníka potvrdil vo funkcii výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu, doplňa viceprezident Karol Belaník.
15: My sme v zásade na tých dôležitých veciach dohodnutí, máme doťahovať niektoré detaily a samozrejme boli by sme najradšej. V priebehu tohto týždňa dáme informáciu, že kedy definitívne príde k podpisu zmluvy, takže je to predrokované, sme dohodnutí a samozrejme tie detaily budeme zverejňovať potom na tej oficiálnej tlačovej konferencii.
13: Pri národnom tíme zostáva doterajší asistent hlavného trénera Marek Hamšík. Futbalisti Middlesbrough s našim útočníkom Dávidom Strelcom nepostúpili do finále baráže o anglickú najvyššiu súťaž. Po bezgólovej remíze v úvodnom semifinále prehrali v odvete na pôde Southamptonu 1-2. V španielskej La Lige sa z výhry tešili hráči Atletika Madrid s Dávidom Hanskom, ktorý odohral celý zápas. Na pôde Osasuny zvíťazili 2-1 a v tabuľke sa priblížili na rozdiel 3 bodov k tretiemu Villarrealu. Po štvrtý raz privíta jasná svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Naše stredisko zaradila Medzinárodná lyžiarska federácia do kalendára novej sezóny. Slalom a obrovský slalom sa uskutočnia 23. a 24. januára 2027. Pokračuje riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
16: Tie rokovania prebiehali intenzívne, a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár, ale dostali sme ho aj na základe toho, že tie predchádzajúce boli vždycky dobre zorganizované a sme ukázali, že máme aj fantastických fanúšikov, ktorí urobili takú atmosféru, ktorá sa páčila všetkým.
13: Basketbalistov Prievidze povedie aj v ďalšej sezóne 41-ročný škótsky tréner Gareth Murray. V aktuálnom ročníku sa s klubom tešil zo zisku slovenského pohára.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda odvolala Richarda Sulíka z funkcie predsedu slovenskej časti medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Do funkcie vymenovala ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. A v Rumunsku rokujú lídri krajín východného krídla NATO o obrany schopnosti Európy. Košické oceliarne preberú od októbra do priamého vlastníctva japonské oceliarne Nippon Steel. Zmení sa aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia.
2: Rádiožurnál Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, v priebehu dňa od juhozápadu pribúdanie oblakov a neskôr na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 0, denná 14 až 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, popoludní v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
1: Ten poludnejší bol v réžii vedúcej vydania Jany Ponickej, zvukového technika Roberta Bergera a pri mikrofonoch boli Zlatica Mokrá, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nasleduje diskusia z prvej ruky. Témou bude medzinárodná snaha o otvorenie Hormuzského prielivu. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
17: Nehody pri Poľsku aj v Humennom. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Ruskej Vole nad Popradom z Ľubotína sa zrazili dve nákladné autá. Prejdete striedavo, výrazne sa nezdržíte. Medzi Humenným a Závadkou sa zrazili dve autá. Tu počítajte so zdržaním. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Tunel Višňové na D1 je už smerom na Žilinu prejazdný bez obmedzení. V smere na Martin zostáva do zajtra pre údržbu uzavretý. Rýchlosť si ustrážte na D1 pri Vodiradoch smerom na Trnavu. Želáme vám pohodu za volantom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
1: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Bytie býva často neúprostné a život nás nieraz stavia pred situácie, v ktorých pokračovať znamená viac než len prežiť. Mnohí vnímajú pokračovanie ako nevyhnutnosť, ako prirodzený dôsledok nezastaviteľného času. V skutočnosti je však schopnosť ísť ďalej predovšetkým prejavom odvahy. Tichým, no hlbokým rozhodnutím napriek bolesti znova vykročiť. Avšak k odvážnemu rozhodnutiu nás nemotivujú len tie menej pekné stránky života, ale aj tie radostné a pokojné. Blízkosť tých, ktorých máme radi, splnené sny a očakávania, či radosť všedných dní. O to viac sú práve tie sviatočnejšie, výnimočnejšie, pretože poukazujú na prežitý príbeh človeka, na úspechy i pády, potvrdzujú prítomnosť okamihu a to, že človek došiel až sem. A čakajú ho ďalšie horizonty, za ktorými smeruje. Príjemné skoré popoludne želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová. Pestrú paletu jubileí oslávime v nasledujúcej prvej polovici vysielania v Malčiciach, Závadke, Košiciach, Čaklove, Ostrave, respektíve Ľubiši a v Gaboltove. Začíname úctyhodným jubileom pani Marty Balogovej z Malčíc. Milá mamka, manželka, babka a prababka. Dnes, v deň tvojich 80. narodenín v kruhu tvojich najbližších, ti chceme povedať veľké ďakujeme. Život je poskladaný z mnohých dní, ktoré prinášajú svoje radosti, ale aj starosti. Z času na čas príde aj deň, ktorý je dôležitý a výnimočný, ten dnešný, kedy je čas poďakovať za lásku, obetavosť, porozumenie a pomocnú ruku, ktorá je vždy pripravená pomôcť. S nami sa tešíš, keď sa nám darí a povzbudzuješ nás, keď prídu aj tie horšie dni. Milá mamička, chceme ti najviac popriať to, čo sa nedá kúpiť, zdravie, aby si sa ešte dlho tešila medzi nami, lebo hoci celý svet prejdeme. Nikde srdce, ako má naša mamka, nenájdeme. Ľúbime ťa. A ja, tvoj manžel, sa chcem poďakovať za starostlivosť a všetko, čo pre mňa robíš. Všetko najlepšie prajú céry Danka, Adriánka a syn Štefan s rodinami. K blahoželaniu sa pripája 8 vnúčat a pravnúčatá Olívia, Amélia, Sárka, Peťko a Števko posielajú sladké pusinky.

Blahoželanie v rámci relácie Hudobné pozdravy dokáže čo to napovedať o ľuďoch, ktorým je adresované. No zároveň je súčasťou aj pieseň, ktorá dopĺňa prianie gratulantov. Skladbu s veľavravným názvom posielajú kamarátky pani Beate Kammerovej zo Závadky. Milá Bea, my tvoje kamarátky, čo sme s tebou stále rady, chceme ťa do klubu 60-ničok privítať. K jubileu ti prajeme, nech ťa zdravie po celý život sprevádza, šťastie spolu s láskou nech ti nikdy nechýba, nech máš dôvod na úsmev a nech ti je často do spevu. Maj radosť z detí a nech ti každý deň spríjemňujú tvoje vnúčatá. K tomu trocha lahodného moku, veľa dobrej nálady, radosť mať a v kruhu blízkych si užívať. Všetko najlepšie prajú susedky Gabika, Vierka, Milka a tvoj milujúci Abko.

Košiciach sa dnes oslavuje úctyhodná 80. Nasledujúci pozdrav posielame pani Eve Mikulákovej. Milá naša jubilantka, drahá sestra a švagriná. V týchto dňoch sa dožívaš pekného životného jubila, oslavuješ narodeniny a tento rok už 80. Dovoľ teda, aby sme sa aj my pripojili k tvojim gratulantom a aj touto cestou ti zapriali všetko najlepšie. Pekným vinčom ti chceme dnes prijať a všetko dobré z celej duše zaželať. Nech ťa život po šťastných cestách unáša, každý deň nech radosť a pohodu ti prináša. Každá chvíľa nech spokojnosťou hreje, aby si našla pri nás svojich blízkych potešenie. Milá naša sestra, nech ti radosť v srdiečku stále žiari, netrápia ťa žiadne chmári, veľa zdravia, šťastia, optimizmu, Božieho požehnania a mnoho radosti v kruhu tvojich najbližších ti zo srdca prajú sestry Milka a Anička a brat Jožo s rodinami. Ži nám dlho, oslávenkyňa naša, živio.

šiestich desaťročí života sa dnes dožíva pán Jozef Tabaka z Čaklova. Blízky sa mu prihovárajú slovami. Milý ocko, dnes oslavuješ krásnych 60 rokov a my všetci ti chceme z celého srdca povedať, aký si pre nás výnimočný. Si jeden z najpracovitejších a najšikovnejších ľudí, akých poznáme. Neexistuje vec, ktorú by si nedokázal opraviť. Či je to auto, motorka alebo niečo doma. Vždy si pripravený pomôcť, poradiť a vyriešiť problém s pokojom a úsmevom. Pre nás si nielen zručný majster, ale najmä veľká opora a istota. Obdivujeme tvoju energiu, chuť do života a radosť, za akou sa púšťaš do nových víziev. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, množstvo šťastných kilometrov bez nehôd a stále úsmev na tvári. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš a za lásku, ktorú nám dávaš. Z láskou a vďakou manželka Anna, dcéra Justína s Marekom a synmi Peťkom a Jožinkom, synovia Tomáš s Erikou a deťmi Karinkou a Tomáškom, a Jozef so Zuzkou a dcérou Zuzankou so spomienkou na Lukáša, ktorý ti posiela anielské objatie.

Nasledujúci pozdrav k 30. narodeninám zaletí do ďalekej Ostravy za pánom Patrikom Petkom, rodákom z Ľubiše. Drahý syn a brat Patrik, pre rodičov prvé dieťa vzácne je, v srdciach radosť prinesie. Zdravia, šťastia, lásky len prijali sme ti v prvý deň. Život plynul pomaličky, zbehli prvé detstva krôčky. Ani sme sa nenazdali, maturanta doma mali. Ďalšie cesty nesmelé viedli priamo k Ostrave. A tam život žiješ si plný lásky, radosti. Priateľov tam veľa máš, preto si ich veľmi váš. Dobro úsmevom rozdávaj a spokojne si na žívaj. V modlitbe ti z celého srdca vyprosujeme všetko dobré k jubileu. S láskou rodičia, bratia Matúš a Jakub s priateľkami a babka z Ľubiše.

Dnes oslavuje 60. narodeniny naša drahá mama Jana Fereková z Gaboltova, tá, ktorá by za nás všetkých aj svoj život dala. Blízky jej adresujú dvojicu pozdravov. Ďakujeme ti, mamka, že sa o nás staráš, aj keď sama nevládzeš, výborne to zvládaš. Vieš najlepšie, čo treba premiestniť a opraviť, a tak chutne ako ty pre nás nikto nevie navariť. Vďaka tebe je v našom dome stále pekne čisto, s láskou ponúkaš rady, aj keď je v živote hmlisto. Si úžasná manželka, starostlivá mamka, chápajúca svokra a najobetavejšia babka. Ďakujeme ti, mama, že nám dávaš v hojnosti, aj keď my ti často pridávame len starosti. Zo srdca ti k 60-ke to najlepšie prajeme, čo budeme bez teba si predstaviť nevieme. Prajeme ti preto zdravie, pokoj a silu, aby si prežívala naplno každú chvíľu. To všetko a o mnoho viac ti zo srdca želá manžel Miroslav, synovia s manželkami Miroslav s Máriou a Adrián s Nikolou. Najväčšie pusinky ti posielajú vnúčatká Matejko, Sárka, Noelko, Alicka a Amálka.

Druhý pozdrav pre pani Janu Ferekovú z Gaboltova pri príležitosti jej jubilea je tohto znenie. Naša milá oslávenkyňa, dnes k tebe letí naše prianie k 60-ke. 60 rokov je vek skúseností a múdrosti a práve teraz prichádza obdobie, keď si uvedomuješ, čo je skutočne dôležité a tým je rodina, zdravie a vnútorný pokoj. Nech je tvoje srdce stále mladé, zdravé a silné. Tvoja rodina nech je ti bezpečným prístavom a nech ťa obklopujú tí, ktorí ťa milujú a vážia si ťa. Minulosť nech je ti krásnou spomienkou, prítomnosť naplnením a budúcnosť novou výzvou. Prajeme ti, aby si si každý deň užívala s mladistvým duchom. Nech ti zdravie verne slúži a oči žiaria radosťou. Preži každý deň podľa svojich predstáv, buď naplnená spokojnosťou a vždy maj dôvod na úsmev. Môžeš byť hrdá na všetkých 60 kapitol tvojho života, ktoré si napísala vlastnými skutkami. To všetko ti zo srdca praje sestra Mária s manželom Mariánom a netere Mária, Silvia a Viktória s rodinami.

Druhú polovicu relácie strávime v spoločnosti oslávencov zo Šarišských Sokoloviec, Kríst, Kľušova, Stulian a Zdrienice. Najprv sa zastavíme v Šarišských Sokolovciach za pani Gabrielou Durkáčovou. Kolegyňa naša milá, 13. apríla si 60-ku oslávila. Neboj sa, veď to je len 18-ka so 42-ročnými skúsenosťami. No kto by ti tie roky rátal, keď máš úsmev stále mladý? Veľa zdravia, šťastia ti zo srdca prajeme a nech sa spolu ešte dlho smejeme. Pozdravom a tvojou obľúbenou piesňou ťa chcú potešiť všetky tvoje kolegyne.

Aj súrodenecký pozdrav poteší pani Valériu Karchovú z Kríst pri príležitosti jej 60. narodenín. Milá sestra, dnes krásny sviatok máš, 60 rokov sa dožívaš. Veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody v kruhu rodiny a Božieho požehnania ti zo srdca praje sestra Marta. K blahoželaniu sa pripájajú Peter s Nikolaskom, Ján, Michal s Miškom a Marikou a tiež sestra Kamila s rodinou.

Aj v Kľušove sa dnes oslavuje 60-ročné jubileum života. Dožíva sa ho pani Monika Papcuňárová. Milá teta, k narodeninám ti želáme dni slnečné, chvíle šťastia nekonečné. Lásku a zdravie, oceán úspechu, ruku nech podáš správnemu človeku. Skrátka nech je všetko, ako má byť, aby sa ti páčilo žiť. To všetko ti prajú švagriná Anička, synovci Patrik a Števo, netera Radka s manželom Jozefom, synovac Slavomír s manželkou Katkou a malá Eliška a Jakub posielajú pusu. Živio.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: No a v nasledujúcich chvíľach oslávime poslednú dnešnú 60-ku, konkrétne v spoločnosti pani Márie Hevišťovej zo Stulian. Drahá oslávenkyňa, pri príležitosti 60-tych narodenín prichádzame k tebe s pozdravením my, členky Únie žien v Stulianoch. Na deň tvojho sviatku želáme ti to, čo sa kúpiť nedá, lásku a zdravie, to najviac všetkým treba. Radosť aj zo všedných vecí, pokoj a krásu, to, čo dušu lieči. Čo nebolo dobré, za tým otoč list, nech všetko šťastie môže opäť k tebe prísť. Veď s úsmevom je krajšie žiť, tak nech je všetko tak, ako má byť. Nech srdce bie ako zvon, múdrosť udáva životu tón i radosť pre všetky ďalšie dni, nech sa ti plnia krásne sny. Ešte raz, všetko najlepšie, predovšetkým lásku, šťastie a pevné zdravie, veľa síl do ďalších dní a hojnosť všetkého dobrého prajú členky Únie žien v Stulianoch. Na mnohaja i blahaja lita.

Záverečný pozdrav dnešného vydania relácie Hudobné pozdravy poteší pani Annu Basalovú z Drienice, ktorá oslavuje 70 rokov života. Moja drahá Hanka, naše životy sa spojili už pred viac ako 40 rokmi a my odvtedy kráčame spolu. Ty už nie si len mojou kamarátkou, si mojou rodinou. Si človek s obrovským srdcom, milá, dobrá, láskavá a obetavá. Taká, ktorá by zo seba dala aj to posledné a rozdala sa všetkým navôkol. Vychovala si 6 úžasných detí a napriek tomu neprestávaš pomáhať a rozdávať lásku aj iným. Chcem ti poďakovať za všetko, za tvoje dobré srdce a za oporu, ktorou si pre nás všetkých. Prajem ti, nech sa ti radosť zo života nikdy nestratí a nech ťa Pán Boh odmení za tvoju láskavosť a dobrotu. Nech ťa sprevádza pevné zdravie, pokoj v srdci a Božie požehnanie na každom kroku. Nech ešte dlhé roky rozdávaš úsmev, lásku a si tu pre všetkých, ktorí ťa milujú. K prianiu sa pripájajú aj moje deti, Marián, Jana, Juraj a Ivana s rodinami, ako aj sestry Gitka, Milka a Vierka. Všetci si ťa vážia a majú ťa radi. S láskou a úctou tvoja kamarátka Helenka.

0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: Pekné popoludne, milí poslucháči. Chodíte nakupovať potraviny s lístkom, na ktorom máte napísaný zoznam, čo chcete dnes z obchodu? Zdá sa, že patríte k tým, na ktorých majú rôzne marketingové a psychologické triky iba nepatrný vplyv. Väčšinou to totiž vyzerá tak, že hoci pôvodne ste mali jasný zámer, čo vám treba v obchode kúpiť, domov ste prišli s oveľa väčším množstvom tovaru a prirodzene ste aj viac na nákup minuli peňazí. Obchody, hlavne tie väčšie, totiž počítajú napríklad s tým, že vôňa čerstvého chleba či pečiva alebo tovar umiestnený v regáloch vo výške očí, prípadne nevtieravá, príjemná hudobná kulisa alebo prázdny žalúdok, s ktorým krúžite po predajni, vám nepriamo napovedia: pozri, tam toto môže byť chutné, vyskúšaj to. A čo tá novinka? Vyzerá dobre. Prípadne, ak tam vôjdete aj s malými deťmi, určite vás najneskôr pri pokladnici ukecajú, aby ste na pás prihodili tú či onú sladkú lahôdku, ktorá je práve pri tej pokladnici. No ak ste pôvodne chceli za rýchly a malý nákup minúť maximálne 20 eur, na bločku sa zrazu objaví ďaleko vyššia suma. Ak však odoláte alebo pôjdete striktne podľa svojho zoznamu, klobúk dole. Za dobrý pocit to stojí. No a verím, že dobrý pocit budete mať aj z našej popoludnejšej stredajšej rozhlasovej ponuky. Vítajú vás pri nej Stanislav Hurdych, Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Východ, šport.
1: Trošku možno netradične, ale v tomto čase vám ponúkneme jednu tému, samozrejme zo sveta športu, ako už naznačila zvučka. Košice opäť po niekoľkých rokoch hostili superfinále stredných škôl vo florbale chlapcov. Čo to znamená? Stredoškolské týmy chlapcov z celého Slovenska, bolo ich 8, teda z každého kraja po jednom, sa 28. a 29. apríla stretli v házanárskej hale Slavomíra Šipoša, aby ukázali najlepšie výkony a boj bojovali o ešte lepšie výsledky. To sa nakoniec najlepšie podarilo žiakom domácej košickej súkromnej strednej športovej školy na Užhorodskej 39. Matúš Hudák sa viac dozvedel od Martina Kopejtka z organizačného štábu podujatia a zároveň jedného z pedagogov na víťaznej škole.
2: V rámci tejto školskej športovej súťaže je formát nastavený od 9. mesiaca začiatkom školského roka, kedy sa majú možnosť školy prihlasovať do tejto školskej športovej súťaže, kde prebiehajú samozrejme okresné kola, neskôr sa postupuje do krajských kôl. Víťazi krajov sa stretnú na tomto celonárodnom finále. Ak som dobre zachytil informácie, ktoré pri slavnostnom otváraní zazneli, tak v tomto školskom roku iba v kategórii chlapcov sa do tejto školskej športovej súťaže zapojilo viac ako 445 škôl s viac ako 5000 chlapcami na Slovensku. A to bavíme sa len o kategórii chlapcov a bavíme sa len o kategórii stredných škôl. To znamená, že ja som veľmi rád, že tento šport stále naberá a udržiava si tú svoju silu v rámci toho školského športu a že je stále obľúbený. A musím povedať, že aj úroveň súťaže, myslím po tej hernej stránke, je čoraz viac a viac náročnejšia. Keďže samozrejme vyrastajú nám stredoškoláci florbalisti, ktorí v podstate už v nejakom značnom počte sú súčasťou tých školských tímov a tým pádom aj konkurencia a aj náročnosť tých zápasov už na tom samotnom Slovensku je viditeľná a určitým spôsobom sa dá už na ten florbal aj pozerať.
3: Spomínali sme, ako to vyzeralo počas samotného superfinále florbalovej kategórie priamo v Košiciach. Musíme ale povedať, že to superfinále prinieslo úsmev na perách aj z pohľadu samotnej strednej súkromnej športovej školy na Užhorodskej ulici.
2: Myslím si, že šport florbal má svoje veľmi silné miesto a veľmi silné zastúpenie na strednej športovej škole. Myslím si, že chalani z celého, či už regiónu, ale aj z mesta Košic, ktorí sa rozhodnú pracovať na sebe a zlepšovať, že vytvára veľmi dobré podmienky preto, aby sa zišla dobrá partia chalanov, ktorá dokáže potom byť jedna z najlepších v rámci Slovenska. Istým spôsobom sa to od športovej školy aj očakáva. Takže ja som veľmi rád, že súčasní maturanti za 4 roky strednej školy dokázali byť 3-krát majstri Slovenska. Takže myslím si, že sa zišla opäť silná partia. Som veľmi rád, že bola aj veľmi dobre doplnená chalanmi, hokejistami, ktorí prišli v podstate v minulom školskom roku. Samozrejme, väčšiu časť tvorili vlastne naši florbalisti a bol som veľmi aj rád, že škole prišli pomôcť aj chalani, ktorí reprezentujú v Českej republike.
1: No a práve zlatých chlapcov, ktorí školu reprezentovali vo florbale, oslovíme po pesničke Mariky Gombitovej.

0: A vráťme sa k načatej športovej téme. Martin Kopejtko z Košického organizačného štábu podujatia superfinále stredných škôl o florbale chlapcov v Košiciach už hovoril o priebehu a úrovni podujatia. Teraz sa o svoje pocity podelia hráči. Matúš Hudák začal pri Samuelovi Kopejtkovi, ktorý s týmto športom začínal práve v Košiciach, a to v klube Florko. Teraz už pôsobí u susedov v Českej republike v týme pražského Bohemians a netajil po finále radosť.
1: Áno, za mňa určite áno, pretože tento rok tá kvalita bola o niečo vyššia oproti ostatným rokom a celkovo aj tí chlapci na tých iných školách je vidno, že ten florbal hrajú a je čím ďalej tým viac tých florbalistov na tých školách a preto aj tá kvalita ide jednoznačne hore. Takže môžem povedať, že to bol tak najviac vydretý titul pre túto školu.
2: Čo to znamená v rámci toho školského športu pre hráčov zo zahraničia? Je to asi o niečo inom ako tá bežná sezóna, že je to tak?
1: Áno, ja osobne som sa veľmi tešil na tento školský florbal, pretože je to taká príjemná zmena od toho, čo sa hraje aj v tom Česku. Je to síce o niečo pomalšie a je to aj jednoduchšie, si dovolím tvrdiť, ale predsa len, ako som spomínal, tá kvalita išla hore a ja aj Jakub Janošik, ktorý tiež prišiel z Česka, sme si to veľmi užili celý tento turnaj a veľmi nás to bavilo.
2: Cítili ste niečo také pred štartom toho superfinále, že máme to doma, očakáva sa od nás, aby sme si to nejakým spôsobom uchmatli?
1: Ľahký tlak som cítil hlavne od učiteľov, na mňa konkrétne na toho Kuba Janošika, pretože od nás sa očakávalo asi najviac, keďže sme prišli z Česka, ale ja si myslím, že sme to splnili na najlepšiu a že sme to docielili tam, kde sme chceli, a to, že sme vyhrali v superfinále a celkovo aj celý ten turnaj, a naša škola z toho mala obrovskú radosť, keďže sa boli aj pozerať na tých zápasoch.
3: Volám sa Adam Onuška, som v klube HK Sršne Košice a som hokejista. Dosť náročné, lebo konkurencia bola veľká, ale tak museli sme sa s tým vysporiadať a ukázať, čo je v nás.
2: Aké je to pre hokejistu zobrať si florbalovú hokejku do ruky a vymýšľať tie finty, ktoré musia zabrať na toho supera, aby sme boli úspešní?
3: Tak je to veľmi podobný šport, preto my ako hokejisti nám to celkom ide a vieme s toho hokejkou tiež niečo vymyslieť.
2: Ale viacero hokejistov má ako doplnkový šport práve florbal. Mohli by sme menovať jednotlivých hráčov, ktorí pôsobia či už v zahraničí alebo v našej najvyššej súťaži. Takže je to taký magnet aj pre vás hokejistov, že?
3: Áno, určite je to magnet, lebo je to fakt, ako hovorím, že podobný šport tomu hokeju, len je to v hale.
2: Superfinále v školskom športe vo florbale, aké bolo, Adam, približme poslucháčom?
3: Bolo určite náročné, ale atmosféra bola vynikajúca, preto sa nám určite hralo lepšie.
4: Volám sa Bruno Skuban, hrám florbal už 12. rok.
2: Bruno, my sa rozprávame po superfinále v školskom športe, špeciálne po florbalovej časti. Ako sa cíti víťaz a jeden z toho kolektívu, ktorý sa postaral tento fantastický úspech?
4: Určite je to super pocit, je to zásluha na všetkých, že sme k tomu zodpovedne pristúpili od v podstate začiatku roku, kedy sme vytvorili nejaký tím, či už z prvákov, ktorí prišli na našu školu, alebo z končiacich maturantov. Dali sme do toho všetko a myslím si, že to je zasluha nás všetkých, že sme k tomu takto pristúpili a robili sme takýto dobrý výsledok. Rádio Regina Východ, šport.

0: Nieraz sa už stalo, že človek, ktorý vystúpil z prostriedku verejnej dopravy, sa dostal v lepšom prípade do kolízie s autom, ktoré stojaci auto, či trolejbus alebo električku práve obchádzal. Rozhodne nejde o toho silnejšieho pri možnom strete na ceste. No a práve o tejto téme sa budeme rozprávať, respektíve budeme sa aj venovať krátko po 14.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sk. Slovensko do toho! Bye.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pred potravinami v Košiciach bol pobodaný pracovník SBS služby. Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. V noci a zajtra menej oblakov, pozor na prízemný mráz. Pozdravuje vás Anton Kbur. Včera podvečer došlo pred potravinami v mestskej časti Košice-Šaca k napadnutiu pracovníka bezpečnostnej služby. Ten zákazníka upozornil na konzumáciu alkoholu priamo v predajni ešte pred jeho zaplatením. Agresívny zákazník ho viackrát bodol ostrým predmetom a následne ušiel z miesta činu. Krátko po incidente ho však polícia vypátrala a v jeho dychu namerala viac ako 2,5 promile. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Jana Ilešová.
2: Poškodený utrpel podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 10 dní. Policajti začali trestné stíhanie pre trestný čin výtržníctva v jednočinnom súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví a nebezpečným vyhrážaním.
1: Slovenská národná strana považuje návrh na zrušenie športových a rekreačných poukazov za politickú drzosť. Predseda Andrej Danko upozornil, že SNS podrobí kritike prorastové opatrenia, ktoré na zajtrajšej koaličnej rade predloží rezort hospodárstva.
3: Neviem, ako si pani ministerka hospodárstva predstavuje nastavenie ekonomiky, pokiaľ jej zajtra s výhradami povieme svoje pripomienky. Mrzí ma, že k tomuto politickému konfliktu príde, ale chcem ešte raz zopakovať koaličným partnerom. Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesehajte.
1: SNS má výhrady aj k ďalším návrhom prorastových opatrení a bude ich tlmočiť na koaličnej rade. Ministerstvo hospodárstva by sa malo podľa SNS sústrediť na znižovanie daní a sociálnych odvodov. Slovenské školy majú prvý etický kódex na umelú inteligenciu. Spol vytvorila ho asociácia AI s neziskovkou EduLab. Ministerstvo školstva kódex podporuje, preto sa stane oficiálnym odporúčaním pre všetky základné a stredné školy. Medzi jeho základné pravidlá patrí napríklad zákaz automatizovaného hodnotenia. Viac vysvetľuje Miroslava Šáchová z asociácie AI.
4: Pedagogický zamestnanec nesmie použiť výhradne AI na autonómne rozhodovanie, či už o známkach alebo klasifikácii. Akýkoľvek finálny verdikt musí vždy vyriecť či už učiteľ alebo teda riaditeľ školy a ten je samozrejme za to potom aj následne zodpovedný.
1: Kompletné znenie kódexu zverejnia dnes. Už len 3 dni delia našu hokejovú reprezentáciu od úvodného vystúpenia na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Mužstvo trénera Vladimíra Orsága sa ešte dnes pripravuje v Bratislave. Zajtra ráno odcestuje do Friburgu, kde odohrá zápasy základnej B skupiny. Včerajší tréning už absolvoval aj jeden z najnovšej trojice posil z AHL, útočník Filip Mešár.
5: Tak 2 mesiace pred majstrovstvami som dostal vlastne ten prvý telefonát a neváhal som hneď, povedal, že áno, a tým pádom, že sme vypadli, tak som vlastne hneď na ďalší deň odletel a som rád, že som tu s partiou a ako tešil som sa veľmi tým, že som vlastne nehral v play-off, tak si chcem nejako napraviť chuť a som rád, že tu môžem byť. Typologicky som povedal, že som taký presilovkový hráč, čiže ak tam bude možnosť, myslím, že som na to pripravený a rád sa toho schopím.
1: Dnes by mal na ľad štadióna Ondreja Nepelu vykorčuľovať aj krídelník Martin Chromiak. Obranca Jozef William Kmet sa k týmu pripojí zajtra po ceste do dejiska šampionátu. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, pozor na hmlu. Teplota do rána klesne na 6 až 2, v údoliach okolo 0. Cez deň dosiahne 16 až 20, na Spiši 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 5. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Prešove na začiatku Košickej v smere zo Švábskej. Za Humenným v smere do Závadky sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazný, obídete to cez Kučín. Na rýchlosť si dajte pozor aj na výjazde z Osečoviec do Dargova, v Ľuboticiach na začiatku Prešovskej v smere z Bardejovskej, v Košiciach na Štúrovej pri Stýlaréne v smere na Moldavsku a pred Krompachmi smerom z Margecian. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Iba celkom nedávno, začiatkom tohto týždňa, došlo k vážnemu zraneniu chodca pri zastávke električky v našom hlavnom meste. Žiaľ, vôbec nejde o ojedinelý prípad, keď cestujúci z autobusu nedá pozor a vstúpi rovno pod kolesa prechádzajúceho auta. Čo sa píše v dopravných predpisoch o jazde vozidiel, ale aj o chovaní sa peších v priestoroch zastávok. Počúvajte nás aj ďalej a potom, ako dospievajú Peter Naď a tiež americká speváčka Anastasia, sa dozviete. Príjemné stredajšie májové popoludne želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: a poďme teraz na cesty, ale tie prilahlé, povedzme, ku zastávkam verejnej dopravy. Temer každý deň sa niekde na Slovensku stane dopravná nehoda s účasťou chodca. Veľa prípadov sa pritom odohrá v okolí zastávok verejnej dopravy. Ako by mali jazdiť vodiči v okolí autobusových, trolejbusových či električkových zastávok? A ako by sa mali správať chodci? Odpovede ponúkajú redaktor Roman Adáni a metodik Dušan Virdzek.
1: Vodič je povinný v úseku zastávky pravidelnej verejnej dopravy osôb dbať na zvýšenú opatrnosť a jazdiť primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcu. Vodič je tiež povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnúť na možnosť behnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené. To platí aj pre vodiča jazdiaceho protismere. Osobitnú pozornosť musí vodič venovať, ak ide o autobus označený ako autobus prepravujúci deti.
2: Tieto informácie nám samozrejme hovorí zákon, ale mal by nám ich hovoriť aj náš zdravý vodičský rozum.
1: Zoberme si takú situáciu, keď napríklad autobus stojí v zástavke a z neho vystupujú cestujúci. Medzi cestujúcimi môžu byť maloleté osoby, seniory, osoby, ktoré nie sú úplne zdravotne spôsobile a tieto majú záujem prejsť cez cestu. Samozrejme, že v rámci pudu seba záchovy by sa mali presvedčiť, či môžu tak učiniť bezpečne, teda že či môžu prejsť cestu na druhú stranu bez nejakej újmy. Ale je tu aj pozícia vodiča a ten by mal jazdiť okolo tohto autobusu alebo iného prostriedku verejnej hromadnej dopravy osôb s tým, že bude počítať, že mu tam niekto behne. Nemôže prejsť okolo toho autobusu so svojím vozidlom v rýchlosti 50 km za hodinu, ktorá je napríklad dovolená v obci. Ale naozaj musí počítať s tým, že niekto spoza toho autobusu, trolejbusu alebo električky mu do tej cesty vbehne.
2: Toto boli povinnosti vodiča, ktoré by určite mal vziať na vedomie, jazdiť bezpečne a predvídať pri takýchto miestach. Ale na druhej strane sú aj chodci, ktorí vystúpia napríklad z autobusu a nerozmýšľajú. A to by mali.
1: Nepochybne by mali. A v rámci pudu seba záchovy by sa mal každý poriadne presvedčiť, či môže vstupovať na tú cestu bez toho, že by mu bola spôsobená nejaká újma.
2: Môžeme k tomu dodať aj to, že by možno bolo vhodné, aby chodci počkali, kým autobus či trolejbus opustí miesto zastávky a až potom sa budú snažiť prejsť

0: cez cestu?
1: Ideálne je, keď chce chodec vstúpiť na vozovku, že má prehľad o prichádzajúcich vozidlách z čo najväčšieho priestoru zľava aj zprava.
0: Okrem zákonných povinností sa ale určite zhodneme aj na tom, že obe strany, ako vodiči, tak aj chodci, by mali byť obozretní a ohľaduplní.
1: Každý účastník cestnej premávky má povinnosť byť disciplinovaný a ohľaduplný. Ak by účastníci cestnej premávky dodržali toto pravidlo a dodržiavali by aj ostatné pravidlá cestnej premávky, nikdy by žiadna kolizná situácia mimo tých technických nevznikla.
2: A určite nezanedbateľná je skutočnosť, že vo vzťahu šofér-chodec ťahá vždy za kratší koniec ten druhý.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

Z akých podujatí v kultúrnych zariadeniach na východe Slovenska si môžete vyberať na dnešný podvečer či večer? V Tatranskom múzeu v Poprade pokračuje výstava k 120. výročiu organizovaného športu v tomto meste. Viaže sa k 13. máju 1906, keď vznikol Matejovský športový klub s futbalovým, atletickým a turistickým oddielom. Výstava predstavuje množstvo historických predmetov a dokumentov formou aktívnej zberateľskej a bádateľskej činnosti a ich odraz v súčasnom športe v Poprade. Výstava potrvá do 14. júna. Vo Vyhorlackej knižnici v Humennom si môžete pozrieť výstavu grafika Juraja Behúna Factory People. Séria portrétov mapuje širší okruh osobností okolo Andyho Warhola a jeho legendárneho ateliéru Factory. V knižnici si ju môžete pozrieť do konca mája. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove o 19. na veľkej scéne uvedie reprízu hry Nathana Richarda Nasha Predávač dažďa. Režíniu s hercami divadla naštudoval hostujúci Kristián Kozmenko. Činohra Národného divadla v Košiciach takisto večer o 7. na malej scéne znovu uvedie tragikomédiu Čavu Sékejho Banský kvet. Inscenáciu o skutočnej realite života dediny, kde žijú ľudia tvrdí a prísni ako baňa.

0: O malú chvíľu sa pozrieme do podrobných informácií zelenej vlny, ktorá sleduje aj dianie na východoslovenských cestách.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Mierové rokovania Ukrajina-Rusko, premiér Robert Fico s delegáciou v Moskve a nová éra vzťahov so Zelenským. S Juditou Lašákovou, Jánom Horeckým, Miroslavom Vlachovským a Lubomírom Zaorálkom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zažite deň plný chutí, vína, hudby a zábavy. Už tento víkend 15. a 16. mája zavítajte do obce Malý Horež na 17. ročník podujatia Vôňa Agátu. Počas dní otvorených pivníc vás čaká skvelý program v podobe ochutnávok lokálnych vín, gurmánskych špecialít, vystúpení folklórnych súborov a hudobníkov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Zelená vlna.
0: Informácie si začíname dopravnou nehodou. Došlo k nej v Podolinci na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam dve autá. Úsek je momentálne neprejazdný. Obídete to po okolitých uliciach. Cestári pracujú momentálne aj medzi Veľkým Šarišom a odbočkou na Gregorovce. Menia tam asfalt, blokujú jeden pruh a prechádzate striedavo v tom voľnom. A na diaľnici D1 medzi Lemešanmi a Budimírom postupne opravujú vozovku, blokujú jeden jazdný pruh v mieste pracoviska. Na kontrolu rýchlosti si dávajte pozor všade, ale hlavne pred Krompachmi smerom z Margecian. Toľko aktuálne z ciest. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, volajte známe telefónne číslo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Celý rok s vami.

0: Doznela novinka Zuzany Smatanovej, no a už o malú chvíľu po pesničke skupiny No Name sa budeme zaujímať o to, aký je aktuálny stav počasia, čo nás čaká v nasledujúcich hodinách a zajtra. Spýtame sa meteorologičky.
1: Chýbajú nám elity, nie sme nimi ja či ty, veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno

0: počasie.
1: Trošku veselšie je pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu s aktuálnym počasím, ale tá veľa nepovie, určite viacej a podrobnejšie a zmysluplnejšie nám povie kolegyňa Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ako to teda aktuálne vyzerá na východnom Slovensku? Pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne prajem aj ja na východné Slovensko. Momentálne máme poloblačno až oblačno a v tejto chvíli ojedinele sa slabé zrážky môžu vyskytovať aj v Košickom kraji. Takže to je aktuálna situácia. Teplota vzduchu je väčšinou od 10 do 16 stupňov. 16 stupňov sú samozrejme skôr na juhu východného Slovenska.
1: No a keby sme sa tak trošku pozreli na niektoré stanice konkrétne, kde sa to trošku možno vymýká z toho priemeru?
2: Tak keď sa môžeme pozrieť, Vernal hlási 10 stupňov, Poprad 11, Kežmarok má 12 stupňov, Tatranská Lomnica 9, Štrbské Pleso 6, Skalnaté Pleso 0 stupňov, Lomnický Štít slabo mrzne, čiže minus 1 stupeň, Plaveč 12, Bardejov 13 stupňov, Prešov 15 spolu s Tisíncom, Medzilaborce majú 13 stupňov a Jakubovany majú 13 stupňov, Čaklov 15, Kamenica nad Cirochou 14, Vyšná Slana 12, Silica 14, Moldava nad Bodvou 15, Gelnica 14 stupňov, Košovská Hola iba 4 stupne, Košické letisko 14, Trebišov 17, Somotor 16 a Orechova 15 stupňov.
1: No, o pár hodín sa slnko odporúči za obzor a príde noc, ktorá prinesie aké počasie, nejakú zmenu výraznejšiu, okrem samozrejme predpokladám, že teploty.
2: V tomto prípade sa bude postupne zmenšovať oblačnosť. K večeru už by mala byť len malá a v noci by sme mali mať na východnom Slovensku jasno až polooblačno. Nad ránom sa ojedinele môže vyskytovať aj teda hmla. No a nočná teplota bude v intervale 6 až 2 stupne. Najmä v údoliach lokálne očakávame chladnejšie 2 metroch, a to od 2 do minus 2 stupňov. A pozor, naďalej treba počítať aj s prízemným mrazom, ojedinele aj v nížinách. Ten môže byť na úrovni od 1 do minus 3 stupňov, takže od minus 1, aby som to špecifikovala. A budeme mať bezvetrie alebo len slabý južný vietor.
1: Takže zmrznutí páni budú ešte chvíľu úradovať, napokon dnes je Serváca, zajtra Bonifáca, takže majú na to nárok podľa kalendára. No dobre, a čo zajtrajšok?
2: Zajtra bude slnečno, v priebehu dňa od juhozápadu očakávame pribúdanie oblačnosti. Maximálna denná teplota bude 16 až 20 stupňov, na Spiši bude okolo 14 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov vyššia ako dnes, zajtra okolo 5 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní na zrázoch lokálne môže byť silnejší okolo 50 km za hodinu.
1: Takže tam to bude citeľne trošku možno o čosi nižšie tie teploty, ale v každom prípade minimálne podobné tomu dnešku. Toľko Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie a želám ešte pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne prajem aj ja.
0: Popoludnie z Rádiom Regina Východ.

0: Dnes podvečer, ako každú stredu, sa opäť môžete započúvať do príbehu pre toto miesto. Tentoraz príbehu o obnove kaštieľa a parku v Šarišských Botanovciach na prelome 19. a 20. storočia. Romantický príbeh manželov Vojtecha Kecera a jeho poľskej polovičky Emílie Bogdanovič, ktorým šialené spoločensko-politické pomery a zmeny minulého storočia spočiatku obyčajný život šlachty veľmi skomplikovali. Z Lvova sa presťahovali do Viedne, aby napokon zakotvili v novovzniknutom Československu. Ani tu sa však s nimi osud nemaznal. Vojtech Kecer pre svoju manželku vysadil krásny park v Šarišských Bohdanovciach, aby jej čo najviac pripomínalo rodinné sídlo. No cesta k nemu nebola vôbec jednoduchá.
1: Karol Kecer sa zvalil na diván, udrúci hlavu o operadlo. Z divána sa skotúľal na zem, ležal hore bradou s červenou tvárou a doširoka otvorenými očami. Darmo mu kartársky spoluhráči rozopínali vestu, dvíhali ho, nevládna hlava mu odvisla a ruky sa hompáľali. Vtedy ten, ktorý s ním hral finálnu časť kartárskej ferble, vytiahol z jeho zovretej peste karty a ukázal ostatným, že vyhral. Smutný príbeh. Budem rád, ak ťa budem môcť privítať v Šarišských Bohdanovciach aj s tvojou manželkou Emíliou a deťmi, tvoj otec Imrich Kecer.
2: Dostali ste list?
1: Píše mi otec. Pozýva nás do Bohdanoviec v Šarišskej župe na severe Uhorska. Je to idylické miesto, dúfam, že sa vám bude páčiť.
2: Aj deťom zmena prostredia prospeje. Imrich i Antónia sú už dosť veľkí na cestu. Najvyšší čas, aby sme odtiaľ na čas odišli.
1: Viem, že Viedeň vám neprirástla k srdcu.
2: Prepáčte, to ma neospravedlňuje. Vedela som predsa, že si beriem člena osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Ako to hovoríte? Liebgarde.
1: Dostali sme predsa priestranný dôstojnícky byt na Palé Traucon na Neustift v Gáze, ktorý uhorskej garde pridelila ešte Mária Terézia.
2: A zatiaľ, čo vy ste každý deň odišli do služby, ja som v ňom bola s deťmi sama.
1: Drahá. Nemôžete predsa povedať, že ak sa núkala príležitosť na spoločenské stretnutia vo Viedni, zostali sme doma.
2: To nie, ale medzi tými Rakúšanmi hovoriacimi po nemecky sa necítim najlepšie. Aj keď nič nepovedali, vždy dali pocítiť, že sme len Auslandery, cudzinci.
1: Preto ste sa s nimi radšej zhovárali po francúzsky.
2: Je to skutočne tak, milý Vojcech. No postupne som si zvykla. Napokon máme dve deti, o ktoré sa starám. Ale aj tak sa mi niekedy cnie za kaštieľom a parkom, kde som sa narodila.
1: Najvyšší čas, aby som si zariadil dovolenku. Pôjdeme do Šarišských Bohdanoviec. Snáď v tamojšom parku pookrejete. Možno vám pripomenie detstvo a mladosť pri Lvove, drahá.
0: Príbeh pre toto miesto napísal Marian Šimkulič a nazval ho Vysadím park. Vypočuť si ho môžete už onedlho dnes po 17.30 na vlnách Rádia Regina Východ.

0: Stredajšie popoludnie živé prichádza pomaličky k svojmu záveru. No ešte si povieme o tom, čo bude nasledovať po 15. hodine. Minulý mesiac schválili poslanci parlamentu novelu zákona o meste Košice. Má zredukovať 22 mestských častí a zefektívniť fungovanie košickej samosprávy. Podľa nej by mohli o zmenách rozhodnúť obyvatelia v referende na návrh samosprávy. Ak by nebolo úspešné, boli by mestské časti 4, tak ako o tom hovorí novela. V tej sa uvádza aj tretí viceprimátor alebo zvýšenie počtu poslancov zastupiteľstva mesta. Zmena ale vyvolala nespokojnosť a kritiku. Čaká sa na podpis prezidenta republiky, no výhrady má aj verejný ochranca práv, ktorý sa mieni obrátiť na ústavný súd. V klube komunálnej politiky bude o spomínanej novele diskutovať Kristýna Pladičková s trojicou hostí relácie. Predstaví vám ich už krátko po 15. Toľko pre dnešok od nás. Ešte pekné popoludnie vám želajú Pavol Gedra a Miroslav Talavašek.
1: Portréty. Už ako chlapec chodieval okolo budovy Martinského národného domu, kde dnes sídli Slovenské komorné divadlo, a chcel byť jej súčasťou. Podarilo sa.
2: Ja to mám fakt dodnes, keď si uvedomím, viem ako keby tak herecky vystúpiť z postavy a uvedomiť si, že to fakt ja som tu, som v divadle, už tu pracujem, nebudaj teraz už som riaditeľ.
1: Na stretnutie s riaditeľom Slovenského komorného divadla Martin, Tiborom Kubičkom, vás pozýva Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 1. októbra prevezmú Japonci do vlastných rúk Košické železiarne. Polícia obvinila vodiča, ktorý pri Hanušovciach nad Topľou nafúkal cez 2 promile. Štvrtok prevažne jasno až polooblačno do 20 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. Sociálne siete využíva 91% mladých Slovákov. Najviac času, viac ako 4 hodiny denne, trávia na Facebooku či Instagrame. S radikálnym obsahom, najmä s konšpiračnými teóriami, politickým extrémizmom či nenávistnými prejavmi voči LGBTI plus komunite sa už podľa analýzy digitálneho správania a postojov mladých ľudí z dielne Rady mládeže Slovenska stretlo 91% mladých, ktorí sociálne siete používajú. Petina mladých dostala takýto obsah v súkromnej správe od blízkej osoby. Zaujímavosťou je aj tzv. Hodnotový paradox mladých ľudí, približila autorka Ema Brunovská.
2: Máme tu skupinu mladých ľudí, ktorí sú vyznavači liberálneho zmýšľania, ale zároveň vidíme u nich konzervatívne postoje, kedy napríklad som za potraty a druhej strane vôbec nesúhlasím s registrovaným partnerstvom. Veľké percento mladých ľudí bolo ochotné obmedzovať práva rôznych skupín na tej online úrovni, ale zároveň ochota aj ísť do offline.
1: Japonské oceliarne Nippon Steel preberú Košické železiarne US Steel do priamého vlastníctva. Stane sa tak 1. októbra. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Ako firma uvádza v tlačovej správe, v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
3: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
1: Polícia obvinila 37-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Včera jazdil s osobným autom v smere od Hanušoviec nad Topľou na obec Bystré pomaly a zo strany na stranu. Preto ho policajná hliadka zastavila a skontrolovala. Nafúkal takmer 2,5 promile. Na samite Bukureštskej deviatky sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini. Oznámil, že Slovensko sa pripravuje na výrobu dronov. Na projekte budú spolupracovať letecké opravovne Trenčín a ďalšie inovatívne slovenské firmy.
4: Systém Barak na samozrejme konečne bude môcť obraňovať, ale je to takisto nákladná záležitosť a každá raketa Barak systému stojí enormne viac a násobne viac ako dron, ktorý na vás útočí. Preto budeme potrebovať aj spôsob, ten lacnejší spôsob ochrany, to znamená drony, ktoré dokážu likvidovať druhé drony, pretože vystreliť raketu za 400 000 eur v našom prípade na dron, ktorý stojí 20 000, je neekonomické a tých dronov vám môžu poslať naraz 100-200.
1: Dodal, že Slovensko potrebuje zmenu legislatívy, aby ozbrojené sily mohli aj v čase mieru zneškodniť lietajúce objekty. Preto chce, aby do slovenskej ústavy pribudol tzv. Stav ohrozenia, teda stupeň medzi časom mieru a vojnovým stavom. Slovenské stredisko Jasná po 3 rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Zasadnutie Komisie Medzinárodnej lyžiarskej a snowboardovej federácie definitívne schválilo udelenie podujatia pre Svetový pohár v alpskom lyžovaní 2026-27. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, pozor na hmlu. Teplota do rána klesne na 6 až 2, v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 20, na Spiši okolo 14 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 5 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Po Dolínci na hlavnom ťahu sa zrazili 2 autá. Úsek je momentálne neprejazný, obídete to po okolitých uliciach. V Košiciach Šáci smerom do centra postojíte 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj na výjazde z Podolínca smerom na Spišskú Belú a na D1 pred tunelom Vôrik v smere zo Štrby. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
3: Koncom apríla Národná rada schválila novelu zákona o meste Košice. Má pomôcť s redukciou 22 mestských častí a zefektívnením fungovania košickej samosprávy. Zjednodušene povedané, mestských častí má byť menej, aby sa ušetrilo. Podľa novely by mohli o zmenách rozhodnúť obyvatelia v referende na základe návrhu samosprávy. Ak by nebolo úspešné, boli by mestské časti 4, tak ako ich upravuje novela. V tej sa uvádza aj tretí viceprimátor alebo zvýšenie počtu poslancov zastupiteľstva mesta. Zmena zákona však vyvolala vlnu nespokojnosti a kritiky, ale pravdou je, že o znížení počtu mestských častí Košíc sa diskutuje roky, bez konkrétneho výsledku. Otázne je, či zmenu prezident podpíše. Verejný ochranca práv má výhrady. Za mikrofónom je Kristýna Plajdičková, dobrý deň. Za zvukovým pultom Pavol Gédra. V košickom štúdiu vítam aj dnešných hostí. Je tu jeden z dvoch predkladateľov novely, poslanec Národnej rady Igor Šimko, vítajte.
5: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: Starosta časti Dargovských hrdinov a poslanec košického zastupiteľstva Dominik Babušik, dobrý deň.
6: Dobrý deň.
3: Ako aj Jozef Andrejčák, rovnako košický poslanec, bývalý starosta spomínané mestskej časti, ktorý dnes pôsobí na fakulte verejnej správy UPJŠ. Dobrý deň.
7: Dobrý deň, prajem.
3: Páni, začneme takým krátkým kolom odpovedí na otázku, aký je váš názor na aktuálny stav a doterajší vývoj problematiky optimalizácie mestskej časti. Ja som už vlastne povedala, že toto je problém, ktorý v Košiciach rezonuje ani nie roky, ale 10 ročia. Tak začneme vami, pán Andrejčák.
7: Ďakujem pekne. Tak áno, tento problém, ktorý tu je a ktorý môžeme povedať, že je diskutovaný nielen v rámci širokej verejnosti, ale povedzme už aj na tej odbornej alebo aj na tej úrovni orgánov samosprávy mesta, mestských častí, prebieha už niekoľko volebných obvodov. A ten počet mestských častí 22, ktorý máme v súčasnosti v meste Košice, kde teda každá mestská časť má svoje orgány, teda starostu, volené orgány starostu a miestne zastupiteľstva, je vzhľadom aj na súčasnú situáciu, ak zoberieme do úvahy viaceré faktory, či už ekonomické, kompetenčné, ale aj povedzme nejakú tú modernizáciu všeobecne verejnej správy alebo aj toho subsystému samosprávy, elektronizáciu služieb a tak ďalej. A je veľký. A môžeme to považovať už za nejaký takýto, by som povedal, až prežitok, respektíve ten počet už nezodpovedá v súčasnosti tým trendom modernej samosprávy. Čiže všetky takéto otázky a diskusie ja osobne považujem za legitímne a myslím si, že už dozrel čas na to, aby sme nejakým spôsobom v rámci celú tú samosprávu v meste Košice nejak posunuli ďalej do tých moderných štruktúr, vrátane teda riešenia toho počtu mestských častí, čo je, by som povedal, na počet obyvateľov, ktorý má mesto Košice, taká rarita, no.
3: Máte vy nejaký konkrétny návrh, model, ako by to mohlo vyzerať?
7: Tým, že máme skúsenosti v rámci našej dvojúrovňovej samosprávy od toho roku 1990, celkom dobre, ak to berieme, že teda tá dvojúrovňová samospráva tu je a chceme ju zachovať, OK, je to v poriadku, ale osobne si myslím, že malo by sa pristúpiť k nejakému možno až radikálnemu alebo väčšej úprave počtu mestských častí, čo samozrejme ale následne musí ísť ruka v ruke s kompetenciami financovania a tak ďalej, k čomu ale predpokladám, že sa dostaneme neskôr. Alebo kľudne môžeme vychádzať aj z nejakých príkladov dobrej praxe. Máme dnes v Európe v severských mestách ako príklady vysokej vyspelej demokracie, kde hlavné mesta nemajú vôbec dvojúrovňovú samosprávu.
3: Ďakujem pekne. Pán Šimko, tak povedzte vlastne vy váš názor na tú situáciu a na ten aktuálny stav a zároveň by sme sa mohli dotknúť aj toho ekonomického nastavenia, súčasného fungovania a toho návrhu, ktorý ste predložili.
5: My sme ako predkladatelia spolu s poslancom Národnej rady a poslancom mesta Košice Andrejom Sitkárom, poviem to takto, neprišli niekde len tak k tejto téme. Toto je téma, ktorú ako dvaja Košičania, rodáci vnímame a ja som naozaj vnímal veľmi veľa rokov túto informáciu, že ľuďom vadí, že sa veľa peňazí míňa na dvojúrovňovú samosprávu. Vidia to, že 500 ľudí robí na magistráte, sú tam mestskí poslanci, vedenie mesta. Ďalších 500 ľudí pracuje na mestských častiach, sú tam 22 starostov, prednostovia, zástupcovia, ďalšie aparáty ľudí. Ja sa nechcem dotknúť nikoho, kto pracuje v samospráve, len tá elektronizácia tých 30 rokov, ktoré postúpili, už dávajú za pravdu, že naozaj systém, kde je takmer 9 miliónov eur ročne vynakladaných na platy v 22 mestských častiach, už asi

0: starostu alebo 6, ja neviem momentálne, ale bolo tam asi 70 ľudí v tej miestnosti. A tam prebiehala živá diskusia a boli tam rôzne návrhy a z tých sme sa odrazili manažersky uchopiť tento proces, pretože jedna z výčitok bola dve volebné obdobia, aj toto vedenie mesta nedokázalo nejakým spôsobom absolútne vyriešiť túto tému, dokonca zakrývať sa na jednej strane štúdiami, na druhej strane nejakým spôsobom len túto tému udržiavať. Ja úplne chápem, že vo voľbách je každý štatutár nejakým spôsobom zodpovedný ľuďom aj v tých mestských častiach, ale už asi dozrel čas to dať do také kondície, aby sa to uchopilo. No žiaľ, doteraz sme mali len informácie, že bude nejaká štúdia, bude nejaká analýza nakoniec z mesta Košice, respektíve z mestských univerzít poputovala do Bratislavy. No a dnes čakáme na jej výsledky a ja osobne som s týmto absolútne aj vyrovnaný, že teda môže dôjsť aj k zmene toho modelu, ktorý bol ako ten najhorší prípad z tohto celého legislatívneho prostredia a možno schválený, lebo boli by iba 4 mestské časti, ak by sa nedohodli inak. No ale to šetrenie má samozrejme reflektovať aj na vôľu ľudí v mestskom zastupiteľstve, ale najmä na vôľu Košičanov. No a ak sa do roku 2027 do marca rozhodne mestské zastupiteľstvo, že ich bude tých mestských častí do 10, čo je nejaká reálna rozumná úspora, tak my to budeme rešpektovať a preto v zákone je aj, poviem to takto, taká záležitosť alebo taká vsúka, aby mohlo byť referendum, aby Košičania mohli rozhodnúť o tom, či tento model je pre nich priateľný, či súhlasia alebo nesúhlasia. A to referendum by bolo v deň konania volieb do Národnej rady. Čiže maximálne demokratický prístup, maximálna zastúpenosť aj mestských častí, aj obyvateľov, aj to, že chceme šetriť, aj mestskí poslanci chcú šetriť, aj starostovia chcú šetriť. A celé toto by prišlo do života až v roku 2030, respektíve 31, vzhľadom na to, že možno bude posun volebného obdobia o rok, to ešte dnes nevieme, lebo ešte to neprešlo druhým čítaním v parlamente. A bude 4 až 5 rokov na to, aby sa pripravila akákoľvek modelová samospráva, či to budú 4 mestské časti, 6, 10, 8, akokoľvek sa rozhodnú, aby sa urobili personálne audity, aby sa urobilo všetko to, čo je potrebné. Takže toto bola naša odpoveď a ja som rád, že sa našla zhoda v parlamente na strane koalície a posunuli sme to aj do toho, že dnes je u pána prezidenta táto legislatíva. Bol to tvrdý boj, poviem otvorene, ale Košičania, 80 Košičanov chce šetriť. A chce šetriť na tých verejných službách, pretože nechce šetriť 80 Košičanov na tom, či bude pokosené, či bude nejaká lavička, či budú ihriska, alebo či budú nejakým spôsobom upravené cesty, chodníky, alebo akékoľvek šmykľavky, alebo školy, škôlky. Takže toto bola naša odpoveď a ja som rád, že to prešlo.
1: Vy ste povedali, že vlastne 10 mestských častí nemá zastúpenie v zastupiteľstve. Mali ste na mysli tie malé mestské časti pravdepodobne.
0: Presne tak.
1: Áno, a takisto ste spomínali analýzu, tak ja vlastne tak pre dovysvetlenie mesto Košice argumentuje tým, a vlastne aj niektorí politici, poslanci, že bolo potrebné počkať na analýzy z dvoch univerzít, ktoré mali ukázať, ktorý model by bol dobrý, čo by bolo dobré robiť a tak ďalej a tak ďalej. No a vlastne chápem to aj tak, že touto novelou ste ako keby chceli dať taký nejaký časový rámec, že dovtedy je potrebné tú situáciu vyriešiť.
0: Presne ste to trafili. Ja osobne som vnímal od Košičanov, s ktorými sme diskutovali, debatovali. My sme prešli viac ako 10 000 názorov ľudí cez našich známych, cez štruktúry, cez ľudí, ktorých sme stretli na diskusiách, na verejných stretnutiach, v uliciach. A vnímali sme ich názory. Prvý model bol, aby bolo 6 mestských častí, okrem okresných, keď to takto nazvem, aj vyňaté Staré mesto a Luník 9. Narazili sme na názory, že môže byť niečo diskriminačné, prečo potom Luník 9, potom prečo Staré mesto a podobne. Na stretnutí so poslancami mestského zastupiteľstva bol predostrený dokonca návrh, aby bolo 0 mestských častí. Myslím, že jeden návrh bol nejakých 12, ďalší návrh bol 4 mestské časti podľa okresov a paradoxne pani predsedkyňa Rady starostov prišla s tým návrhom 4 mestské časti podľa okresov. Bola relatívna zhoda a aj historický štatutári, keď to takto nazvem, ktorí pôsobili v takýchto štruktúrach aj pred rokom 89, aj neskôr, potvrdili, že vtedy mesto fungovalo a nikomu nič nechybalo a bolo ďaleko viac problémov ekonomických, aj investičných dlhov a podobne. Takže je tam, poviem to takto, taká taký posledný, taká posledná ručná brzda, že ak sa nedohodnú mestskí poslanci, ak nedôjde k nejakému rozhodnutiu hlasovaním a vyhláseniu referenda, alebo nebude referendum platné, úspešné,

0: alebo akokoľvek to bude, tak nastane model štyroch mestských častí a v tom zákone je jasne povedané, kto preberá kompetencie, kto preberá majetok, akým spôsobom sa urobí celková transformácia a kto toho bude pánom a pánom toho bude viceprimátor, ktorý má mať tieto kompetencie a následne má aj tie kompetencie tým mestským častiam nadefinovať, pretože dnes je veľká skrivodlivosť medzi jednotlivými menšími, väčšími mestskými časťami. Tam nie je žiadna jednotnosť. Jeden si robí škôlky, ďalší dostane peniaze len na cintorín, ďalší dostane peniaze na úplne iné veci. Je tam naozaj medzi nimi nie dobrá atmosféra.
1: Áno, treba súhlasiť s tým, že naozaj tie kompetencie a ich prerozdelenie v jednotlivých mestských častiach nie je jednotné. Pán Babušík, aký je váš názor na ten súčasný stav a vlastne aj na ten návrh optimalizácie redukcie? Ste za ňu?
2: Ja sa určite stotožňujem s kolegami, čo momentálne povedali a čo odznelo. Určite je nevyhnutné, aby takáto redukcia nastala, pretože v rámci celého Slovenska máme dve úrovne samospráv, ktoré majú dvojúrovňovú samosprávu, a to je Bratislava, ktorá má 17 mestských častí k väčšiemu počtu obyvateľov, a mesto Košice, ktoré má 22 mestských častí. Samozrejme, často sa stretávame s názorom, že ide o obce, ktoré boli v tom čase pri tvorbe zákonov o meste Košice umelo pričlenené k mestu Košice, ale v tom čase to bola nevyhnutnosť aj na to, aby sa dané mesto rozrastalo aj s daným priemyslom, ktorý tu vlastne prišiel. A teda je možné reflektovať čiastočne na to tým, že vlastne oni si nechajú zachované svoje symboly, vlajky a ďalšie náležitosti, ktoré sa spájajú s ich územím. Ale to neznamená, že musia mať svojho vlastného starostu a vlastný poslanecký zbor. To všetko sa dá zastúpiť v rámci toho, aby to bolo zlúčené, bolo to spoločne a dalo sa reflektovať aj na názory daného územia.
1: Vo vašom prípade, teda v prípade Dargovských Hrdinov, by išlo o mestskú časť Košice 3 a boli by ste spojení s Košickou Novou Vsou, čo je v podstate tak trošičku iná mestská časť, lebo môžeme to nazvať, že to je taká ako keby dedinská. Viete si to predstaviť?
2: Určite áno, pretože už aj teraz, keď sa prejdete sídliskom, tak vlastne v smere do lesoparku máte Furčianskú ulicu, ktorá vlastne už je pokrytá rodinnými domami, ale je to oddelujúca ulica naše sídlisko od mestskej časti Košické Novej Vsi a obyvateľia častokrát nevedia, v ktorej mestskej časti sa nachádzajú. Alebo si zoberte časť Lingova, kde sa otáčajú kedysi trolejbusy, teraz sú to autobusy. Keď sa nachádzate na pravej strane pri nedalekom obchodnom dome, tak ste vlastne už v inej mestskej časti, prejdete cez cestu a znovu ste v inej mestskej časti. A s tým súvisia aj kompetencie. Kým napríklad mesto Košice vykonáva zimnú údržbu prostredníctvom externej spoločnosti v našej mestskej časti na hlavných ťahoch, proste všeobecne na celom sídlisku, tak vlastne v menšej mestskej časti sú to trasy MHD, a hlavné ťahy. Na ostatných úsekoch to má realizovať daná malá mestská časť, pretože tie kompetencie vlastne jej túto moc a právomoc dávajú. Ale aj tu je potrebné ukázať, že napríklad tieto dve lokality, ktoré som spomenul, tak vlastne to vozidlo sa vám neotočí naspäť, aby sa vrátilo na naše sídlisko, ale prejde už tou ulicou, ktorá je v tej inej mestskej časti, a teda tú službu ako keby tým obyvateľom vykoná. Čiže obyvateľ z môjho pohľadu by sa nemal zaoberať tým, ktoré mestské časti sa nachádza, a teda, že táto mestská časť robí vlastné kosenie, ale druhá mestská časť čaká na správu mestskej zelenie, kým vykoná kosenie v tej mestskej časti. Proste sú to kompetencie, ktoré by mali byť jednotné pre všetky mestské časti, a s tým sa bavíme aj súvisiacou novelou zákona, a teda aj tým, aby došlo k zníženiu počtu týchto mestských častí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Pán Šimko, už sme trošičku naznačili, že v akom štádiu to je, čaká sa teda na verdikt pána prezidenta. Čo sa bude teda diať v jednom alebo v druhom prípade s touto novelou?
0: Ešte doplním dve veci, ano? Keď môžem, pretože my sme reflektovali v tom procese názor aj mestského zastupiteľstva, aj rady starostov. Ja som na oboch fórach bol, na jednom dvakrát, na druhom trikrát. Stanovisko mesta, ktoré sme dostali, my sme ho poskytli aj v tomto procese. Tam boli jasne dané informácie, aj pán starosta to spomenul, aby súčasné mestské časti, ktoré nebudú v budúcnosti, aby im zostali tie historické symboly, aby tam boli tie náležitosti, ktoré sú pre nich príznačné, nech si pripomínajú stále, že sú aj hrdí na to.
1: Čiže tá
0: sú.
1: Identita.
0: Identita, vlastne. Presne tak. A my sme to nikdy nepopierali a ja som zastancom toho, aby to tak bolo. Ja som mal starú mamu v Barci a sa za to nehambím a ja som rád, keď prídem do Barce a viem, že to má svoju históriu. Ja to nepopieram a rôzne inde po Košiciach je to v mojom prípade rovnaké. Ale povedzme si otvorene, dozrel čas a sme druhé najväčšie mesto a potrebujeme nejakým spôsobom reagovať na to, čo dnes prináša svet. Taká Viedeň má 23 mestských častí a má takmer 2 milióny obyvateľov. Bratislava má 500 000 ľudí a má 17 mestských častí, čiže o tom sa asi sporiť nemusíme, ale ako pán kolega povedal, tak presne je to o tom, že človek chce, aby mal pokosené. On nerieši, kto je de facto starosta alebo kto, aké má kompetencie. A toto je dosť podstatné. Ja osobne budem rád, ak budeme mať racionálny pohľad aj z prezidentskej kancelárie na takúto novelu. Ja osobne som poskytol všetku súčinnosť v celom procese každému, kto bol v danej veci dotknutý, či to bol výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ústavnoprávny výbor, legislatíva Národnej rady, 7 ústredných orgánov štátnej správy, čiže ministerstva a ďalšie orgány. My sme ich obehali asi 3 čtvrte roka, to trvalo, alebo 7 mesiacov. Takže s poslancom Sitkárom sme naozaj strávili niekoľko takýchto stretnutí. Pre nás je podstatné, aby nedošlo k žiadnemu vychýleniu zo súčasných funkcií, aby občan netrpel. A na druhej strane sme mali dôraz na tom, aby sme šetrili, pretože sú to peniaze ľudí a čím viac sa bude šetriť, tak tým viac môže sa investovať do toho, čo ľudia vyžadujú. Čiže to, čo je hmatateľné pre nich v mestských častiach.
1: A máte to aj nejako ekonomicky podložené, že koľko by sa malo ušetriť v tomto prípade?
0: My sme reálne rozposlali ešte v roku 2023 alebo 2024, začiatkom roka 2024, podľa zákona o slobodnom prístupe na všetky mestské časti informácie. Niektoré odpovedali, niektoré neodpovedali, aké sú personálne náklady, aké sú náklady na prevádzku. Bola to situácia, ktorá nebola úplne priateľská v niektorých prípadoch, ale však takto to býva. Ale nakoniec sme to zo záverečných účtov aj za účasti nejakých ľudí, ktorí majú historickú skúsenosť ako kontrolóri v niektorých mestských častiach, zanalyzovali. Vyšlo nám číslo, ktoré bolo ďaleko cez 10 miliónov, zreálne sme ho na 8,7, približujúce sa k 9 miliónom. A to sú celkové náklady z nášho pohľadu na personálne a prevádzkové náklady v mestských častiach. Všetko ostatné, čo bude menej, tak bude ušetrené a môže byť investované. O to viacej, o to sa nemusí viacej navyšovať akákoľvek daň v meste, lebo to sú peniaze, ktoré sú peniazmi ľudí.
1: Ale je nejako vyčíslené to, aké by boli náklady pri tých štyroch mestských častiach a povedzme nejakých pravdepodobne úradovniach, tých úradoch, ktoré by ostali?
0: To všetko bude na starostoch, ktorí budú povedzme noví, ktorí si povedia, áno, tu úradovňa bude v týchto dňoch, tu bude takýto pracovník. To všetko necháme na samosprávu, my do toho priamo nezasahujeme, ani sme to nechceli nikomu diktovať. Ja ešte vyzdvihnem prístup aj vlády, pretože nám sa podarilo získať uznesenie vlády práve na toto, aby boli súčinné orgány štátnej správy, aj mesto Košice a ďalšie orgány pri racionalizácii počtu mestských častí, pri ustanovaní kompetencií, po tom, čo volali starostovia, po tom, čo volali ľudia. Čiže my sme do toho nevhúpli rovnými nohami ako do polmetrového bazéna, ale išli sme na to per partes postupne, aby sa to podarilo a ja som rád, že to tak v parlamente bolo a verím, že do niekoľkých dní tam budeme mať aj spätnú väzbu od pána prezidenta.
1: Dobre. Pán Andrejčák, vy máte dostatočné informácie o tejto novele? Aký je váš názor na to? Môžeme už sa približiť aj k tomu, že v podstate tam je aj navýšenie počtu mestských poslancov o 10 na 51 a takisto by mal vzniknúť aj tretí viceprimátor.
3: Tak čo sa týka toho legislatívneho návrhu a respektíve zákona a tie časy, ktoré boli schválené, tak áno, bol som o tom informovaný, vie si to človek už v dnešnej dobe aj dohľadať a tak ďalej. A konkrétne veci, ktoré boli upravované, ak by sme to zobrali možno trošku, kým prídeme povedzme k tým poslancom, a bol doplnený ešte aj inštitút referenda. Čiže to, čo bolo napríklad vytýkané aj poslednej novelizácie, ešte v predošlom volebnom období, aj to, čo bolo nakoniec napadnuté na základe podnetu niektorých starostov zo strany generálneho prokurátora, to, čo je momentálne na ústavnom súde, teda tú niektorú časť, konkrétne tú kompetenciu vo vzťahu k úprave, možnej úprave počtu mestských častí zo strany mestského zastupiteľstva. To je v súčasnosti pozastavená tá účinnosť a vo veci samej ešte ústavný súd nerozhodol. A čiže ten inštitút toho referenda, ktorý bol doplnený, a tuším, že teda to bol pán poslanec Pozmeňovákom nakoniec. A čiže v tomto prípade zase ten Pozmeňovák môžeme brať pozitívne, pretože došlo k vylepšeniu toho návrhu. Čiže toto je v poriadku aj celý ten proces aj so zapojením rady starostov ako spoločného orgánu starostov. Čiže toto je za mňa v poriadku. Čo bolo aj diskutované a ako ste spomínali, pani redaktorka, zo strany ombudsmana, je ten počet tých 51 poslancov, kde on napadá práve ten, tú rovnosť toho volebného práva a z pohľadu aj toho ústavného princípu. Čo môžeme teda z toho pohľadu to zobrať, že OK, a zrejme sa asi dočkáme, že teda bude to napadnuté na ústavnom súde, ale zase, keď zoberieme do úvahy teda na zreteľ ten lokálny princíp a veci, ktoré vyplývali aj z predošlých rôznych diskusí, ja myslím teraz len povedzme ten posledný rok alebo dva, že teda bola nejakým spôsobom vyslovovaná niekoľkokrát tá požiadavka, aby tie jednotlivé mestské časti mali minimálne teda jeden mandát v mestskom zastupiteľstve. Čiže tento návrh na to reflektuje, vieme, že to nejakým takýmto spôsobom funguje aj v hlavnom meste. Takže uvidíme, ako sa teda k tomu postaví ústavný súd v danej veci a či teda budú ešte aj nejakým spôsobom ďalšie podnety na ústavný súd zo strany povedzme nejakých ďalších politických strán, predpokladám opozičných a podobne. Vieme asi aj, v akom období sa momentálne nachádzame. Ak to tak trošku zoberieme z toho politického, komunálneho, tak je možné, že teda budú aj nejaké tie iné podnety na ústavný súd v súvislosti s týmto zákonom. Čo sa týka toho tretieho námestníka, ja osobne to vnímam tak, že vyslovene by šlo len o námestníka primátora, ktorý by mal za úlohu celý tento proces nejakým spôsobom skoordinovať. A následne si myslím, že tretí námestník aj z pohľadu tej histórie, keď vieme, že len v jednom volebnom období, tuším, že keď bol pán primátor Knapík, boli traja námestníci. Aj to bolo samozrejme s ohľadom na rôzne to, na to politické zoskupenie vtedajšieho mestského zastupiteľstva. Tak osobne si myslím, že ak by celý ten proces bol dokončený z pohľadu teda tak, ako si možno to predstavuje predkladatelia zákona, ale tak, ako by asi aj tá samospráva nejakým spôsobom mala fungovať, tak myslím si, že následne už ten tretí námestník by v meste Košice po celej tej koordinácii a po celom tom procese by už asi nemusel byť.
1: Lebo je to také zvláštne, že hovoríme tu o redukcii mestských častí a zároveň treťom viceprimátorovi. Pán Šimko?
0: Ja sa reagujem na to, čo nám bolo, poviem to jednoducho, politicky obijané o hlavu, že ideme nie šetriť, ale míňať. Tak opak je pravdou, pretože dnes mestský poslanec, a kolegovia, dúfam, že sa na mňa nebudú hnevať, má asi 917 eurovú odmenu mesačne. No v Bratislave, toto je v Košiciach, v Bratislave má asi 460. Čiže ja len apelujem na to, že keď toto som počul v parlamente, tak sa mi, jak sa hovorí, nožik otváral vo vrecku, pretože dnes dvojnásobné odmeny pre košických mestských poslancov, ktorým nezávidím ani jednému, že tam sedia, ani že to musia takto nejakým spôsobom riešiť a vnímať. Ale ľudia chceli, aby sa šetrilo, tak my sme navrhli a presadili sme o 30% nižšie odmeny pre mestských aj miestnych poslancov. V celkovom počte, v sumáre, ročne to je cez 60 000 eur úspory.
1: Ja len doplním, že aj to je súčasť tej novely.
0: Samozrejme, aj to je súčasť novely. Aj to bola prvá podaná ruka kolegom a hovorím otvorene, boli tam mestskí poslanci, boli tam starostovia. Či sa ideme baviť podľa zákona o obecnom zriadení, alebo ideme len upraviť výšky, lebo aj tak budú tie výšky vyššie ako pri zákone o obecnom zriadení. Nakoniec sme sa nejakým spôsobom dohodli a ja som aj úprimne rád, že dôjde k zníženiu odmien o 30% mestských a miestnych poslancov. Na druhej strane zareagujem ešte na toho viceprimátora. Viete, to vzniklo z diskusie s ľuďmi, ktorých sa to týka a ja absolútne rešpektujem, že manažersky to uchopiť bolo treba, pretože kompetencie, pretože nastavenie systému odchodu prirodzeného, odchodu zamestnancov, pretože ja osobne aj s kolegom, poviem otvorene, ja som sociálny demokrat, ja som ľavičiar a beriem to tak, že človek, ktorý robí 20-30 rokov na úrade, nemá ostať zo dňa na deň na dlažbe a keď má 5 rokov do dôchodku, tak plánovaným spôsobom štandardne, racionálne odíde, na jeho miesto sa nový nebude nejakým spôsobom príjmať, zhustí sa tá pracovná prevádzka už na tú novú mestskú časť, kam sa to plánuje nejakým spôsobom preniesť. A takto racionálne sa prenesie aj tá kompetencia vyššie, keď do toho stavu do roku 2030 alebo 2031 dôjdeme. A na druhej strane neostane žiaden úradník na dlažbe a to je veľmi dôležité, lebo najväčšia sila tých miest a mestských častí je v tom, že majú kompetentných ľudí a že majú ľudí, ktorí to robiť vedia. Preto si myslím, že ten tretí viceprimátor má riešiť aj to, aby sa neprijímali ďalší ľudia na tých mestských častiach, ktoré už nebudú v budúcnosti. Čiže to sú všetko veci, ktoré majú charakter racionalizácie. Keby sme dnes 500 ľuďom na úrovni mesta mali v mestských častiach vyplatiť odstupné, tak to budú väčšie náklady ako sú ročné náklady na ich platy.
1: Čiže len nejaká dočasná funkcia by to mala.
0: Ja to takto beriem, ale veď svet sa vyvíja a možno pribudne takémuto človeku niečo iné na starosti. Ja neviem.
1: A prečo je potrebné navýšiť počet mestských poslancov?
0: No práve preto, aby malo zastúpenie každá mestská časť. To bola naozaj tá podaná ruka a to, že dnes ten starosta menšej mestskej časti, keď ich je dnes 22 a 10 starostov je de facto v menšine, tak oni nepohli ničím v tej rade starostov, čiže 10 ku 12, povedzme si otvorene, nevedeli nič presadiť a tí väčší ich vždycky prehlasovali. Na druhej strane v mestskom zastupiteľstve ani nesedeli. Čiže my sme reflektovali aj na to, aby sa táto skrivodlivosť nejakým spôsobom dala do rovnosti a ja osobne vnímam tú podanú ruku, že mestský poslanec z malej mestskej časti bude poslancom, je antidiskriminačný prístup. Dnes ten občan z džungle, ten občan z Barce, ten občan z inej malej mestskej časti nemal svojho zástupcu a ten z väčšej mestskej časti, ktorý ho prehlasoval, nemal motiváciu sa o ňo starať.
1: Dotkneme sa referenda. V podstate to je nástroj, ktorý samospráve, v obecnej samospráve máme už dlhé, dlhé roky. A teraz je tu vlastne spomínaný ako niečo, čo by vlastne mohlo naformovať tie nové Košice. Naozaj si myslíte, že by to zafungovalo? Že by mohlo byť takéto referendum úspešné, páni?
3: No, keďže vieme, aké máme skúsenosti s referendom, čo vieme, že teda na Slovensku aj v rámci samotných miestnych referend veľa ich nemáme. Ak máme niekde, tak tá účasť je taká, aká je, čiže tým pádom nie je platné a podobne. A ja sa ale vrátim ešte, kým prídeme možno k tomu referendum, vrátim sa k tomu, čo ste spomínali, pani redaktorka, že teda pripravuje sa nejakým spôsobom tá analýza zo strany Filozofickej fakulty a Ekonomickej univerzity v Bratislave, oboch univerzit v Bratislave. Osobne si myslím, lebo stretol som sa s názormi, že teda, ako ste aj vy spomínali na začiatku, že malo sa počkať možno na tie dáta, ktoré poskytne analýza a tak ďalej.
1: To sú napríklad slová pána Marcela Gibodu, viceprimátora Košíc, ktorý je v tejto súvislosti vlastne kritizoval túto novelu.
3: Áno. Ja osobne si myslím, že práve tá analýza, keď poskytne nejaké konkrétne dáta, odporúčania a možnosti, niečo ako ďalej postupovať. A osobne si nemyslím, že nám ukáže konkrétny počet mestských častí. A vieme, že ZMOS má momentálne spracovaný tzv. Pozičný dokument vo vzťahu k ministerstvu vnútra k potenciálnym diskusiám týkajúcich sa väčšej reformy a nielen samosprávy, ale verejnej správy ako takej. A ak teda to premostím na Košice, tak práve tie dáta konkrétne z tejto analýzy môžu slúžiť na to, že keď momentálne do konca marca bude mať tú kompetenciu mestské zastupiteľstvo, aby pripravilo model s počtom mestských častí maximálne 10, aj s tým počtom obyvateľov, ktorý je zadefinovaný v tomto zákone momentálne, a tak vie sa práve o túto analýzu, o všetky tie odporúčania, o všetky tie kroky, práve nejaký takýto nový variant s upraveným počtom mestských častí oprieť a vychádzať z toho. Osobne si myslím, tak ako hovoril aj pán námestník primátora, alebo aj iní kolegovia a starostovia, že teda najskôr by sme mali mať tie dáta, určiť kompetencie a tak ďalej. Ale kým my nevieme, koľko budeme mať mestských častí, počet 4, 8, 9, 10, 6, tak neviem, či je správne určovať dopredu kompetencie a financovanie, pretože každá mestská časť, aj tá budúca, bude mať tie svoje špecifiká, počet obyvateľov, geografické rozloženie, špecifickosť komunikácií, špecifickosť terénu a tak ďalej. A následne, keď budeme vedieť počet mestských častí, by sme mali pristúpiť ku kompetenciám, prakticky ruka v ruke a spolu s financovaním. Dnes vieme, že ak zoberieme tú zimnú údržbu, boli spomínané komunikácie, máme mestské časti, napríklad kopcovité, ako je Dargovský Hrdinov, kde zimná údržba v priemere ročne počas tej zimnej sezóny je dvakrát drahšia ako sú mestské časti, kde nie je ten kopcovitý charakter, ako napríklad konkrétne sídlisko nad jazerom. Čisto ako príklad to použijeme. Je dvakrát drahšia. Čiže aj tie budúce mestské časti budú mať tie svoje špecifika, čo sa musí zobrať nejakým spôsobom do úvahy aj pri prerozdeľovaní, respektíve riešenie následne toho financovania tých jednotlivých ďalších kompetencií.
1: Takže vlastne vy si, pán Andrejčák, myslíte, že tá analýza, ktorá má prísť, alebo tie podklady môžu pomôcť samospráve k tomu, aby vlastne sa naformulovala, vytvoril ten správny variant.
3: Áno, to, čo má momentálne v kompetencii mestské zastupiteľstvo, do toho počtu 10, a to následne by šlo aj nejakým spôsobom teda do referenda.
1: Tak. Pán Babušik, aký je váš názor na to referendum, ktoré v podstate máme, ale ako tu už bolo naznačené, tak mnohokrát je problém s tým, že tam je počet obyvateľov, ktorí musia prísť, aby to bolo vlastne platné. Musia byť za.
2: Celomestské referendum ostalo zachované aj ešte aktuálne v pôvodnom zákone, keďže vlastne zatiaľ nie je ten, o ktorom sa rozprávame, podpísaný. To, čo bolo napadnuté generálnou prokuratúrou na ústavnom súde na podnieť 14 malých mestských častí je presne miestne referendum, ktoré vlastne oni nejakým spôsobom rozporovali. A teda ja si myslím osobne, že v súvislosti s tým referendom je to pridaná hodnota toho, aby sa vyjadrili ešte ľudia. Asi si môžeme úprimne povedať, že bez rozdielu, či to bude 5, 6, 7, či to budú nakoniec 4 mestské časti, ide v prvom rade o politické rozhodnutie v danom miestnom mestskom zastupiteľstve. A teda keďže kolegovia sa nevedia dohodnúť, alebo nevieme sa dohodnúť, keď to tak vezmem aj z toho pohľadu starostov, na tom, ktorý model by bol najlepší, a myslím si, že nejakým spôsobom nám to nepovie ani tá analýza samotná, pretože očakávať od toho, že tam budú sprocesované a vykreslené veci, že typu, keď sa spojí mestská časť Dargovských Hrdinov s Košickou Novosou, tak bude takáto úspora, keď sa spojí s treťou mestskou časťou takáto. Ja skôr očakávam od tej analýzy, že nám povie, keď budú dve mestské časti veľkostne rozlohou, napríklad takáto približne zeleňou obsiahnutou v rámci mestskej časti takouto veľkou, kde údržba bude stať toľko peňazí, tak nám povie, aká je tá úspora v rámci toho počtu tých mestských častí všeobecne. Ale konkrétne rozhodnutie aj tak bude potrebné spraviť v mestskom zastupiteľstve. Preto vítam, že sme dopracovali, alebo predkladateľ sa dopracoval k tomu, že vlastne stanovil presný počet mestských častí, pretože teraz nie je priestor na to hľadať a hrať sa na tom, že komu čo ako najviac vyhovuje, ale je tu nutné dohodnúť sa aj zo strany starostov a neposúvať tento problém do ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho funkčného obdobia. Lebo už svojím spôsobom sa ich to nemusí týkať. Takže
1: ak by bolo vlastne to celomestské referendum o tých mestských častiach, bola by možnosť, že nejaké menšie mestské časti by v miestnom referende vlastne zablokovali platnosť niečoho takého, pán Šimko?
0: Práve to je, pardon, práve to bolo ako keby tou pozíciou tej formulácie toho prechodného ustanovenia podstatné, aby bolo jedno celomestské referendum, aby sa ľudia rozhodli, aby v deň konania volieb do Národnej rady, kedy je viac ako 60% na účasť, aby to vtedy povedali, pretože pre mňa je dobrý signál, keď na niečom sa dohodne mestské zastupiteľstvo. Vtedy, keď sú tam všetci už zúčastnení z každej mestskej časti. Už nie je čas sa vyhovárať, pretože 30 rokov sa či starostovia alebo mestskí poslanci vyhýbali tejto téme, lebo povedzme si politicky, ide o fleky. Ide o to, aby sa niekto niekde dostal, ide o to, aby niekde bol 4 roky, a toto Košičania nechceli. Košičania chceli, aby bolo menej mestských častí, a to je aj odpoveď našej politiky, ktorú sme do toho dali, a bohužiaľ mnohí nám to zazlievajú. Spomenuli ste pána Gibodu, ktorý ešte aj v deň konania hlasovania bojoval cez rôzne obštrukcie, cez poslancov Sasky v parlamente. No však, chvala Bohu, máme hlasovanie, ktoré ukázalo výsledok. Ale nechcel som sa jemu špeciálne venovať. Ja ešte poviem otvorene, ľudia rozhodnú. Budú to Košice podľa ľudí a bude to to, čo ľudia chcú, ak teda im mestskí poslanci dajú možnosť mať referendum. Ak im to nedajú, tak už sa budú zodpovedať tým svojim voličom. Ja v meste Košice, v mestskom zastupiteľstve, alebo keď to takto poviem, na primátora kandidovať nebudem, takže ja nemám tieto ambície, ja som sa nemusel nejakým spôsobom ani zastrájať voči nejakému názoru, či áno, či nie, či chránime tých alebo oných vo funkciách. A pre mňa to bolo to slobodnejšie rozhodnutie urobiť poriadok a urobiť Košice podľa ľudí. Ak sa tak rozhodnú, bude to takto. Ak sa nerozhodnú, bude model štyroch mestských častí a čas ukáže, či to bolo správne rozhodnutie a ja verím, že úspory budú.
1: Dovoľte mi ešte jednu takú otázku. Vlastne na jednom briefingu k tejto téme, bolo to asi 3 týždne dozadu, stal za vami aj pán Richard Raši. Nie je to jeho návrh alebo nejaká jeho snaha, pretože vieme, že sám ešte v roku 2016 sa snažil vlastne presadiť tú redukciu v Košice.
0: Je to úsmevná teória, ale musím povedať, že práve on bol ten, čo mi tak slušne povedal, že však ich nechaj a nejakým spôsobom, veď je to nejakým spôsobom si to žije svojim životom, ale my sme chceli reflektovať na to, aby sme urobili to, čo ľudia chceli. Vtedy v roku 2016 alebo 17 pán vtedy predseda výboru Raši, myslím, že to bolo 3/4 roka pred voľbami do KSK, nejakým spôsobom reflektoval na ten názor Košičanov takisto. Neprešlo to vtedy o jeden hlas a bolo to o tom, aby v mestskom zastupiteľstve rozhodli poslanci. A dnes vidíme, že by to bolo pri podaní na ústavný súd možno aj protiústavné, pretože takýto model bol naposledy daný do zákona, myslím, že v roku 22 alebo 23, keď poslanci z Košic za Oľano, myslím, že to boli, tak presne tento model tam dali a bolo to pozastavené. Aj, ako hovorí pán doktor Andrejčák, tak ja osobne skôr som bol ten, čo pridával plyn a pán predseda Národnej rady tam bol ako ten, kto je predsedom Národnej rady a mne bolo z čoho byť pri ňom, lebo je to dvojnásobný primátor Košic a veľmi si vážim jeho názor v mnohých veciach. Avšak my sme sa nejakým spôsobom politicky rozhodli ísť do tejto témy, pretože je to z nášho pohľadu racionálna vec, je to rozumná vec pre Košičanov. Nebolo to žiadne, poviem to takto, ochrana funkcionárov. Bolo to čisto o tom, aby sme nejakým spôsobom ušetrili.
1: Ďakujem pekne. Aby sme sa dotkli ešte tej kritiky, tak ja som sa rozprávala o tejto téme aj s kanceláriou verejného ochrancu práv. Robert Dobrovodský reagoval na túto novelu s tým, že nechce napadnúť celý zákon, ale iba časť. Teraz si vypočujeme jeho stanovisko, čo konkrétne mu na tejto zmene prekáža.
4: Klub komunálnej politiky.
5: Slovenskej republiky porušuje rovnosť volebného práva obyvateľov mesta, ako aj právo kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva na rovnaký prístup k voleným funkciám. Určenie volebných obvodov v hraniciach rôzne veľkých a rôzne ľudnatých mestských častí s obligatórnym zastúpením každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve s tým, že sa má pevne určiť počet poslancov mestského zastupiteľstva, vedie k tomu, že v jednotlivých volebných obvodoch prípada na jedného poslanca mestského zastupiteľstva výrazne odlišný počet obyvateľov. Tento stav spôsobuje, že hlasy voličov v jednotlivých volebných obvodoch majú výrazne odlišnú váhu, teda rozdielny vplyv na výsledok volieb. To sa odzrkadluje aj na práve kandidátov na rovnaký prístup k voleným funkciám, pretože na zvolenie za poslanca mestského zastupiteľstva je v každom volebnom obvode potrebné získať výrazne odlišný počet hlasov. Ja na ústavnom súde nenapadnem celý zákon, ale len jedno ustanovenie, ktoré zaklada podľa môjho názoru protiústavný stav.
1: Tak toto bol názor verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského na novelu zákona o meste Košice, ktorá by mala vlastne viesť k zníženiu počtu mestských častí. Pán Šimko, teraz je čas, aby ste aj vy zareagovali, možno aj vysvetlili, alebo sa vyjadrili k tomu, čo vlastne prekáža pánovi verejnému ochrancovi práv.
0: Ja rešpektujem názor aj právo pána verejného ochrancu práv. Avšak hovorí o tom, že nerovnaký počet bude voliť jedného poslanca. Tak ak sme takí proeurópsky, tak sa pozrime na Európsky parlament, kde jeden poslanec Malty je volený 93 tisíc obyvateľmi, ale jeden poslanec Nemecka je volený do Európarlamentu 880 tisícmi obyvateľov. Tak ja osobne si myslím, že keď chceme byť proeurópsky a máme zákon o Košiciach, tak by sme na to mohli nazerať aj takouto optikou. Na druhej strane treba povedať, ak by Košice nemali svoj špeciálny zákon Lex Specialis, tak ako Bratislava, tak sa správajú podľa zákona o obecnom zriadení. Nebola by tu ani jedna mestská časť, bol by iný počet mestských poslancov, boli by rovnaké kompetencie všade. Čiže to je jeho možno pohľad na celé Slovensko. Ja som trošku aj politicky s pánom Dobrovodským alebo s pánom verejným ochrancov práv sa pochytil na sociálnych sieťach, pretože ja som osobne videl aj aktivitu opozičných strán, ktoré veľmi čulo komunikovali s pánom verejným ochrancom práv. A treba podotknúť, že ešte pred schvaľovaním zákona vydal stanovisko o niečom, čo ešte nebolo schválené. Akoby nevedel poprieť svoju minulosť vo vzťahu k tomu, že bol asistent poslankyne za Oľano a že napríklad umierali ľudia vo väzbe a na to nikdy neupozornil ako verejný ochranca práv.
1: To sú veci, ktoré vlastne si nevie teraz obhájiť, pretože nie je tu s nami v štúdiu, takže...
0: To je môj názor.
1: Áno, to je váš názor. My sme už pomaličky vyčerpali čas našej relácie, takže ja veľmi pekne ďakujem za návštevu jednému z predkladateľov novely, poslancovi Národnej rady Igorovi Šimkovi.
0: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých Košičanov.
1: Ďakujem takisto aj starostovi mestskej časti Košice Dargovských Hrdinov a poslancovi Košického zastupiteľstva Dominikovi Babušikovi.
2: Ďakujem pekne.
1: A rovnako aj Jozefovi Andrejčákovi, momentálne, ktorý pôsobí na fakulte verejnej správy UPJ, ale takisto je košickým poslancom a mnohí si ho možno aj pamätáte z pozície starostu spomínanej mestskej časti Dargovských Hrdinov.
3: Ďakujem za pozvanie a pekný deň prajem.
1: Reláciu sprevádzala Kristýna Plajdičková a za zvukovým pultom bol Pavol Gedra. Prajeme ešte príjemný zvyšok dňa.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v Prešovskom kraji kontrolovala vodičov taxislúžieb. Michalovce vyzývajú majiteľov nehnuteľnosti na odstránenie holubieho trusu. Zajtra jasno až polooblačno, maximálne 20 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Sloboda a Solidarita vyzýva vládu, aby zabezpečila financie pre odkúpenie podielu v slovenských elektrárniach. Poslanec Karol Galek pripomenul, že Slovenská republika má predkupné právo na 17% akcií a tak by štát vedel navýšiť svoj podiel na 51%. Toto právo sa týka jadrovej elektrárne Mochovce.
2: Ale je tu jeden háčik. Toto právo si vieme uplatniť do 6 mesiacov od vydania konečného povolenia pre oba bloky tejto elektrárne. To znamená, že budeme mať naozaj 6 mesiacov, odkedy Úrad jadrového dozoru vydá to záverečné stanovisko.
1: Podľa strany by proces kúpy mal byť kontrolovaný parlamentným výborom pre hospodárstvo. SAS zároveň plánuje pripraviť zákon, ktorým by bol tento proces chránený. Polícia v Prešovskom kraji počas dvojdňovej dopravno-bezpečnostnej akcie zameranej na taxislužby skontrolovala 415 vodičov a odhalila desiatky porušení predpisov vrátane jedného vodiča pod vplyvom alkoholu. Policajti zaznamenali 31 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, odhalili 3 podozrenia na nelegálne zamestnávanie, 4 priestupky podľa zákona o pobyte cudzincov a 4 porušenia zákona o cestnej doprave. Jeden vodič aj nafúkal. Košické mestské zastupiteľstvo schválilo pre rozdelenie tohtoročných dotácií pre mládežnícky šport v celkovej výške 780 000 eur. Z tejto sumy pôjde 280 000 na podporu talentov pre 13 futbalových klubov v meste. Najvyššiu dotáciu, takmer 68 000 eur, získala FC Košice. Mesto Michalovce vyzýva majiteľov nehnuteľnosti na odstránenie holubieho trusu z objektov, priľahlých chodníkov a verejných priestranstiev. Dôvodom je nadmerné znečistenie viacerých lokalít, ktoré podľa samosprávy predstavuje hygienické aj epidemiologické riziko. Trus zároveň poškodzuje fasády budov, rímsy či chodníky. Radnica preto v súlade s platnými právnymi predpismi vyzvala vlastníkov na bezodkladné odstránenie nahromadeného trusu, odborné vyčistenie zasiahnutých plôch a vykonanie dezinfekcie certifikovanou firmou. V Kežmarku súťažili mladí barmani z 11 hotelových akadémií z celého Slovenska. Podľa prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie Jána Šuchtu sa študenti neustále zlepšujú v miešaní nápojov.
3: Naši členovia chodia učiť barmanské kurzy na tieto školy a ten progres je vidieť, pretože viac menej už máme skoro každý mesiac nejakú juniorskú súťaž a súťaže s medzinárodnou účasťou. Sú to aktivity škôl, lebo im to pomáha pri tom etablovaní sa na tom zužujúcom sa trhu tých škôl.
1: Podľa riaditeľky hotelovej akadémie v Kežmarku Ľubomíry Pitoňákovej súťaže pomáhajú študentom v neskoršej kariére.
4: Každá odborná súťaž umožňuje žiakom rozvíjať talent a umožňuje taktiež aj vyučujúcim podporovať tieto talenty na takom konkurenčnom prostredí, aby sa ten talent mohol rozvíjať, postaviť sa pred odbornú porotu a prekonať svoje limity a posúvať sa ďalej v profesionalite.
1: Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre nadchádzajúci svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Z rôznych dôvodov odmietli nomináciu na šampionát vyše 20 hokejistov. Podľa trénera Vladimíra Ursa Sága je tak cieľom mladého výberu umiestnenie do prvej osmičky. Národný tím odohral uplynulý mesiac 8 prípravných stretnutí. V 5 z nich prehral. Prvý zápas na svetovom šampionáte odohrajú Slováci túto sobotu so začiatkom o 12:20 proti Nórom. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, pozor na hmlu. Teplota do rána klesne na 6 až 2, v údoliach okolo 0 stupňov. Cez deň dosiahne 16 až 20, na Spiši 14. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov. Zafúka prevažne južný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu v Podolinci na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam dve autá. Počítajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
5: Pekné chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. Vedia vás potešiť kvety? Tie, ktoré si vyšľachtil človek, sú naozaj nádherné. Dnes je totiž Medzinárodný deň tulipánov a tak si ho v prvej piesni v úvode relácie aj pripomenieme. S ľudovou hudbou Železiar spieva Mária Nigutová z družstevnej Prihornáde. Z južného Šariša pôjdeme do severného Spiša. Tam nás privíta folklórna skupina Osturňanka z Osturne, teda z obce, kde sa rozpráva zvláštnym nárečím, čo nesie znaky aj goralskej, aj rusínskej národnosti. Z Gemera sa predstavia ešte členovia folklórnej skupiny Stromy z Vlachova, ktorí si zaspievajú pri ľudovej hudbe Ondreja Hlaváča.

Ukrajiny je bandura. Čosi, čo sa čiastočne podobá na harfu i mandolínu zároveň, no hlavne čo má lahodný zvuk strún rozozvučaných drnkaním, sa stalo základom pre celé orchestre. Kapela banduristov Karpaty vznikla v roku 1953 v Lvove. Väčšina jej členov sú so zrakovým postihnutím alebo celkom nevidomí. Aby skrášlili zvuk orchestra zloženého zväčša z bandury, používajú muzikanti aj cymbal, harmoniku, píšťalku, kontrabas, bubny i iné nástroje. Hudobná skupina banduristov Karpaty hrá a spieva nielen ľudové piesne, ale tiež autorské kompozície svetoznámych skladateľov. My si doprajeme známú ukrajinskú pieseň, ktorá sa rokmi úplne udomácnila aj u nás.

0: Každé rádio má svoju zvukovú grafiku. Kratučké slovné predely medzi piesňami i jednotlivé rubriky sú vo vysielaní podfarbené tzv. Jinglami. Aj s našou reláciou sa jingle spájajú. Napríklad hneď zvučka tá reláciu otvára.
1: Zahrajte mi túto.
0: Alebo štvrtková obľúbená rubrika
1: Vedomostný kvíz.
0: No a pred chvíľou zaznela zasa ukrajinská pieseň spolu s džinglom Žijeme tu spolu. Vždy ide o nejaký kratučký motív, často vybraný z nahrávok folklóru, ktoré v našom archíve máme. No a pred nami je rubrika
1: Ľudová v novom šate.
0: V nej sme použili krátky motív z nahrávky s názvom Terkač. V roku 2015 Michal Smetanka nahrával spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža aj spomínanú pesničku Terkač. Som zvedavý, či tam tento hudobný motív postrehnete.

0: z rozhlasového archívu.
1: V týchto týždňoch sa konajú postupové, zatiaľ regionálne kolá súťaže nositelia tradícií. Národné osvetové centrum Bratislava je garantom súťaže už niekoľko desaťročí, pretože je potrebné zachovať pôvodné podoby nielen piesni a tancov, ale tiež zvykov a obradov, ktoré z dedín čas doslova odvíjal. A tak sa nadšenci stretávajú a pripravujú na javiská celé scénky s obrázkami, ako sa kedysi trávil čas rodiny i spoločenstva v bežných i sviatočných dňoch. My sa teraz vrátime do roku 1987, keď navštívila folklórna skupina z Bystrian a ľudová hudba Gregovci zo Spišských Vlách naše štúdio, aby tu spolu nahrali pásmo s názvom Obrázky zo svadby. Je to už pomaly 40 rokov, čo pásmo vzniklo, no už vtedy to bola výpoveď o starých časoch. Naznačí to v rímoch úvodné slovo členky folklórnej skupiny z Bystrian, Anny Suchej.
2: Moje dobré ľudze, ja by som vám teraz kus porečovala, jaké boli časy, jak ja še vydávala. Vtedy sme vešele v nedzeľu začali, Ponzelek od rana ľudze še zhaňali. Ani mladé sme še dlho neshadzali. Prešol jeden mešac, sme še pobírali, ale rozvody sme vtedy nepoznali. Ľudze, vešelosti na vešelu mali, hoza i litrovky spalenku po stoloch nemali. Lem do poharíkoch vešelníkom ulevali. Ostatnú palenku pod pazuchu do komory brali. Ani fľašky piva na stoloch nemali, bo pivo v komore z antálkoch do žbankoch vtedy čapovali. Tanieríky, hoď jaké, pokrivené mali, bo družice po dedzine také posaňali. Ložky i vidličky hoď zardzave mali, len keď sme še preci zdačím najezd mali. Zakúsky ani sme vtedy nepoznali, len do rečici sme koláče nakrali, a tak sme z rečici na stoli sypali. Kým sme s koláčami z komory do chyži ku stolom došli, hoď kedy rečicu prázdnu sme donešli, bo ľudze z rečici už koláče brali, ktoré še haňbili z rečici koláč vžac, potom hladovali. Keď sme do kostela na prišahu išli, všetké ľudze z domoch na čudo von vyšli. Také my sme šumné piešničky špievali, co až ku kostelu ľudze v kopoch stali. Tedy na vešelu vše nám bielu kávu dali. Druhé, už bol obed, rezanky z polievku, kuščik mesa, kapusty i sušené šlivky na každý druhý stol do misy nám dali. Na večeru rys kašu s mliekom navarili, co sme zeše cero z jednej misy jedli. A i dary vtedy barz psotne sme mali, po 50 heliere najvecej korunu na tanier davali. 36. roku, keď my še pobírali, 80 korunky daru nazbírali, bo vtedy ľudze barz penieži nemali, ta najbarže jarcu, abo korec žita do daru davali. Ach, jaké my sme šumné piešničky špievali, jak braltovský tanec tancovať sme mali.

0: Ja za partu nedám nič, parta moja musí byť
1: stará. Rabiteho, odružby staršieho, stará. Rabiteho, odružby staršieho.
2: Takže jedna z nebudeme, zaplaciť sa, abo nie?
0: Co, zaplaciť?
2: A poradne.
0: No, keď zaplaciť, tak zaplaciť, tu máte.
3: Také šmece.
0: Hej, veľo šmecov, veľo korún.
4: Naša bralta še o neho starala, pilnovala ho a ty ho chceš len tak ľahko dostať?

0: garantovali, teraz my vám ukážeme, co známe. A še naučte i vaše deti.
1: Vera, tak, tak.
0: Ej, hvara, ľudze, hvara, ej, že ja dzievka stará, ej, ozdaj mi na jesieň, ej, kapuse uvara.

0: Doznela nahrávka z nášho rozhlasového archívu z roku 1987 s názvom Obrázky zo svadby v podaní folklórnej skupiny z Bystrian a ľudovej hudby Gregovci zo Spišských Vlách.
1: Spoza hraníc východného Slovenska.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Zájdeme do Nitry, kde túto oblasť reprezentuje folklórny súbor Ponitran. Z ľudovou hudbou Ponitran nám teraz zaspíva výrazný hlas tejto oblasti Miroslava Zaujcová.

Ponitria, ktoré nám priblížila Miroslava Záujcová a ľudová hudba Ponitran z Nitry, sa vrátime na východné Slovensko, do Zámutova, odkiaľ vysťahovalecké piesne zaspíva folklórna skupina Zámutovčan. Ľudovú hudbu vedie Jozef Kroka Češľak. Dobre.

ako sa žilo Amerikáncom za oceánom i ženám, ktoré zostali v kraju, teda doma na Slovensku, spievala folklórna skupina Zamutovčan zo Zamutova. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Pavol Gédra a Milan Rendoš. V závere zaspievajú Mária Holubová a Peter Brutovský z Kostolian nad Hornádom. Hrá ľudová hudba súboru Borievka z Košíc s primášom Michalom Nogom.

0: Pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania z Košíc vás pozývame na ďalšiu túru s Reginou. Tentoraz sa vyberieme na Ihlu a na Čiernu horu v Levočských vrchoch do výšky takmer 1300 metrov. Zraz je 16. mája o 7.45 za obcou Ihľany v lokalite nad Lesným mlynom. Čaká vás 12-kilometrová trasa, pre zdatnejších aj predĺžená 16-kilometrová verzia. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: Taký slávny bonmot je, že žena bez minulosti nemá budúcnosť. A takisto súčasná hudba bez tej minulej tiež nemá. Čiže všetko na seba naväzuje.
0: Hovorí speváčka Eva Sepešiová, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 80-ky. Archívnu reláciu Túto hudbu mám rád s jubilantkou z roku 2012 vám ponúkne Vlado Franc v nedeľu po 10.
2: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Rušenie kamenných pokladníc na predaj vlakových lístkov mobilizuje ľudí. Privítali by automaty priamo vo vozňoch. Obci a rabina riešia dlhodobé problémy s pitnou vodou. Pomôcť by mohlo napojenie na vodovod v Starej Ľubovni. Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu 90 nájomných bytov. Ide aj o snahu zbrzdiť odliv najmä mladých za prácou. Areál legendárneho pivovaru v Topoľčanoch búrajú. Patril k najvýznamnejším priemyselným podnikom v regióne. Štartujeme náš podvečerný žurnál. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Tlak verejnosti a cestujúcich na železničnú spoločnosť pokračuje. Vlastné automaty na lístky na staniciach usádzať nechcú. Aj preto by mohlo byť riešenie namontovať automaty priamo do vlaku.
2: Rušenie kamenných pokladníc zasiahlo viaceré mestá. Odborníci aj cestujúci preto najnovšie hovoria o možnosti montovať automaty na lístky priamo do vlakov. Pokračuje odborník na železničnú dopravu Jiří Kubáček.
3: Je to nevyhnutné riešenie vlastne, pretože ľuďom sa musí dať možnosť kúpiť si lístok aj za hotové peniaze alebo kartou vlastne, ak tá ponuka, že sa to môže urobiť na najbližšej pošte a nie je otvorená po celý deň, alebo obmedziť to len na používanie akejsi aplikácie. To je teda nefér.
2: Doplňajú cestujúci.
4: Asi by to tak veľa práce nestalo obslúžiť to. Keď môžem aj kávu mať všade po stanici, čo by nemohlo byť niečo takéto.
5: Bolo by to riešenie, hlavne teraz, keď sú príplatky vo vlaku za kúpenie.
6: To by bolo dobre. Áno, ja by som bol tiež za to.
2: Problém pri cestovaní si všimlo aj občianske združenie zo Sliača. Pokladnica tam je zatvorená, automat chýba a v osobných vlakoch nie sú sprievodcovia. Hovorí Robert Karniš z občianskeho združenia Fish.
7: Samotná aplikácia to není zlá vec, celkom fajn, ale nemôcť kúpiť, nazvem to, že fyzický lístok je nedobrá vec, pretože na menších staniciach hlavne môže sa vám pokaziť telefón, není tam signál. Na tých bezobslužných vlakoch si potom vo vlaku kúpite lístok aj s pokutou za 44 eur.
2: Automat priamo vo vlaku by tak dokázal nahradiť kamenné pokladnice, ale aj výpadky internetu či aplikácie. Napríklad na trase medzi stanicami Banská Bystrica a Brezno mestom, kde sú dnes vlaky bez sprievodcov, by jeden automat obslúžil 14 zastávok. Dopravca však vlastné automaty do vlakov montovať neplánuje. Vyberáme zo stanoviska hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko Jana Bačeka.
8: Železničná spoločnosť Slovensko nemení svoju stratégiu. Neplánuje investovať do vlastných predajných automatov, no je pripravená spolupracovať na riešeniach, ktoré rozšíria dostupnosť predaja moderným a ekonomicky udržateľným spôsobom.
2: Témou naďalej zostáva aj zavedenie predajných automatov priamo na staniciach. Dopravca potvrdil, že rokuje o možnosti automaty prenajať od externej firmy. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Okres Stará Ľubovňa patrí medzi regióny s najväčším nedostatkom pitnej vody. Najkritickejšia situácia je v obci Jarabina, kde počas minuloročného sucha viackrát vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po posledných zrážkach sa stav mierne zlepšil, no samospráva spolu s odborníkmi hľadá dočasné i trvalé riešenia.
9: V obci Jarabina je každá kvapka vody vzácna. Výdatnosť premeňov v čase suchá mimoriadnej situácie klesla až o 70%. Obyvateľov dlhé mesiace zásobovala vodou cisterna.
10: Nebolo vody v jeden čas už. Tam na brehu nebola voda.
11: Zatiaľ sa to trošku urovnalo, ale bolo kritické pred tým obdobie.
12: Ľudia si berú, že je samozrejme, že je voda. A keď není, tak už potom človek si uvedomí viac, že je vzácna tá voda.
9: Obec našla dočasné riešenie. V prípade sucha dokáže doplňať pitnú vodu z potokov cez prírodnú filtráciu a prečerpávaciu stanicu, hovorí starosta Radoslav Beňo.
13: Je to taká dočasná upravovňa vody s tým, že boli urobené dva záchyty z našich miestnych potokov.
9: Obci Jarabina by pomohlo napojenie na vodovodnú sieť 2 km vzdialenej Starej Ľubovne. Problémom sú nevysporiadané pozemky. Nielen obec Jarabina potrebuje trvalé riešenie, hovorí Kristýna Hásova z územného plánovania Prešov samosprávneho kraja.
14: V podstate v celom Prešovskom kraji už môžeme evidovať vyraznené sucho. Najväčší pokaz evidujeme, čo vieme od starostov, ktorí nás informujú, tak je to práve tu na okrese Stará Ľubovňa.
9: Hydrológ Michal Kravčík upozorňuje, že voda z krajiny oteká 10 ročia a zásoby podzemných vôd sa nestíhajú obnovovať.
15: Keď sa vlastne vytvorí vodozadržné opatrenia, ktoré zadržia túto vodu, tak vlastne z krajiny tá voda nebude otekať, ostane tu.
9: Opäť Kristýna Hásová.
14: Ukazuje sa, že jedným z najdôležitejších tých spôsobov je zadržiavanie vody priamo tam, kde tá voda spadne, čiže najviac v lesoch.
9: Odborníci sa zhodujú, že bez systémových opatrení bude problém so suchom a vodou čoraz výraznejší. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Stovky odberateľov z Česka aj zo Slovenska. Tisíce balení Invermectinu a zisk, ktorý mal presiahnuť 20 000 eur. Takto mal podľa obžaloby vyzerať nelegálny biznis manželského páru na Hornom Zemplíne. V čase pandémie COVID-19 v roku 2021 lieku pripisovali liečivé účinky a na dôvere ľudí si postavili biznis. Dnes sa postavili pred súd.
16: Podľa obžaloby mali manželia obchodovať s liekom Ivermectin, ktorého predaj je viazaný na lekársky predpis. Reaguje hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.
17: Predmetné trestné veci okresný súd Humenné konal obžalobe doručenej mu 16. októbra 2024 vo vzťahu k dvom obžalovaným pre zločenie oprávnené za obchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami.
16: Liek ponúkali na predaj prostredníctvom sociálnych sietí. Jednu tabletu predávali za 1 euro. Podľa obžaloby ho predávali stovkám zákazníkov. Reaguje obhajca Sergej Romža.
18: Obhajoba konzistentne tvrdí a je toho názoru a nepopiera teda, že obžalovaní distribuovali. Dokonca, že distribuovali neoprávne. Ale podľa názoru obhajoby pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti sa vyžaduje, aby neoprávnene distribuovali, a to by som zdôraznil, ale nepovolený liek, čo celkom evidentne nie je tento prípad.
16: Niektorí ľudia v čase pandémie lieku Ivermectin pripisovali výrazné účinky, vysvetľuje infektológ Peter Sabaka.
19: Ivermectin je liek, ktorý je používaný na liečbu parazitárnych ochorení, čiže nie na liečbu vírusových ochorení, ale vyslovene na liečbu parazitov, napríklad na liečbu svrabu. Pak neskôr boli realizované veľké kvalitné štúdie, ktorým sa nepodarilo preukázať, že by Ivermectin akokoľvek pri COVID-19 zlepšoval priebeh, alebo že by mohol niekomu zachrániť život.
16: Vzhľadom na vysoký počet svedkov je naplánovaných viacero hlavných pojednávaní. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
20: Japonské oceliarne Nippon Steel preberú 1. októbra košické oceliarne US Steel do priamého vlastníctva. V ten istý deň sa zmení aj názov spoločnosti na Nippon Steel Slovakia. Firma uvádza, že v Košiciach bude využívať najmodernejšie technológie na posilnenie podnikateľskej základne, pričom podporí viaceré investície vrátane dekarbonizácie podniku. Z písomného stanoviska vyberáme.
21: Priamým vlastnením spoločnosti Nippon Steel etabluje US Steel Košice ako kľúčové centrum svojich európskych operácií v rámci globálnej stratégie a bude priamo zapojená do zvyšovania ziskovosti a zrýchlenia rastu svojho európskeho podnikania.
20: Nákupné stredisko na ulici Vysokoškolákov na žilinskom sídlisku Vlčince museli popoludní evakuovať pre únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Priestor, v ktorom došlo k úniku látky, bol už podľa hasičov odvetraný. 6 osôb, ktoré sa uniknuté látky nadýchali, bolo v opatere záchrannej zdravotnej služby.
1: Liptovský Mikuláš pripravuje výstavbu nájomných bytov. V lokalite pod Stráňami by malo pribudnúť 5 bytových domov s regulovaným nájomným. Samospráva podpísala memorandum o spolupráci s agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Chcú tak dosiahnuť, aby mladí neodchádzali za prácou do zahraničia či do iných častí Slovenska.
22: Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách, aby zostali v regióne, približuje riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
23: Je to veľký prínos pre najmä zamestnancov, ktorí pracujú v okrese alebo respektíve meste Liptovský Mikuláš. Dokážeme tu zabezpečiť aj to, že práve tí mladí ľudia, ktorí majú tú tendenciu odchádzať do zahraničia práve kvôli tomu, že tam dostávajú tú možnosť okrem zamestnania získať aj bývanie, tak budú môcť zotrvať aj v takýchto mestách, ktoré sú v rámci regiónov.
22: Záujem o bývanie v Liptovskom Mikuláši formou nájomného bývania je veľký. Podľa primátora Jana Blcháča mesto disponuje 580 nájomnými bytmi a eviduje približne 200 nových žiadostí.
24: Malo by to byť asi 90 bytov. Na našich pozemkoch evidujeme viaceré príchody mladých ľudí zo zahraničia, ale chceme aj, aby neodchádzali. Môžu svoj talent uplatniť v Liptovskom Mikuláši.
22: V rámci spolupráce bude musieť samospráva po dohode s investorom založiť akciovú spoločnosť na výstavbu bytov, ktorej vznik musí schváliť mestské zastupiteľstvo. Typ bytov približuje architekt a predseda Komisie územného plánovania v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
3: Projektanti vymysleli bytové domy, ktoré sú solitárneho charakteru. Bytovky štvorpodlažné. Na každom podlaží sa nachádzajú zhruba 3-4 byty. Všetky byty sú dostatočne preslenené, orientované vhodne na svetové strany.
22: Pôjde o jedno až štvorizbové byty s terasami. Súčasťou projektu je aj parkovanie a zelené plochy. Opäť Martin Lichardus.
3: Je potrebné vybudovať 10% štvorizbových bytov, v najväčšom zastúpení dvoj- a trojizbové byty.
22: Oblasť pod Stráňami je v severnej časti mesta za železničnou stanicou. Po preložení z železničnej trate pôjde o lukratívne územie. V týchto dňoch tam buduje Liptovská vodárenská spoločnosť inžinierske siete. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Cievna mozgová príhoda nemusí postihnúť len seniorov. Odborníci upozorňujú, že pribúdajú mladších pacientov. Deti v Komiaticiach sa preto učili, ako rozpoznať jej príznaky a privolať pomoc.
4: Ešte pred pár rokmi si 21-ročná Ľudmila Vnúčková myslela, že mozgová príhoda sa jej týkať nemôže. Prvé príznaky preto podcenila.
5: Ja som myslela, že mám len migrénu, klasickú migrénu, však mladá baba 20 rokov som mala. Študovala som, pracovala som, myslela, že to je proste tlak, že je to na mňa veľa, takže sa to nejako nevnímala.
4: Pomoc vyhľadala až o niekoľko dní neskôr. Nasledovala

0: naučili zavolať 112.
1: Projekt sa tento rok zameriava aj na prevenciu a rizikové faktory.
2: Vysoký tlak krvi, zvýšený cholesterol, obezita, fajčenie dym, ktorý škodí telu a nedostatok pohybu.
1: Do medzinárodnej iniciatívy sa zapojilo už viac ako 45 krajín sveta. Škola v Komjaticiach sa v hodnotení dostala medzi najúspešnejšie. Ambasádorka projektu Ľubica Fidesová.
3: Na Slovensku už máme takmer 15 detí, ktoré pomohli vďaka vedomostiam získaným v projekte Fast Heroes zachrániť svojich príbuzných.
1: Projekt funguje na Slovensku už 6 rokov a zapojilo sa doň približne 1200 škôl. Vyškoliť sa tak podarilo už viac ako 100 000 malých hrdinov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
4: Na Slovensku vzniknú dve kompetenčné centrá na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. Prepájať budú vysoké školy, vzdelávať učiteľov a prinášať novinky v téme umelej inteligencie. Univerzity na východnom Slovensku tento krok vítajú.
5: Umelá inteligencia je už súčasťou vysokých škôl. Jej využívanie približuje hovorkyňa univerzity Pavla Jozefa Šafárika Laura Holianová.
6: V medicínskych štúdijných programoch sa umelá inteligencia využíva najmä na modelovanie klinických situácií, tvorbu virtuálnych pacientov a podporu diagnostického uvažovania študentov. V právnických odboroch AI podporuje analýzu kazuistík, tvorbu právnej argumentácie a simuláciu súdnych pojednávaní. V oblasti verejnej správy sa používa na automatizované sumarizovanie právnych dokumentov.
5: Kompetenčné centrá sa stanú národnými platformami pre rozvoj AI. Projekt podporilo ministerstvo školstva 12 miliónmi eur. Školy získajú prístup k technológiám, infraštruktúre a expertíze bez ohľadu na región. Centra budú slúžiť ako koordinačná aj metodická platforma. Zamerajú sa aj na rozvoj AI zručností. Doplňa prorektor pre inovácie Technickej univerzity v Košiciach Juraj Gazda.
7: Budeme vytvárať nejaké metodické príučky, postupy, ako využívať umelú inteligenciu, kde naozaj sklbíme vedomosti našich expertov, ktoré sú predovšetkým fokusované na základné využívanie, základné algoritmy umelej inteligencie. Experti z ostatných univerzit budú prinášať svoj pohľad na metodické postupy, ako vyučovať a tak ďalej.
5: Súčasťou budú aj školenia pre učiteľov. Krok víta Prešovská univerzita, potvrdila jej hovorkyňa Ingrid Timková.
8: Aj naši pedagógovia potrebujú zaškolenie, ako využívať tieto nástroje, aby následne oni mohli kaskadovať túto svoju skúsenosť alebo zručnosť. Do budúcnosti by dávalo zmysel uvažovať aj o širšej škále nástrojov podľa potrieb konkrétnych odborov.
5: Podľa sociologičky Gizely Brutovskej je kľúčové vzdelávať najmä učiteľov.
9: Aj samotní učitelia, tí stredoškolskí, aj tí vysokoškolskí hovorili o tom, že ani nemajú vôbec ako predstavu o tom, ako tú výučbu nastaviť, ako tú AI zapojiť do toho, aby to nezničilo ten proces edukačný, ale aby zároveň tých študentov motivovalo k tomu hĺbkovému učeniu.
5: Kompetenčné centrá plánujú otvoriť v septembri. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
4: Na výlet do Smolenic a ich okolia lákajú už niekoľko dní aj nové herné prvky, ktoré spájajú zábavu s poznávaním Malých Karpát. Nachádzajú sa popri lesnej ceste k jaskyni Driny a zážitkovou formou doplňajú naučný chodník Smolenický kras. Projekt za viac ako 60 000 eur je výsledkom cezhraničnej spolupráce.
10: Smolenice sú jednou z najnavštevovanejších destinácií Trnavského kraja. V minulom roku prišlo do jaskyne Driny viac ako 31 000 ľudí a ďalšie tisíce zavítali na Smolenický zámok. Podľa riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu Agáty Mikulovej je preto dôležité rozširovať ponuku turistických atrakcií. Prispieť k tomu má aj nový projekt.
11: Je to 5 zážitkových herných prvkov. Každý jeden sa venuje téme jaskyniarstva alebo prírody a lesov, vody a krutňavovým hrncom. Všetkých 5 herných prvkov sprevádza aj písomná informácia.
10: Projekt je výsledkom spolupráce s cezhraničným partnerom Euroregion Pomoraví. Cieľom je podľa riaditeľa Martina Brauna priblížiť návštevníkom z Českej republiky chránenú krajinu oblasť Malé Karpaty s jaskyňou Driny.
12: Je to takové objevení toho smolenského krasu pro nás, protože my se hodně orientujeme na ten moravský kras, který je teda větší, ale zase toto pro ty oblasti okolo moravskoslovenské hranice mnohem dostupnější a bližší a plno lidí o tom vůbec neví, takže nám to dáva veľký smysl i propagace tímhletím smerom.
10: Okrem herných prvkov je súčasťou projektu aj vybudovanie nových naučných tabúľ, približuje riaditeľ správy HKO Malé Karpaty Alexander Lačný.
13: Pôvodné tabule už boli na hranici životnosti. Určite to zintenzívňuje atraktivitu toho územia. Preferujem aj to prepojenie živej a neživej prírody, aj pri hernom prvku, kde časti rôznych druhov drevín majú reprezentovať kvaple v jaskyni. Tam je vidieť to prepojenie.
10: Turistky,

0: ktoré sa vybrali na prechádzku jarnou prírodou, nové prírodné prvky nadchli.
1: Do krásnej prírody zasadili niečo nové, takže ideme sa pozrieť, čo to je. Sme šťastné, že vás sme spoznali.
2: Veľmi sme radi, že máme tie malé Karpaty, ešte keď ich tak obohatia zasa o čosi viac.
0: Herné prvky a naučné tabule sú tak ďalším turistickým lákadlom smolenického krasu. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
4: V Kežmarku súťažili mladí barmani. Študenti z 11 hotelových škôl celého Slovenska mali za úlohu pripraviť digestív, nápoj, ktorý sa podáva po jedle. Porota pritom nehodnotila len jeho chuť, ale aj prípravu a výzdobu.
5: Niektorí súťažiaci nemali ani 18 rokov a tak bolo pre nich ťažké vymyslieť vlastný recept nápoja, ktorý pre alkohol nemohli ochutnať, hovoria Filip Brezáni z Hotelovej akadémie v Žiline a Veronika Kavalcová z Hotelovej akadémie v Kežmarku.
6: Predpísan bol jeden likér, ktorý sme museli dodržať, aj množstvo. Ďalej sa vymýšľali, sme tam navolili ďalšie likery, sirup sa tam dal, šťava a následne smotana.
7: My sme naše drinky skladali s našou majsterkou. Trvalo to veľmi dlho, 2 týždne sme tým bojovali. Som pyšná, že sme použili práve bazový sirup, lebo baza nám rastie na záhrade.
5: Podľa prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie Jána Šuchtu je trend posledných rokov v miešaní nápojov obmedzovať alkohol alebo ho vynechať.
8: Či je to vodka, gin, rum, aperol a podobne, dnes tieto svetové značky sa zamerali na výrobu týchto ingrediencií bez obsahu alebo s nulovým percentom alkoholu. Čiže je to poznať, ale chuťovo je to nerozoznateľné.
5: Na prípravu troch nápojov mali súťažiaci študenti 6 minút a použiť mohli najviac 6 súťažov. Rovín, hovorí technický komisár súťaže Tomáš Dien.
9: Sa rok čo rok o úroveň zlepšujú. Už zvládajú dobre tú techniku a preto im treba dávať ako keby väčšie tie výzvy. Ťažšiu kategóriu, viac na zamyslenie, dneska sú tu nízko alkoholické, nealkoholické kategórie napríklad.
5: Súťaž mladých barmanov organizovala Hotelová akadémia v Kežmarku, hovorí jej riaditeľka Ľubomíra Pitoňáková.
10: Každá odborná súťaž umožňuje žiakom rozvíjať talent a umožňuje taktiež aj vyučujúcim podporovať tieto talenty na takom konkurenčnom prostredí.
5: Veď po skončení školy budú barmanské zručnosti ich konkurenčnou výhodou pri hľadaní práce. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
4: V Topoľčanoch búrajú areál bývalého pivovaru. Starší obyvatelia hovoria, že bol polstoročie symbolom mesta a patril k najvýznamnejším priemyselným podnikom v regióne. Rozsiahly komplex je nevyužitý od roku 2010, keď výrobu presunuli na východ Slovenska. Značka Tobuár prestala existovať pred 4 rokmi.
11: Za pivovarom v Topoľčanoch dávajú bodku ťažké stroje, pred očami mizne niekdajšia sladovňa a postupne to čaká aj ostatné budovy. Jozef tu začal pracovať v roku 1962 a vydržal tu až do dôchodku.
12: Som robil na chladení mladiny a potom som robil v pivnici. To vlastne už pivo, ktoré už bolo hotové, tak v pivnici sa stáčalo a dávalo sa do friaža alebo do sudov. Ja som sa nebol pozrieť, jak to boli tento búrať. Ťažko mi je. Ťažko.
11: Slávu Topoľčan piva pripomína socha, ktorá stojí pred areálom bývalého závodu. Výrobu tu definitívne skončili pred 16 rokmi. Historik Tríbeckého múzea v Topoľčanoch Ondrej Godál pripomína, že sladovňu začali stavať v roku 1958 a prvé pivo uviedli na trh 30. apríla 1964.
13: Z pivovaru boli vyexpedované vyzdobené autá, ktoré boli naložené topoľčanským pivom. K pivovaru bol pristávaný taký unikát, pivovarnicko-sladovnické učilište.
11: Riaditeľ Tríbeckého osvetového strediska v Topoľčanoch Drahomír Trsťan upozorňuje, že s budovami pivovaru mizne aj ich zgrafitová výzdoba, k mestu patrila od čias socializmu.
14: To je vlastne technika, ktorá vznikala vyškrabávaním viacvrstvovej omietky a v 60. a 70. rokoch sa používali tieto umelecké diela na také budovateľské motívy, chovatelia, pestovatelia, robotníci.
11: Múzeum v Topoľčanoch pripravuje na leto o pivovare výstavu. Okrem historických fotografií pripomenie značku Topvar starými podpivníkmi a etiketami z fliaš. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
15: Dnes zažil zakarpatský región najmasívejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, napísal web RBK Ukrajina. V mestách Užhorod a Lvov zazneli výbuchy a vo vzdušnom priestore bolo zaznamenaných niekoľko vln nepriateľských dronov. Ruský dron zasiahol ukrajinské horské stredisko Bukovel nedaleko Slovenska. Všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou sú podľa finančnej správy aktuálne z bezpečnosti bezpečnostných dôvodov až do odvolania uzavreté, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
16: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
15: Správy amerických tajných služieb naznačujú, že Irán sa je po spoločných útokoch Spojených štátov a Izraela zachoval podstatnú časť svojej vojenskej sily. Podľa zistení, o ktorých informoval denník The New York Times, má Teherán opäť prístup k 30 z 33 raketových základní pri Hormuzskom prielive. Dovoz ruského skvapalneného zemného plynu do Európskej únie dosiahol v prvom štvrti roku tohto roka najvyššiu úroveň od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Dodávky ruského plynu do Európskej únie cez plynovody sa z veľkej časti zastavili. Krajiny však podľa inštitútu naďalej nakupujú ruský LNG prepravovaný tankermi.
4: Šport. Jasná privíta po štvrtý raz pohár, svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien. Naše stredisko zaradila Medzinárodná lyžiarska federácia do kalendára novej sezóny. Slalom a obrovský slalom sa uskutočnia 23. respektíve 24. januára budúceho roka, pokračuje riaditeľka pretekov Jana Palovičová.
17: Tie rokovania prebiehali intenzívne a výsledok je jasný. Štvrtýkrát svetový pohár. Ale dostali sme ho aj na základe toho, že tie predchádzajúce boli vždycky dobre zorganizované a sme ukázali, že máme aj fantastických fanúšikov, ktorí urobili takú atmosféru, ktorá sa páčila všetkým.
3: Predpoveď počasia.
15: Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2, v údoliach lokálne okolo 0. Slabý prízemný mráz, ojedinele aj v nížinách. Cez deň bude 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Viať bude slabý južný vietor, ale popoludní zosilnie a miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Pripravili a vysielali ho pre vás Andrea Garnerová, Viera Polešovská, Roman Kebísek a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 24,5 minúty.
3: Zelená vlna.
18: Zavretá D2 a nehoda pri Sečovciach. Pozrime sa na cesty. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprijazný. Z diaľnice zíte už na výjazde Kúty a na obchádzke po starej ceste stratíte viac ako hodinu. Medzi Novým Ruskovom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut, niektoré skončili mimo cesty. Počítajte so zdržaním. Na výjazde z Bratislavy na ceste na Senec smerom na Bernolákovo sa zrazilo osobné auto s autobusom. Krátko sa zdržíte. Na ceste číslo 63 na obchvate Dunajskej Stredy smerom na Kútniky v križovatke pri Metranca zrazilo viacero vozidiel, prechádzajte opatrne. 10 až 15 minút si v kolóne postojíte na výjazde do Hlohovca z D1, Šali na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a aj na výjazde z Martina na Košťany nad Turcom. Dajte si na cestách pozor. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Vysadím park.
2: Chopinová hudba je nádherná, milostivá slečna.
3: A ja to tak cítim, herr oficier. Prepáčte, vo vojenských hodnostiach sa nevyznám.
2: Ani netreba. Slečná, šľachtičná Emília Bogdanovič. Môžem vás tak oslovovať?
3: Pravda, že? No stačí Emília, pán dôstojník jeho cisárskeho veličenstva Františka Jozefa I. Tuším, že ste tiež šľachticom. Teraz som to povedala správne?
2: Ak dovolíte, pre vás som po maďarsky Béla Kecer. Alebo po vašom, teda po poľsky Vojcech.
3: Ak si môžem vybrať, ostaneme pri Vojcechovi.
2: Aj mne sa to viac pozdáva, slečná Emília. Poliaci majú veľmi radi Chopina. Hrajú ho všade.
3: Hovoríte tak, ako by ste sa sťažovali. Už sa vám cnie za Viedňou a jej hudbou? Za Mozartom, Beethovenom, Straussom? Pravda, Lvov je oproti metropole na Dunaji len provinčným mestom.
2: Ale nehovorte tak, slečná Emília. Vo vašej prítomnosti je pre mňa stredom vesmíru.
3: Nepreháňajte, herr oficier.
2: Pre vás som Vojtech. Slovenský i poľský to znie podobne.
3: Takže Vojciech, nepreháňajte. Ešte sa začnem červenať. To je Paderewski.
2: Nebude odo mňa trúfale, ak vás znovu požiadam o tanec?
3: Bude, ale ste dobrý tanečník a galantný spoločník, herr oficier.
2: Pre vás, slečna Emília.
3: Viem, Vojciech.

0: Musím sa vrátiť na dvor do Viedne. Moja milovaná manželka, presťahujete sa so mnou do Garde Palais? Máme pripravený dôstojnícky byt.
1: Ak sa nenahnevate, rada by som ešte ostala vo Lvove, kým sa nenarodí naše dieťa.
0: Chlapec, drahá Emília.
1: U vás mužov je to vždy také jednoznačné.
0: Máte pravdu. Dôležité je, aby bolo dieťa zdravé.
1: A k tomu mi vo Lvove pomôže matka. Prepáčte, ale vo Viedni by som sa cítila stratená. Prídeme za vami, len čo sa dieťa...

0: čo mi to otec píše. Milý môj syn, po tom, čo som sa rozlúčil s tvojou milovanou matkou a mojou manželkou Ilonou Sabou, nech je jej zem ľahká, ako vieš, oženil som sa s Gizelou Dobaj. Príliš skoro po matkinej smrti, otec. Bol som práve v maturitnom ročníku Prešovského gymnázia. Takto so mnou otriaslo, že som si zvolil štúdium na Vojenskej akadémii pri Viedni. Zadarmo a dostatočne ďaleko od našej novej rodiny. Z tohto manželstva mám dcéru Idu. Už myslím na to, ako sa natrvalo usadím na panstve v Šarišských Bohdanovciach. V snahe zachrániť kecerovský majetok odkúpil som ho ešte v časoch, keď žila tvoja matka. Vieš, že tunajší kaštieľ s parkom prehral náš príbuzný Karol v kartách?
1: Páni, v rukách máte novúčičké karty, ktoré som práve rozbalil. Dúfam, že táto ferbľa mi už konečne priniesie šťastie. Predávam. Prvá karta, 10 zlatých.
2: Ponúkam 20.
1: Licitujem. Druhá karta, 40.
2: Pridávam ešte 10.
1: Tu je 10 a staviam Bohdanovce za 20. Preboha. Preboha, čo som to urobil?
0: Karol Kecer sa zvalil na diván, udrúci hlavu o operadlo. Z divána sa skotúľal na zem, ležal hore bradou s červenou tvárou a doširoka otvorenými očami. Darmo mu kartársky spoluhráči rozopínali vestu, dvíhali ho, nevládna hlava mu odvisla a ruky sa hompáľali. Vtedy ten, ktorý s ním hral finálnu časť kartárskej ferble, vytiahol z jeho zovretej peste karty a ukázal ostatným, že vyhral. Smutný príbeh. Budem rád, ak ťa budem môcť privítať v Šarišských Bohdanovciach aj s tvojou manželkou Emíliou a deťmi, tvoj otec Imrich Kecer.
3: Dostali ste list?
0: Píše mi otec. Pozýva nás do Bohdanoviec v Šarišskej župe na severe Uhorska. Je to idylické miesto, dúfam, že sa vám bude páčiť.
3: Aj deťom sme na prostredia prospeje. Imrich i Antónia sú už dosť veľkí na cestu. Najvyšší čas, aby sme odtiaľ na čas odišli.
0: Viem, že Viedeň vám neprirástla k srdcu.
3: Prepáčte, to ma neospravedlňuje. Vedela som predsa, že si beriem člena osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Ako to hovoríte? Liebgarde.
0: Dostali sme predsa priestranný dôstojnícky byt na Palé Traucon na Neustift v Gáze, ktorý uhorskej garde pridelila ešte Mária Terézia.
3: A zatiaľ, čo vy ste každý deň odišli do služby, ja som v ňom bola s deťmi sama.
0: Drahá. Nemôžete predsa povedať, že ak sa núkala príležitosť na spoločenské stretnutia vo Viedni, zostali sme doma.
3: To nie, ale medzi tými Rakúšanmi hovoriacimi po nemecky sa necítim najlepšie. Aj keď nič nepovedali, vždy dali pocítiť, že sme len Auslandery, cudzinci.
0: Preto ste sa s nimi radšej zhovárali po francúzsky.
3: Je to skutočne tak, milý Vojcech. No postupne som si zvykla. Napokon máme dve deti, o ktorej sa starám. Ale aj tak sa mi niekedy cnie za kaštieľom a parkom, kde som sa narodila.
0: Najvyšší čas, aby som si zariadil dovolenku. Pôjdeme do Šarišských Bohdanoviec. Snáď v tamojšom parku pookrejete. Možno vám pripomenie detstvo a mladosť pri Lvove

0: Mali ste pravdu, milý. Keď dobre prižmúrim oči a nadýchnem sa, ako by som počula šelest listov stromov a vdychovala podmanivú vôňu rúží na našom pánstve v Oleškovi.
1: A ja si pamätám tie miesta, kde som vám prvýkrát dvoril a získal vaše srdce dráha. A viete čo? Vo Viedni kúpim vzácne cudzozemské stromy a vysadím ich tu. Tak, aby zapadli medzi tunajšie.
0: A tiež postavíte hojdačku pre deti.
1: Pravda, že? Ako by som mohol zabudnúť na to, čo sa vám tak páčilo v Oleškovskom parku?
0: Deti sa potešia.
1: Pán Béla Kecer, major Liebgarde, osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Píšem vám zo Šarišských Bohdanoviec. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel váš otec a môj milovaný manžel Imrich Kecer. Pochovali sme ho so všetkými poctami, ktoré mu prináležali. Pred smrťou spísal závet, ktorým odkázal pánstvo s kaštieľom a parkom mne, vám a našej dcere Ide. V súčasných vojnových časoch sme nenástojili na účasti vašej rodiny na pohrebe, ale bolo by vhodné, keby ste nás v Bohdanovciach navštívili, aby sme v kruhu rodiny vysporiadali majetkové vzťahy vyplývajúce zo závetu. Smútiaca vdova Gizela Kecer.
2: List?
1: Zo Šarišských Bohdanoviec. Umrel otec.
0: Úprimnú sústrasť. Pôjdeme na pohreb?
1: Už ho pochovali.
0: Nech mu svetlo večné svieti.
1: Vdova píše o závete. Kaštieľ, park a celé dedičstvo odkázali jej, mne a nevlastnej sestre Ide.
0: Obľúbili sme si to miesto. Cez prázdniny sme tam chodili vlakom a potom brodom vozom cez Torisu.
1: Kým otec žil, bolo to možné. Ale teraz sme už podľa závetu na majetok v Bohdanovciach traja.
0: Po predaji kaštieľa v Oleškove som dostala dosť peňazí na to, aby sme ich vyplatili. Nie je dobré rozdrobiť majetok medzi viacerých vlastníkov.
1: Priznám sa, že vašu veľkorysosť som nečakal. To len potvrdzuje, že vo svojom živote som stretol dve veľké lásky. Mamu, na ktorú mám najkrajšie spomienky, a vás. Moju lásku, po boku ktorej žijem, drahá Emília.

0: Monarchia sa rozpadla. V Pešti bolševici nastolili republiku rád. Dokonca sa rozťahujú aj v Prešove a Košiciach, nedaleko našich milovaných Šarišských Bohdanoviec. Verím, že Československá armáda a vracajúce sa légie s nimi čoskoro urobia poriadok.
1: Musíme sa rozhodnúť, kam pôjdeme. Mohli by sme ostať vo Viedni, ponúkli vám aj penziu.
0: Keď sa už monarchia rozpadla a vznikli nové národné štáty, ostávať vo Viedni nemá zmysel. Napokon ani doteraz sa vám tu veľmi nepáčilo.
1: Pravda, ale ako vás príjmu v novej vlasti?
0: Napíšem listy. Požiadam o priznanie československého štátneho občianstva a tiež o prijatie do radov Československej armády. Mám už síce 45 rokov, ale možno budú stáť o moje služby. Hneď sa do toho pustím.
1: Kým to úrady v Mladej republike rozhodnú, ostaneme s deťmi vo Viedni.
0: Dúfam, že to nebude dlho trvať. Už sa teším na návrat k našim.
1: A ja. Ako Poľka sa budem lepšie cítiť v Československu ako v Rakúsku či v Maďarsku.
0: Spomínate si, drahá?
2: Ako by to bolo včera, Bela.
0: Nebude odo mňa trúfale, ak vás po toľkých rokoch...
2: Nezabudli ste na takt a noblesu, herr oficier.
0: Pravda, že? Prepáčte. Ak vás znovu požiadam o tanec?
2: Je to trúfale, ale ste dobrý tanečník a galantný spoločník, pán major Československej armády.

0: Tu sú tie stromy, ktoré som v roku 1910 kúpil vo Viedni a nechal vysadiť. Ľaliovník tulipáno kvety, 4 kmene vyrastajúce zo zeme a darí sa im. Pozrite, ako za tie roky zmohutnela borovica Jefrejova i katalpa bignoniovita.
1: Ani som netušila, že z vás vyrastie botanik.
0: No keď som nechcel kúpovať mačku vo vreci, musel som si to poriadne naštudovať. Vidíte tú mohutnú osypu a smreky? Tie tu stáli od nepamäti. A ešte jedno prekvapenie. Na trávnatej ploche pred kaštírom som pre vás nechal vytvarovať bránu z rúží a buksusový kruh.
1: Zvnútra ho zdobia červené rúže. Nádherné. Všetko je ešte krajšie ako v Oleškovskom parku.
0: Poďte, drahá. Ukážem vám náš jabloňový sad.
1: Nenaložili ste si priveľa na svoje plecia, Béla.
0: Nie som na to sám. O celé hospodárstvo sa stará náš nájomca z druhej strany Bohdanovského potoka, pán Grünstein. Patrí nám aj tamojší kaštier. Žije v ňom jeho početná židovská rodina.

0: je najvyšší čas zamyslieť sa, čo bude s našimi deťmi.
1: U Imricha je to jasné. Študuje hudbu s už teraz slávnym Herbertom von Karajanom. Bude dirigentom.
0: Oveľa väčšie starosti mi robí Antónia. Mala množstvo nápadníkov spomedzi viedenskej i tunajšej šľachty.
1: A dala prednosť prešovskému advokátovi Vojtechovi Raslavskému. Ako taktne povedala pán, nádejný advokát sa chystá požiadať o jej ruku.
0: Je polosirota. Jeho matka bola kuchárkou, otec zomrel, keď mal len 18 rokov. Ale napriek okolnostiam je veľmi cieľavedomý. Zabezpečil vzdelanie svojim súrodencom a sám sa stal advokátom. Ak sa Antónia za ňoho vydá, rozvíri to tunajšie šľachtické prostredie.
1: Aké šľachtické prostredie? Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, hneď po svojom vzniku.
0: Povedala som to len tak. Určite jej v tom nebudeme brániť, drahý. Myslím, že si vybrala dobre.
1: Veď vzor mala doma.
0: Ale vy ste predsa boli potomkom starého uhorského rodu Kecer.
1: Po matkinej smrti si otec rýchlo našiel inú. A ja som to už tak necítil. Ešte šťastie, že som našiel vás. Šľachtičnú Emíliu Zolešková. Moju veľkú lásku.

0: Čo je? Horí?
1: Ešte nie, ale dávajte si pozor, pán major.
0: Nerozumiem. Môžete mi to vysvetliť?
1: Nemecko napadlo nášho severného suseda. Mnohí Poliaci utekajú cez Maďarsko ďalej do Európy.
0: Tomu azda ja ani vy nezabránite.
1: Netvárte sa, že o ničom neviete. Pani grófka Emília, vaša manželka, má poľské korene. Poskytuje im nocľah a jedlo. Mimochodom, kde je pani grófka?
0: Išla so služobníctvom na nákupy do Prešova.
1: Pán major, rázne upozornite pani manželku, aby sa to neopakovalo. Lebo najbližšie už prídem aj so zatýkačom.
0: Poviem jej to. To viete, krv nie je voda.
1: Teraz nech na to zabudne. Poliaci sú naši nepriatelia. Slovensko je na strane nemeckej tretej ríše, pán major. Netvárte sa, ako by ste o tom nevedeli. Pokiaľ vám môžem poradiť, dohliadnite na pani grófku. A začnite si tiež hľadať nových hospodárov.
0: S Grünsteinovcami som spokojný.
1: Sú to Židia. A v platnosti je židovský kódex, ktorý poriadne stenčuje ich práva.
0: Potrebujem ich a doteraz som s nimi nemal žiadne problémy. Existuje predsa výnimka pre hospodársky dôležitých. Počul som, že o ňu požiadali.
1: Viem, požiadali, ale kto vie, či ju dostanú. V oboch prípadoch vám dobre radí, pán major.
0: Nemcom už tečie do topánok. Z východu ich tlačia Rusy, zo západu spojenci. To spojenectvo s treťou ríšou bol slovenskému štátu čert dlžný.
2: Namiesto politizovania radšej povedzte, čo urobíme.
0: Keď sa k Prešovu a ku Košiciam priblíži front, bude tu horúco. Navrhujem zbaliť sa a odísť, kým ešte doprava funguje.
2: Deti sú na bezpečnom mieste. A čo bude s hospodárstvom?
0: Teraz musíme myslieť na záchranu vlastných holých životov, drahá.
2: Ale kam pôjdem?
0: Čo najďalej od frontu. Na západ do Bratislavy. Možno ešte budú mať v hoteli Carlton voľné izby.
2: Takýto návrat do šarišských Bohdanoviec som si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Vykradli nás. Nenechali nám žiaden nábytok.
0: Na rozdiel od mnohých iných žijeme, drahá. My aj naše deti. Vole, ako si poradíme.
1: Béla a Emília Kecerovci? V mene Československej republiky vám zabavujem celý majetok. Konkrétne pozemky v katastri obce Šariské Bohdanovce. 90 hektárov, z toho park s rozlohou 1,8 hektára a dva ovocné sady, 80 árov. Ďalej kaštiel, zemianskú kúriu, dom záhradníka, sýpky, stodoly, šopy, maštale a dve budovy pre nádenníkov. Už sme vám predtým v katastri obce Žehňa skonfiškovali 116 hektárov lesa. Teraz po februári 1948, keď konečne vládne pracujúci ľud, vám zoštátnime všetok váš majetok.
0: Čoho sme sa to na staré kolena dožili? Veď sme pomáhali republike, ako sme len mohli, ja i moja manželka.
3: Čo sa s nimi toľko babreš? Posadíme ich do areštu. Je definitívny koniec pánskym časom. Ak to nechápu, v chládku prídu na to, kam patria.
1: Občania Kecerovci boli doteraz vždy lojálni k pracujúcim v obci. Cez vojnu pomáhali utekajúcim Poliakom, koncom vojny podporovali odboj, ich dcéra Antónia šila pre tunajšie ženy. Myslím, že by sme na to mali prihliadať, súdruhovia.
3: Len nech si pritom nemyslia, že sa tu budú rozťahovať. V kaštieli zriadíme školu i zdravotné stredisko. Ovocný sad rozparcelujeme, aby si tunajší občania na pozemkoch postavili svoje domy.
4: No, keď sa budú dobre správať a napomáhať nášmu ľudovo-demokratickému zriadeniu, možno pre nich nájdeme v kaštieli ubytovanie. Ale aby si nemysleli, že im to stále patrí, budú za to platiť nájomné. Rozumeli ste?
0: Žiadna polievka sa nie je taká horúca.
5: Máte pravdu, milý ocko. Dovolili nám obývať druhú polovicu kaštieľa. Mne prisľúbili, že by som mohla byť školníčkou v novozriadenej škole. Každá korunka sa zíde.
0: Ty, Antónia, budeš školníčkou? So znalosťou toľkých cudzích jazykov. Veď po nemčine, maďarčine a polštine si sa v kláštornej škole učila aj po anglicky a francúzsky.
5: A tu som sa naučila aj šarišské nárečie.
6: To budeš ako školníčka najviac potrebovať.
5: Iste sa mi zíde, že som vo Viedni ešte ako dievča nemohla študovať. A naučila som sa v luxusnom krajčírskom salóne na Mariahilferstraße šiť.
0: To sme dopadli. Len čo je pravda.
6: Len aby nebolo ešte horšie, drahý. Drahý, máme napokon šťastie. Hoci v polovici kaštieľa komunisti zriadili školu a zdravotné stredisko, v druhej polovici nám dovolili žiť.
0: V akej druhej polovici kaštieľa? Museli sme zbúrať vstavané kachľové pece a kúrime nekvalitným uhlím v malých peterkách. V zime sa všetci šiesti tlačíme v dvoch miestnostiach. A na latrínu chodíme po dosiku v parku. Vodu si nosíme zo studne vo vedrách.
6: Poznám aj smutnejšie prípady.
3: Zať Emílie a Bélu Kecerovcov advokát Vojtech Raslavský pochopil, že ak chce zachovať podstatnú časť unikátneho parku v Šarišských Bohdanovciach, treba ho i s kaštieľom zapísať do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Stalo sa tak v 70. rokoch minulého storočia. Napokon, v roku 1993, vrátili ruiny kaštieľa a park potomkom pôvodných majiteľov.
7: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Vysadím park. Redakčne pripravila Hana Rodová. V režii Lukáša Lipčáka účinkovali Janka Balková, Filip Pavuk, Kristián Michal Hnát, Juraj Fotul, Báta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Katarína Kačmariková a Šimon Kajser. Majster zvuku Peter Krajčovič. Hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Slovenský rozhlas, Štúdio Košice 2024.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Tretia časť Kozmonautíci.
1: Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Majovky sú naj.
2: Vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
3: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
2: Pak a Čik prekvapene vytreštili očká.
4: Vrabca čúšať? Si normálny?
3: Netrúfate si? Priznajte sa.
2: Podpichovali k zmorený Geňo.
3: Lebo vy, majovkári, čúšať neviete. Čviriká sa o vás, že máte rabkáčové zobáčiky.
4: Hehehe, na streche. Všetci sa vám smejú.
3: Klebety,
2: bránil pak domorodcov.
3: Vieme mlčať ako červík v jablčku. A keby sme chceli, aj toho tromfneme. Lenže práve teraz mlčať nesmieme, lebo
4: máme zápal hlasivkových struniek,
2: pomohol Mučik.
4: A musíme si ich stále vetrať, čiže čvirikať. Čvirik.
3: No, keď chceš silou mučou pretekať s majovkármi, pretekaj s našimi mladšími bratmi.
4: Tak sa teda stavme.
2: Navrhol chlapec vrabec. Pak a Čik sa šikovne spustili dolu šikmou strechou a šuchli sa pod škrydlu. Lúco ich nasledoval ako tieň, no neskoro pribrzdil a vhupol do rýny. Šťastie, že práve nepršalo, voda by ho odniesla až niekam do nechcem tam. Keď sa vyhupol na rýmsu a priskackal k hniezdu, zbadal tam 4 strakaté vajíčka. Ešte boli teplé, čo znamenalo, že ich mama opustila iba pred chvíľočkou.
3: Môžeš pretekať, pingpongista. Hneď odteraz. Zatvor zobák. Pozor. Šuš,
2: zavelil pak.
4: Pretekať s takýmito, týmito?
2: Šomral zahambený chlapec vrabec.
4: Myslel som, že máte naozajstných súrodencov, nie kozmonautíkov v škrupinových kabínkach.
3: Keď sa vyklujú na svet, budú ozajstní,
2: uistil ho pak a ťukal do kabínky zobákom.
3: V tejto je čoro, v tejto číro, v tejto čero a vo štvrtej čaro. Ak máš uši, počuješ, že nepočuješ nič.
5: Ho,
2: brzdil šampiónov Geňo.
5: Ako viete, že v kabínkach sú vrabčí chlapci? Čo ak sa z nich vykotrmalcujú vrabčie dievčence?
3: No tak budú čera, čora, číra a čara.
2: Poľahky sa vynašiel pak.
3: To je fuk, bubli fuk.
4: Hlavné je, že čušia. Vyhrali sme,
2: vyhlásil Čik. A bola to pravda.
3: Musíme kozmonautíkov prikryť,
2: čvirikal pak.
3: Keby prechladli a kýchali, praskli by im kabínky.
2: Už sa aj teperil do hniezda, ale v tom priletela mama Čipka. Nasrdená, zježená, hnala ho preč.
6: Celý si od čerešní, pochábeľ. Prefarbíš vajíčka na kraslice a vyliahnu sa nám z nich veľkonočné kuriatka.
2: Starostlivo sama prikryla vajíčka krídlovou perinou a láskavým materinským hlasom im čimčarovala.

0: Čimčaričku zopakovala 4 razy, každému vrabčiatku zvlášť. Pekná pesnička, dojato povedal Luco. Škoda, že ju nepočujú aj kozmonautíci v kabínkach. Isto spia.
1: Tak či tak si ju zapamätajú,
0: čipkala Čipka.
1: Vrabec sa vykľuje z vajíčka s pesničkou v zobáku. Bez pesničky Čimčaričky by to bola iba polovica vrabca.
0: Nevedel by čarovať. Čarovať? Čudoval sa Luco. Čarujú iba čarodejníci.
1: Všetky vrabce sú čarodejníci,
0: tvrdila Čipka.
1: Každý vrabec čím čaruje, čím čaruje. Teší seba aj ľudí.
2: Veru tak,
0: prisvedčil Geňo a začvirikal.
3: Buďme pyšné, že sme vrabce a že máme vrabčie kapce so strunkami na podpetkoch. To nám stačí, to je všetko.
4: Naša národná pesnička. Odkiaľ ju vieš?
0: Geňo sa zasmial a znova zanútil.
3: Vrabčie piesne letia kol dokola sveta, poza kríčky, poza búk, ako vetrik všade fúk.
4: Tak, tak, tak,
0: čipčala Čipka.
4: Ako by som počula vrabčieho múdrca. Vieš čo, Geňo? Buď mojim vrabčiatkam krstným otcom.
2: Rád, začvirikal Geňo. Je to pre mňa veľká česť. Hneď letím pohľadať krstnú mamu. Poď so mnou, Luco.
5: Vypočuli ste si tretiu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Dobrý večer, drahí slucháčky i slucháči. Bolo 18 hodín 15 minút a my vás vítame pri slúchaniu rusínskych rádionovín. Prihotovila ich pre vás redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale popzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i následovným témam. O roboti etnografa v múzeu nám v reportáži Natálie Hrebikovej pobysiduje Timotej Fedor. O vývoji i obnovi Čechoslovakii po druhej svetovej vojne v reportáži Davida Palaščaka bysiduje historik Jan Rychlík. Tomáš Michal Babiak vás pozve na sluchania relácií Zvon nad krajinou. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Košického rádia Patria. Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín soby pro ľubiteľov i navštíviteľov prírody pripravila podiu pod názvou Spoznaj Slánskoj čerez Tajch 2026. Cieľom podie je objavlenia nádhery slánskych verchív čerez lesný naučný chodník Tajch v Pavlovcach. V rámkach podí prichodžich čekať navštíva vodopadu kolo Strávnoho potoka, Lisnický múzej i prehľadka ranču. Podia Spoznaj Slánskoj čerez Tajch sa odbude 17. maja od 9. hodiny ráno. 17. maja sa v prostorách Vierolackého múzea v Humenni odbude regionálne kolo postupovej súťaže i prehľadka folklórnych skupín pod názvom Nositelia tradícií. Podia začínať o 14:30 v koncertní sali Vierolackého múzea v Humenni i vstup na ňu je voľný. Slovenským národným múzeum, Múzeu rusínskej kultúry pri Jašovi Sobinanič múzei

0: Galerii, ktorá bude prebiehať 23. maja, pripravili pro navštíviteľov interesný program. Od 15. do 21. hodiny sa by môžu prichodžiť pobzerať muzejní expozícii. O 15. rovnako započínať v tvarnej ateliér pro díti i vzroslých i s muzejkou i teatrový workshop s režisérom Kristianom Kozmenkom. O 16. hodiny sa odbude prednáška klubu vojenskoj histórii Dukla Prijašiu na tému Rusinov prší i druhý svetový vojni. Rovnako bude pripravená prehliadka dobových uniform, fočenia s artefaktami i poľná kuchňa. O 18. hodine sa odbude beseda s hercami z teatra Alexandra Duchnoviča na tému Bavíme už 80 rokov. I o 19. hodine pritom nám zaspievať na koncerte ľudových i muzikálových písnej Simona Kašper. Vážnou súčasťou mnohých muzeí sú i etnografičné oddelenia, ktoré dokumentujú i prezentujú projavy tradičnej ľudovej kultúry národa. Etnografia, vystavujúci oblasti i etnografično-zbírkové predmety majú svoje zastúplenia i v Slovenským národním muzeju, Muzeju rusínskej kultúry v Prijašovi. Ostatnýma etnografičnýma vystavami v muzeju boli Čaro depozitu i Kolobých duši. Vecej o roboti etnografa v Múzeu rusínskej kultúry v Prijašovi na mikrofón Natalii Hrebikovoj pobysidoval Timotej Fedor.
1: Musí jak zbierkotvorná inštitúcia i kultúrno-osvitová inštitúcia mať i to svoje naplní tú etnografiu jak vážnu časť. Keď sa bavíme o rusínskej kultúry, tak veľa ľudí si to tak spájať, že rusínska kultúra môže dakoli sa i rovnať, tá ľudová alebo tradičná kultúra. Samozrejme, nie je to tak, ale je doraz kladený vlastne na tú etnografiu a aj žiadať sa to, že by bola súčasťou toho múzea. Nedá sa každý rík má teda jakú etnografičnú výstavu, bo je to náročné i z toho boku, že ku každej výstave malo byť i dosledenie a nielen u teréni, ale tak samozrejme i v archívoch i čo sa týka inakších kultúrnych inštitúcií, ako napríklad zhaňatý z druhých múzeí zbierkové predmety. Takže to chcem takoli i takú dvojročnú robotu. Takže to rík nebude žiadna etnografičná výstava. Stáva s tým, že na druhý rík rechtujeme výstavu, ktorá bude jej súčasťou i etnografičná časť. S tým, že už teper rechtujú toto dosliedenia i archívne badania a bude to o Rusinoch za hranicou. S tým, že je to náročnejšie na to dosliedenia, ale časť už materiálu máme.
2: Muzej je v peršom riadi zbírkotvornou inštitúciou, bo bez zbírkových predmetiv by nemohli muzejníci tvoriť vystavací expozícii. Jak funguje tzv. Akvizičná činnosť, čiže prinímania nových zbírok v Múzeu rusínskej kultúre v Prijašovi, to už ďalej približuje Timotej Fedor.
1: Zháňame zbierk nové, tak jak každý rík. Môžu povisiť takú zajímavosť. Čo sa týka cerkovného, tak sme získali pidriasnik po Siaščeníkovi, otcovi Vasiliovi Staščukovi, ktorý bol zachráncom Židiu, bol to pravoslavný Siaščeník. Takže snažíme sa tak vyberať i z tých zbierok, ktoré sú možno ne tak kvantitatívni, ale skôr aj kvalitatívni, alebo za každou zbierkou bol dejaký príbeh. Tomu sa bol, že túto zbierku treba pripraviť, že by mohla byť u tým depozitár, to znamená, že dajak ju ošetriť. Tom, že nemajme konzervatóra, tak robíme to všetko. Tomu sa bol, že to treba i dejak šumne nafotiť a zadokumentovať.
2: Dneska už je môže náročné, dáš najti v regióni. Ľudia už nežijú tým tradičným spôsobom života. Tomu sa bol, už asi ani na podi, alebo tak, kde v šopách nemajú, môže toto staré tradičné predmety. Tak jak je dnes náročné zdobovať všelijaké zbírkové predmety z oblasti etnografie a národopisu?
1: Záleží, aký to je predmet. Bo keď by sme takto chodili, tak pluh alebo tak, to sú tiež bežné veci, ktoré sú takde na pelevniach v stodolách a ľudia sa ich môže ich chočuť zbyty, ale často už je to tak, že my, tým, že sme malenký muzej, respektíve majme menšie priestor depozitárne a už máme depozitár napovnený, tak vlastne musíme si vyberať, čo vezmeme. To značí, že keď už je to taký predmet, ktorý už majme, už ho nebereme, ale známe ho napríklad zaradiť do pomočného fondu, že čerez ňoho známe ten predmet ako demuzealizovatý, že ho známe predvádžatý. Značí, že hobli, ktorý je v zbírkovom predmeti, nemôžeme s ním hobľovatý, ale keď ho máme v pomočným fondi, tak s ním môžeme napríklad i nejaké dielničko s detvakami robiť s týma konkrétnymi predmetami. No a zdobývatý predmet, tak chvála Bohu, iši sú ľudia, ktorí sú ochotní donesť túto predmet, povieť nám, bo jak hovorím, základ je to tot príbeh za tým predmetom, ne tot samotný predmet. To je len nejaký objekt, ktorý keď nemať nejaký opis, kto ho používal, na čo sa používal, kto ho vyrobil i tak ďalej, tak my v múzeu bar s ním nenarobíme veľa. Už sme aj boli veci raz na takom, že nám zaklikali, že napríklad doť buriaty chožu, tak príďte si, povyberajte si a čo chcete, tak si berte. Len my to musíme tiež mať teda právnik ošetrené, to značí, že čerez darovacie zmluvy, čerez kúpnu zmluvu. Značí, že si dúmam, že iši ľudé aj si uvedomujú to tú cenu toho predmetu, takže často nám sa trafiať predmety, ktoré sú bohaté i na tot príbeh, ale i v dobrom stavi, i na to, že sme molodej múzej, že nemáme tylko zbierok, že nemôžeme sa porovnávať s našou skoro 20-ročnou históriou, s múzeami, ktoré majú 50-60 rokov a majú oveľa veci predmetov, tak my môžeme povisti, že pomale sa zbierame toto predmet a môže raz aj vorovnáme i tým múzeám so tou dlhšou bohatou históriou.
2: Takže keď nás teper slúchať Rusine, Rusink v regiónach, ktorí si majú doma také predmety, ktoré by mohli byť pro múzej interesné, tak môžu sa na vás obrnúť.
1: Samo sobou budeme bars rady. No a treba sa ozvať na naše telefónne čísla, tak samo majme i našu facebookovú storinku, instagramovú storinku. Prosíme ľudí, že by sa ozvali, môže ich ustakujú trpezlivosti, keď sa nebudeme takoj ozvati, že by na nás počekali, my sa ozveme. Ale keď majú dašo vzácne a nechoču to už mariti a v tom múzeu známe, že my sa o každý predmet postaráme, bude ošetrený, bude tu mať svoje mise a stane sa svitkom svojoj doby v rámkach toj materiálnej kultúry.
2: V Múzeu rusínskej kultúre v Priašovi na Lito richtujú dvi interesné etnografičné tvorči dielni, ikonopiseckú a spivackú. Perša je určená pro díti a odbude sa na začiatku litných prázdnin, besiduje etnológ Timotej Fedor.
1: Na Lito richtujeme ikonopiseckej minikurs pro díti od 7 do 14 rokov, takej dvojdňovej, a bude pod vedením Adriana Cenkerovoj, ktorá je ikonopiskyňa, a bude to prochodiť od 6. do 7. júla a bude to celodňová aktivita. Maximálny počet prihlásených môže byť 10, s tým, že deti budú mať i samosobou lektorské prohliadka múzea, bude v tom i nejaké občerstvenia. Pak to budú spívacké workshopy pod mojim vedením, no a keď sa môže ešte nájde nejaký inakší spívak alebo spívačka lepšie, tak budeme robiť i spívacké dielni, ktoré budú venované sluchaniam starých nahrávok zo terénu, z rusinských sel, ktoré budeme sa snažiť citovať a zaspívať presne tak, jak je na tej nahrávci, s tým, že budeme si o tom besedovať o tých rôznych spívnych regiónach rusínskych, ktorých bolo fakt, že veľké množstvo, samosobou od toho spiskoho spôsobu spívania až môže po to zemplínskej, ktorý bol dosť rozdielný. Konkrétne datum ešte nemajme, ale predpokladáme, že to bude druhá polovina augusta. Zamierané to bude, najlepšie by bolo, že by to bolo pro všetkých, že by sa i to tá moloča generácia učila tak prirodno tomu spôsobu spievania u tých starších, takže by to bolo také, že by všetky generácie sa tam zapojili, ale uvidíme, koľko sa nám prihlásiť a aké to budú účastníci a pak podľa toho budeme zamieriavať toto naše workshopy.
0: Pred pár dňami sme slavili 81 rokov od konca druhej svetovej vojny v Európe a oslobodenia Slovakii. Malo sa už hovoriť o tým, že hocia po vojni obnovila Čechoslovakia, neobnovila sa v jej predvojnových hranicách. Do skladu obnovlenoj Čechoslovakii sa už nevrnula Podkarpatská Rus, a teda teritoria Rusiniu, kde tvorili Rusine väčšinu. Časť, ktorá bola staliťa súčasťou Uhorska, respektíve Habsburskoj monarchii, neskôršej Čechoslovakii vyšla v sklad Ukrajina, jak jednoj z sovietských republik. Bol tento vývoj nevyhnutný? Čom k ňomu došlo? I čo konec vojny neprinies obnovu predvojnovoj Čechoslovakii? Lepšie povedané, štatút ešte z čas jeho peršej republiky? O tým všetkom vecej poviu na mikrofon Davida Palaščáka, historik, profesor Jan Rychlik, ktorý pôsobí na Filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze.
3: Tak nevyhnutné nie je v dejinách nič, to je marxistický koncept, že niečo je nevyhnutné. Ja hovorím, že nevyhnutné je, že všetci musíme zomrieť. Ináč v histórii dejiny sú výtvorom ľudí a ľudia majú slobodnú vôľu. U tej podkarpatskej Rusy išlo o starú snahu, ktorá sa datuje ešte do čias cárskeho Ruska a znovu sa objavuje za druhej svetovej vojny dostať sa na Karpaty a za Karpaty. A tu bola príležitosť, lebo tam prišla Červená armáda. Keďže bolo potrebné teda nejako to zdôvodniť. A historicky sa to zdôvodniť nedalo, lebo táto oblasť nikdy nebola súčasťou ruského štátu. Tak bol využitý, alebo lepšie povedané, možno zneužitý ten proukrajinský smer. Obyvateľstvo je ukrajinské a chce sa zjednotiť so sovietskou Ukrajinou, aby žilo v jednom štáte. Takové boli argumenty. Do akej miery to skutočne odpovedne nedalo vôli toho ukrajinsky cítiaceho obyvateľstva, to je s odstupom 80. rokov prakticky nemožné povedať. Ja som presvedčený, že tí, ktorí cítili ukrajinsky vtedy, a je to vtedy ešte zrejme bola menšina, alebo maximum tak 50%, tak je možné, že časť z nich uvažovala, že dobre, potrebujeme sa zjednotiť v rámci jedného štátu, hoci teda je to sovietská Ukrajina. A potom na to oni spoliehali, on na to spoliehal, UPA na to spoliehala, bude tretia svetová vojna, sovietský zväz ju prehrá, no a my toho využijeme, aby sme Ukrajinu osamostatnili. A budeme mať všetky tieto ukrajinské územia. To je mimochodom viac menej takto aj súčasná ukrajinská historiografia, napríklad knihy, ktoré vychádzajú v Užhorode, takto interpretuje tie udalosti, ku ktorým došlo na jeseň 1944 na Podkarpatskej Rusi, najmä teda ten prvý zjazd národných výborov Zakarpatskej Ukrajiny 26. novembra 1944, ktorý prijal rezolúciu o zjednotení s sovietskou Ukrajinou. A absolútne je nemysliteľné, že by si pripojenie k Sovietskému zväzu želali teda tí, ktorí neboli ukrajinskej orientácie, leda ak to boli komunisti. No a určite si to neželali miestni Maďari, lebo tí 6 rokov boli súčasťou Maďarska. Je absurdné sa domnievať, že by si želali teraz pripojiť sa k Sovietskému zväzu. Každopádne to nemôže nikto brať vážne, seriózne, že by to bola vôľa teda miestneho obyvateľstva, no ale stalo sa, ako už to býva, platí právo silnejšieho. Takže československé úrady a prezident Beneš to museli zobrať na vedomie, lebo sa s tým aj tak nedalo nič robiť.
4: Edvard Beneš celkovo toho pôsobenia v prezidentskom kresle je také, že odsúdené ako keby na večné historické otázky. Akú má on tú lohu? Je to v podstate len divák v prvom rade, alebo dá sa mu pripísať nejaká zodpovednosť?
3: Ja nie som nekritickým ako obhajcom Edvarda Beneša. Ako každý človek má svoje chyby, ale každý človek chybuje, nechybuje iba ten, kto nerobí vôbec nič, a to zasa nie je až tak veľké umenie. Nepochybne za druhej svetovej vojny jeho cieľom bolo dosiahnuť obnovenie československého štátu, anulovanie Mníchova, to znamená československý štát v predmníchovských hraniciach. To bola ako teda meka jeho snaženia, ale bolo to odstupňované. Na prvom mieste bola otázka sudeckých Nemcov a historické hranice Čech, na druhom mieste otázka Slovenska a až potom otázka Podkarpatskej Rusy. Beneš to bral tak, že keďže teda Sovietský zväz uznal Československo v predmníchovských hraniciach, takže samozrejme tam bude patriť aj Podkarpatská Rus. A rovnako aj západní spojenci uznali Československo. No ale ako náhle sa ukázalo, že Stalin sa rozhodol pripojiť toto územie, tak pre Beneša to nebola nejaká otázka života a smrti. Bol ochotný tohto územia sa vzdať, lebo vtedy mal záujem na dobrých vzťahoch s Sovietským zväzom. A okrem toho, aj keby proti tomu protestoval, tak by to bol iba papierový protest, ktorý by na veci nemohol nič zmeniť. Čiže nemyslím si, že v tomto Edvard Beneš nejako chyboval a že mohol postupovať iným spôsobom.
4: Ivan Pop píše vo svojej knihe Maladiny Rusinov, že Stalin sa vlastne ešte pred vojnou vyjadroval, že pripájať Podkarpatskú Rus k Sovietskému zväzu ako muchu ku krave. Čo ho presvedčilo Stalina vlastne, že pozme tú muchu nakoniec chceli?
3: Ja neviem, kde Ivan Pap, ktorý tiež už je nebohý, na toto prišiel. My máme jednu správu, dosť nejasnú, že po porážke Polska roku 1939 stretol sovietský veľvyslanec v Londýne Ivan Majský s Benešom a mali taký nezáväzný rozhovor, kde podľa správy, ktorú Majský poslal do Moskvy a o ktorú potom Stalin roku 1944 sa opieral, bolo, že Beneš mu mal povedať v otázke Podkarpatskej Rusy sa dohodneme, lebo potrebujeme mať s vami spoločnú hranicu. Čo Majský interpretoval tak, že Beneš je pripravený tohto územia sa vzdať. Išlo o to, že vtedy Sovietský zväz po pádu Polska zabral východnú časť. Čiže na podkarpatskej Rusi to bola vtedy hranica Maďarsko-Polska a Beneš si to predstavoval tak, že ak toto územie prípadne naspäť Československu a Sovietský zväz za Karpatmi zostane, takže tá spoločná hranica bude tam. Takto si to predstavoval Beneš, lebo v jeho zápise z tohto rokovania nie je nič o tom, že by ponúkol majskému postúpenie podkarpatskej Rusy. Ja si myslím, že Stalin jednoducho využil, už som o tom hovoril, starých imperiálnych cieľov cárskeho Ruska dostať sa za Karpaty. Lebo to otvára cestu do uhorskej nížiny a viac menej teda ku kontrole celého tohto regiónu. Kým až do druhej svetovej vojny to nebolo reálne, Sovietský zväz nebol v takej pozícii, tým, že Červená armáda prichádza do tohto regiónu, tak sa objavila možnosť tento dávny sen ruských imperátorov realizovať. Iba sa muselo nájsť teda nejaké trochu priateľné zdôvodnenie tejto anexie.
4: Podkarpatská Rus, potom čo zo skladu Československa odešla ešte pred druhou svetovou vojnou, v marci v roce 1939 sa už do Československa nikoli nevrnula. 14. marca v roce 1939 to bola vyhlášená samostatná Karpatská Ukrajina a to tými ľuďami, aké mali proukrajinskú orientáciu. Ešte v ten deň začala invázia maďarských vojsk, ktorí ju za pár dní obsadili. A jak sme čuli v dnešnom príspevku, ani po tým, čo bola oslobodená a po tým, čo skončila druhá svetová vojna, sa Podkarpatská Rus do Československa už nevrnula a stala sa súčasťou sovietskej Ukrajiny a neskôršie po rozpadí Sovietskeho zväzu v roce 1991 i súčasťou Ukrajiny existovala dodnes jak Zakarpatská oblasť Ukrajiny. Treba povistiť, že udalosti, ktoré značili oddelenia Podkarpatskej Rusy od Československa, respektíve od teritórií dnešného Slovenska, značili i to, že jednotlivé susední sela, medzi ktorými koli zmohli ľudovoľní prechodžati, sa tak ocitli na druhej strane hranici. Najznámejším a svojím spôsobom tragičným je príklad sela Veľké Slemenci, ktoré rozdelila štátna hranica na dva sela, a to na dnešný Veľké i Malé Slemenci. Jedno selo sa tak ocitlo v dvoch štátoch a dnes v podstate i dvoch rôznych realitách, jedno v Európskej únii a druhé v državi, kde dnes zúri dvojna. No spomenutí treba aj to, že dokiaľ Rusy neboli do roku 1939 na Podkarpatskej Rusy väčšinou a mali tu i svoju autonómiu, chodz s mnohoma rezervami v rámkach Prvej Československej republiky, respektíve i v rámkach krutého trimania toj druhej Československej republiky, dnes na Ukrajine Rusy nesú uznaní ani len jak samostatná národný scenárit.
0: Milé sluchačky i sluchači, naše rusinské vysielania budeme prodĺžať i po 19. hodini, kvôli sobie môžete vysluchať ďalšie vysielania relácií Zvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najistí mi dáte za pravdu, že termálne pramení, ktoré naležať k najvedatnejším Európy, tvoriať osnovu líčenia. Ku jednom z takých vás dnešní relácii zavede i čerez náš rozhlasový mikrofón kolega Tomáš Michal Babiak.
5: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Horného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninom modhackého kasína.
6: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľov?
5: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do prečistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate priľahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty.
6: Po prvšie raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbache. Zlotý vík prežili Ružbache v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomirského za didiča starostu zalohových míst, kde si v tým časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľu s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou místnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie koli vmer hrod Ľubomírskych, kúpeľi začali minity i majiteľi až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jon, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povisti, že najväčší perelom kúpeľiv sa započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovatý staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak si a Ružbach začali minity na jedna z najmodernejších kúpeľov na Slovensku.
7: Poďme môže spomenutý našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľi v Vršné Ružbache, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
8: Po páde komunizmu prešli kúpeľe procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpeľe museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpeľe sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko, títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele.
0: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vaskova. Žeči vám ši šumný ostatok seredy a majte krásny čas.
9: Rádio Patria.
10: Amare ráňale, terajale. Lôžša Ramanho javlen tešunel o Romanu Lav, kaj peske leperáha prejek bár Romanu Lavu Taris, zaveske by dešu je kto nemajú ste uláhas ohtovar dešte efta berš. Šukar vacht pažo radiovi tumenke mangel o Roman Gorole. Baru lavu taris o jamberki mrenica, uljelja dešu je kto nemajoste, ezeros enjašel trandate enja, androgav očova, sar trintole panđeč havendar. Nabud angle kodak kana agorinja odujto baro mariben, mulja leske edaj, savater hudlja od talentos pro bašaviben. Lengera familija nasa zlove, takelja tesiklol per maškorutnje škola andru partizanske, kaj namusaj sa speskete počinel obešiben te ohaben. Palik siklola ste pro konzervatorium Bratislavate, ko profesoris Albin Vrtel, a v kapeske prekadale perel leskero pral o Stanislav.
11: No a ja som ho, jak by som povedal, mal som ho strašne rád, každý ho mal rád. Bol úprimný, bol taký nenamyslený a mohol byť namyslený. Vychodil normálne 8. triedu tiež. No a potom sme sa každý tady, lebo chcel, mal ísť študovať na konzervatóriu, ale otec chudák na to nemal. Tak išiel študovať do partizánskeho a za zámočníka sa vyštudoval. No. A tam vtedy chodil normálne po hraní, rozumiete, na zábavy volali, na svadby a už vtedy normálne bol na úrovni, že hral s muzikantom. A všetci ho mali radi, že v tých rokoch on bol veľmi nadaný. Bol. Tak vyštudoval aj zámočníka, ako, no ale potom po vyštudovaní, všimol si ho oný, ten jeden minister a zbadal jeho talent, tak vybaví mu to konzervatórium a popri tom normálne, ako po skončení zámočníka on je chodil ako vyštudoval konzervatórium.
10: O baru Lavutari z Ojamberky Mrenica, keď a bári buďte predal peskero Gav Očová, te predale Slováčiko Andro Pendatedu Téma, peskere Baša Vibneha, kaj sikadia o Slováčika Ľudová Gíľa. Sar koncertnú majstros sa z Andro Sľuk, trendatedu berš te šel díves. Prekala berša peske lepredi Andro Vakeriben, andalo berš du jezera te štar, le samoha smetanaha.
12: Tak mňa ten Sľuk, mňa veľmi zaujímala a veľmi som bol rád, keď som si mohol zahrať po taktovko Andra Švona, po taktovko Jozefa Šťastera, potom Jana Chlebnička. Títo ľudia vedeli z tej ľudovej piesne vymaknúť maximum. Za prvé jej rozumeli, za druhé vedeli aj veľmi dobre komponovať a inštrumentovať.
13: Ktoré z takých programov vám utkveli, veď za tie roky bolo veľmi veľa, ale ktoré sa vám zdá, že z chuti ste to hrali v tom Sľuku?
12: Ja som veľmi rád hral od Sukoňa paránu zborovú skladbu, čerkovské piesne. Tak tie piesne boli tak krásne, tak zanieteno zneli a tí speváci, keď spievali, tak až mraz po mne prechádzal. Potom som rád hral Žďarskú vidlu od Andaršovana. Potom v ľudovke som hral, dosť ťažko to bolo napísané, a Andrašon to špeciálne napísal pre mňa a volal sa to podľa Piťu a Švihorovsku som hrával od Andrašona. A potom som hral veľmi rád tie tance jeho. Povesť o Janošikovi, tam boli také ťažké veci. Tam bola aj symfonická hudba, aj ľudová hudba, bolo to tak povýšené. A bola tam taká škola pre husistu, že si zahral aj chromatiku, že si zahral pri kobylke, že cifroval ťažké veci, že niekedy po to, keď sme hrali po Polianskom mlať, tak každý mal na čelo pot. A veľmi ťažko sa tie veci vyhrali. Ja si dovolím tvrdiť, že mne sa podarili, keď som mal formu, ale keď som bol poriadne rozsvičený, že som to vyhral. Ale po väčšine som to nevyhral, lebo to boli tak strašne náročné veci, že niekedy, keď sme oprosili, aby to uľahčilo, Andaršovaná vždy hovorí, ja to nemôžem uľahčiť, lebo tanečníci ťažko cifrujú a muzikanti musia takisto tam sú cifrovať. Tak to bol jeho výrok.
10: Vaša vybenleské andia avri leskere sune. Andro bež ezeros eňašel eftavardešte panček pro turné lesľukoha Andre India, vaša dia pro stradivárky, presaveleské dňa tebášavel o primáši z andalo anglicico kráľovsko kvartetos. Pro vaša vyben Andre Amerika, vaša vela z andro jazzovo klubos pro Broadway, je ketanele nekbáre dereha trubkáriha Louis Armstrongoha.
12: Chcel by som sa predstaviť pri tej hudbe. Ja som bol asi tak 9 krát v Amerike. Osobne som sa stretol s Louisom Armstrongom, s ktorým som si aj zahral. A viete, tam napríklad černoská muzika jazzová slúži ľuďom ako ventil, ako relax. U nás napríklad je veľa romských muzik, aj nahrávky sú. A v ľudových piesňach vždy sa spomína, že najlepšie plačú, najlepšie sa tešia pri mašových rukách cigáňovi. Táto hudba cigánska ľuďom dávala a dáva taký pokoj, vnútornú vyrovnanosť. Konečne by mala nastať taká doba, že nehľadia sa na to, či hrá Rom alebo nie Rom, musí sa pozerať na to, ako hrá. Či sa mi uľaví pri srdci, alebo či dostanem náladu. Netreba oddelovať presne rómska hudba, černovská hudba. Môže sa len konštatovať. Počúvam kvalitnú hudbu, ktorá mi niečo dá.
10: Andro Berš Ezeros Eňašel Eňavardeš Teštar, Todia Oberky Mrenica, Orchestros, Diabolské husle. Obendo z Bašav Kerela spalcalo Európa, Amerika, Kanada, Japonsko, Čína, Tajvan, Jordánsko, Maroko, Teandre Avertema. Sar Andro Berš Ezeros Eňašel Eňavardeš Tefta, Musaj Oberky Mrenica Púreder anglosastipnáskere Paripena Temukelo Bašaviben, Ilia Orchestros Telovast Leskeroča o Jamberky Mrenica Terneder. Soskepen Víčinen Diabolské husle. Bruxelle Pendi Androberš tu je zera Teštár.
12: Tvrdím doteraz, že môj najlepší nápad bol založiť teplovské husle, ktoré majú veľký úspech nielen u nás, ale aj v zahraničí. Len trošku kuchtiku susa mi je ľúto, že majú také podmienky, že temer nemajú ani miestnosť, kde majú cvičiť. To by som doprel, aby teplovské husle mali tú miestnosť, kde by si aj oddychli a kde by som mohla ja sem tam prísť a svoje skladby napríklad tam uviesť. Ja som mal teda veľmi ťažký život, že som robil aj manažéra, robil som aj upravovateľa a robil som aj dramaturga. A najťažšie bolo robiť dramaturga, že vedieť tie čísla zoradiť tak, aby tých divákov, poslucháčov sme si mohli podmeniť. A taká prvá skúška bola, že na naše predstavenie prišlo 5000 skinheadov. Agent, ktorý bol s nami, utiekol, by hovoril sa, že on musí ísť domov, že má prácu. Syn, môj syn a ďalší činovia prišli za mnou a povedali, pán Berky, ja čo teraz? Hovorím, vôbec sa netraste, dávajte pozor, ja vám budem diktovať, čo budeme hrať. Tak som diktoval. Po skončení vystúpenia sme mali taký obrovský úspech, že 20 minút sme predlžovali program a potom nastúpilo si, keď som to videl, 1000 ľudí mladých nastúpilo a ja som podpisoval autogramy. A ja keď som videl tých 1000, tak to hovorím, Bože, budú byť do rana, to budem. No a po našom predstavení mali, oni mali tú svoju skupinu skinheadskú, mali ísť na koncert. No a na tú skinheadskú skupinu zostalo 18 ako záujemcov, tak to predstavenie nemohlo ísť. A zrazu sa potom náš agent objavil a začal nám poskávať a potom mňa stískal a tam navrhol, že aby sme nejaký priliehavý nadpis vymysleli, tak by bolo dobré, aby sa taký názov vymyslel, aby sme tých ľudí prilákali. Tak ja som tak zo srandy povedal, že diabolské husle, on sa toho nechytil, to je FKG, hovorí, že to je výborné, že na to ľudia prídu, že to s takým nadpisom sa ešte nestretol, tak sme dali diabolské husle. No, žiaľ Bohu, ja dostávam on také listy, že
14: aby to som tie, aj mrzí možno.
12: Že diváci píšu, že aby som si nedával diabolské husle, že tie diabolské husle prinášajú smolu, že tá hudba preci s diablom je spojená a myslím, že mali aj pravdu, vidíte, mňa postihla tá choroba, že som dostal mozovú príhodu. No a 7 rokov som užinkovala ako s tým nadpisom. No a už po mne teraz to prevzal syn. No a syn sa zhostil vynikajúco svojej úlohy, no ale zostala mu tá marka, to meno. A zostal mu repertuár, ktorý som ja nakomponoval. No a už teraz komponuje aj nové, ale tie veci, ktoré som ja nacvičil, to majú ako klasiku. No a nechcem sa chváliť, s tým majú údajný najväčší úspech.
10: Lejamberky Mrenica sa zlarom ňaha Trinčáve, dujlendar ačile lavutara. Leskelo čau Jamberky Mrenica Terneder, teo vnúčata e Barbora Botošovo, teo Evgen Botoš, peske avkale prede prodat vaj papus, majoste duje zerate dešu enia, Andre Amari relácia, avkatuke penava.
15: Ja si na oca spomínam naozaj len v tom najlepšom. Ako dieťa som mal naozaj trošku smolu, som ho užil veľmi málo, lebo oni boli naozaj stále na cestách. Ale teda mňa otec snažil sa zasvetiť do takého muzikantského života v veľmi skorých časoch, keď som bol ešte teda menší a samozrejme aj to prinášalo nejaké ovoce, že som v podstate si sa privyrobilo. Ale som sa naučil také tej profesionalite, že treba byť na skúške, kedy, že si to treba aj pozrieť. A keď už som bol na konzervatóriu, tak ma otec schoval. spal, aby ma nebolo vidieť, lebo to bolo zakázané vtedy. Ale pán profesor, docent Nováček, vždy, keď ma videl v toľke perky, videl som ťa, i keď ruky, ale keď nemáš na polievku, ja ti dám. On bol strašne zlatý človek, ale bola to veľká škola. Pre každého muzikanta, keď je v mladom veku, keď sa dostane k tým starším a môže niečo odkúkať, tak je to neskutočne dobré. V Amerike sme boli v jednom mestečke pri Detroite a ja som tam bol ako prvýkrát a otec tam bol ešte pred strašne veľa rokmi. V tom čase daroval pán Farárocovi husle, ktorým povedal, že akože to je pre mňa. No a po tých 20 rokoch som tam prišiel a ja presne na tých husliach som tam hral. Bolo to nesmierne dojímavé, ten pán farár bol ešte zdravý, takže si to pozrel a bol, že nie je neskutočné. Tak vtedy tam bola taká, že Berkeho si nedáme, to vám bolo, aby sme zostali obidvaja. Ale samozrejme, my sme nikde nemali tieto úmysly niekde zostať, lebo naozaj sme veľmi prepojení rodine a nikto si z nás nevedel predstaviť, že by sme jeden bez druhého neboli.
16: Ja na neho myslím veľmi často, lebo vlastne on ma k tej hudbe priviedol a veľakrát sa mi stane na koncerte, keď hram nejakú skladbu, a pre ktorej vyslovene myslím na neho, že sa tak teda rozcitliviem a teda je to veľmi často. Nie je to asi iba párkrát do roka, je to často.
17: Ako je to s vami, Eugen?
18: Ja si pamätám na neho, len ja som to mal tak, že v čase, keď som sa ja rozhodoval medzi hudbou a nejakou školou, že by som robil niečo úplne iné. Nebol som ešte hudobne tak presvedčený, že budem chcieť robiť hudbu. Čiže my sme sa rozprávali samozrejme o hudbe, o športe, lebo to mňa vtedy strašne bavilo, zápasy, futbal a podobne. Ale u mňa to prišlo trošku neskôr s tou hudbou, čiže ja si na ňo samozrejme, že pamätám, cvičil so mnou, lebo ja som sa venoval husliam, síce tak lajdácky. Ja si to pamätám tak, že on bol ako huslista, ako človek, ako muzikant, večne s huslami. To si pamätám stále, že či som prišiel k nemu ráno, alebo na obed, alebo po obede, stále boli husle pri ňom. A niekoľko huslí, lebo to si pamätám, že ja som mal z toho vždycky, že musel som hrať na tie husle a oni počúvali s babkou v druhej izbe, že na ktorých husliach hrám a ktoré sú lepšie. A to bol taký proces na hodinu a pol. Ja som sa toho najviac bál, lebo som vedel, že musím niečo hrať hodinu a pol a teraz čo tam budem hrať, bože, hanbil som sa. A na toto si pamätám, že to bolo také, že prišiel som a hneď som išiel do tej spálne, kde bolo 8 huslí. Vyskúšaj tieto, idem do izby, potom zober nejaké iné a potom sa vrátim a povieš mi, na ktorých si hral. Tak toto si pamätám, že on naozaj žil huslami, hudbou, non-stop.
17: Keď spomínate, máte aj takú nejakú príhodu, o ktorej, keď sa stretnete rodina, tak si ju rozprávate, že pamätáš sa na to, čo sa vtedy stalo?
18: Ja si pamätám príhodu z Očovej, z Heríbov, zo spievania a s medveďou. Dedo bol hubár veľký, boli sme v Očovej na Hríboch a už keď sme prišli do toho lesa, tak on vždycky začal spievať. A ja som nevedel, že prečo. A my to tiež musíme spievať, ale nepovedal mi to nikdy, až potom babka mi to večer povedal, že spieva preto dedo v lese, aby odplašil medveďov. Čiže toto bolo také, že naozaj to boli túry na 4-5 hodín. A tie isté túry boli aj v Karlovej vsi, niekoľko hodinovej. V Liščom údolí, keď sme chodili na túry, to sme išli o pol 9 ráno a prišli sme o nejakej druhej, pol druhej na obed.
16: Špinavý.
18: Áno, samozrejme.
16: Ja si teda spomínam na to, čo môj braček teraz hovoril, presne na to skúšanie husle, len ja som to zažila dokonca v Očovej, v takej obrovskej záhrade, ktorá je asi dvakrát taká veľká ako toto štúdio a to bolo tak, že ja som vlastne si musela tých 8 huslí, niekedy aj viac, zobrať na koniec záhrady a na tom konci záhrady som musela každé jedné husle očíslovať a hrať na nich a mi potom len tak kričal, že teraz skús dvojku a teraz znova štvorku, dobre, tak jednotku vyrať a teraz ideme od začiatku a to som stále musela a to preto hovorím, že to bolo fakt akože...
17: A prečo ste museli byť na druhom konci záhrady?
16: No, akože skúšal, že ako dokážu tie husle niesť ten zvuk, že ktoré najlepšie zniejú do diaľky, lebo inak zniejú husle pri uchu, inak zniejú do diaľky, takže...
17: Čiže neskúšal vlastne, ktoré vám svedčia najviac,
16: nie,
17: ale skúšal ktoré majú lepší zvuk.
16: Tak,
17: takéto pokusy ste museli absolvovať, ale predpokladám, že aj na to sú krásne spomienky.
16: Úplne najkrajšie, samozrejme.
10: O Jamberky Mlinica kerela zeketani butila Jana Kociánovaha, le Martinoha Babiakoha, le Rinaldo Oláhoha, Robertoha Gašparoha te Avrenca. Deňavri dešeduj platni, štart CD-čky, kerela zbuti Andre Slováčiko televiza, vaš peskeri buti chodľa bud moli pena, pena posol Slovenska, Pribinov kríž, Slovak Gold, Krištáľové krídlo, cena mesta Zvolen te Aver. O Jamberky Mlinica muľa dešeduj to ne oktobroste, du jezera te ochto.
12: Mali sme taký obrovský úspech, že všade. Viete, čo tá ľudová hudba, kritiky, ktoré mám, a mám ich veľa. Na západe píšu kritiky. Máme možnosť počuť vášnu muziku. Máme možnosť počuť operu. Máme vynikajúcich operných spevákov a k nám chodia ešte vystupovať operní speváci z iných krajín. Máme jazzové orchestre, máme orchestre, ktoré sú salónne. Ale túto hudbu, takúto hudbu, ako dáva sluk, takú ľudovú hudbu nemáme možnosť počuť. Je to čosi zvláštne a čosi strhujúce. A pretože tá hudba bola taká celkom iná, tak bola taká veľmi zaujímavá a veľmi úspešná.
10: Amarela Češu navle. O Romano Lavke peskele pridam projekt Baro Romano Lavutaris pro Jamberky Mrenica Pchureder a Vľako Agor. Kerďam lesle materiálo stále andalo Amaro Archivos, Andre Redakcia Važu Nácia, kere programy Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Andre Relácia Šundiante Vakeriben, andalo Filmos Mrenica, Savo Kerďau Studios Fluid Film, Jeketanela Slovačiko na televizaha. Šuka Rati Tumenge Megmangen, o Peter Krajčovič, Teoroman Gorol, Ačen Devleha, Amalina te Amala.

0: Rádio Patria.
1: Šumný večer, drahé sluchačky i sluchači. Vítam vás pri sluchaniu dalšieho vydania rusínskej relácii Dzvon nad krajinou. Dnes vás zavedeme do okresu Stará Ľubovňa. Najsni mi dáte zapravdu, što termálne pramíny, ktoré naležať ku najvydatnejším v Európe, tvoriať osnovu ličíňa. My vás dnes u nasledujúci hodinci ku jednom z takých zavedeme i prez náš rozhlasový mikrofón už po spívanci. Príjemné sluchania vám dnes večer žičať od mixážneho pultu Gabriel Nikházy i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Nachodíme sa na hranici dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských u nadmorskej vrstvy, vyše 600 metrov u klimatičnej oblasti Tatranských horských pásem, necelých 16 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. Keď sme na počátku vysidovali o termálnych prameňach, najsníva z už tých minútach napala nazva Vršné Ružbache. Dospravda tak. Nachodíme sa konkrétne u prostorách kúpeľi Vršné Ružbache, kde chemičné zloženia prameniu predstanovľuje kúpeľi ku ličiniu holovno-srdcovo-cevných ochvoriň, nervových chorób a depresívnych staviu. No predtým, jak sa dostaneme i ku tým odbornom témam, nám históriu i súčasne z kúpeľi Vršné Ružbache predstaví teperišňa generálna direktorka.
1: Dobrý deň prajem, milí poslucháči, moje meno je Beata Semradová a som generálnym riaditeľom kúpeľov Vršné Ružbachy.
0: Tak pani direktorka vlastní, poďme kuštičko do tej histórii. Ono, jak spomíname Vršné Ružbache, tak to zná, kde to je a takto si podúmať, no što tam vlastní môže byť a čom tam i ty.
1: Kúpele Ružbachy sa nachádzajú na území Hodného Spiša. História kúpeľov siaha do ďalekej minulosti. Tieto kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Prvá zmienka sa spomína v literárnych zdrojoch v roku 1595, kedy sa o založenie kúpeľov postaral rod Ľubomírskych. V podstate oni tu vtedy postavili prvú kúpeľnú budovu. S týmto rodom sa spája najväčší rozmach. Žiaľ, keď tento rod vymrel, trošku došlo k úpadku kúpeľov. Následne tieto kúpele dostali do správy rodu Zámojských. Títo sa podnietili o rozmach kúpeľov tak, že v podstate tu dotiahli poľskú aj uhorskú šľachtu a z tohto obdobia pochádza aj naša asi taká najväčšia ikona kúpeľov, takzvaný Bielý dom, ktorý je napodobeninou monackého kasína.
0: Čo môžeme o ním povisť vlastnejšie veci?
1: Je to nádherná stavba z travertínu a jeho umiestnenie je v podstate na travertínovej skale. Keďže my sme sa pustili do revitalizácie parku, môžem povedať, že sme v podstate začali tým, že sme skalu pod touto stavbou úplne očistili od dlhoročných nánosov a o to je tá stavba teraz ešte krajšia, pretože vidieť, že tá stavba je vyslovene postavená na tomto kameni.
0: Jak sa postupne rozvíjal chod kúpeľu?
1: Moje trvanie v tejto spoločnosti sú 3 roky. V podstate sa na jednej strane teším, že tie kúpele som v podstate dostala do správy od súčasných majiteľov. Nie v úplne dobrom stave, o to viac vnímam ako pozitívne, keď sa nám darí obnoviť takú trošku zašlú slávu týchto kúpeľov. Mnohí návštevníci oceňujú našu prácu, hlavne, že sme sa pustili do revitalizácie celého parku. V minulom roku môžem povedať, že sme vyčistili naše známe travertinové jazierko Kráter. V podstate sme prečistili lesy, urobili sme z toho taký viac menej akože lesopark. Pustili sme sa do prečistenia všetkých kríkov, vyčistili sme v podstate priľahlé pozemky pri budovách, upravili sme vstupy do jednotlivých budov. Ako ste si možno všimli aj dnes, keď ste ku nám prichádzali, dnes sme sa pustili do opravy cesty. Je to urobené na rýchlo, snažíme sa, aby naši hostia nevnímali negatívne tento cestovný ruch, takže v podstate za 4 dní ako v spolupráci s lokálnou firmou upravíme vstupnú cestu až po náš Grand Hotel Strand.
0: Ja si domám, že Vršné Ružbache pravý ten travertín je taký interesný. Je tam dosť interes, chodia sa ľudia kúpati do neho i v dnešnej doby?
1: Pravdu povediac, kúpanie nie je povolené. Prižmurenými očami to ako tak sa snažíme ako tolerovať. Je to vyhľadávaná turistická atrakcia a mnohokrát ako zazrieme fakt, že ľudia vojdu do toho jazierka asi tam aj zaplavu.
0: Tak ono, ja keď tu bol v novembri, tak im videl, že v podstate bolo 6 hodín a už bolo chladnejšie, už aj morozeky, ale predsa kto ska mal tú odvahu tam vojty aj o taký čas.
1: Ľudia celoročne využívajú priaznivú teplotu vody v tomto jazierku. Je to voda v podstate aj s liečivými účinkami a má celoročnú teplotu 23 stupňov. Čiže ktokoľvek to trošku viac otúžili a nájde odvahu, tak do toho jazierka vie vojsť a v podstate si zaplávať. Ono to jazierko je aj v podstate dosť veľké, pretože má priemer 20 metrov a hĺbku 3,5 až 4 metre, takže ono sa tam dá plávať, ale my to v podstate ako oficiálne nie je to povolené.
0: Pani direktorka, a v jak ten najväčší človek, ktorú skúšali ste ho?
1: Áno, musím povedať, že naposledy som tam bola v novembri, takže som si v podstate vyskúšala, aké to je ísť pomerne teplej vody na studený vzduch, ale má to svoje čaro určite.
0: No a keďže sa nachodíme v kúpeľni Mistí v Šnerúžbach, takže môže tak približme našim posluchačkám a sluchačom vlastní, čo všetko tu môžu ľudia získať na tým rekondičným pobyti, ale i na liečeniu.
1: Sme kúpele s pomerne širokým spektrom chorôb, ktoré liečíme, ale naše gro je zameranie na pohybové ústrojenstvo, na kardiovaskulárne choroby. V podstate využívame preto dva zdroje. Jednak sú to účinky liečivej vody, niekoľko prameňov, ktoré vyvierajú priamo na území kúpeľov. Druhá, ako veľmi významná položka pre nás, je fakt, že čistý vzduch. Hej, čiže toto vplýva možno k tomu tretiemu, tomu portfóliu, že tretia najpočetnejšia skupina, ktorú tu liečíme, sú respiračné ochorenia.
0: Odkiaľ všade chodia ku vám kliente?
1: Je to zaujímavé, pretože na území Slovenska sa nachádza takmer 30 kúpeľov, čo som neverila, pokiaľ som nepracovala v tomto sektore, ale skutočne máme tu klientov, ktorí prichádzajú aj zo západného Slovenska a sú to dlhoroční klienti, ktorí v čase odchodu si už objednávajú v podstate pobyt na ďalší rok. Veľkú časť našej klientely tvoria, sú to rekondičné pobyty, máme zazmluvnené spoločnosti, sú to v podstate významní zamestnávatelia Slovenska. S nimi máme už dlhoročnú tradíciu a ja mám veľmi rada, keď sa stretnem s týmito klientmi a povedia mi, že Ružbachy sú pre nich to najlepšie, čo im kedy zamestnávateľ poskytol. Toto je pre mňa také veľké akože čaro tejto práce, ktorú vykonávam.
0: My sme počas svojej návštevy by si dlho zrobili s pár klientami. Toto sú by tiež pochválili, jak prírodu, tak ozerka, tak pramení, ktoré sú tu. Pani direktorka, môže, jak vidíte budúčnosť kúpeľov v dnešní doby, vestito a financí na všetko opravané, je to ľahké?
1: Určite. Vnímame z toho množstva kúpeľov, kde sme v podstate zaradení, aká časť klientely ku nám chodí, ale dovolím si tvrdiť, že sme asi najkrajšie kúpeľné mestečko, ktoré sa týka ako pri okolitej prírody. Máme čo našim klientom ponúknuť, fakt je to návšteva tu okolitých či kultúrnych pamiatok, nachádza sa tu v blízkosti hrad Stará Ľubovňa, sú tu niektoré kúpele, Červený kláštor, potom sú tu takže zaujímavé chodničky, či už vybudované cyklistické trate, či sú to trasy pre v podstate peších turistov. Každý si tu vie nájsť určite to, ako vie tráviť voľný čas mimo času, keď sa musí venovať procedúram.

0: Po prvý raz sa selo spomínať v roku 1288, keď Šoltes Henrich z Podolinca založil Nižní a Vršné Ružbachy. Zlotý vík prežili Ružbachy v 1549 roci, keď polský kráľ Kazimír ustanovil grofa Sebastiana Ľubomírskoho za didiča starostu zálohových míst, desia v tým časí rozmých stavebnej a spoločenskej ruch. Budova kúpeľov s bazénom, kuchňou, jídalňou a spoločenskou miestnosťou bola postavená v 1595 roku. Neskôršie koli vmer hrod Ľubomírskych, kúpeľi začali minity i majiteľov až do roku 1825, koli sa stali vlastníctvom barona von Jone, ktorý započal s ich prebudovaním. Môžeme povisti, že najväčší perelom kúpeľov sa započal od roku 1882, koli kúpeľi kúpil poľský grof Andrej Zamojský, kde v roku 1923 dal pobudovatý staviteľovi Oskarovi Zuberovi prírodné termálne kúpalisko, ktoré toho času bolo najväčšie na Slovensku. A tak sa Ružbachy začali minity na jedno z najmodernejších kúpeľov na Slovensku. Muž dále u naši besedí prodlžujeme i s obchodným direktorom a zastupcom generálnej direktorky Janom Smandrom.
1: Dobrý deň, moje meno je Jan Smandra a som obchodný riaditeľ kúpeľov Ružbachy.
2: Pán Smandra, čo to všetko prináša vaša funkcia?
1: No, moja úloha je v kúpeľoch veľmi jednoduchá a to je aktívna komunikácia s našimi klientmi a naplňať kúpele do posledného miesta.
2: Poďme môže kuštičko, aj vás tak vyskúšame z histórii Vršné Ružbachy, takže vlastne pani direktorka nám štoska pripomenula. Poďme môže spomenúť našim sluchačkám a sluchačom čas po revolúcii, teda jaký bol rozkvit kúpeľov v Vršné Ružbachy, môže po terajšiu dobu, po terajší čas.
1: Obnova kúpeľov Ružbachy, podobne ako aj pre mnohé ostatné slovenské kúpele, bola taká po roku 1989, nazvime to, náročná jazda. Prechod z plánovaného hospodárstva na trhový mechanizmus priniesol nové investície, ale aj zložité rozhodnutia pre našich predchádzajúcich manažerov kúpeľov. Po páde komunizmu prešli kúpele procesom privatizácie, tak by som povedal, zo štátneho podniku sa zrazu stala akciová spoločnosť, ktorá je dodnes vedená v obchodnom registri ako akciová spoločnosť. Toto obdobie bolo veľmi náročné, pretože kúpele museli nájsť spôsob, ako prežiť v konkurenčnom prostredí a prilákať samoplácov, nielen pacientov posielaných poisťovňami. To znamená, že kúpele sa už zameriavali aj na klientov komerčne založených. Či už to boli slovenské, teda ešte vtedy československí, ale otvárali sa možnosti kúpeľných pobytov v našich kúpeľoch aj pre klientov zo zahraničia. Poľsko, Nemecko, Rakúsko. Títo klienti s obľubou začali po páde komunizmu navštevovať naše kúpele. Zaujímavosťou je, že o kúpele v rámci reštitúcií mali záujem aj potomkovia pôvodných majiteľov z rodu Zámojsky, žijúci v Španielsku. Hoci k úplnému vráteniu majetku rodine nedošlo, tento proces zvýšil záujem o historický odkaz kúpeľov a ich aristokratickú históriu, alebo aristokratickú tradíciu, tak by som to mohol nazvať. Aby kúpele nestratili dých, museli investovať aj do obnovy svojich pamiatok, ktoré boli 10 ročia podvyživené. Máme tu historický hotel Štrand, ktorý bol postavený v 20. rokoch 20. storočia, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v roku 1994. Týmto svojim, by som povedal, takým pohľadom, vzhľadom a nadýchom histórie prilákal množstvo klientov. Takisto nesmieme zabudnúť na Bielý dom. Je to historická budova, ktorá je postavená v Biedermajerovskom slohu. Postavil ju ešte spomínaný španielský grof Zámojský a jej architektúra je dominantou celých našich kúpeľov regiónu. Dovolím si tvrdiť, že aj celého slovenského kúpeľníctva. Takže aj táto budova prešla po páde čiastočnou rekonštrukciou, aby mohla svoje možnosti využívať a ponúkať pre našich klientov naplno. Či už je to na stravovanie klientov, či už je to na tanečné večery, my to nazývame v kúpeľoch tanečné terapie, alebo na rôzne rodinné alebo

0: naše gala programy.
1: Prvý ste na predbehli, prvo, že mi chotil povisti, že toho času sa tam klienti stravujú.
0: Áno, Bielý dom, hlavný účel tejto budovy je, aby sa tam naši klienti chodili stravovať. To znamená, že majú tam raňajky, obedy a večere, ale počas večerných voľnočasových aktivít im ponúkame možnosť tanečných zábav. Či už s regionálnou kapelou alebo diskotekovou reprodukovanou hudbou.
1: Nový majiteľ kúpeľov sa stal len nedávno, takže vlastní za to tú epochu, za to čas, za ten čas, čo sa vám podarilo zrobiť.
0: Ako sme spomínali, kúpele dokázali dostať do náročného konkurenčného trhu. Vízia aktuálnych a našich súčasných nových majiteľov je taká, aby sme kúpele urobili atraktívnymi práve rekonštrukciami. Významnou bola rekonštrukcia obľúbeného hotela Travertín, ktorý prešiel rozsiahlou rekonštrukciou interiéru. Nezabudli sme ani na krásny kúpeľný park, ktorý sme mimoriadne vyčistili, zrekonštruovali a zatraktívnili pre našich hostí, či už hudobnými fontánami, osvetlenými stromčekami, alebo jednoduchou takou laserovou show na našich budovách, tak to nazvem. Ale my chceme prilákať našich klientov aj na naše lesné cestičky a parky, či k prameňom, alebo ku našim atrakciám vo forme sôch, ktoré máme v našom areáli.
1: Pán Smadre, spomínali ste pramení, ktoré to sú, takže poďme kuštičko približiti našim sluchačkám a sluchačom, o jak pramení idú.
0: V našich kúpeľoch vyviera viacero prameňov. Ružbarská voda, ktorá v týchto prameňoch vyviera, je známa vysokým obsahom lítia. Práve tento prvok pôsobí antidepresívne a upokojujúco na nervovú sústavu. Považuje sa to za prírodné sedatívum. Týmto je naša voda mimoriadne zaujímavá. Nezabudnime povedať, že naša voda je stredne mineralizovaná s vysokým obsahom CO2. My ju používame na pitné kúry, ale aj na uhličité kúpele, teda na balnoterapeutické účely. Naša voda je veľmi blahodárna na pohybové a srdcovo-cievné ochorenia, ktoré sú nosné programy v našich kúpeľoch. Pritom máme aj samozrejme klimatické kúpele, teda zameranie na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest. Keď hovoríme o našej minerálnej liečivej vode, určite mi nedá nespomenúť prírodný unikát kráter. Hoci technicky ide o jazierko, je napájané prameňom, ktorý vyviera z hĺbky a neustále ho doplňa. Jazierko kráter je naplnený z prameňov, ktorého výdatnosť je približne 20 litrov za sekundu, čo je naozaj bohatý prameň. Voda v ňom nezamrzá, udržiava si stabilných približne nejakých 22 stupňov počas celého roka. Preto je to jazierko mimoriadne obľúbené na také rekreačné kúpanie, ktoré nie je zakázané a naši klienti ho veľmi radi využívajú. Pravda, že je to stále chránený prírodný výtvor a našou snahou je to jazierko chrániť, aby sa nedegenerovalo.
1: Tam ste ho vyskúšali?
0: Určite áno. Plávanie v jazierku kráter osobne som už vyskúšal. Je mimoriadne blahodárne a upokojujúce. Keď spomíname pramene, do kúpeľov chodia klienti kvôli liečivej vode, ktorú máme v našich ružbachoch a musíme spomenúť aj prameň Izabela. Ide o najvydatnejší prameň kúpeľov, ktorý slúži teda aj na plnenie našich bazénov a ktorým naplňame aj obľúbené historické letné termálne kúpalisko. Prameň Izabela má vydatnosť viac ako 100 litrov za sekundu. Samozrejme, my túto vydatnosť regulujeme, ale je to naozaj mimoriadne blahodárny a vydatný prameň a svojou vydatnosťou sa radí medzi najvydatnejšie uhličité žriedla v Európe.
1: Pán Smandra, ja znam, že máte tu aj prameň lásky. Je to tak? Je to skutočný? Má to dať to čaro?
0: Áno, aj prameň lásky a prameň zabudnutia sú skutočné. Naši klienti ich s radosťou navštevujú, ochutnajú aj z prameňa lásky, aj z prameňa zabudnutia.
1: Takže nie je to o tým, že kto sa napije, tak zabude na ružbách a už tu nepríde.
0: Práve naopak, kto sa napije, zabude na starosti, napije sa z prameňa lásky a zamiluje sa do našich kúpeľov. K prameň lásky vedia naša ikonická brána lásky, ktorú sme vybudovali nedávno pri rekonštrukcii nášho parku.
1: No mi nedá položiť vám vopros, teda položiť vám otázku, čom ste si rozdúmali i ty do manažerstva a boty na pomoči v kúpeľoch?
0: Áno, často krát dostávam túto otázku a moja odpoveď je jasná. Ak chcete robiť manažera pre kúpeľa, musíte byť taký srdciar v cestovnom ruchu a v kúpeľníctve a lokal patriot, za ktorého sa ja považujem.
1: Takže my vám ďakujeme krásne, že ste nás prijali tu vo Vošných Ružbachách. Poželáte len dobrých klientov a skutočne kto tu príde, že by s ochotou a s láskou sa vertal, ale aj to zdravičko, že by sa každému zlepšalo.
0: Ďakujem veľmi pekne. My sa budeme o to snažiť, aby sme tým ľuďom to zdravičko prinavrátili alebo aby sme tak preventívne pôsobili z našou kúpeľnú liečbu. Veľmi si vážime, že si naše kúpele oslovili s touto krásnou reláciou a veľmi radi našim príspevkom prispievame aj do budúcich relácií. Ďakujem veľmi pekne a rád som vás aj osobne spoznal.

0: Z holovnej budovy, kde sídlí manažment kúpeľov, už prechodíme areálom do budovy Travertín, kde je príjmová kancelária zdravotnej personál. Vyberáme sa za tými, dá sa povisti, najpodstatnejšími, ktoré sa starajú o naše zdravia. Naš krok napred veli za primárom kúpeľov u Vyšných Ružbachoch doktorom Bohuslavom Kendrom.
1: No, u nás v kúpeľoch Vyšné Ružbachy sa liečia ľudia hlavne teda na pohybový aparát, takisto ochorenia srdcovo-cievne. Ďalšie dôležité ochorenia sú teda duševné poruchy, potom aj ľudia, ktorí sa liečia na netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest a takisto onkologickí pacienti po úspešnej onkologickej liečbe, keď sú už zdraví. No, samozrejme, že aj po tom covide vlastne prechádzajú tie ochorenia do mladších vekových skupín, to znamená taký zdravý životný štýl. Aj preventívne by sa dalo u nás teda využiť tieto pobyty nielen pre chorých, ale aj pre zdravých na upevnenie zdravia.
0: Človek, ktorý prekonal kardioinfarkt, jak sa tu môže zotaviť?
1: Máme pre našich pacientov pripravenú tzv. Kardiovaskulárnu rehabilitáciu. To znamená, ľudia, ktorí prekonali infarkt myokardu alebo po rôznych operáciách srdca, absolvujú rôzne procedúry. Základom je prírodná liečivá voda pramenia Izabela, je to voda uhličitá, ktorá blahodarne ovplyvňuje nielen srdcovo-cievny systém, ale takisto pohybový aparát a pôsobí relaxačne, čiže vhodná je na duševné, teda poruchy, na liečbu duševných poruch. Okrem toho majú takú riadenú a kontrolovanú pohybovú aktivitu, pretože bez pohybu nie je zdravia. Potom je tu vytvorený aj tzv. Psychoterapeutické pracovisko pod vedením klinického psychológa, pretože aj duševné zdravie je veľmi dôležité. A je tu pripravené aj celé spektrum procedúr z odboru rehabilitácia, od masáži, cez vodoliečbu, teploliečbu, čo vás napadne. Všetko samozrejme využívame, procedúry predpisujeme individuálne podľa jednotlivých ťažkostí našich klientov.
0: Keď sme pri tých chorotí kardio, v dnešnej doby to stíhala aj moločú generáciu, jak vidíte vo populizáciu zo svojej praxe lekárskoj?
1: Bez zdravého životného štýlu a bez takej určitej prevencie, potom samozrejme nedá sa očakávať, že by bola populácia zdravá, zdravšia. Kúpele sú tu na to aj, aby ako preventívne pôsobili v rámci upevňovania zdravia. A hovorím, máme nachystané všetko možné podľa jednotlivých teda ťažkostí našich klientov.
0: Lekárska robota alebo zdravotnícky personál, nie je to ľahká, ale každý hovorí, že je to krásna. Jak sa čujete medzi klientami, ktorí chodia rôzne nálady, chvoroté, veľa raz prídu, sa sťažujú, ale mali ste už taký vopros, že sa oprosia, pán doktor, jak sa vy máte?
1: No tak viete, my robíme, čo sa dá. Samozrejme, máme tu zabezpečené aj nočné služby, čiže veľa stresu. No čiže redukovať ten chronický stres, ktorý je v pozadí rozvoja mnohých ochorení, je teda ďalšou dôležitou ako úlohou kúpeľov. Naše kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú na hranici dvoch národných parkov, Tatranského a Pieninského. Mimoriadne krásna príroda Horného Spiša, priaznivé prírodné liečivé zdroje, mám na mysli prírodné liečivé vody a priaznivú podhorskú klímu. A to všetko v kombinácii s celým spektrom procedúr z odboru rehabilitácia je naozaj s tým takým balzamom na telo i na dušu.
0: Vera, robota zdravotníckého personálu i tu nie je ľahká, ale jak nám povila jedna i zdravotných sester, je krásna i neminila boju. Predĺžuje už pani Helena Majkutová, Rusinka dušou i srdcom.
2: Moje meno je Helena Majkutová a pochádzam z Jakubian.
0: Taký prvý vopros vaše odnošenia vzťah ku rusinstvu.
2: Ja mám bar silný vzťah ku našomu rusinstvu, ku našomu jazyku. Aj my doma hovoríme s divčatami a celá rodina po rusinsku a snažú sa aj tu s našimi pacientami a klientami, keď znám, že sú drusíne, hovoríte s nimi po rusinsku.
0: No je to krásne, je to šumné po našemu, pretože mnoho sa hanbiať za ten rusinský jazyk. Mne sa moho prekvapilo, keď sme im vstúpil do ambulancii. Už to, že ste ňa poznali po holosi. No a ja im rád, že skutočne naši ľudia pracujú na takých vzácnych místach, takže vlastne poďme ku tomu, môže odkoli tu robíte, čo vás priťahlo tu, alebo kde ste predtom robila?
2: debutu 15 rokov, mala jem 2 roky takú pauzičku, kde jem bola v Ľubovianskej nemocnici. Hľadala jem si robotu po materskej, tu jem si poslala žiadosť, prijali mňa. Pán primár, ktorý mňa prijímal, kto v domi povedal, že mi dávať pol roka, pretože treba do Chadžaty 25 km, ale ja jem ho prešvičila o tom, že nie, že teda potrímam to a chvála Bohu jem tu, takže a jem spokojná.
0: Praví to jem si ako telo prosity, pretože predsa je to vzdialení, takže vlastne koli stávate, koli prichodžate domy.
2: Tak je to tým, že máme pracovnú dobu od 7 do 7, tak jasne, jak my žene ráno potrebujeme statý kúsok skore, ale nie je to až hrozné, akože cesta trvá tak od 20-25 minút podľa toho, ako sú zapchaná cesta a tak.
0: Je to hrdšie v zimy?
2: Je hlavný úsek, ako hlavné ťahne sú daž také, ale hršie je tu nižní vršní ružbách, pretože no, to je taká ako, že vedľa cesta, takže tu je to hršie. Ale dá sa to zvládnuť. 15 rokov jem toho dôkazom, že dást.
0: Krásny vík, 15 rokov v zdravotníctvi, žertovatý svoju robotu tým druhým, takže jak vás to napomňa samotní?
2: Pro mene je moja robota aj moje hobby. Je to to, čom žijú, čo mňa baví a robota s pacientami je...
0: Náročná, ťažká.
2: Ale krásna. Ale krásna a človek odchádza z roboty spokojnej, aj keď unavenej, ale spokojnej.
0: Spomínali sme ten rusínsky jazyk. Vojak sama Rusinka, chodia tu veľo Rusiniu?
2: Chodiať. Ne každý chce, akože...
0: Neprezrady, že je Rusin.
2: Áno, áno, asi tak, ale už keď vidžu toto dedink a místa, o ktorých znám, že sú tam Rusine, tak aj sa snažu, tak nenapadni, hej, dejaké slovíčko prešmarity po Rusine.
0: Povzbudit, je to krásne.
2: Áno, áno, a oni sa potom lapiať, hej. Akurát dneska prišiel takisto pán tu z našeho kraja, z kamionka, no na toho po Slovensku nebudu hvarila, s tým sme, tak sme si šali hneď od začiatku.
0: No je to šumne, zase nehambite na svý jazyk a prodlžovať ho ďalej, pretože známe, že mnohé zabývajú, hanbiacia. No a čo by ste odporúčali z profesie z toho zdravotníctva, teda jak si vhba tých chvoru tam? Ono fakticky ťažko povistí, jak, ale napríklad človek po infarkti, čo tu nadobude?
2: Tým, že naša rehabilitácia je taká komplexná, tak tu nadbáme aj na to fyzično, aj na to psychično. Takže naše celkovo to tá liečba, keď tu prídu pacienti a s tým, že prídu na príjem pre pána na 3 týždne, čo ja tu budu robila a tak dále, keď sú toto procedúry dobrý vyskladané, aj što sa taká toj kardiovaskulárnej rehabilitácii, aj što sa taká toj psychickoj rehabilitácii, tak nakoniec po týždňu dvoch prídu, že sestričko, však ja už idem na druhý týždeň domov, hej. Že tak,
0: skoro to zbyhne.
2: Áno, áno, tak sa snažíme tým pacientom, ale málo kto sa tu nudiť, pretože aj kraj je tu nadherný, takže znajú sa tu aj ľudia poprechádzať, toto voľnočasová aktivita tu dajak stravity a tak, takže je sa tu zabavití.
0: Čo by ste požičili našim sluchačám a sluchačkám?
2: Tak z celého srdca bym hlavne chtela duže zdravia, popriaty, pohody, kľudu a že by každý si žil svoj život tak pokojný, tak v kľudi. Keď sa dást.
0: Na to, že učíme aj my vám, ďakujeme za váš úsmiv, za vašu sympatii, pretože je vidieť, že aj keď tá robota je ťažká, náročná, ale ak sama by si to je krásna a to úsmiv sa tiše, takže ďakujeme a žičíme všetko dobre.
2: Ďakujem vám aj ja vám prajem všetko dobre.

0: Pred vstupom či vstupom do ubytujúčoho zariadenia prechodíme i recepciou, kde nás pri vstupi privítali s úsmivom šarmantné dám, ktoré, keď majú príjem nových hostej, prejde im rukami i vše 300 klientiu prez deň. Najsnimi date za pravdu, što ne je to lehká robota, no vse platiť, že prvšej kontakt zrobiť se dojemná človeka, choď zde príde. A tu vás se privítajú s pochopiňom a úsmivom. Prechodíme už dále od travertínu ku ti najväčšej atrakcii, kúpeľného miesta v Šnerúžbach, a tam je unikátne ozerko Krater, ktorý mať premer 20 metrov a hĺbku 3 metre. Je ohraničené travertínovým váom s termálnou vodou. Krater je voľný prístupný pro navštevníkov kúpeľu. No a nám sa podarilo zastihnutý skoro hraných hodinách jednoho z tých, ktorý v čase svojho pobytu tu v kúpeľoch každé ráno sa tak otužuje. Jak nám prozradil pochodec z Medžilaborec, no zochabme už dále bisidovatý Miroslava Smetanu.
1: Žijem z Labirce z mesta Láska ML. Jem tu na kúpeľním pobyti na 21 dní, trošku zregenerovatý po zaťažoch. No už jem na tretí kúpeľní liečby a hlavne sa tešu na vodnú procedúru. Tam si človek fakt oddychne, celkovo zregeneruje.
0: Popri tým, že vy ste športovec, takže môže taká turistika. Videli sme vás aj na bicykli, vy ste práve teraz prišli, my sme vás zastihli, tak kuštičko v korotkosti, išli stojíte pri bicykli.
1: No medzi procedúrami je tu kus vece času a je tu krásna príroda, cyklochodník, bežecký chodník, takže dá sa tu uvažovať čas skoro furt.
0: No a tak samo je tu kráter, skoro ráno, tak po 6 hodiny sme vás mohli stretnúť kúpať siam, takže jaké je to vlastne o takej čas hovojty do takej vody, jaká je to voda?
1: No do toho kráteru jem chodil, jak si bol posunutý čas dozadu, že si bolo tma, že nikto ňa nevidil, tak jem chodil o 6. Typ, jak sa už posunul čas o hodinu a je sa vidno, tak chodžu tu taký, máme potočík, ktorý nám teče z lisa, spred hotela už chodžu tam, tamto je príjemnejšia, chladnejšia voda.
0: V kým kráteri, jaká je vlastne voda o takej čas?
1: Kráteri má 14 stupňov, no a tam v potoku podľa mňa tak 3-4.
0: Jak ste si čuli v tí vodi v kráteri? Teda, keďže je kuštičko, môže teplejša?
1: Nerobí to prvé raz tu kúpeľoch, ja už to sa otužujú môže skoro 20 rokov. Ja to robím tak, že ráno prvé šo stáno, idú si poležati do našej vidránky kus, no a keď jem tu, tak to chceš pokračujú v tým.
0: Poďme môže ku prameniam, sú tu aj ličové pramení, jak vám smakujú?
1: Má to svoju špecifika, toto pramení, je to inčaká chuť, ale predsa, no, naša voda, blízka voda, podľa mňa asi lepšia.
0: Sú tu i vnútorné bazény, určite máte aj v procedúrach tak vody, takže aké počutia máte z toho, jak to na vás pôsobiť?
1: Ja už jem tu druh kúpeľov, bojem Piešťanoch. Piešťanoch je to taká vecej minerálnejšia voda, vecej horúca. Tým, že je teplýšia, dosť unavuje. Tu je to trošku také slabšie, ale to je to dobré. Je tu tu uhličitá nové kúpeli.
0: Z procedúry?
1: No je to po 5, 6. Ja mám po 4 každý deň. Zítom si chodžu do wellnessu, zaplaváti si do sauny, no a na bicykli, takže to je jedna z ďalších procedúr. A ten potoček ráno, to je tiež jedna z procedúr. Hej!

0: Na okraji sela v Travertinovom lomi sa môžu turisté pokúchať unikátnou prírodnou galériou 104 soch z Travertinu od umelcov i 14 krajín, jak zostatok po medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré sa tu konajú od roku 1964. No keď odchodíme od ozerka krater, schodíme ku najvýznačnejšiemu budinku kúpeľi v Šnerúžbach, a to ku Bilomu domu. To je z histórii poznačenej i smutnými podiami, kde 24. apríľa v 1950. roci sa uskutočnil malej sobor, ktorý bol pred prípravou likvidácii grekokatolíckej cerkvi v bývšom Československu. Zostávať jednou z dominantky, že je pobudovaný z bielého travertinu. Zbudovatý ho dal v roku 1931 grof Zamojský v Dusi, historizujúcich spomín na klasicistične architektonične prvky. Dnes je Bielý dom místom, kde sa stričajú kúpeľné hosti pri spoločných hraňajkách, obidí i večeriach. Tak samo čas slúžiť i na kultúrnu podujatia. No a práve tu sa nám podarilo osloviť dakilko našich Rusiniv i nerusiniv, ktoré tu relaxovali ešte kincom minulšieho roku.
1: Martina z Bardejova.
0: Takže čo vás priviedlo do Vyšných Ružbách?
1: Momentálne som tu na liečebnom pobyte. Som tu už piatýkrát.
0: Piatýkrát, takže môžete aj hodnotiť situáciu napríklad, čo sa tu zmenilo.
1: No z osobnej skúsenosti môžem povedať, že sa to zmenilo vonkajšie prostredie k lepšiemu, ale čo sa týka služieb a kuchyne k horšiemu. Moja osobná skúsenosť za tie roky.
0: Čo sa týka procedúr?
1: Á, procedúry. Ja som s procedúrami spokojná, s prístupom sestričiek, s pánom primárom, k tomu nemám žiadnu výhradu. Obdivujem pani upratovačky napríklad, aj tie na recepcii majú tiež svoje. Čož nemôžem povedať ohľadom kuchárov a tých čašničiek, to už je iná kapitola.
0: Strava.
1: Tak, s tou už nie som stotožnená.
0: Čo vám možno chýba, alebo v čom máte výhrady?
1: Strava je malo pestrá. Aha, bola aj zlá skúsenosť, čo sa týka čerstvosti a chute.
0: Voľný čas okrem procedúr, keďže vieme, že sú tu 4, 5, niekto má 6.
1: Voľný čas využívame prechádzkami, je tu pekné prostredie. S kamoškami káva.
0: Sú tu pramene? Navštívili ste niektorí, ktorí vám najviac chutí?
1: No, pramene navštívujeme. Áno, aj pramen lásky, zabudnutia. Jozef. Asi Jozef.
0: Pramen lásky a zabudnutia pomáha to?
1: Asi áno.
0: Tak zrejme sa to traduje k tomu, čo sa rozpráva, takže človek má aspoň takú myšlienku, prečo to píde a že možno sa to splní. Máme tu jazierko prírodné, využili ste ho niekedy?
1: V tomto pobyte momentálne nie, ale v predošlom minulý rok áno. Okúpali sme sa v kratéri.
0: Vody, ktoré sú tu, vieme, že je to všetko prírodne naplnené, jak bazény, tak pri rehabilitáciách a pri iných procedúrach.
1: Áno, uhličitý kúpeľ môžem len a vrelo odporučiť ostatným, blahodárny na celý organizmus.
0: No možno posledná otázka, vrátili by ste sa sem, keďže ste tu koľko? 5 krát?
1: Áno.
0: Takže teraz 6 či 5?
1: 5 teraz.
0: Takže 5 krát bude aj 6.
1: Bola by som rada, keby bol, pokiaľ príde k zmene asi v tých podmienkach Bielého domu, tak určite áno.
2: Miro Ligas, Mirošova, bývajúci do Svidníku. Kvôli čomu jem tu zdravotné problémy, kolína, chrbtica, zatiaľ jem tu spokojný.
0: Sú tu rizne procedúry, ako môže máte, čo vám najviac, jak sa hovorí, tílu sa prispôsobuje, a čo vás najviac tak uspokojuje duševní i telesní?
2: Uhličitý bazén, uhličitá vana, potom sauna, bazén normálny plavací, masáže.
0: Čo vám môže chybiť?
2: Ubytovania je na vysoký úrovni a máme strandy. Toto, čo je, tak nevhovuje toto dochádzania na stravu, že treba sa oblečiť, vyzlečiť a znova na procedúru, že akoli rozhorúčený musí sa prezlečiť aj ty do počasia takého, jak je.
0: Ktoré môže tak, kde?
2: No, ktoré boli už, aj cyklo. Majú tu bicykli, požičovňa bicyklov, ale sú bicykli v dezolátnom stave, jak jem si požičal, tak bola osmička, automaticky na perním kolesi, nefungovala ani perňa brzda. Jeden prevod na perední, druhý prevod na zadní, 22 km ho ťahal na jeden prevod a prešli sme Nižní Ružbák, tom na kamionku a z kamionku cez verch tu na Ružbáku, jem tu prvý raz, išli boli na túru, boli sme posmotriť tú jaskyňu, to bolo asi 8 km a potom sme boli aj hory na veternom verchu.
0: Máme tu aj staršiu generáciu, takže vy sa nám predstavte, odkiaľ pochodíte, ja tiež znam, že patríte do Rusinskej oblasti Rusinka a prezraďu, že je Spid hor Makovica, Staroslavnej hory.
3: Som ušla Margita Kvasková, jem z Cernina, okres Svidník. Prišla jem tu do kúpeľ, bo sme Teperík boli 4 pár tak dochodci tu na dovolenku, na týždeň, a sa nám tu páčilo, to teraz jem si vybrala kúpeli v Šnirúžbách. Jem tu na 21 dní, na astmu, na srdiečko väčšinu.
0: Čo sa vám tu ľúbiť, neľúbiť, čím ste spokojné, nespokojné?
3: Ubytovanie sa mi páči, prostredie je oveľa krajšie, jak bolo Teperík, tu je vece vyčištené, už také. Košická by sa mohla zmeniť i strava, ale...
0: Voľný čas, jak trávite, okrem procedúr, ktoré máte, pomerne, jak znám, je tu od našich klientov. Je tu dosť procedúr, 4-5, ako trebajú čísť?
3: Tak, tak je, 4-5 na deň. A chodíme, ja už starša, chodíme na prechádzku. Tá, len tak po okolí, po prechádzku.
0: No máme tu ďalšieho našeho Rusina, takže predstavte sa nám, odkud vlastní ste a vlastní, čom ste sa rozdúmali pri titu do Vršných Hružbách?
4: Tak moje meno je Stanislav Jurko, pochádzam z Križľova. No o čom sa rozdúmali, ja im sa nerozdúmal, to sme tak dostali cez firmu, takže to bolo pridelené Vršných Hružbách nám. Jem tu cez respiračne alebo dýchace. Jem tu prvý raz v týchto kúpeľoch. Neznám, jak toto tu Miro hovoril, že bývať v Štrandi. No, my bývame v Travertíni. Čo sa týka toho Travertínu, tak je to vnoveno. Celkom akože dobré bývania. Išli chyba idem dorobiť balkóny, čo sa týka bývania, ale balkóny ešte nesú po opravy alebo rekonštrukcii. No a jak sme vysvedovali ohľadom nejakých tých vhodov a nevhodoch, keďže ja ľubím veľa chodití, jak turista, tak toto je tu barz vhoda, bo je tu dechodití, što chodití, je tu značené či píšo, či cyklo, stežko, takže je tu toho veľo. Najväčšia nevhoda budem povedal toho, že procedúra balneoterapia je asi 300 metrov od travertinu. No a keď sú procedúry, ktoré sú s väčším odstupom, alebo procedúry, ktoré sú teplé a i ty povonkaj, hlavne teraz, keď sme, to je už osiň, pízna osiň, že je chladno a sa furt preblikáty a chodití, tak toto je taká dosť veľká nevhoda pre tých, hej, a musí si človek dávať pozor, že by nepochvorili si aj v kúpeľoch, kvôli tomu. Čo taká stráva, vybere celkom dobrý a aj chutné.
0: Má to pro vás zmysel, jak prijete domým, čujete si aj lepšie, alebo ten organizmus šoska dá do sebe vecej?
2: No to sa bojím, že prídu domým a pochvorím. Väčšinou sa mi to tak stalo. Potom už po tým mišiaci po dvoch to už ide normálne a má to svoje. Čar. Má to svoju silu.
0: Pomôže to človeku na organizmu, na tíli, na duši?
3: Za to, že ja jem staršia, chodila veľa po kúpeľoch, ale pomôže to, tá voda tu pomôže i na nohe, i na srdce. Takže mi bolilo nekolino, jak jem tu prišla. Teraz chodím do toho sriči, toho, do vany i do bazénu. Prestalo. Neznám, jak bude ďalej.
0: Stano, jak je to u vás? Boli ste veci raz v kúpeľoch? Jak sa čujete, jak prijete domým? V podstate má to taký vplyv? Oddech a boj telesní, duševní?
4: Tak určite, hej. Ja si hlavne odpočinu po tej psychickej stránke, pretože vypnu z roboty. Mám dosť náročnú robotu na psychiku, takže vypnu z roboty, hej. Samozrejme, že i človek všetko zmeniť rodinu a tak, prostredie, to robí svoje, tak. Ale samozrejme, keďže chodil veci raz, tak a má to aj po tej telesnej stránky, to nedá sa takoj povisti, hej, že raz sa okúpam, raz to, ale po tých kúpeľoch, tak človek čuje také obdobie, napríklad, nejaké toto problém, čo súd, tak súd budem povedl potlačen, alebo proste toto príznak sú oveľa menšie, jak ide človek pred kúpeľami. Takže je to rozdiel. Ale tak jem povedal, u mene veľa robí aj tá psychika, že si odpočinu, to je pre mene tož veľký benefit.

Dnešní Zvon nad krajinou z Košeckého štúdia národnostného vyslania Rádia Patria Slovackého rozhlasu i zrany z dvoch národných parkov Tatranských a Pieninských skupenného mesta Vršné Ružbache pro vás projektovali majster zvuku Gabriel Nikházy, redakčnou i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Majte šumný večer, dorohé naše Rusine, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. NDS spustila ďalšiu vetvu križovatky D1, D4 z Rače na Trnavu. Zajtra bude jasno až polooblačno, k večeru na západe dážď a maximálne 21 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Rusko dnes masívne zaútočilo na mestá na západe Ukrajiny vrátane Užhorodu či Lvova, ktoré sú v blízkosti hraníc so Slovenskom. Približne 2 hodiny boli uzatvorené všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Útok na Zakarpatský región, ktorý šéf tamojšej regionálnej vojenskej správy Miroslav Bilecký označil za najmasívnejší ruský útok od začiatku plnohodnotnej invázie, potvrdil aj prezident Peter Pellegrini priamo zo samitu v Bukurešti.
2: Počas nášho stretnutia bola Ukrajina opäť výrazne napadnutá silným vzdušným útokom. Stovky dronov, ktoré smerovali na všetky časti územia Slovenskej republiky, podľa mojich informácií, ktoré som dostal od nášho spravodajstva vojenského, tak už takisto boli drony zachytené vo vzdušnom priestore len 50 km od slovenských hraníc.
1: Polícia informovala, že monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Zároveň deklarovala, že venuje zvýšenú pozornosť aj vnútornej bezpečnosti a je v kontakte s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu. Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici pokojná. Vo Filiakove začne developerská spoločnosť onedlho stavať nové obchodné centrum na vlastné náklady bez spoluúčasti mesta. Investícia by mohla vytvoriť v hospodársky zaostalom regióne takmer 100 pracovných miest. Viac hovorkyňa Filiakova Klaudia Mikuškováčová.
3: Developer plánuje v južnej časti mesta vedľa cesty vedúcej k maďarským hraniciam vybudovať nákupnú zónu na ploche viac ako 5300 metrov štvorcových. Počíta s vybudovaním 5 až 6 obchodov na ploche viac ako 3800 metrov štvorcových a jednej predajne obchodného reťazca na ploche 1500 metrov štvorcových. Plánuje vystavať kompletnú infraštruktúru v podobe parkoviska so 159 parkovacími miestami, príjazdové cesty, výsadbou zelene so 68 stromami a chýbať nebude ani nová kruhová križovatka.
1: V Topolčanoch búrajú areál bývalého pivovaru. Starší obyvatelia hovoria, že bol polstoročie symbolom mesta a patril k najvýznamnejším priemyselným podnikom v regióne. Rozsiahly komplex je nevyužitý od roku 2010, keď výrobu presunuli na východ Slovenska. Značka Topvar prestala existovať pred 4 rokmi. Riaditeľ Tríbeckého svetového strediska v Topolčanoch Drahomír Trsťaň upozorňuje, že s budovami pivovaru miznie aj ich grafitová výzdoba, k mestu patrila odčia socializmu.
4: To je vlastne technika, ktorá vznikala vyškrabávaním viacvrstvovej omietky a v 60. a 70. rokoch sa používali tieto umelecké diela na také budovateľské motívy, chovatelia, pestovatelia, robotníci.
1: Múzeum v Topolčanoch pripravuje na leto o pivovare výstavu. Okrem historických fotografií pripomenie značku Topvar starými podpivníkmi a etiketami z fliaš. Motoristi smerujúci z Bratislavy na Trnavu majú teraz cestu ešte jednoduchšiu. Národná dielničná spoločnosť spustila ďalšiu vetvu križovatky D1, D4, tentokrát z Rače smerom na Trnavu. Informovala o tom NDS na sociálnej sieti. Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2, v údoliach lokálne okolo 0, slabý prízemný mráz ojedinel aj v nížinách. Cez deň 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý južný vietor, popoludní miestami v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sú v obci Urmnice, krátko sa zdržíte. Medzi Novým Ruskovom a Sečovcami sa zrazilo viacero aut. Úsek je neprejazný. Na diaľnici D2 pred Malackami smerom z Kútov horel kamión a úsek je neprejazný. Na obchádzke po starej ceste stratíte hodinu a pol. Pred Zvolenom smerom z Krupiny skončil kamión mimo cesty. Blokovaný je jeden pruh. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborníci predstavili akčný plán na zníženie kardiovaskulárnych úmrtí. V obci Žalobín začala fungovať nová stanica rýchlej zdravotnej pomoci. Zajtra bude jasno až polooblačno, k večeru na západe dážď a maximálne 21 stupňov. Pekný večer vám želá Viera Polešovská. Na Slovensku každoročne predčasne zomrie viac ako 21 tisíc ľudí, ktorých úmrtiu bolo možné predísť prevenciou, skoršou diagnostikou alebo včasnou liečbou. Odborníci spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom preto predstavili pri príležitosti nadchádzajúceho Svetového dňa hypertenzie, ktorý je 17. mája, iniciatívu Zdravšie Slovensko 2030, teda konkrétny plán, ako do roku 2030 znížiť počet infarktov, cievnych mozgových príhod a predčasných úmrtí. Viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.
2: Celý akčný plán má veľmi jednoduchých 10 bodov, kde sa to začína včasným záchytom rizikových faktorov pacientov, čiže my nechceme manažovať iba tých pacientov, ktorí už majú ochorenie, ale chceme sa sústrediť aj na tých, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo aj o ňom vedia a neliečia si ho správne. Následne tých, ktorým diagnostikujeme nejaké ochorenie, čiže je to vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, tieto rizikové faktory dostať pod kontrolu.
1: Skrátiť čas dojazdu k pacientovi, to je hlavným cieľom novej stanice rýchlej zdravotnej pomoci. Od mája je súčasťou obce Žalobín v okrese Vranov nad Topľou. Stanica funguje 24 hodín 7 dní v týždni. Žalobínska stanica má 8 pracovníkov. Záchranárka Kristýna Saganová.
3: Je to strategické miesto, ktoré vlastne vzniklo na základe optimalizácie sieti. Plán operačného strediska bol, aby každých 15 minút boli stanice a aby boli čo najmenšie časové presuny k pacientom.
1: Pri Rimavskej Sobote postavili mimoriadne výkonnú transformačnú stanicu. Bude zásobovať nový priemyselný park, stála viac ako 11 miliónov eur. Peter Gejdoš z komunikačného odboru spoločnosti Stredoslovenská distribučná.
4: Nachádzajú sa tu dva transformátory veľmi vysokého napätia na vysoké napätie. Bavíme sa o hladine 110 tisíc voltov na 22 tisíc voltov. Máme tu momentálne sprevádzkovaných 5 vývodov vysokého napätia.
1: Objekt bude dodávať elektrínu aj pre Rimavskú Sobotu a širšie okolie i v prípade ďalšieho priemyselného rozvoja. Mesto Senica, oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie a Kopanice pripravili pre obyvateľov aj návštevníkov modernú technologickú novinku. Ide o interaktívnu mestskú hru v mobile s názvom Návrat do budúcnosti, ktorá spája históriu s digitálnym svetom. Informuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
5: Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame. Postupne tak skladajú obraz starej Senice.
1: Hra je navrhnutá tak, aby bola prístupná a zábavná pre všetky generácie.
5: Je skvelým programom pre rodiny s deťmi, mladých ľudí, ale aj pre starších obyvateľov, ktorí si radi zaspomínajú na niekdajšiu podobu nášho mesta. Celá aktivita sa odohráva v centre Senice a jej absolvovanie trvá približne 30 minút.
1: Hra je dostupná v aplikácii Mysterio, ktorú si záujemca môže bezplatne stiahnuť v obchodoch s aplikáciami. Zajtra bude jasno až polooblačno, počas dňa od juhozápadu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe dážď alebo prehánky. Nočná teplota 7 až 2, v údolí lokálne okolo 0 a slabý prízemný mráz sa vyskytne ojedinele aj v nížinách. Cez deň 16 až 21, na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov. Slabý južný vietor, popoludní miestami zosilní v nárazoch okolo 50 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pred zvolenom smerom Skrupiny skončil kamión mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Kolóna sa tvorí na viazde do Malaciek z Kútov, zdržíte sa asi hodinu. Rýchlosť merajú na diaľnici D1 pred výjazdom Poprad Východ smerom z Prešova. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.
6: Americký spisovateľ Francis Fitzgerald Scott bol jedným z predstaviteľov stratenej generácie. Do povedomia čitateľov sa dostal ako hovorca mladej generácie, buriacej sa proti pokrytectvu dospelých. Okrem extravagantného, bohémskeho a pestrého života v manželstve so Zeldou, ktorá neskôr psychicky ochorela, zaujme aj jeho práca hollywoodského scenáristu a v neposlednom rade romány a poviedky jazzového veku, ktorých zobrazil 20. roky 20. storočia tak, ako ich prežívala zlatá mládež tohto obdobia. Pod názvom Čriepky šťastia uvádzame jeho poviedku v preklade Magdy Brandoburovej. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkuje Marian Geisberg. Hudobná a zvuková spolupráca Lígia Vojtková a Ľuboš Klásek. V roku 2000 redakčne pripravila Zuzana Belková.

to najrozumnejšie. Vo veľkej hodine amerického obeda mladý George O'Kelly rozvážne a predstierajúc záujem usporiadal si veci na písacom stole. Nik v úrade nesmie zbadať jeho nedočkavosť, lebo úspech závisí od atmosféry a nie je rozumné dať na známosť, že lietate mysľou na 100 honov ďaleko od práce. No len čo sa dostal von z budovy so zaťatými zubami, sa pustil do behu, občas si uvedomujúc to veselé popoludnie z skorej jary, ktoré naplnilo Times Square a vznášalo sa niekoľko metrov nad hlavami zástupov. Georgeovi O'Kellymu, ktorý lietal mysľou na 100 honov ďaleko, prichodilo všetko vonku strašné. Rýchlo zbehol do metra a 95 križovatiek nespúšťal zúrivý pohľad z letáka, ktorý mu názorne ukazoval, ako má iba jednu možnosť k upiatím vydržať s vlastným chrupom ešte 10 rokov. Na 137. ulici prerušil výskum reklamného kumštu, vyšiel z metra a zase sa rozbehol. Letel neúnavne a dychtivo, tentoraz až domov. Do jednej izby vo vysokom hroznom činžiaku uprostred ničoho. Stál tam na bielizníku ten list, posvetný atrament na blahoslavenom papieri. A všetci ľudia toho mesta, ak dávali pozor, mohli počuť, ako Georgeovi O'Kellymu bije srdce. Čítal čiarky, machule a otlačky prstov na okraji a potom sa bezmocne hodil na posteľ. Dostal sa do slepej uličky, do jednej z tých strašných slepých uličiek, do ktorých sa bežne dostávajú chudáci. Takéto nešťastia sledujú chudobu ako dravé vtáky. Chudáci odpadnú, alebo sa zviechajú, alebo krivkajú, alebo jednoducho kráčajú ďalej. Chudáci to už nejako spravia. Ale pre Georgea O'Kellyho bola chudoba taká nová, že by ho bolo ohromilo, keby niekto poprel jedinečnosť jeho prípadu. Ani nie pred 2 rokmi skončil s vyznamenaním Massachusettský technologický ústav a dostal miesto v stavebnej firme v južnom Tennessee. Zatiaľ bol úradníkom v poisťovni, kde zarábal $40 týždenne a sen o oceli sa mu rýchlo strácal pred očami. Tá malá počerná dievčina, ktorá ho dostala do tejto strašnej, neznesiteľnej patálie, čakala v inom meste v Tennessee, že po ňu pošle. Po 15 minútach na dvere zaklopala pani domáca a spýtala sa ho s rozčulujúcou láskavosťou, či si niečo nezaje na obed, keď je už doma. Potriasol hlavou, ale vzrušenie ho vyburcovalo, vstal z postele a napísal telegram. List ma zarmútil, vyplašila si sa, ty hlupáčik, čo ťa to pochytilo, myslieť na rozchod, radšej sa hneď zosobášime, iste sa nám to podarí. Chvíľu zmetene váhal a potom pripísal, ledva by kto poznal jeho rukopis, rozhodne prídem zajtra o 6. Do poisťovne George dobehol zvyčajnou rýchlosťou. Toto tempo sa už stalo jeho druhou prirodzenosťou a asi najlepšie vyjadrovalo, v akom napätí žil. Išiel rovno do kancelárie vedúceho. Chcel by som sa s vami zhovárať, pán Chambers, oznámil bez dychu. No? S nemilosrdnou bezcitnosťou civeli na neho dve oči, oči ako zimné obloky. Rád by som si zobral 4 dni dovolenky. Ako? Veď ste mali dovolenku pred 2 týždňami, povedal pán Chambers prekvapený. To je pravda, pripustil popletený mladý muž. Ale rozhodne aj tak musím dostať ďalšiu. Kde ste boli minule? Doma? Nie, bol som v istom meste v Tennessee. A kde chcete ísť tento raz? Vlastne aj teraz chcem ísť do toho mesta v Tennessee, povedal. Aspoň ste dôsledný, sucho predsedil vedúci. Ale neviem o tom, že by ste u nás boli zamestnaní ako obchodní cestujúci. Nie som, zúfalo vykrikol George. Ale musím ísť. Dobre, súhlasil pán Chambers. Ale vracať sa nemusíte. Ani sa nevráťte. Nevrátim sa. A rovnako ako pána Chambersa a jeho prekvapilo, že mu od radosti zružovela tvár.
Bol šťastný, priam jasal. Po 6 mesiacoch po prvý raz bol úplne slobodný. Do očí mu vystúpili slzy vďačnosti a vrúcne chytil Chambersovú ruku. Musím sa vám poďakovať, povedal v návale citov. Nechcem sa vrátiť. Asi by som sa bol zbláznil, keby ste mi boli povedali, že sa môžem vrátiť. Iba že rozumiete, sám som nechcel dať výpoveď a preto sa vám musím poďakovať, že ste ma prepustili. Veľkodušne kývol rukou a zvolal nahlas. Ste mi dlžný mzdu za 3 dni, ale môžete si ju nechať. A náhlivo vyšiel z jeho kancelárie. Pán Chambers zacengal na stenotypistku a spýtal sa jej, či sa o Kelly nesprával v poslednom čase dajako čudne. Za života už vyhodil viacej zamestnancov a prijali to rozlične, ale doteraz sa mu ešte ani jeden

Volala sa Jacqueline Kerryová a Georgeovi O'Kellymu nič nebolo také svieže a bledé ako jej tvár, keď ho zbadala a nedočkavo sa k nemu rozbehla po nástupišti. Zdvihla k nemu ruky po otvorené ústa, ponúkla na bosk, no v tom sa nečakane od neho zľahka odtiahla a v slabom pomykove pozrela dozadu. Stáli tam dvaja mládenci, trochu mladší ako George. To je pán Kredok a pán Hult, radostne oznámila. Už ste sa stretli, keď si tu bol minule. Tento prechod od bosku k predstavovaniu Georgia znepokojil, no len čo ho Jacqueline v tienistej predsieni privinula do známej náruče a desatorakým spôsobom povedala, ako jej chýbal, pričom najlepší bol spôsob bez slov, prešla ho zlá nálada. Z jej rozsítenia načerpal novú istotu a sľúbil jej stiesnenému srdcu, že všetko bude v poriadku. Spolu sedeli na pohovke a dojatí vzájomnou prítomnosťou vládali si prejavovať iba náznakovité nežnosti. Keď mala byť večera, ukázali sa aj Jacqueline rodičia a potešili sa Georgeovi. Už pred rokom, keď prišiel do Tennessee po prvý raz, si ho obľúbili a zaují

hostia. Mal by si si odkladať peniaze, vyčítala mu pani Kerryová láskavým hlasom, a neminúť všetko na takúto drahú cestu. Po večeri zostali so Jacques sami a ona sa vrátila do jeho náručia. Taká som šťastná, že si tu, vzdychla. Keby si tak vôbec nemusel odísť, drahý. Chýbam ti? Ach, tak strašne. A často ťa navštevujú iní muži? Ako tí dvaja mládenci? Otázka ju prekvapila. Vyvalila na neho tmavé, zamatové oči. Ako, pravda, že stále sem chodia. Veď som ti o tom písala, najdrahší. To bola pravda. Keď prišiel prvý raz do mesta, aj vtedy sa krútilo okolo nej zo 10 mládencov, ktorí na jej dojímavú krehkosť odpovedali mladistvým zbožňovaním. A niektorí z nich si všimli, že jej prekrásne oči sú aj múdre, aj láskavé. Nazdával si sa, že sa nepohnem z domu? Spýtala sa Jacques a oprala sa do vankúšov na pohovke, až sa mu videlo, že na neho hľadí z nekonečných diaľav. Že si založím ruky a už nikdy odtiaľ to nevytiahnem, pety? Čo ty myslíš? Vybuchol poplašne. Chceš povedať, že podľa teba nikdy toľko nezarobím, aby si sa mohla za mňa vydať? Prečo tie unáhlené závery, George? Nerobím unáhlené závery. Tak si to povedala. Kedy sa vezmeme? Si prichystaný na žembu? V tomu povolili nervy a vyskočil na rovné nohy. Vypnime ten prekliatý ventilátor, skríkol. Zblázním sa z neho. Ako keby tikali hodinky a odratovali čas, kým som s tebou. Prišiel som sem, aby som bol šťastný a zabudol na New York, na všetko, na čas. Klesol na pohovku rovnako nečakane, ako vyskočil. Jacques vypla ventilátor, stiahla mu hlavu do svojho lona a začala ho hladkať po vlasoch. Zostaň takto, povedala mekko. Len ticho seď, uspím ťa. Si ustatý, predráždený a tvoja milá sa o teba postará. Ale mne sa nechce takto sedieť. Zaponosoval sa a vytrhol sa jej. Vôbec nechcem takto sedieť. Chcem, aby si ma boskávala. Iba tak si oddychnem. Okrem toho, vôbec nie som predráždený. Ty si nervózna. Ja nie som nervózny. Videlo sa mu, že je veľmi spokojný a logický a že ona zámerne všetko prekrúca. Každým slovom sa čoraz väčšmi od seba vzdialovali a on sa nie a nezastaviť alebo stlmiť v hlase namrzenosť a urazenosť. Ale Jacques sa o chvíľočku lútostivo rozplakal a on sa vrátil na pohovku a objal ju. Obaja tušili pravdu jeden o druhom, ale Jacques prvá pripustila, aká je situácia. Na čo v tom pokračovať? Povedala nešťastne. Vieš dobre, že sa ti hnusí práca v tej poisťovni a že tam neurobiš dieru do sveta. To nie je v tom, tvrdohlavo namietol. Otupno mi je žiť samotnému. Vydaj sa za mňa a pod so mnou, keď spolu skúsime šťastie, dokážem hocičo, ale nie takto. Iba si robím starosti, čo je tu s tebou. George, ľúbim ťa celým svojim srdcom a nemyslím, že budem vedieť niekoho ľúbiť iného. Keby si si ma bol býval, chcel zobrať pred 2 mesiacmi, bola by som sa za teba vydala. Teraz nemôžem, teraz vidím, že to nie je najrozumnejšia vec. Začali ju rozhorčene obviňovať. Je tu kto si iný, čo si pred ním skrýva. Nie, nie, nie. Iný tu nie je. Bola to pravda. Ale na napätie, ktoré jej prinášal tento vzťah, nachádzala úľavu v spoločnosti mládencov, ako bol Jerry Hult, ktorí mali tú prednosť, že pre ňu v živote nič neznamenali. George sa nevedel vyrovnať s touto situáciou. Objal ju a boskami z nej chcel na silu vynútiť sľub, že sa za ňo hneď vydá. Keď sa mu to nepodarilo, spustil dlhý monolog lamentácií, ľutoval sa a prestal, až keď videl, že sa jej tým ide zhnusiť. Radšej už choď, zvolala napokon tak hlasno, že sa

ukázala vyplašená pani Kerryová. Stalo sa niečo? Odchádzam, pani Kerryová, povedal George zlomeným hlasom. Žakil odišla z miestnosti. Neberte si to tak k srdcu, George. Pani Kerryová žmúrila na neho s bezradnou sympatiou. Bolo jej ľúto, ale sa aj tešila, že už tej tragédii bude čoskoro koniec. Keby som bola vami, zašla by som na dajaký ten týždeň domov k mamičke. Na ostatok je to možno predsa len rozumnejšie. Prosím, prestante, zvolal. Prosím vás, už mi nič nevravte. Pani Kerryová k nemu pristúpila. Poboskala ho na líce a on sa cítil veľmi smiešne a úboho, lebo si uvedomoval, aká je táto záverečná scéna smiešne úboha. Keby bol odišiel včera večer, keby ju bol aspoň opustil s primeranou hrdosťou. Taxík prišiel a tento bývalý milenecký pár sa vozil asi hodinu po opustených uliciach. Držal ju za ruku a upokojoval sa v tom slnečnom jase, lebo si konečne uvedomil, že sa tu nedá nič robiť ani hovoriť. Vrátim sa, povedal jej. Viem, že sa vrátiš, odpovedala, usilujúc sa do hlasu vložiť radostnú dôveru. A napíšeme si občas. Nie, povedal. Nebudem písať. To by som nevydržal. Jedného dňa sa vrátim. Nikdy na teba nezabudnem, George. Došli na stanicu a stála pri ňom, kým si kupoval lístok. S Bohom, George, hovorila. Dúfam, že sa ti príjemne pocestuje. A zasa nás niekedy navštívi.

0: jedno vlhké septembrové popoludnie nasledujúceho roku na stanici v Tennessee vystúpil z vlaku mladý muž, ohorený ako temno rozpálená meď. Úzkostlivo sa poobzeral a ako by si vydýchol, keď zistil, že ho na stanici nik nečaká. Taxíkom sa odviezol do najlepšieho hotela v meste a s istým pocitom uspokojenia sa zapísal ako George O'Kelly Cusco Peru. V izbe si chvíľu posedel pri obloku a hľadel dolu do známej ulice. Potom neistou rukou hapkavo chytil slúchadlo a vykrútil číslo. Je tam slečna Jacquel? Pri telefóne? Keď jeho hlas prekonal slabú rozochvenú neistotu, pokračoval s priateľskou formálnosťou. Tu je George O'Kelly. Dostala si môj list?
1: Áno.
0: Myslela som si, že dnes prídeš. Znepokojil ho jej chladný, pokojný hlas, ale menej ako očakával. Bol to hlas nevzrušenej cudzej osoby, ktorá sa príjemne potešila, že sa s ním stretne. To bolo všetko. Žiadalo sa mu zložiť slúchadlo a nabrať dých. Dlho som ťa nevidel. Podarilo sa mu ovládnuť hlas, že znel celkom nedbanlivo.
1: Vyše roka.
0: Vedel presne, ako dlho to trvalo. Presne na dni. Bude to skvelé zase sa s tebou pozhovárať. Asi o hodinu som u vás, zložil. 4-ročné obdobia každú chvíľku svojho voľného času sníval o tejto hodine. A odrazu je to tu. Chystal sa, že ju nájde vydatú, zasnúbenú, zalúbenú. Ale nemyslel si, že ju jeho príchod ani v najmenšom nevykolají. Cítil, že už nikdy v jeho živote nebude takých 10 mesiacov, aké práve prežil. Bolo mu treba uznať, že na mladého inžiniera urobil pozoruhodnú kariéru. Natrafil na dve nezvyčajné príležitosti. Jednu v Peru, odkiaľ sa práve vracal, a druhú v New Yorku, kam sa chystal. V tom krátkom čase sa pozdvihol z chudoby do postavenia neobmedzených možností. George O'Kelly z Cusca v Peru čakal pol druhá hodiny v hoteli, až, aby sme boli presní, slnko prešlo polovicu svojej púte po oblohe. Potom si najal taxík a vybral sa do domu, ktorý tak dobre poznal. Dýchalo sa mu ťažko, všimol si to, ale povedal si, že je to z rozčúlenia a nie od citového vzrušenia. Bol tu. Ona sa nevydala, to stačilo. Ani nevedel presne, čo jej má povedať. Ale toto bola jeho životná chvíľa a cítil, že by sa jej zo všetkého najmenej mohol vzdať. Bez dievčatia, o ktoré ide nie napokon víťazstva, a keď jej aj svoju výhru nepoloží k nohám, môže ju aspoň chvíľu podržať pred zrakom. V tom sa pri ňom ten dom vynoril a v prvom momente mu preblesklo mysľou, že vyzerá čudne, neskutočne. Nič sa nezmenilo, ibaže všetko sa zmenilo. Bol menší a vyzeral akýsi ošumelejší ako predtým. Nad strechou sa nevznášal magický oblak, dvíhajúci sa z oblokov horného poschodia. Zacengal pri bráne a ukázala sa neznáma farebná slúžka. Slečna Jacquel zíde hneď dolu. Nervózne si navlhčí pery a vstúpi do obývacej izby. Pocit neskutočnosti ešte vzrástol. Potom sa otvorili dvere a do izby vstúpila Jacquel. Jemu sa akosi všetko zrazu rozmazalo pred očami. Nepamätal sa, že je taká krásna, a cítil, ako bledne. A ako sa mu hlas stráca, až mu z hrdla vyšiel len úboj vzdych, povedal ahoj. Obaja urobili zo pár krokov a potriesli si ruky. Potom si sadli do kresiel dosť ďaleko od seba a cez izbu hľadeli jeden na druhého. Tak si sa vrátil, povedala, a on odpovedal rovnako frázovito. Zastavil som sa, že ťa navštívim, keď už prechádzam tadialto. Usiloval sa neutralizovať chvenie svojho hlasu, že sa díval hoci kde, len nie na jej tvár. Rozprávať mal on, ale ako by ani nemal čo povedať, ak sa nechcel hneď vychvaľovať. Kedysi v ich vzťahu nebolo nič formálne. A videlo sa mu nemožné, aby sa v tejto situácii začali zhovárať o počasí. to je smiešné, vybuchol v pomikove. Ani neviem, čo mám robiť. Nie je ti to nepríjemné, že som prišiel? Nie. Odpoveď bola i zdržanlivá, i neosobne smutná. Cítil sa nesvoj. Si zasnúbená? Spýtal sa. Nie. Ľúbiš niekoho? Potriasla hlavou. Oprel sa o chrbát kresla. Ďalšia téma sa zdala vyčerpaná. Rozhovor sa nerozvíjal tak, ako mal v úmysle. Žakil? Oslovil ju. Tentoraz mekším tónom. Po tom, čo sa medzi nami stalo, chcel som sa vrátiť a vidieť ťa. Nech budem robiť v budúcnosti čokoľvek, už nikdy nebudem ľúbiť nejaké dievča tak ako teba. Už ma neľúbiš, pravda? Spýtal sa vyrovnaným hlasom. Nie. Keď o chvíľu vstúpila dnu pani Kerriová a zhovárala sa s ním o jeho úspechu, v miestnych novinách uverejnili o ňom polstlpcovú správu. Zmietali ním rozličné city. Už vedel, že potom dievčati stále túži a vedel, že sa minulosť niekedy vracia, ale to bolo všetko. Pokiaľ išlo o ostatné, musí byť silný a pozorný, potom sa uvidí. A teraz by ste mali navštíviť tú pani s chryzantémami, povedala pani Kerriová. Prosila ma, že vás chce vidieť, lebo o vás čítala v novinách. Pobrali sa teda navštíviť pani s chryzantémami. Chryzantémy kvitli v dvoch záhradách, ktoré spájala bránička. Keď prechádzali do druhej záhrady, pani vkročila cez bráničku prvá. A vtedy sa stalo čosi zvláštne. George ustúpil bokom, aby mohla Jacqueline prejsť, ale Jacqueline namiesto toho zastala a chvíľu na neho uprene hľadela. Ani to nebol ten pohľad, ktorý vôbec nebol úsmevný. Ako to bola skôr tá chvíľa ticha. Jeden druhému sa zahľadeli do očí, obaja sa trochu zrýchlene nadýchli a potom prešli do druhej záhrady. To bolo všetko. Popoludne uplynulo. Poďakovali sa panej a bok po boku pomaly zamyslene kráčali domov. Aj pri večeri mlčali. George rozprával pani Kerriovej o čomsi, čo sa stalo v Južnej Amerike a podarilo sa mu dať na známosť, že všetko v budúcnosti mu už pôjde ako po masle. Po večeri so Jacqueline osameli v miestnosti, ktorá videla začiatok aj koniec ich ľúbostného vzťahu. Zdalo sa mu to už dávno a bolo to nevýslovne smutné. Vtedy na pohovke precítil bolesť a zármutok, aké už nikdy neprecíti. Už nikdy nebude taký slabý, ani taký ústatý, úbohý a chudobný. A predsa vedel, že ten mládenec spred 15 mesiacov mal čosi, akúsi dôveru, akúsi vrúcnosť, ktorá sa navždy stratila. To najrozumnejšie. Urobili to najrozumnejšie. Vymenil mladosť za silu a zo zúfalstva vytesal úspech. Ale s mladosťou odišla z jeho života sviežosť lásky. Nevydáš sa za mňa, pravda? Povedal pokojne. Jacqueline potriasla tmavou hlavou. Nikdy sa nevydám, povedala. Prikývol. Ráno odídem do Washingtonu, povedal. Ach, musím ísť. Prvého mám byť v New Yorku, ale ešte predtým sa chcem zastaviť vo Washingtone. Obchodne. Ani nie, povedal. Ako si okúňavo. Chcem tam navštíviť istú osobu, ktorá bola ku mne veľmi láskavá, keď som bol na dne. Toto si vymyslel. Vo Washingtone nemal koho navštíviť, ale pozorne si všímal Jacqueline a bol si istý, že trochu zažmurkala, že oči zavrela a zase naširoko roztvorila. Ale ešte predtým ti chcem porozprávať všetko, čo som zažil od nášho posledného stretnutia. A keďže sa už možno nikdy neuvidíme, bol by som zvedavý, či by si si mi nesadla do lona ako kedysi. Neprosil by som ťa o to, keby existoval niekto iný. Zatiaľ možno na tom nezáleží. Prikývla a bleskovo sa mu usadila v lone, kde bývala tak často tej stratenej jary. Keď na pleci zacítil jej hlavu a známe telo, zaplavila ho vlna citov. Ako ju pridržal rukami, chcelo sa mu pritiahnuť si ju pevnejšie a preto sa zaklonil a začal zamyslene rozprávať do vzduchu. Hovoril jej o dvoch zúfalých týždňoch v New Yorku, ktoré sa skončili lákavým, hoci nie veľmi výnosným zamestnaním v istom stavebnom podniku v Jersey City. Keď počul prvý raz spomínať tú peruánsku vec, vôbec to nevyzeralo ako nejaká mimoriadna príležitosť. Na výprave mal byť tretím pomocným inžinierom, ale do Cuska sa z celej americkej skupiny napokon dostali iba 10. 8 figurantov a 2 zememerači. Vedúci výpravy zomrel o 10 dní na žltú horúčku. To bola jeho príležitosť. Príležitosť pre každého, kto nebol blázon. Zázračná príležitosť. Príležitosť pre každého, kto nebol blázon? Prerušila ho nevinne. Baj pre blázna, pokračoval. Bolo to nádherné. A tak som zatelefonoval do New Yorku. A oni ti zatelefonovali? Znovu ho prerušila. Že by si sa mal toho chytiť? Mal, zvolal. Ešte vždy opretý o chrbát kresla. Že sa toho musím chytiť. Nesmel sa strácať čas. Ani minútu. Ani čas na... Odmlčala sa. Na čo? Pozri. Zrazu sa nahol dopredu. V tom sa aj ona k nemu privinula. Ústa pootvorené ako kvet. Áno, zašepkal jej dopier. Máme strašne veľa času. Strašne veľa času. Jeho i jej život. Ale keď ju boskával, prebleskla mu hlavou myšlienka, že nech by hľadal celú večnosť. Už nikdy sa nezmocní tých stratených aprílových hodín. Môže si ju k sebe túliť, až mu na rukách nabiehajú svaly. Bola žiaduca, bola vzácná, bojoval o ňu a vydobil si ju. Ale už nikdy nezačuje ten ľahulinký šepot na mrku, závan nočného vánku. No nič to, pomyslel si. Apríl je preč. Apríl je preč. Na svete sú všelijaké lásky. A tá istá láska sa nikdy nezopakuje.

Pod názvom Čriepky šťastia sme uviedli poviedku Francisa Scotta Fitzgeralda v preklade Magdy Brandoburovej. Réžii Jozefa Pražmáriho účinkoval Marian Geisberg. Hudobná a zvuková spolupráca Lígia Vojtková a Ľuboš Klásek. V roku 2000 redakčne pripravila Zuzana Belková.

0: Tohto speváka ste asi len málo ktorí poznali, ale autora hudby, keby som vám pomohol aspoň troma alternatívami, by asi väčšina z vás podľa jeho hudobného rukopisu uhádla. Tak najskôr spevák, volá sa Jaroslav Svoboda, v Čechách známy skôr ako Jarda Trabant Svoboda, líder a spevák skupiny Trabant, ktorému túto pieseň zveril jej autor, a už sme teda aj pri tom hlavnom mene, Peter Hapka. Lebo práve kvôli nemu dnes zaznela v hudobných spomienkach. Peter Hapka, autor hudby do vyše stovky českých a slovenských filmov a autor desiatok úspešných pesničiek, by mal dnes 82 rokov. V posledných rokoch, respektíve 10 ročiach, bol jeho najčastejším textárskym spolupracovníkom Michal Horáček, ktorý je podpísaný aj pod pred chvíľou doznenou pesničkou. Parník se potápí, kapela hraje. Je z ich spoločného albumu so vždy platným názvom Mohlo by tu být i líp. Okrem už spomenutého Jardu Trabanta Svobodu spievajú na ňom aj Hana Hegerová, Lucie Bílá, naša Jana Kiršnerová, operná hviezda Magdalena Kožená a aj sám autor Peter Hapka. Hana Hegerová o Petrovi Hapkovi, ktorý okrem iných piesní napísal pre ňu aj Levandulovú, ktorú si s ňou aj zaspieval, mi kedysi povedala.
1: Peter je taký autor, ktorého mám veľmi rada, pretože on veľmi cíti text. On má ten chlapec, má ten, no chlapec, ježišmaria, ten mladý muž, no ale no, toho mám velice rada. Že
2: ten mladý šedivý muž.
1: Áno, ten mladý šedivý muž má neuveriteľnú pamäť. Jemu poviete takto, ja neviem, 20 slov na P, povedzme, a on vám za chvíľu ich povie pospátku, ako zozadu. Áno. Má geniálnu pamäť, takže on si prečíta text a on ho hneď vie, na rozdiel odo mňa. A on ten text nosí v sebe tak dlho, až ho napadne nejaká melódia a potom to zúdobne, preto tie jeho pesničky proste sedia. Mám ich veľmi rada, áno.
3: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou rdesným z kořicím.

0: Tento parfém s vôňou levandule, ale samozrejme iba v podobe piesne, dostala Hana Hegerová od Petra Hábku pred 40 rokmi. A myslím si, že intenzita vône tejto piesne za ten čas vôbec nezoslabla. Nasledujúcu sa Petr Hábka rozhodol zaspievať sám.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin,

ja však znám tu lest. Ach, krásko, spřetež iný ríč.

0: Toto dievča z reklamy narodené v Stropkove, teda Beáta Dubasová, je tiež májovým dieťaťom. Svoje 63. narodeniny oslávi zajtra. A ako si spomína na svoje prvé kontakty s hudbou?
1: Ja som sa hudbe venovala od mala. S bratom sme vlastne asi v 9 rokoch sme dostali gitaru a počúvali sme to, čo sa vtedy na východe dalo počúvať. Ja neviem, Beatles, brat vždy zháňal pokutne všelijaký Deep Purple a ja neviem, Led Zeppelin. Ale to ma veľmi tak ani neoslovovalo. Ja si myslím, že najväčším idolom v tom čase, mala som asi 11-12 rokov, pre mňa sa stala Suzy Quatro, ktorá prišla, bola mojej výšky, 158 cm. Dokonca som sa naučila niektoré pesničky na basu. A tak sme chodívali hrávať na zábavy a neskôr aj so školskou kapelou som hrávala veľmi pesničky Suzy Quatro.

Dnes už Beata piesne od Suzy Quattro preberať nemusí. Mala a má svojich autorov, ktorí pre ňu písali či píšu. Napríklad túto, ako i tú predchádzajúcu pesničku, jej ušil, žiaľ dnes už nežijúci, Vašo Patejdl. Všetko najlepšie k zajtrajším narodeninám, Beátka.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, mixovala hudbu so Slovom a Vlado Franc, ktorý vás nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Dušana Dušeka Rýchlik. V hlavnej úlohe budete počuť Vladimíra Kostoviča.

0: Dedo! Dedo, nespí! Počuješ? Dedo, príde vlak! Dedo, zobud sa!
1: Čo je? Čo sa robí?
0: Pol piaty. O chvíľu je tu.
1: Aha.
0: Už si hore?
1: Tuším, som prechladol. Snívalo sa mi, že tu niekde kikiríkal kohút. Koľko je hodín?
0: To som bol ja.
1: No, ty vieš kikiríkať?
0: Niekedy viem a niekedy neviem.
1: No, ukáž.
0: Teraz neviem.
1: Uh-huh. A teraz? No, výborne. Jednotka s hviezdičkou. No, toto. Ja. Koľko je tých hodín?
0: Štvrt na päť.
1: Už? O štvrť hodinu je tu 22. Na dnes nemám hlásený ani jeden nákladný. Čudné. Iba 4 osobné. Ako vždy. No, nezdá sa ti to čudné?
0: Viem aj kravu.
1: No to hovoríš vážne, alebo si zo mňa strieľaš?
0: Nestrieľam, dedo. Chceš to počuť?
1: No, kto by nechcel? No, ohromne. No, výborne. No, toto. Ty mohol by si ísť aj do cirkusu.
0: Páčilo sa ti to?
1: No, až na to, že to nebola krava, ale vôľ.
0: No, to sú voľoviny, dedo. Kto povie väčšiu voľovinu, ide zatrest na doživote do kravína.
1: No, nie si drží.
0: Som? Nehnevaj sa, dedo. Môžem ti ešte niečo povedať?
1: A toto poznáš?
0: Čo to bolo?
1: 3 dni ma naháňali, ešte ma nedostali.
0: Aha. Ešte ma 3 dni budú, aj tak ma nedostanú.
1: No, vidíš. No, jaj, vieš, koľko rokov som ja hrával na trúbke. Ešte v lani som hral na jednom pohrebe. A dobre. No, teraz už nemám kompresiu. Čo si mi to chcel povedať?
0: Nenahneváš sa? Nezbiješ ma? Bol som v tvojej záhrade a najedol som sa hrušiek.
1: A dobre si spravil. Nemá ich to obrať, padajú. Ani sliepky už nechcú žrať.
0: A aj ty si chodil?
1: Kam?
0: No, na hrušky.
1: A kto by nechodil? Kradnuté sú najlepšie. Chodili sme aj s Vavrom k farárovi.
0: Toho poznám.
1: Vavra?
0: No?
1: Odkedy?
0: Chodil som s ním do školy.
1: No to som nevedel, že ešte aj dnes niekto pokrstí decko takým menom. A ja som s ním chodil do školy. 2 roky. Čítať, písať sme vedeli. A šlus. Stačilo. Vyučil som sa až po vojne. Pekné meno. Váči sa mi. Vavro, Vavrinec. Vieš, kedy je v kalendári?
0: Na Serváca?
1: Tvoju hlavu. 10. augusta. Nevieš, že keď Vavrinec naští do vody, už je po kúpaní?
0: To som nevedel. Ale do vody sa nemá však?
1: Nemá. Ale v takej rieke. Kto to zbadá?
0: Ja som sa len raz.
1: Vavro. Aj ten vedel dobre napodobňovať všetky zvieratá.
0: A ja som sa to od neho naučil.
1: A raz sme u nich sedeli na verande. Niekde v diaľke zamúkala kráva. No, nevideli sme ju. Vavro si k ústam priložil ruky a začal múkať. Krava mu odpovedala. Vavro jej odpovedal. Múkali jeden na druhého. Krava bola čoraz bližšie, až sa vynorila spoza rohu. A rostú žene šprintovala k nám. Museli sme utiecť.
0: Mne sa to stalo s volom.
1: A kedy?
0: Keď som bol ešte malý.
1: No a teraz si aký?
0: Kučeravý.
1: Bude rád. A ja som bol. No vidíš, skoro by som bol na to zabudol. Ale bol som. No, len teraz mám na hlave koleno. Asi 3 alebo 4 dni. Ešte pred týždňom som bol aspoň taký kučeravý ako ty.
0: Valíš.
1: Ale nevalím, len som na to zabudol.
0: Zabúdajú iba veľký. Mne sa to tak ľahko nestane. Na všetko si pamätám.
1: Fakt?
0: Na čo chceš, aby som si spomenul?
1: Na čo chceš ty?
0: Na Toninu.
1: A to je kto?
0: Na to radšej nie.
1: Nechce ťa.
0: Mňa by chceli všetky.
1: Okrem Toniny.
0: Ako to vieš?
1: Ani mňa nechcela.
0: Tonina?
1: Čo ja viem, ako sa volala. Kto by si to pamätal?
0: Ja si všetko pamätám. Ale radšej na to nemyslím. Niekedy to pomáha.
1: A čo Vavro?
0: Toho chce.
1: Zasran jeden, to som vedel.
0: Dedo, a čo mám robiť?
1: Stiahni mu na školskom dvore gate.
0: Zbije ma.
1: Len sa neboj. A ešte mu zaspievaj. A spad lenky, keď ho máš tenky, namotaj si kúde lenky. A za trubu večierku.
0: Keby som to vedel.
1: Naučím ťa. Podaj mi tú trúbku.
0: Trúbku? A kde je?
1: A čo, nevidíš ju? Na poličke, tam za tebou.
0: Tu? Tu nič nie je.
1: Ale vy si na klinci.
0: Na akom klinci?
1: No, tak je na stole.
0: Na stole? Tam je iba lievik.
1: Daj ho sem. Lievik, lievik, nerozoznáš lievik od trúbky. No, pozri, nevidíš tie klapky?
0: Aha.
1: No,

0: No, skús to zahrať na lievíku. A potom sám uvidíš. No, akú si dáme?
1: Čo ja viem?
0: No, túto.
1: To je večierka?
0: Ale veď je ráno, a nie večer.
1: Ale ty si hovoril o večierke.
0: No, hovoril. Možno som to povedal, ale myslel som na niečo iné. Vieš, keď hrám, vždy myslím na niečo iné. No, a z toho je tá muzika. Sám ju ani nepočujem.
1: Veď si hovoril, že nemáš kompresiu.
0: Ja niekedy mám a niekedy nemám.
1: Tak mi zahraj budíček.
0: Budíček? A koľko je hodín?
1: A? O 5 minút pol.
0: Hneď som si to myslel. 22. Vždycky vypiskuje. No, musím mu prehodiť výhybku a dať dolu závory.
1: No a kedy mi zahráš?
0: No potom.
1: Kedy potom?
0: No len čo odíde.
1: Potom tu už nebudem.
0: Čo, ponáhľaš sa?
1: Áno, idem na vlak.
0: Aha, to som nevedel. A keby si počkal na 5:30?
1: To nemôžem.
0: Aha. No, tak pozdravuj Vavra a Toninu. A nezabudni mu stiahnuť gate. A ja som mu ich stiahol. Naposledy som ho videl, keď sme rukovali. Aj to bolo na stanici. Boli z nás vojačikovia.
1: A vojaci sú všetci rovnakí. Iba, že každý má inú hlavu.
0: No, tak daj si na seba pozor.
1: A, daj sa neboj, dedo. Dám si.
0: Opatruj sa. A rob všetko tak, aby si sa z toho mohol stále tešiť.

0: Slobodno.
1: Pán Taraba, tu ste?
0: Zabudol som na závory. No, vlak je už dávno preč a závory dolu. No, to je robota.
1: Idem si k vám po ten odkaz.
0: Aký odkaz?
1: No, či hráme ten majstrák?
0: Aj ty za nás kopeš.
1: No a? Pravé krídlo.
0: Zbehnúť, center, gól, čo? Alebo si zatriblovať, dať bekovi jasličky, zaseknúť a páliť z uhla. Myslíš, že to nepoznám?
1: Ja vždy najprv naznačím prihrávku. Potom si hodím k čiare.
0: No, musíš mať centra, čo ti to tam potom búcha hlavou.
1: Však mám.
0: No, alebo alfa, čo si nabehne zozadu. Ako Vavro. Joj, to bol hráč. No, lepšieho center alfa nebolo nikde.
1: A za nás hrá jeden Vavro.
0: Ale tomu to sa nevyrovná. No. Joj, toho je väčšiná škoda. Padol. Alebo zmizol. Boh vie, čo je s ním. Ale bezo mňa si nezahral. No, krídlo je krídlo. Asi najbližšie k lajne. Vždy ťa dobre vidia. Jedna slečna, druhá slečna. Nemám pravdu?
1: Stačila by jedna.
0: Vlastne máš pravdu.
1: Ale Vavro ma vždy predbehne.
0: No, z toho si nič nerob. Vo všetkom je jazdný poriadok. A nakoniec príde aj posledný vlak. Poplač si.
1: Aj vy ste si?
0: Keď ma nikto nevidel. Vavro mi vždy prebral všetky frajerky. Ale nakoniec sa buchol do cílky a chcel si ju zobrať. Hovoril mi v šatni, že mu pôjdem za svedka. Bolo to raz v nedeľu. Akurát po jednom zápase. Vyhrali sme 8-0.
1: Koľko?
0: 8. A Vavro dal 4 góly, všetky z mojich prihrávok. Aj lenže na druhý deň sme už rukovali. A tak bolo po svadbe.
1: No a potom?
0: A potom aj po vojne. A potom aj po Vavrovi. A ja som si zobral cílku a boli sme 1-1.
1: Vám sa to hovorí, ale...
0: Nemusíš nič hovoriť. Musíš robiť drahoty. Uvidíš, čo to bude robiť so všetkými ženami.
1: A vy ste robili?
0: Ja som bol presne taký istý somár ako ty.
1: Čo?
0: Všetko som bral vážne. A keď som chcel niekomu niečo povedať, vždy som sa to naučil najprv naspameť a potom som všetko poplietol. A potom som plakal. Musíš spievať ako vták.
1: Čo mám, kikiríkať?
0: Keby len to. Raz náš sused chytil drozda. Ma nechcel ho pustiť. Dal ho do klietky a zavesil na stenu. Sadol som si na záchod, otvoril som dvere a začal som pískať. A drozdnič. Visel v klietke za plotom a smutne pozeral. A ja znovu. A drozd

0: Neveríš? Neexistuje.
1: Nechcel veriť. A tak som mu povedal. No stavme sa. Pristal a povedal, že ho prinesie. No, ale potom prišiel a povedal, že mu ten droz uletel.
2: Fakt?
1: Lenže ja som znovu sedel na tróne, mal som mačku. A všetko som dobre videl. Otvoril mu dvierka na klietke
0: a rýchlo opustil.
1: Nevedel sa zmieriť s tým, že akurát ja som ho naučil pesničku. No, somár, veď len to som chcel, aby ho pustil. Musíš naučiť vtáka hovoriť a máš všetko vyhraté. 10-0.
2: Vám sa to povie.
1: Mne? Tebe? Dokiaľ ti ten káčer dvíha hlavu, tak je dobre. To si zapamätaj.
2: A vy ešte jodlujete?
0: Že či? Tialality.
1: Ale hoci, aké pipky neberiem. Ale ja chcem iba najviac 1000 týždenne.
2: Nie, naozaj.
1: Naozaj? Neveríš? No tak never ani slovo. Keď si chcem odliať, musím 3-krát volať. Tialality. Férko, kde si?
2: Napíšem jej list.
1: Aj to môžeš, všetko môžeš. Ale list jej nepíš. Chyť ju. A keď nič, ideš ďalej.
2: Však už som 2 dni nejedol. Nechutí mi, no.
1: Aspoň schudneš. Vavro sa vždy chválil, že má vtáka, čo lieta len večer, keď je v tráve rosa.
2: Niekde si na neho počkám a dobre ho zmlátim. Alebo sa hodím pod vlak.
1: To ti nepomôže. Ako sa to volá?
2: Vavro.
1: Vavro. Jeden ako druhý. Je v nich niečo, neviem čo. Môžu ti byť kuľaví, sopľaví. No ženy sa za nimi len hrnú. No možno ani sami nevedia. Prečo? Lenže vedia. Aj vedia. Vavro bol taký chudý, že sme ho volali plechový Kristus. Alebo škorec. Niekedy sa chválil, že má najväčšieho škorca na svete. Máš takého, že na ňom lieta do roboty. No, to je ono. Naštve sa sám na seba a hneď je lepšie. Všetko má svoj čas. Zemeguľa je stále rovnaká, len čiary sa menia každú chvíľu ináč. Pláč nám nepomôže. A je aspoň pekná?
2: No a? Taká, taká malá, ale šikovná, má pekné vlasy.
1: A ja som bol na malé. Na vojne som jednu mal. Joj, prsia mala ako balóny. A telo ako majový klet. No čo sme tam zabili času? A Vavro sa navždy stratil. A tých mŕtvych kamarátov. Fuj. Niekedy sa smeješ a niekedy plačeš. Mm-hmm.
2: Aj mňa čaká vojna.
1: Už máš po škole?
2: Však už rok robím.
1: A na čo si sa vyučil?
2: Robím zámočníka v depe.
1: A ja som chcel byť kominárom. A ešte viac hodinárom. No, taký hodinový strojček, to ti je ako srdce. Chodil som k starému Berkovi, čo mal dielňu na námestí. A hneď vedľa obchod, kde sa na poličkách a na stenách prekrikovali všetky možné a nemožné hodiny. Budíček s vežovým zvonom, rarita, ide v každej polohe. Nedostižne lacný budík s levom, na minútku presne nastavený jemný stroj a svietiaci číselník. Dohoročná životnosť. No, a to nehovorím o vreckových hodinkách s gavalierskou reťazkou. Starý Berka by ma aj bol zobral, ale potom, že ani neviem ako. Zrazu som sa staral o rušne. Aj ty robíš v depe?
2: Že hovorím, prvý rok.
1: Prepáč. No, taký rušeň dýchá ako človek. Ale opravoval som aj hodiny.

0: Čo je?
1: Mátala ma predstava, že raz urobím hodinky s parným strojom. Alebo aspoň rušeň s hodinovým strojčekom. A raz v noci sa mi snívalo, že všetky hodiny idú dozadu.
0: Ja som chcel byť holičom.
1: Holičom? No. A myslíš, že ja nie? Strihať vlasy, brady, a ešte aj štetiny zo smutných bradavíc. A ešte aj lecom. A ešte aj kuchárom. No. A zatiaľ som ropil depe a potil sa s rušňami. Odišiel som až s poslednou parnou mašinou. Už nás nepotrebovali. A odtedy som na tejto zastávke. Starám sa o jedny rampy a mávam s Bohom štyrom spojom. Dvom hneď ráno a dvom večer. A budem za to plakať. No, druhý nemá ani to. Aj taká lopata je bez roboty smutná. Nech si plače, kto chce. Ja som v robote. Čo? Počuješ? Už sa hlási. Musím na dolu rampy.
0: Ja som nič nepočul.
1: A čo si hluchý? Ani teraz?
0: Asi mám zapchaté uši. Ja na ľavej počujem lepšie ako na pravej, aha.
1: Pol šiesti.
0: Ale vedie ešte iba 5.
1: Idú ti zle hodinky. Keby bolo 5, tak by som ja nič nepočul.
0: Náhodou mi idú dobre, iba že trochu dopredu.
1: Ale každému idú ináč a nikomu dobre. V lete vlaky pískajú oveľa smutnejšie ako v zime.
0: Teraz som ho počul. Počuli ste?
1: Daj si vyšpricovať uši.
0: Čo hovoríte?
1: Nič.
0: Musím si dať vyšpricovať uši.
1: A čím skôr, ináč ti utečie polovička radosti. Očami všetko nestihneš. Ideš na vlak?
0: No čo, mám chodiť autobusom? Vlak je zadarmo, aha, mám režíku. O 7 som v robote.
1: No, počuješ ho?
0: No jasné, že počujem.
1: Ak sa pohni. No.
0: Ale ešte ste mi nepovedali, či tu bol ten malý chalan s odkazom. Hrá sa?
1: Hráte, len bež. Už máš málo času.
0: Príde si sa pozrieť?
1: A dáš gól?
0: No a? Teda skúsim.
1: No, budem na krídle. Vedľa tej malej, čo ti bude tlieskať a posielať bosky. Prsia ako balóny a telo ako májový kvet.
0: Čo hovoríte?
1: No, bež, už je málo času. Hrá sa, to hráme.

0: Ale čo to hrám? A čo sme to hrali? Bála som sa psov, pamätáš sa? A nešlo mi do hlavy, že ani jeden sa nestrachuje zo mňa. Hoci iných ľudí sa niekedy báli. Prekukli ma. Vždy som mala rada vône, pamätáš sa?
1: Možno. Niečo sa mi marí.
0: Pod viečkami sa mi z nich robili obrázky. Každá vôňa mala inú farbu. Ťatelina zelenú, cibuľa vždy bielu. Hoci kedy som zašla do záhrady, vytiahla zo zeme cibuľku a zjedla ju aj s cíbami. Akurát mi rástli prsia. Jedno rýchlejšie a druhé pomalšie. Verila som, že cibuľa pomôže. A aj pomohla. Nedalo sa bez nej variť. Zo začiatku mi to nešlo. Bála som sa. Tak veľmi som sa bála. Svadobnú noc som preplakala. Pamätáš sa?
1: Trochu. Niečo sa mi marí.
0: Nikto mi nič nepovedal. Odkiaľ som to mala vedieť? Na silu som sa smiala. Vždy mi bolo dobre, keď za oknom snežilo. Dnes v noci nebudem ani chvíľu spať. Mne sa ti nad ránom toľko sníva. Veríš?
2: Veríš?
0: Stále som musela prať samé košele. Až som ti raz povedala, aby ti narástla srst. Pamätáš sa? Chcela som byť strom. Kto vie, ako je to púšťať listy? Kradla som ti teplúčko. Ja by som za tebou aj celý plakač naplakala. Ty si si ako predstavoval plakač? Ja som si ho predstavovala ako veľký modrý hrniec s dvoma ušami, ktorý má obledno a nedá sa postaviť. Ktorý musíš držať pred sebou a plakať do neho, koľko vládzeš. Keď naplačeš plný, kúpime ti druhý. Počítala som ti vrásky na čele. Ja som tvoja vráska. Ako ti?
2: Ako ti?
0: Mne je ani umrieť, ani žiť. Pamätáš sa?
1: Neviem presne. Niečo sa mi zdá.
0: Vždy som mala rada vône. Pod viečkami sa mi z nich robili obrázky. Rozotrela som si voňavku v dlaniach. Privoňala som. Potrela som si spánky. A už som videla. Klobúk so svadobným závojom. Pohyb trávy v kolisavom vetre. Ľad. Pod ním rybie šupiny. Pamätáš sa? Až si to raz skúsil sa. A videl si tie isté obrázky. Zrazu sa nám všetko darilo. Zrazu všetko horelo. Obletel nás roj žeravých čiel. Až sa zapálila perina a bolo nám klsko. A bolo nám šumikľavo. Obrázky a vône. Pamätáš sa?
1: Pamätám sa. Na prstoch je med. a sladučký pot. Roztúžená vlhkosť jel, nevídaný otieň ružovej a hnedej. Pamätám sa. Pátričky prehnutej chrbtice. Dlhá jazda cvalom. Husia koža. Náhušnica v ústach. Padajúce vlasy. Pamätám. Za nič sa nemusím hanbiť.

0: na Gejzu si nepamätáte?
1: Ktorý to bol Gejza?
2: Nadával mamičke. Zaspievajte, lebo vás priložím do sporáka.
1: A zaspievala?
2: Zaspievala. Až na druhý deň aj tak ju videli s čiernou šmuhou na čele. Ale inokedy poslúchal. Chalani na neho volali: Gejza, ukáž tágo. A Gejza im odpovedal: nemôžem, mama zakázala. Púšťal na námestí Šarkana, pritom sa smiel ako malý chlapec. Na to sa nepamätáte?
1: Nemôžem si spomenúť.
2: A na Imra Vajca?
1: To bol ktorý?
2: Čo mal vo vlasoch lupiny? A liečil si ich stojkami na hlave.
1: Á, niečo sa mi marí.
2: A na tetku Lízu Smolovú? Smoláčku. Ani na tú sa nepamätáte?
1: Kde bývala?
2: Vo vašej ulici.
1: Aha, mala zlaté zuby.
2: Á, to bola ondatra. Mariša. Tetka Líza mávala vždy mačky, plný dvor. A len sa jej to kotilo a kotilo. Raz som sa jej spýtal: tantina, čo robíte s tými mačencami? Topíte ich? A Smoláčka hovorí: to by som ja nemohla. Lopatou po hlave a zakopať v záhrade.
1: Smoláčka, Smoláčka. Už asi viem. Potom si zobrala za muža pekára Gajdu. Takého vysokého.
2: Ale Gajda bol malý, celkom maličký. Nepamätáte sa? Vždy hovoril: ja nemám deti, ja som maličký. Tam, kde sa to robí, tam som nikdy nedočiahol. No, mohol by taký starý ako vy. Nechodil s vami do školy?
1: Chodil tam nejaký. Tuším, sa volal Gajda.
2: No.
1: Ale pamätám sa na patrona, čo nemal tú nohu. Vždy sa chválil: chlapci, kde to na fronte búchalo, tam som bol ja.
2: Už nežije.
1: Kedy zomrel?
2: To sú už roky. Kto by si to presne pamätal?
1: Toho je škoda. No, aj tak chvíľu žil. Čo sa ten naplakal? Dali ho do zoznamu padlých. Aj sa dostal na pomník. Vždy tam zastal, prečítal si svoje meno a potom si poplakal. No, teda už nežije.
2: Dávno. A na krpatého Cecila si nepamätáte? Hrával Gašparka v Bábkovom divadle. Kamarátil sa s bytkárom Alinom. A raz o ňom povedal: keď mi dal facku, hneď som vedel, že ma chce byť. Utekám k plotu, vytrhnem latu a fúk tou dierou preč.
1: Cecil?
2: Cecilka, no. Ani ten už nežije. Všetci pomreli.
1: A jak sa volal ten bláznivý chudáčik, čo každému salutoval?
2: Myslíte Hektora?
1: Tuším, Hektor. No, keď sa ho pýtali: bol si na vojne? Vždy hovoril: čo ja viem. Jedni hovoria, že bol, druhí hovoria, že nebol. Viem ja.
2: Aj ten je už mŕtvý.
1: Aj ten?
2: Skoro všetci.
1: No, čo nie je, ako by ani nebol. Taká bíla. Mala byť. A nie.
2: Čo hovoríte, pán Taraba?
1: Ale nič, nič. Len mi tak niečo napadlo. Všetko zrazu zmizne. Chceli tu postaviť pílu. Ale raz nebolo elektriny. A druhý raz dreva.
2: No.
1: Ach, kto by si to pamätal? Ostali len základy.
2: No, o tom neviem.
1: Ani nemôžete. Čo nie je, ako by ani nebolo. A rýchliková stanica tu mala byť. A nie je. Okrem štyroch osobáčikov tu nič nejde. A tých pár nákladných iba prefičí. A aj tak dobre. A mne to fúk.
2: Čo si to šomrete?
1: Ale to len tak, Nepočúvaj. Frflem a nemám na čo.
2: Niečo by som od vás chcel. Našiel som starú fotku. Futbalistov. Aj vy ste tam.
1: Vážne?
2: Niektorých poznám a niektorých nepoznám, tak som si spomenul na vás, či by ste sa na to nepozreli. A nepovedali ich mená. Dal by som to do kroniky.
1: A je tam aj Vavro?
2: Musíte sa pozrieť.
1: Jej, to bol hráč. No, musí tam byť. Stojí niekde pri mne. No, z jednej alebo z druhej strany.
2: Pozrite sa na to.
1: Kedy?
2: Zastavím sa tu zajtra. Môžem.
1: No, a je tam aj Vavro?
2: Možno je.
1: Jej, ten vedel napodobňovať všetky zvieratá. Ale ako? Nikto by to nerozoznal. Kravu. Svinu. Koňa.
2: A ja som to vedel, no, ako chlapec.
1: No, ale ten vedel lepšie. Vavro vedel lepšie.
2: No, ale vedel som to aj ja.
1: No, tak mi to predveď.
2: Ja tuším, sa to už aj dávno zabudol.
1: No, sprav mi koňa.
2: Teraz to už neviem.
1: Ale skús. No, nebolo to také zlé. No, skús ešte raz. No, to bolo lepšie už. No, ale skús kravu.
2: A neviem to.
1: Ale len skús, no. No, ešte. Daj si záležať. No, vidíš, no. A teraz kohúta.
2: Kohúta?
3: Kikiriki! No.

0: alebo je zlá trúba. Ale dobrá je. Tvoju sprostú hlavu. Je tam niekto?
1: Nepoznáš ma?
0: Odkiaľ ťa mám poznať?
1: Ale určite si na mňa pamätáš.
0: Neviem. Možno si pamätám a možno si nepamätám.
1: Naozaj si nespomenieš?
0: Rád by som si...
1: Ja som Vavrinec.
0: Odpúšť.
1: To nič. Teraz ma už poznáš?
0: Trochu, Vavro. Kedy si prišiel?
1: Asi pred hodinou.
0: Vlakom?
1: Asi o piatej.
0: Ideš domov?
1: Čakám na vlak.
0: Jaj, ale teraz ti už nejaký nepôjde. Musíš čakať do rána. Na pol piaty. Už je veľa hodín.
1: O desiatej ide rýchlik. Musím prestúpiť.
0: Vonku ti bude zima. Poď si sadnúť dovnútra, poď.
1: Len sa neboj. Vydržím.
0: Vavro, nehnevaj sa. Ale tady to ešte nejaký rýchlik nešiel.
1: To nič.
0: Keby bolo leto, nepoviem. Ale nejaký vlak nepríde. Až pol piaty, ver mi. No a poď do tepla.
1: Počkám.
0: Potom dovoľ, aby som ti zahral. Pamätáš sa, že som hrával na trúbku?
1: Neviem. Hraj.

Vypočuli ste si reprízu pôvodnej rozhlasovej hry Dušana Dušeka Rýchlik. Účinkovali Vladimír Kostovič, Robert Roth, Boris Farkaš, Slávo Záhradník, Olga Solárová a Julius Vašek. Autor hudobných improvizácií Vladimír Jurča. Hudobná spolupráca Dana Reková. Zvuk Ľuboš Klásek a Vladimír Mihálek. Dramaturgia Milan Materák. Réžia William Sýkora. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1986.

0: Portréty.
1: Bol mužom viacerých profesí. Nikdy to neoľutoval. Naopak tvrdil, že každá nová ho niekam posunula. Dala mu ďalšiu príležitosť do života, ktorú vždy využil. Naučila ho novým zručnostiam, priviedla k novému štúdiu, rozšírila okruh jeho priateľov a doplnila jeho rozmer života. Vedel, čo je to byť od rannej mladosti sirotou, odkázanou na seba. Vedel, že záchranné krídla ako jedno zo siedmých detí môže hľadať len u svojich súrodencov. Vedel, že najpodstatnejšie je nerezignovať, ale postupne skúšať všetko, čo mu život neplánovane ponúkne. Sklamať nechcel seba ani svojich blízkych. A za každý úspech sa naučil ďakovať. Jan Hromek z Osenice takto dokáže s nadhľadom rekapitulovať svoj doterajší život.
2: Ja som sa narodil priamo v Senici v rodine mesiara a maminky, ktorá bola domáca, pretože už mali 4 deti.
1: Čiže vy ste sa narodili ako 5. dieťa.
2: Ja sa narodil ako 6. dieťa. Ja som došiel ako dvojička, za sebou som zobral moju sestričku Aničku, preto som aj Janičko a Anička. A ja už som bol tak vychovaná duša, že ja som jej dal prednosť. Ale vždy som ju poslúchal, lebo vždy mi povedal, ja som staršia o 2 hodiny. Takže to také, je to krásne, pretože mať dvojičku, to vás naučí strašne veľa. Jednak to, že máte zodpovednosť, máte vzťah nádherný, že sa viete podeliť s každým zákuskom, s každým koláčom, s každou čokoládou. A toto je to, čo vás formuje od malička.
1: A ste aj taký na seba podobný, no naviazaný ste, to ste mi už povedali citovo, ale ste aj podobný, vidíte v tej sestre aj kus seba?
2: Nie, vidím tam otcovú sestru. Tá genetika nepustí, pretože každý sme buď po nejakom tom starom rodičovi, niekedy aj po rodičovi, ale tak sa mi to zdá, že to tak ako ob generáciu.
1: No a keby ste sa tak pozreli na seba, nemusíte v zrkadle, ale tak zamysleli sám nad sebou, na koho ste sa vy podali?
2: Na otca. Jednoznačne na otca, pretože všetci mi hovoria, my Hromkovci sme všetci z jednej dediny. Nech som hľadal v Austrálii, v Amerike alebo kde. Časť rodiny sa odsťahovala do Južnej Ameriky, do Argentíny. Všetci pochádzajú z Prúšánok. Prúšánky je obec medzi Hodonínom a Břeclavou. Tam sa narodil aj môj otec. Prišiel som do Senice, doviezli meso do hostinca, kde zrovna bola moja maminka. A bola tam nejaká harmonika, ja neviem čo. A keď tu zbadal krásna, nádherná, mladá žena, 19-ročná, povedal, poďte si som zatancovať. A ona zhodila ten vlniačik, lebo rada tancovala a išla. No a tak vytancovali deti.
1: No a určite dlhé roky prežili v manželstve. Pán Hromek, otecko bol mesiar, mal také veľmi reálne povolanie. Aj ste niečo z tohto vzťahu zdedili vy?
2: Tak určite po otcovi som zdedil taký jeho pokoj. Z neho išiel pokoj. Ja som nemal z neho strach. On mal 50 rokov, keď som sa ja narodil. Obrovský rozdiel. Ale ja som mal pred ním obrovský rešpekt. Úctu. On moc nerozprával. Ja už rozprával viac, ale on bol taký rozvážny. On keď niečo povedal, to malo svoje. On nás naučil pitvať zvieratka. Možno, že to niekomu bude znieť divne, ale keď zomreli, keď sme mali 12 rokov, tak my sme sa vedeli o seba postarať.
1: Samostatnosti vás naučil.
2: Samostatnosti, určite. Maminka tá bola stále doma a tá nám dávala tú obrovskú lásku. Ja ako keby som to cítil, že oni skoro zomrú, tak ja som sa motal stále okolo nej, okolo kuchyne. Ja som sa naučil piec, keď sa pieklo k Vianoce, malo Veľké noci, tak ja som strávil všetko v kuchyni a odtedy viem piec, napríklad kysnuté buchty alebo zavináče robím. To sme jedávali najradšej.
1: No lebo vás bolo veľa. U vás sa aj piec a variť muselo vo veľkých hrncoch, vo veľkom množstve. Na pekáčoch vás bolo 7 detí.
2: Áno, bolo to obrovské. Ten otec ale mal také meno, by som povedal. Každý som veľmi vážil, to sa mi páčilo. Myšli policia, každý klobúk dole. Ale to bolo vzhľadom na to, že mal toľko tých detí, hej? No a on chodieval na tie zabíjačky a vždy to nosil domov. Takže u nás bolo mesa a tak ďalej. A keď sa niečo išlo variť a pýtal sa, čo budeme variť, ja som kričal, parené buchty. Ja nechcem to meso už. A predstavte si, ja ho dodnes nejem. Ja som alergicky na bravčové meso.
1: Zastavíme sa trošku pri mamičke. Vy ste vraveli, že to bola krásna dievčica, krásna dáma, 19-ročná, ktorá rada tancovala. Pri zoznámení zhodila vlniak a išla do tanca. Mala zrejme vzťah k hudbe, k divadlu a k kultúre. A to ste po nej zdedili.
2: Áno, film. To mala ona najradšej. Ona tak milovala film, že oni chodili do kina. Áno, ona keď prišla z kina, mala takú písanku a do tej písanky si napísala obsah každého filmu, ktorý videla, a pretože to boli aj neprístupné filmy, ja som tam chodil a čítal som to, že teda čo to bolo. Ale naozaj, ako dieťa už sme chodili do kina so sestrou a pravidelne Božiu nedelu. To bol taký rituál náš, že otec nám dal 5 korún, my sme so sestrou kúpili lístok, potom sme si kúpili cukríky, tie sme si rozdelili, ešte sme si korunu rozdelili, každý 50 haliarov. Takže takýto sme boli vychovaní, aby sme sa jeden od druhého starali.
1: A aj ste o tých filmoch potom s mamičkou doma debatovali a so súrodencami?
2: Áno, lebo potom, keď tu sme vyrástli a už sme chodili spolu do kina s nimi, si pamätám na film Barón Prášil, alebo ja jem, je Sadko, alebo film o človeku, ktorý mal operované žiabre, že mohol žiť a dýchať pod vodou. A to bolo filmy, ktoré mňa emocionálne veľmi zasiahli. A vlastne ja som prežíval tie príbehy, samozrejme s maminkou. Otec nám rozprával rozprávky. To zase on bol vymyselník na rozprávky. To sme počúvali.
1: On ich nečítal, on ich vymýšľal.
2: Vymýšľal, on si vymýšľal. My sme tu mali pani predavačku, ktorá bola Maďarka pôvodom, a to bola fascinujúca žena. Mimochodom som sa s ňou zahral v jednom filme. To sú neuveriteľné veci, ktoré sa spájajú. Ale ona, keď v tom obchode sme došli, kúpovať, tak ona, eďke ty három, nite, dáte dňocky len stys, platíš toľko, toľko. Takže ona rátala po maďarsky, rozprávala po maďarsky, ale s nami samozrejme po slovensky. Ale bola úžasná žena, úžasná. A ja som ju miloval. A to sú tí ľudia, to sú tie vzory, pre ktoré ja hovorím, mladí, pozerajte, vy sa stránite starých ľudí, vy sa ich bojíte a oni inšie netúžia len, aby boli s vami, lebo oni sú radi s vami.

0: Svoju filozofiu prepájať mladých so staršími, skúsenejšími si Jan Hromek osvojil viackrát. Vždy vedel, že mladí nemajú radi poučanie, ale radi majú príklad. A tak sa medzi nich začlenil ako organizátor klubov mladých, ktoré vznikli pri Mestskom kultúrnom stredisku a vysielali sa dokonca aj v Československej televízii.
1: Ja som sa určitý čas venoval stredoškolákom od 16 do 19 rokov. Robil som kluby mladých. 50 som ich spravil a posledný bol odvysielaný v celoštátnej Československej televízii. Takže to asi o niečom bolo.
0: Boli na vysokej úrovni umeleckej.
1: Ja som si vždy zavolal niekoho známeho. To vám môžem aj povedať, ktorí ľudia tam chodili. Jarko Filip tam bol, Milan Markovič, boli tam speľáci, herci, to je jedno, ja už si aj nespomeniem na všetkých hlásateľky televízie. Boli tam režiséri, my sme pre nich robili predpremiéry. Hej, takže to boli ľudia, ktorí nám obohatili ten klub mladých a druhá polovica bola diskotéka, zábava. Takže tí mladí vtedy tam veľmi radi chodili.
0: A vy ste pri nich omladli?
1: No určite, že áno. To je pravda. Ja aj pri svojich vlastných vnúčatách. Ja som mal samých chlapcov a potom sa mi narodili až dievčatá. A zarodili sa samé dievčatá, budúca generácia.
0: No povedzte, koľko máte dokopy detí a vnúčat? Vás bolo doma 7?
1: Áno. A ja mám 7 detí tiež, toľko ako otec. Pre mňa to nebolo veľa, je to normálne. No a potom mám 14 vnúčat a 2 pravnúčata a ešte som si 3 adoptoval, lebo bolo také obdobie, keď to mi to všetko vyrástlo, mi bolo strašne ľúto. A na druhej strane, ale aj tá skúsenosť, že keď tí rodičia zomreli, tak ja som bol odkazaný na pomoc od iných. A ja som ju musel prijať, lebo ja som inú možnosť nemal.
0: A chceli to ste nejakým spôsobom vrátiť?
1: Presne. Toto som chcel, mal som pocit, že teda niekto teraz potrebuje tú pomoc. Tak ja som si dokonca adoptoval dievčatko v Indii, ktoré som celý život vživil a pre mňa to boli smiešné peniaze, môžem povedať dnes. Ale ona vyštudovala vysokú školu a stala sa aťaťka, hoci ona hovorila, že bude učiteľka. Ale tak nádherné listy, ako ona mi nenapísala ani jedno dieťa vlastné. To je zaujímavé.
0: Si to veľmi vážila.
1: Neskutočne. Viete, čo si najviac vážila? Ja sa jej pýtam, čo ti kúpim? Neposielaj mi topánky, to si pamätám. Nechcem topánky, lebo by sa mi všetci smiali, že som pánska moc. Oni chodili väčšinou v tých šlapkách alebo bosy. Ale ja som jej kúpil skladací dáštnik a poslal som, lebo tam majú tie monzuny. To mala rada. Ja som v živote nevidel takú radosť, ako ona mala z dáštnika. Ale hlavne najviac si vážila tie prostriedky, ktoré jej umožnili potom vyštudovať.
0: A ste v kontakte dnes?
1: Žiaľ nie. Ona sa potom osamostatnila a prestala so mnou komunikovať. Jednak to bolo ťažké, ale mám doteraz tie nádherné listy, ktoré boli písané v tom indickom jazyku, štát Karnataka. A tam to prekladali rádové sestry do angličtiny a mne to tu kamaráti prekladali do slovenčiny. To bolo zložité, ale išlo to.

0: K vlastným deťom, synovi Oliverovi a Erikovi, pribudli synovia Kristián, Adrián, aj céry Katarína, Alena a Soňa. Do rodiny počítá aj adoptovanú dcéru Vekšitu z Indie, ktorú roky podporoval finančne a vďaka nemu vyštudovala vysokú školu. V jeho spomienkach, ako sme počuli, obdobie písomných kontaktov zanechalo hlbokú stopu a prišiel rad na ochotnícke divadlo. Zaúradovala opäť náhoda.
1: No bolo to ihneď po smrti rodičov, kde má môj kamarát, ktorý už hrával v nejakých predstaveniach školských, zobral do divadla a ja som tam objavil úplne nový, krásny svet. Objavil som tam šatne, objavil som tam spoločenský priestor, objavil som tam sklad kulís, objavil som tie ťahy, ktoré spúšťali, vyťahovali hore, osvetľovačov.
2: Bol to iný svet.
1: Iný svet. A ja som zrazu sa v tom svete našiel, ale čo som tam objavil, boli tí starší herci, ktorí nás prijali medzi seba s láskou. Žiadne frajeriny sme nerobili, že ja som nemal žiadnu základnú umeleckú školu, kde to teda neexistovalo. Ale zobrali ma s láskou, pretože tá pani, ktorá tam bola, bola maminkina kamarátka a ja som s ňou hral až do jej staroby. A to bol pre mňa vzor nielen maminky, ale aj herečky, aj ženy, ktorá má obrovský charakter. Ona bola známa tuto v povstaní. Sa píše o nej v knihe a jej dcéra chodila so mnou do školy a jej syn bol môj kolega v práci. Ja som sa narodil doma v Senici, ale bývam na 17. mieste v Senici. Neuveríte, ale ja som o tom natočil film, kde teda všetky tie miesta som ponavštevoval. A je to preto, lebo keď tí rodičia neboli, tak sme išli bratovi a tam a potom sa sťahovali, potom my sme sa sťahovali, potom tam, až nakoniec je toto 17. miesto. A je to taký už pokojný prístav a dúfam, že tu aj tak...
2: Nekonečný
1: mám hore, to je mi jasné, že tam ma čakajú všetci, ale ešte som tu azda potrebný, keď mi bolo pridané minulý rok, som mal veľmi ťažkú chorobu, som prekonal, takže som dostal dar... život. A to je niečo, čo si musíte vážiť, aj keď ste nechceli, alebo viete, že vám je to pridané.
0: Čo bola vaša reálna profesia v živote?
1: Po skončení

sa mi tak zišlo v živote, lebo keď som skončil túto školu, tak ma vozívali na vysokú školu, aby som išiel na stroje. A ja hovorím, nejdem, ja už som si našiel svoju prvú manželku. Išla po ulici, usmiala sa na mňa krásnym. A ja som si okamžite zobral za ženu, ale to bolo to najúžasnejšie. Božiu svokru, takú úžasnú, že ona, keď boli posledné Vianoce, tak si nás zavolala všetkých a hovorí, ja chcem, aby ma Janko pochoval. Je vám to jasné? Ani nepipnete, Janko ma pochoval. Počúvate, do mesiaca zomrel a ja som išiel pochovať. Aj svokra som potom pochoval, aj si to vážim. To boli ľudia, obyčajní, normálni ľudia z Kopaníc, ktorých ja si tak strašne vážim, že keď idem cez Mijavu, stavím a pokloním sa im. Vejdi.

0: Jan Hromek z Osenice, s ktorým v dnešných portrétoch kráčame jeho pohnutým a naplneným životom, považuje za jeden z dôležitých medzníkov života vojenskú službu. Tá jeho ho zaviedla na stredné Slovensko, kde sa okrem vojenských zručností podučil aj podobe čistého spisovného slovenského jazyka.
1: Ja som sa dostal do Brezna. A Brezno je v centre Slovenska. Tam som sa naučil rozprávať po slovensky. To teda vám poviem, ale aj po česky, lebo kolegovia boli Češi.
0: Tak, a dovtedy len v záhoračtine?
1: Len v záhoračtine. Tam som sa naučil taký ten prízvuk, že keď som sa vrátil, tak každý povedal, ty si sa na Senici, a prečo hovoríš tak, ako rodený som spisovne. Takže za to som vďačný. A keď som prišiel, zobrali ma a povedali mi, vy ste v dôstojníckej škole. Vy keď absolvujete túto školu, budete dôstojník, budete pre armádu, a počítal som balistické dráhy raket. Pridelili ma ako dielu raket a ja som na to pozrel, že toto čo je. No ale potom, keď už som mal dieťa prvé, tak ma prevelili do Senice, aby som bol teda bližšie k rodine. No a tam už som bol doma. Tam pre mňa vojna skončila, to už bolo zamestnanie.
0: Áno.
1: Ale teda učil som po dôstojníckej škole, došli nové tie raketomety a to bolo tak tajné, že aj v kasárniach to bolo zakryté tými plachtami, aby tam ani vojaci to nevideli, nie to ešte ľudia. No tak nás vycvičili a mne sa to nepáčilo. Mne som veliteľ hovoril, nebudem to robiť, aj som odišiel od tej armády. A viete, čo som išiel robiť? Z robotníka do slovenského hodvábu. Nič lepšie som neurobil.
0: Sa vám tam páčilo?
1: Nielen to, ale mne spadol balván z toho srdca, že ja nemusím počúvať niekoho, kto mi dáva povely. Ale získal som slobodu, ten pocit tej slobody, ja teraz môžem to, čo ja chcem. A som sa dostal do tej fabriky a tam bol práve ten závodný klub a tam bolo to divadlo. Ja som sa stal v tom slovenskom hodvábe, ešte musím pripomenúť, že nielen robotníkom, ale zavolali ma na projekciu, kde teda oni mala fabrika vlastnú projekciu a tam dvaja chlapi išli na vojnu, že či teda, a ja som mal po vojne, takže či teda nechcem tam ísť robiť. Ja keď tam prišiel, vidíte, rysovacie tabule, biele plášte, všetci jak doktori.
0: Projektanti.
1: Projektanti, páni veľkí. No tak hej, určite tu budem. Svetla všade, krásne to bolo. No a tam som teda fakt sa naučil. To bola moja najväčšia škola pod vedením pána Benžu, ktorý teda bol, keď on skončil prácu, tak ja už som mal svoju vlastnú projekciu a ja som ho zamestnal. My sme boli nerozlučná dvojica, ktorý ma naučil tak strašne moc, že ja som sa naučil počas chodu. Viete, vtedy sa nemuselo chodiť na vysokú školu, vtedy ste chodili na skúšku.

0: skúšky cez víkend, škola popri zamestnaní. A to všetko ste získavali v dennodennom živote. Ja som riešil úžasné veci a projektoval som také veci, že haly som robil, fabriky som navrhoval, hej, Smolenice, KTB Brezová, Mijavskú armatúrku, Slovenský hodvab, najviac Slovenský hodvab. No a tam oni mali ten zbor a môj ten šéf, preto ho spomínam, on bol režisér a bývalý herec. Toto nevymyslíte, takže tá podpora i bolo tá uchopenie sa šance. Deti, mládež, prosím vás, chopte sa šance, ktorú vám tí starší ľudia ponúkajú. Oni majú z toho radosť, že môžu vychovať nejakého. No ja som tu mal 4 architektky, ktoré som vychovával. Všetky odišli do zahraničia. Všetky sú v zahraničí. A hoci mám toľko potomkov, ani jeden sa po mne nepodal, takže so mnou to padá aj končí.
1: Nevadí, ale bolo to krásne obdobie, máme na čo spomínať a veľa vecí sa vám podarilo. Pán Hromek, sedíme tu vo vašej hale a naozaj sme umením obkolesení. Máte tu množstvo kvetov. To bola tiež taká vaša osobná záľuba od malička?
0: Áno, my sme museli chodiť do záhrady, ktorá nás živila, celú rodinu, a tam som sa naučil, čo na čo je. Obklopujem sa kvetami preto, lebo ja ich cítim, tie kvety. Ja ich hladkám, ja sa im prihováram. Teraz som tu mal orchideje, začali opadávať, ale nevadí, už rašia nové. Ja ich aj boskávam niekedy. Je to smiešne, že na takého starého chlapa. Ale to sú moje družky a oni mi za to vyrábajú kyslík a dávajú mi možnosť životu. A obrazy, no to ja milujem odjakživa, neviem kresliť, ale moji potomkovia to vedia. A mal som tu kolegyňu, ktorú musím spomenúť, volá sa Lucia Kuklišová a ona krásne maluje. V kancelárii visia také dva veľké obrazy. To sú prvé obrazy, ktoré som videl v živote, to sme mali doma. A zobral si ich brat. A ja som tak tičko zavidel, že bože, on má tie obrazy. Tak sme boli u neho raz a hovorím, že poď sa pozrieť na tie obrazy. Ona tak stála, pozerala fascinujúco na to. A ja hovorím, to by si dokázala nakresliť? A iba zo žartu som to povedal. A ona tičko stála, nehovorila nič. A potom to hlavičkou iba pokývala a povedala, že áno. Ale to myslíš vážne? Tak hneď brachovi, požičaj obraz. Aha. Po jednom nakresila tak, že nerozoznáte originál od kopie. No a keď sme chodili po svete a kde boli galérie, všetky, ja som navštívil od Louvru až ja neviem kde. Ja hovorím, taký obraz by som chcel mať, taký obraz. A ja som našiel potom kopie a ja som si nechal spraviť také, to sú kopie, ale ten rám je drahší, jak ten obraz. Ale som si nechal u kamaráta spraviť takéto a radil som sa. A ona mi aj tie rámy pomohla vybrať. A viete čo? Naučila ma fotografa. Ona je fotografka. Úžasná, profesionálna. A ona ma zobrala do takého kolektívu, kde teda sa učia fotografovať. A tu chodia tí docenti z vysokej školy, keď zistili, že tu majú triedu 10-12 ľudí, tak hovorí, nebudete chodiť vy do Bratislavy, my budeme chodiť za vami. A ja som dostal pani Petrušku Cepkovú, Jožka Sedláka, docenta. To sú kamaráti, to sú fantastickí ľudia. A títo profesori ma viedli tak, že oni ma naučili vidieť tú fotografiu. My sme, dneska máte telefóny, všetko bez problémov, detská fotia, ale ma naučili, čo je dobrá fotografia a čo nie je dobrá fotografia. A čo, ako mám fotiť a aby to malo zmysel a význam. Ja tam chodím doteraz. 5 rokov to už študujem. Bol som vďaka ním na 7 tuším domácich a 8 zahraničných výstavách. Vlastne ja, obyčajný Jano z Osenice, som sa stal nielen hercom, nielen filmárom, fotografom, ale aj historikom.
1: Výtvarníkom.
0: To, čo ja nakreslím, sa podľa toho stavia. Študujem naďalej tú teológiu. To je moja láska. Študujem ten spev. Študujem psychológiu, medziľudské vzťahy. Ja som bol moderátorom. Bol som veliteľom vojsk raketových, architektom autorizovaným stavebným inžinierom, vedúcim kina, projektantom amfiteátra. Ja neviem, čo ešte by som povedal. To sú také veci, ktoré nemáte naplánované. To si možno, že vaša duša naplánuje.

Jan Hromek po 53 rokoch aktívneho hrania divadla v Senici ukončil hereckú činnosť, za čo mu udelili pamätnú plaketu mesta Senica za prínos v oblasti neprofesionálneho činoherného divadla. Stal sa členom klubu priateľov Histórie mesta Senica, členom fotoklubu a je držiteľom striebornej janského plakety za 20-násobné darovanie krvi. Absolvoval, ako sme počuli, teologický seminár. V súčasnosti študuje psychológiu a doteraz aktívne pôsobí v komisii pre výstavbu mesta Senica.

Hľadáme slovo, ktoré by nás živilo v našom vnútri. Hrialo, zakladalo v nás oheň úcty, bázne, dôvery. Slovo, ktoré je životom, slovo, ktoré je modlitbou. Tak je s ním spriaznený aj Jan Hromek. A tak ho rád posúva ďalej. Cez slovo sme ho mohli spoznať aj v dnešných portrétoch, ktoré pripravila Hana Michalčíková vo zvukovej spolupráci s Andreou Gernerovou. Vyrobil Slovenský rozhlas maj 2026.

Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Lučenec Blatný vrch, ktorý šíri program Rádia Regina Stret na frekvencii 88,2 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, Vysadím park.
2: Chopinová hudba je nádherná, milostivá slečna.
3: A ja to tak cítim, herr oficiér. Prepáčte, vo vojenských hodnostiach sa nevyznám.
2: Ani netreba. Slečná šľachtičná Emília Bogdanovič. Môžem vás tak oslovovať?
3: Pravda, že? No stačí Emília, pán dôstojník jeho cisárskeho veličenstva Františka Jozefa I. Tuším, že ste tiež šľachticou. Teraz som to povedala správne.
2: Ak dovolíte, pre vás som po maďarsky Béla Kecer. Alebo po vašom, teda po poľsky Vojcech.
3: Ak si môžem vybrať, ostaneme pri Vojcechovi.
2: Aj mne sa to viac pozdáva, slečná Emília. Poliaci majú veľmi radi Chopina. Hrajú ho všade.
3: Hovoríte tak, ako by ste sa sťažovali. Už sa vám cnie za Viedňou a jej hudbou? Za Mozartom, Beethovenom, Straussom? Pravda, Lvov je oproti metropole na Dunaji len provinčným mestom.
2: Ale nehovorte tak, slečná Emília. Vo vašej prítomnosti je pre mňa stredom vesmíru.
3: Nepreháňajte, herr oficiér.
2: Pre vás som Vojtech. Slovenský i poľský to znie podobne.
3: Takže Vojciech, nepreháňajte. Ešte sa začnem červenať. To je Paderewski.
2: Nebude odo mňa trúfale, ak vás znovu požiadam o tanec?
3: Bude, ale ste dobrý tanečník a galantný spoločník, herr oficiér.
2: Pre vás, slečna Emília.
3: Viem, Vojciech.

0: Musím sa vrátiť na dvor do Viedne. Moja milovaná manželka, presťahujete sa so mnou do Garde Palais? Máme pripravený dôstojnícky byt.
1: Ak sa nenahnevate, rada by som ešte ostala vo Lvove, kým sa nenarodí naše dieťa.
0: Chlapec, drahá Emília.
1: U vás mužov je to vždy také jednoznačné.
0: Máte pravdu. Dôležité je, aby bolo dieťa zdravé.
1: A k tomu mi vo Lvove pomôže matka. Prepáčte, ale vo Viedni by som sa cítila stratená. Prídeme za vami, len čo sa dieťa

0: čo mi to otec píše. Milý môj syn, po tom, čo som sa rozlúčil s tvojou milovanou matkou a mojou manželkou Ilonou Sabou, nech je jej zem ľahká, ako vieš, oženil som sa s Gizelou Dobaj. Príliš skoro po matkinej smrti, otec. Bol som práve v maturitnom ročníku Prešovského gymnázia. Takto so mnou otriaslo, že som si zvolil štúdium na Vojenskej akadémii pri Viedni. Zadarmo a dostatočne ďaleko od našej novej rodiny. Z tohto manželstva mám dcéru Idu. Už myslím na to, ako sa natrvalo usadím na panstve v Šarišských Bohdanovciach. V snahe zachrániť kecerovský majetok odkúpil som ho ešte v časoch, keď žila tvoja matka. Vieš, že tunajší kaštieľ s parkom prehral náš príbuzný Karol v kartách?
1: Páni, v rukách máte novúčičké karty, ktoré som práve rozbalil. Dúfam, že táto ferbľa mi už konečne priniesie šťastie. Predávam. Prvá karta, 10 zlatých.
2: Ponúkam 20.
1: Licitujem. Druhá karta, 40.
2: Pridávam ešte 10.
1: Tu je 10 a staviam Bohdanovce za 20. Preboha. Preboha, čo som to urobil?
0: Karol Kecer sa zvalil na diván, udrúci hlavu o operadlo. Z divána sa skotúľal na zem, ležal hore bradou s červenou tvárou a doširoka otvorenými očami. Darmo mu kartársky spoluhráči rozopínali vestu, dvíhali ho, nevládna hlava mu odvisla a ruky sa hompáľali. Vtedy ten, ktorý s ním hral finálnu časť kartárskej ferble, vytiahol z jeho zovretej peste karty a ukázal ostatným, že vyhral. Smutný príbeh. Budem rád, ak ťa budem môcť privítať v Šarišských Bohdanovciach aj s tvojou manželkou Emíliou a deťmi, tvoj otec Imrich Kecer.
3: Dostali ste list?
0: Píše mi otec. Pozýva nás do Bohdanoviec v Šarišskej župe na severe Uhorska. Je to idylické miesto, dúfam, že sa vám bude páčiť.
3: Aj deťom zmena prostredia prospeje. Imrich i Antónia sú už dosť veľkí na cestu. Najvyšší čas, aby sme odtiaľ na čas odišli.
0: Viem, že Viedeň vám neprirástla k srdcu.
3: Prepáčte, to ma neospravedlňuje. Vedela som predsa, že si beriem člena osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Ako to hovoríte? Liebgarde.
0: Dostali sme predsa priestranný dôstojnícky byt na Palé Traucon na Neustift v Gáze, ktorý uhorskej garde pridelila ešte Mária Terézia.
3: A zatiaľ, čo vy ste každý deň odišli do služby, ja som v ňom bola s deťmi sama.
0: Drahá. Nemôžete predsa povedať, že ak sa núkala príležitosť na spoločenské stretnutia vo Viedni, zostali sme doma.
3: To nie, ale medzi tými Rakúšanmi hovoriacimi po nemecky sa necítim najlepšie. Aj keď nič nepovedali, vždy dali pocítiť, že sme len Auslanderi, cudzinci.
0: Preto ste sa s nimi radšej zhovárali po francúzsky.
3: Je to skutočne tak, milý Vojciech. No postupne som si zvykla. Napokon máme dve deti, o ktoré sa starám. Ale aj tak sa mi niekedy cnie za kaštieľom a parkom, kde som sa narodila.
0: Najvyšší čas, aby som si zariadil dovolenku. Pôjdeme do Šarišských Bohdanoviec. Snáď v tamojšom parku pookrejete. Možno vám pripomenie detstvo a mladosť pri Lvove.

0: Mali ste pravdu, Mary. Keď dobre prižmúrim oči a nadýchnem sa, ako by som počula šelest listov stromov a vdychovala podmanivú vôňu rúží na našom pánstve v Oleškovi.
1: A ja si pamätám tie miesta, kde som vám prvýkrát dvoril a získal vaše srdce bráva. A viete čo? Vo Viedni kúpim vzácne cudzozemské stromy a vysadím ich tu. Tak, aby zapadli medzi tunajšie.
0: A tiež postavíte hojdačku pre deti.
1: Pravda, že? Ako by som mohol zabudnúť na to, čo sa vám tak páčilo v Oleškovskom parku?
0: Deti sa potešia.
1: Pán Béla Kecer, major Liebgarde, osobnej gardy cisára Františka Jozefa I. Píšem vám zo Šarišských Bohdanoviec. Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel váš otec a môj milovaný manžel Imrich Kecer. Pochovali sme ho so všetkými poctami, ktoré mu prináležali. Pred smrťou spísal závet, ktorým odkázal pánstvo s kaštieľom a parkom mne, vám a našej dcere Ide. V súčasných vojnových časoch sme nenástojili na účasti vašej rodiny na pohrebe, ale bolo by vhodné, keby ste nás v Bohdanovciach navštívili, aby sme v kruhu rodiny vysporiadali majetkové vzťahy vyplývajúce zo závetu. Smútiaca vdova Gizela Kecer.
2: List?
1: Zo Šarišských Bohdanoviec. Umrel otec.
0: Úprimnú sústrasť. Pôjdeme na pohreb?
1: Už ho pochovali.
0: Nech mu svetlo večné svieti.
1: Vdova píše o závete. Kaštieľ, park a celé dedičstvo odkázali jej, mne a nevlastnej sestre Ide.
0: Obľúbili sme si to miesto. Cez prázdniny sme tam chodili vlakom a potom brodom vozom cez Torisu.
1: Kým otec žil, bolo to možné. Ale teraz sme už podľa závetu na majetok v Bohdanovciach traja.
0: Po predaji kaštieľa v Oleškove som dostala dosť peňazí na to, aby sme ich vyplatili. Nie je dobré rozdrobiť majetok medzi viacerých vlastníkov.
1: Priznám sa, že vašu veľkorysosť som nečakal. To len potvrdzuje, že vo svojom živote som stretol dve veľké lásky. Mamu, na ktorú mám najkrajšie spomienky, a vás. Moju lásku, po boku ktorej žijem, drahá Emília.

0: Monarchia sa rozpadla. V Pešti bolševici nastolili republiku rád. Dokonca sa rozťahujú aj v Prešove a Košiciach, nedaleko našich milovaných šarišských Bohdanoviec. Verím, že Československá armáda a vracajúce sa légie s nimi čoskoro urobia poriadok.
1: Musíme sa rozhodnúť, kam pôjdeme. Mohli by sme ostať vo Viedni, ponúkli vám aj penziu.
0: Keď sa už monarchia rozpadla a vznikli nové národné štáty, ostávať vo Viedni nemá zmysel. Napokon ani doteraz sa vám tu veľmi nepáčilo.
1: Pravda, ale ako vás príjmu v novej vlasti?
0: Napíšem listy. Požiadam o priznanie československého štátneho občianstva a tiež o prijatie do radov Československej armády. Mám už síce 45 rokov, ale možno budú stáť o moje služby. Hneď sa do toho pustím.
1: Kým to úrady v Mladej republike rozhodnú, ostaneme s deťmi vo Viedni.
0: Dúfam, že to nebude dlho trvať. Už sa teším na návrat k našim.
1: A ja. Ako Poľka sa budem lepšie cítiť v Československu ako v Rakúsku či v Maďarsku.
0: Spomínate si, drahá?
1: Ako by to bolo včera, Bela.
0: Nebude odo mňa trúfale, ak vás po toľkých rokoch...
1: Nezabudli ste na takt a noblesu, herr oficier.
0: Pravdaže? Prepáčte. Ak vás znovu požiadam o tanec?
1: Je to trúfale, ale ste dobrý tanečník a galantný spoločník, pán major Československej armády.

0: Tu sú tie stromy, ktoré som v roku 1910 kúpil vo Viedni a nechal vysadiť. Ľaliovník tulipáno, kvety, 4 kmene vyrastajúce zo zeme a darí sa im. Pozrite, ako za tie roky zmohutnela borovica Jefrejova i katalpa bignoniovita.
1: Ani som netušila, že z vás vyrastie botanik.
0: No keď som nechcel kúpovať mačku vo vreci, musel som si to poriadne naštudovať. Vidíte tú mohutnú osiku a smreky? Tie tu stáli od nepamäti. A ešte jedno prekvapenie. Na trávnatej ploche pred kaštírom som pre vás nechal vytvarovať bránu z rúží a buksusový kruh.
1: Zvnútra ho zdobia červené rúže. Nádherné. Všetko je ešte krajšie ako v Oleškovskom parku.
0: Poďte, drahá. Ukážem vám náš jabloňový sad.
1: Nenaložili ste si priveľa na svoje plecia, Béla.
0: Nie som na to sám. O celé hospodárstvo sa stará náš nájomca z druhej strany Bohdanovského potoka, pán Grünstein. Patrí nám aj tamojší kaštier. Žije v ňom jeho početná židovská rodina.

0: je najvyšší čas zamyslieť sa, čo bude s našimi deťmi.
1: U Imricha je to jasné. Študuje hudbu s už teraz slávnym Herbertom von Karajanom. Bude dirigentom.
0: Oveľa väčšie starosti mi robí Antónia. Mala množstvo nápadníkov spomedzi viedenskej i tunajšej šľachty.
1: A dala prednosť prešovskému advokátovi Vojtechovi Raslavskému. Ako taktne povedala pán, nádejný advokát sa chystá požiadať o jej ruku.
0: Je polosirota. Jeho matka bola kuchárka.

0: drahý. Myslím, že si vybrala dobre.
1: Veď vzor mala doma.
0: Ale vy ste predsa boli potomkom starého uhorského rodu Kecer.
1: Po matkinej smrti si otec rýchlo našiel inú. A ja som to už tak necítil. Ešte šťastie, že som našiel vás. Šľachtičnú Emíliu Zolešková. Moju veľkú lásku.

0: Čo je? Horí?
1: Ešte nie, ale dávajte si pozor, pán major.
0: Nerozumiem. Môžete mi to vysvetliť?
1: Nemecko napadlo nášho severného suseda. Mnohí Poliaci utekajú cez Maďarsko ďalej do Európy.
0: Tomu azda ja ani vy nezabránite.
1: Netvárte sa, že o ničom neviete. Pani grófka Emília, vaša manželka má poľské korene. Poskytuje im nocľah a jedlo. Mimochodom, kde je pani grófka?
0: Išla so služobníctvom na nákupy do Prešova.
1: Pán major, rázne upozornite pani manželku, aby sa to neopakovalo. Lebo najbližšie už prídem aj so zatýkačom.
0: Poviem jej to. To viete, krv nie je voda.
1: Teraz nech na to zabudne. Poliaci sú naši nepriatelia. Slovensko je na strane nemeckej tretej ríše, pán major. Netvárte sa, ako by ste o tom nevedeli. Pokiaľ vám môžem poradiť, dohliadnite na pani grófku. A začnite si tiež hľadať nových hospodárov.
0: S Grünsteinovcami som spokojný.
1: Sú to Židia. A v platnosti je židovský kódex, ktorý poriadne stenčuje ich práva.
0: Potrebujem ich a doteraz som s nimi nemal žiadne problémy. Existuje predsa výnimka pre hospodársky dôležitých. Počul som, že o ňu požiadali.
1: Viem, požiadali, ale kto vie, či ju dostanú. V oboch prípadoch vám dobre radí, pán major.
0: Nemcom už tečie do topánok. Z východu ich tlačia Rusy, zo západu spojenci. To spojenectvo s treťou ríšou bol slovenskému štátu čert dlžný.
2: Na miesto politizovania radšej povedzte, čo urobíme.
0: Keď sa k Prešovu a ku Košiciam priblíži front, bude tu horúco. Navrhujem zbaliť sa a odísť, kým ešte doprava funguje.
2: Deti sú na bezpečnom mieste. A čo bude s hospodárstvom?
0: Teraz musíme myslieť na záchranu vlastných holých životov, drahá.
2: Ale kam pôjdem?
0: Čo najďalej od frontu. Na západ do Bratislavy. Možno ešte budú mať v hoteli Carlton voľné izby.
2: Takýto návrat do šarišských Bohdanoviec som si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Vykradli nás. Nenechali nám žiaden nábytok.
0: Na rozdiel od mnohých iných žijeme, drahá. My aj naše deti. Vole, ako si poradíme.
1: Béla a Emília Kecerovci? V mene Československej republiky vám zabavujem celý majetok. Konkrétne pozemky v katastri obce Šariské Bohdanovce. 90 hektárov, z toho park s rozlohou 1,8 hektára a dva ovocné sady, 80 árov. Ďalej kaštiel, zemianskú kúriu, dom záhradníka, sýpky, stodoly, šopy, maštale a dve budovy pre nádenníkov. Už sme vám predtým v katastri obce Žehňa skonfiškovali 116 hektárov lesa. Teraz po februári 1948, keď konečne vládne pracujúci ľud, vám zoštátnime všetok váš majetok.
0: Čoho sme sa to na staré kolena dožili? Veď sme pomáhali republike, ako sme len mohli, ja i moja manželka.
3: Čo sa s nimi toľko babreš? Posadíme ich do areštu. Je definitívny koniec pánskym časom. Ak to nechápu, v chládku prídu na to, kam patria.
1: Občania Kecerovci boli doteraz vždy lojálni k pracujúcim v obci. Cez vojnu pomáhali utekajúcim Poliakom, koncom vojny podporovali odboj, ich dcéra Antónia šila pre tunajšie ženy. Myslím,

0: že by sme na to mali prihliadať, súdruhovia.
1: Len nech si pritom nemyslia, že sa tu budú rozťahovať. V Kaštieli zriadíme školu i zdravotné stredisko. Ovocný sad rozparcelujeme, aby si tunajší občania na pozemkoch postavili svoje domy.
2: No, keď sa budú dobre správať a napomáhať nášmu ľudovo-demokratickému zriadeniu, možno pre nich nájdeme v Kaštieli ubytovanie. Ale aby si nemysleli, že im to stále patrí, budú za to platiť nájomné. Rozumeli ste?
3: Žiadna polievka sa nie je taká horúca.
4: Máte pravdu, milý ocko. Dovolili nám obývať druhú polovicu Kaštieľa. Mne prisľúbili, že by som mohla byť školníčkou v novozriadenej škole. Každá korunka sa zíde.
3: Ty, Antónia, budeš školníčkou? So znalosťou toľkých cudzích jazykov? Veď po nemčine, maďarčine a polštine si sa v kláštornej škole učila aj po anglicky a francúzsky.
4: A tu som sa naučila aj šarišské nárečie.
5: To budeš ako školníčka najviac potrebovať.
4: Iste sa mi zíde, že som vo Viedni ešte ako dievča nemohla študovať. A naučila som sa v luxusnom krajčírskom salóne na Maria Hilferstrasse šiť.
3: To sme dopadli. Len čo je pravda.
5: Len aby nebolo ešte horšie, drahý. Drahý, máme napokon šťastie. Hoci v polovici Kaštieľa komunisti zriadili školu a zdravotné stredisko, v druhej polovici nám dovolili žiť.
3: V akej druhej polovici Kaštieľa? Museli sme zbúrať vstavané kachľové pece a kúrime nekvalitným uhlím v malých peterkách. V zime sa všetci šiesti tlačíme v dvoch miestnostiach. A na latrínu chodíme po dosiku v parku. Vodu si nosíme zo studne vo vedrách.
5: Poznám aj smutnejšie prípady.
6: Zať Emílie a Bélu Kecerovcov advokát Vojtech Raslavský pochopil, že ak chce zachovať podstatnú časť unikátneho parku v Šarišských Bohdanovciach, treba ho i s Kaštieľom zapísať do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Stalo sa tak v 70. rokoch minulého storočia. Napokon, v roku 1993, vrátili ruiny Kaštieľa a park potomkom pôvodných majiteľov.
7: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Vysadím park. Redakčne pripravila Hana Rodová. V režii Lukáša Lipčáka účinkovali Janka Balková, Filip Pavuk, Kristián Michal Hnát, Juraj Fotul, Báta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Katarína Kačmariková a Šimon Kajser. Majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Slovenský rozhlas, Štúdio Košice 2024.

0: Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Prajem vám pekné popoludnie a vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči. Dnes začnem otázkou. Našli ste už v živote nejaký poklad? V prípade, že áno, ale aj v prípade, že nie, verím, že sa vám bude dnešná relácia príjemne počúvať. Jej hosťom bude historik Východoslovenského múzea v Košiciach, numizmatik, predseda pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Košiciach Patrik Fečo, s ktorým sa dnes budem rozprávať o košickom zlatom poklade. Pekný deň, vítajte.
2: Pekný deň.
1: Tak rovnaká otázka je na vás. Našli ste v živote nejaký poklad?
2: Pani manželku.
1: To je veľký poklad.
2: Za mňa zatiaľ najväčší.
1: Správna odpoveď. Poďme ale k tomu košickému zlatému pokladu. Pred pár týždňami uplynulo 90 rokov od jeho objavenia. Ako vstúpil do histórie? Čo hovoria dejiny o tom, ako bol objavený?
2: Tak dejiny nám ukazujú celkom presný obraz toho, ako bol poklad objavený. Máme záznam zo stavebného denníka, kedy presne 24. augusta 1935, vlastne v rámci stavebných prác na hlavnej 68, robotník menom Peter Stachov okolo 11.45 zakopal trošku hlbšie, ako mal, a objavil nádobu, v ktorej sa na ňo usmial takmer 11 kg zlata, takmer 3000 zlatých mincí, čiže objavil najväčší zlatý nález, aký sa kedy našiel na šitinách.
1: Čo tvorí košický zlatý poklad? Detailnejšie si to rozoberme.
2: Ako som spomenul, tak tvorí ho vlastne 11 kg zlata a vo forme mincí, bavíme sa o dukátoch, dvojdukátoch, čiže minciach zlatej razby. Tvoria ho takisto aj tri medaily a jedna renesančná reťaz. Všetky tieto predmety boli uchované v nádobe, ktorá má tvar bochníka, čiže aby si to ľudia vedeli tak predstaviť, ktorí u nás nikdy neboli. Vyzerá to ako taký väčší bochník chleba, ale je medený.
1: A ako sa dnes historici, numizmatici dívajú na význam košického zlatého pokladu? Má význam v celoeurópskom alebo dokonca svetovom meradle?
2: Určite by som povedal, že v tom európskom určite aj v svetovom meradle, keďže naozaj ten poklad svojím obsahom presahuje veľa pokladov, ktoré sa kedy našli v dejinách. A veď predsa len 11 kg sa nenájde každý deň. Keď si zoberieme taký príklad z Maďarska, tak tam našli podobný poklad, čo sa týka skladby mincí, ale tých mincí bolo necelých 300. Aj to bol poklad z Ujfeherto. To sa hovorí, že to je taká dvojička tomu nášmu pokladu, ale náš má takmer 3000 mincí, čiže je to výrazne, výrazne veľký poklad.
1: Poklady patria do múzea. Popri tom košickom zlatom poklade máme v tých muzeálnych zbierkach na Slovensku aj iné zaujímavé nálezy pokladov, či už svetového alebo európskeho významu?
2: Určite, tak keď môžem pár vypichnúť, možno aj z nášho múzea, aby som vypichol. Máme okrem veľkého zlatého pokladu v najnovšej expozícii aj 5 ďalších pokladov. Máme aj iné poklady, ktoré sú samozrejme zavreté v depozitároch, lebo nedá sa všetko vystavovať, ale chceme to aj postupne nejakým spôsobom obmieniať, takže tie poklady budeme ľuďom predstavovať stále viac a viac. Máme napríklad poklad prilieb, ktoré sa našli pri obci Trhovište. To je nález, ktorý má zhruba 7-8 rokov, kde vlastne náhodný hubár objavil dve bronzové prilby, ktoré, keď vlastne kolega ich preskúmal, tak zistil, že na svete sa nachádza iba 5 kusov. Z toho 2 kusy sú zničené. To znamená, že existujú iba 3 pekné prilby a 2 sú na Slovensku, u nás v múzeu, čiže to je tiež poklad, myslím si, že až svetového významu.
1: Čím menej sa to vyskytuje, to, čo sa nájde, tak tým je to vzácnejšie?
2: Väčšinou to tak platí, že čím je tých predmetov menej, alebo čím to je nejaký unikát, tak tým je ten poklad alebo ten predmet zaujímavejší a vzácnejší pre odborníkov aj pre zberateľov napríklad.
1: Dnes budeme prioritne hovoriť o košickom zlatom poklade. Pomohli nám aj mince pri datovaní toho, kedy asi mohol byť ten poklad ukrytý, alebo skôr ste pátrali možno v dejinách alebo v tej politickej situácii Košic?
2: A určite nám pomohlo to datovanie tých mincí, keďže mince sa od určitého obdobia začali datovať. Začínajú sa datovať zhruba začiatkom 16. storočia, čiže tým pádom my už vieme podľa roku razby určiť, že v ktorom roku plus minus mohol byť ten poklad ukrytý. Samozrejme nám napovedajú aj historické záznamy, kde vieme, čo sa napríklad v Košiciach dialo. Vieme si to nejakým spôsobom spojiť aj s miestom toho nálezu. To znamená, že tým pádom vieme si urobiť relatívne ucelený obraz o tej dobe, v ktorej poklad mohol byť zakopaný.
1: A čo hovoria tie indície? Kedy to asi mohlo byť?
2: No, tak v tomto prípade je to niekde medzi rokmi 1679. Vieme to podľa najmladšej mince, ktorá má presne tento letopočet. A rokom 1682 je to v čase, keď Tökely sa snažil dobiť Košice, on ich obliehal a vlastne v tom roku 1682 sa mu to podarilo. Vzhľadom na to, že tá inštitúcia alebo tá budova, v ktorej sa tie mince schovávali, je budova spiskej komory. Pre poslucháčov zjednodušenie ako ministerstvo hospodárstva dneska, čiže budova, do ktorej nemal prístup úplne bežný človek a ten obsah aj toho zlata aj na tú dobu bol ohromný, takže predpokladáme, že to bol niekto, kto bol spriaznený s cisárom a v čase toho nebezpečenstva utiekol a už sa do tých Košíc nevrátil.
1: Ukrývali sa všeobecne poklady v takých turbulentných alebo ťažkých dobách, ťažkých časoch?
2: Za mňa väčšinou to platí tak, že áno, ak je doba ťažká, alebo človek je v nejakej tiesni, tak sa väčšinou snaží schovať nejaký ten svoj majetok. Väčšinou je to nejaký rýchly popud, ktorý ho vedie k tomu, aby ho schoval buď do zeme, alebo ho niekde zakopal do nejakej jaskyne, alebo niekde ho proste stiahol z očí, aby nebol viditeľný pre nejakého potenciálneho lúpežníka, ktorý by ten poklad chcel ukoristiť. Tak to bolo aj v tomto prípade, že vlastne bolo to až v zemi zakopané. Dokonca tá budova sa už raz prestavovala a ten poklad sa nenašiel až v tom roku 1935, keď sa zrovnala časť budovy až do základov a nedodržala sa trošku norma. Mali sme v tomto prípade šťastie, že 20 cm bol rozdiel medzi tým, čo malo byť vykopané a čo sa reálne vykopalo a presne to rozhodlo o tom, že my dneska máme tento zlatý poklad v múzeu.
1: O čo všetko by sme prišli?
2: Určite.
1: Boli teda v minulosti ľudia vynaliezaví pri tom, kde ukrývali tie poklady, kde ukrývali svoje cennosti?
2: A z môjho pohľadu skôr si myslím, že asi nie. Väčšinou to bolo také inštinktívne, rýchlo zobrať nejakú prvú nádobu, ktorá sa asi hodila. Aj v tomto prípade pravdepodobne typujeme, že teda tá nádoba nebola určená primárne na poklad, ale bola v tej rýchlosti alebo v tom zhone vybratá, že mohla by asi uniesť tých 11 kg zlatých mincí, že sa to v tom udrží, tak ten jej potenciálny majiteľ ju vybral a uložil do nej všetky svoje cennosti, schoval ich teda niekde v súteréne budovy a utiekol si zachrániť život.
1: Čo všetko dokážu numizmatici vyčítať z toho historického nálezu mincí, okrem toho, čo sme už spomínali?
2: No, vzhľadom na to, že na minciach máme už veľa obrazov, či už motívy panovníkov, či už roky, alebo rôzne iné informácie, tak vieme celkom pekne vyčítať tú hospodársku situáciu. Vieme povedať, že odkiaľ tie mince pochádzali. Napríklad v poklade tých mincí, keďže ich je skoro 3000, tak máme celkom peknú zbierku z takmer celej Európy. Od Apeninského polostrova až po sever, až po Škandináviu. Od západu, od britských mincí až po vlastne po východ. Čiže máme naozaj rôzne územia a pekne sa nám na tom ukazuje, že niektoré tie územia tam zastúpené nie sú a sú to presne tie územia väčšinou, ktoré boli v spore s cisárom, s monarchiou a vlastne tie mince sa veľmi na našom území nepoužívali.
1: Našli by sme medzi mincami aj nejakú, ktorá je v istom zmysle výnimočná alebo raritná?
2: A určite, tak je tam veľa mincí s príbehom. Za mňa možno najraritnejšia nie je úplne minca, ale v tomto prípade by som povedal, že je to medaila. Je to jazdecká medaila Ferdinanda I. z roku 1541. V zlatom prevedení do dnešných dní evidujem iba dva kusy. Aj keď dlho sa vedelo iba o tom kuse, ktorý je v košickom zlatom poklade. Ale v jednej literatúre nedávno sme narazili na to, že existuje aj vo Viedenskom múzeu obdobný kus, no ten sa nevystavuje. Takže vlastne jediný kus, ktorý v zlate existuje a chcú ho ľudia vidieť, tak je práve ten u nás vo Východoslovenskom múzeu.
1: Túto medailu považujete vy za takú najzaujímavejšiu časť košického zlatého pokladu, alebo to vnímate ako celok?
2: Ja sa pozerám na mince cez príbehy, čiže určite aj táto má taký relatívne zaujímavý príbeh, vzhľadom na to, že je to vysoký nominál, 20 dukát dokonca, čiže ako keby 20 tých malých mincí, ktoré môžeme vidieť vo vitrínke. Je to zlatý kus a je to pravdepodobne kus, ktorý daroval priamo cisár Ferdinand niekomu zo svojich najbližších pobočníkov alebo pomocníkov. Takže myslím si, že tá medaila má taký nejaký ešte presah pre numizmatikov taký hĺbší.
1: A numizmatíci to majú radi, keď to má aj príbeh, nie?
2: Určite, tak je to také, že predsa len tú mincu si viete s niečím spojiť, nejakou osobnosťou, ktorá mala buď nejaký príjemný, alebo niekedy aj tragický osud a dokázala sa nejakým spôsobom zapísať do tých dejín.
1: A príjemné alebo zaujímavé je asi aj to pátranie, to hľadanie, nie doskladávanie tej skladačky.
2: To pátranie je niekedy náročné, keďže veľa tých záznamov nám chýba. Keď v tomto prípade netušíme, že kto mohol byť potenciálnym majiteľom toho pokladu. Máme iba nejaké predpoklady a snažíme sa nejakým spôsobom dopátrať cez dobové pramene, cez archívy, cez rôzne listiny, ako to asi mohlo naozaj v skutočnosti byť. Čiže je to také, je to taká zaujímavá práca.
1: V dobe nálezu bol poklad vyčíslený na akú hodnotu?
2: V tom čase, keď sa ten poklad našiel, tak bol zákon stavaný tak, že sa určovala len hodnota drahého materiálu. V tomto prípade 11 kg zlata sa to vyčíslilo zhruba na 300 tisíc korún vtedajších. Aby si to ľudia vedeli predstaviť, taký robotník, ktorý ich našiel, tak tá odmena, ktorá by mu pripadala, v tomto prípade iba tretina tej odmeny, keďže zákon bol stavaný tak, že tretinu dostáva nálezca, tretinu dostáva automatický štát a tretinu ďalšiu, tú poslednú, získava majiteľ pozemku. V tomto prípade vlastne štát bol aj štátom, aj majiteľom pozemku, čiže dve tretiny zobral automaticky a tú poslednú tretinu mohli dostať práve tí robotníci, ktorí ten poklad objavili.
1: Ale nedočkali sa
2: jej. A nedočkali sa jej, lebo pár minci si schovali dovačkou a tak keby ten poklad sa nesnažili nejakým spôsobom trošku rozkradnúť, tak mohli 28 rokov zhruba nič nerobiť.
1: Tak to asi zamrzí toto.
2: Je to určite nepríjemné pre nich.
1: Ale stále to tak platí, že nálezcovi pokladu patrí odmena aj teda v našej dobe, aj v súčasnosti?
2: Áno, aj keď ono to má svoje predpisy a nejaké právne rámce, kde ten človek môže dostať dneska aj dokonca 100% tej odmeny. Nie je to už dneska len o materiále, je to celkovo tej historickej hodnote, ktorú určuje znalec. Ak človek nálezca splní všetky zákonom dané náležitosti, to znamená, že napríklad nesnaží sa ten poklad ukradnúť, nechá ho na mieste nálezu, riadne ho ohlási, tak môže dostať až 100% teda tej hodnoty. Čo pri takýchto prípadoch, keby sa našiel ešte ďalší košický zlatý poklad, tak človek je, myslím si, že slušne zabezpečený.
1: Na niekoľko generácií.
2: Asi áno.
1: Čo sa týka toho košického zlatého pokladu, napokon tie mince, ktoré tí robotníci teda si schovali do tých vrecak, tak sa vrátili k tomu pokladu? Je poklad kompletný?
2: Do dnešných dní je kompletný. Teda tie mince, ktoré odovzdali tí robotníci, tak tie sa podarilo vlastne skompletovať, vrátiť ich naspäť ku pôvodnému počtu tých mincí. Podľa záznamov, ktoré máme, tak vlastne robotníci ukradli 126 zlatých mincí. To je ten počet, ktorý potom odovzdali. Oni sa ich snažili totiž to hneď predať v starožitníctve, v parku. Dokonca ich ponúkali pod cenu vôbec tých mincí, čiže už samo o sebe toto bolo podozrivé. A keďže si mysleli, že zhruba po týždni ľudia zabudnú na takýto obrovský nález, tak veľmi skoro tie mince vytiahli a snažili sa ich speňažiť.
1: Poklad sa našiel v spomínanej budove bývalej spišskej komory, takže v čase ukrytia toho pokladu šlo o naozaj významnú inštitúciu.
2: Áno, bola to vlastne inštitúcia, ktorá zabezpečovala hospodársky chod krajiny, samozrejme plnila iné úlohy, ale bola to veľmi, veľmi významná inštitúcia a na jej čele stál prefekt. Takisto to bol významný šľachtic, ktorý zastával túto hospodársku funkciu.
1: Čiže aj ten, kto ukryl poklad, asi to nebol obyčajný človek.
2: Vzhľadom na to množstvo peňazí, ktoré tam bolo, keď sa tak priblížime, tak aby poslucháči mali nejakú možnú predstavu, tak zhruba tá hodnota pokladu, tak v tom čase sa napríklad za ňu dalo kúpiť 70 tisíc sliepok, alebo napríklad 60 tisíc kil mesa. Čiže kľudne by ste s tým nakrmili mesto. Úplne v pohode, čiže nie sú to úplne drobné. Takže pravdepodobný majiteľ určite na tom nebol zle, čo sa týka finančného hľadiska.
1: Ale poklad bol ukrytý, ako ste už spomínali, v tej bochníkovej nádobe, vo veľmi jednoduchej. Je v dejinách viacero takých prípadov, keď boli neobyčajné poklady ukryté v takýchto úplne obyčajných veciach, nádobách?
2: Poviem príklad, ktorý máme my takisto v expozícii. Máme folkmársky poklad, kde mali vlastne hlinený glazovaný čbánik. Máme bohdanovský poklad. Je o niečo trošku väčší, ale takisto je to hlinený glazovaný čbánik. Máme poklad jednookého farára. takisto je to hlinený čbánik, čiže tí ľudia, pre nich tá nádoba nebola taká dôležitá ako ten obsah a väčšinou v prípade núdze zobrali prvú nádobu, ktorá sa im zdala adekvátna a takým spôsobom to ukryli.
1: Je ohľadom Košického zlatého pokladu viacero nezodpovedaných otázok, alebo o ňom vieme už pomerne dosť?
2: Vieme o ňom relatívne dosť, ale stále nás trápi možno tá najzaujímavejšia alebo najzásadnejšia otázka, kto mohol byť majiteľom toho pokladu. To do dnešných dní nevieme a budeme sa snažiť to zistiť, no myslím si, že to bude až nadľudská úloha dopátrať sa úplne k tomu finálnemu menu. Máme ale troch adeptov, ktorí mohli byť potenciálnymi majiteľmi, či už to bol spomínaný prefekt vlastne tejto spiskej komory alebo jeho dvaja poradcovia, ktorí v čase toho povstania Imricha Tökliho boli verní cisárovi, pracovali v tejto spiskej komore, utiekli a vlastne po znovu obsadení cisárskych vojsk, ktoré dobili naspäť Košice od toho Tökliho, tak už sa do Košic nevrátili vlastne po roku 1685. Čiže predpokladáme, že majiteľ toho pokladu pravdepodobne, to je jeden z nich možno.
1: Košický zlatý poklad bol teda pred 90 rokmi objavený a tu sa začala písať ďalšia kapitola jeho príbehu. Aký bol ďalší osud Košického zlatého pokladu? Pretože aj to je zaujímavá téma.
2: Určite, tak on ako sa našiel v tej zemi, tak najprv putoval vlastne do Košic na finančné riaditeľstvo, potom do Bratislavy a potom vlastne putoval do Prahy, keďže nie vždy tu boli vhodné podmienky, na jeho napríklad uskladnenie a aj sa nevedelo, čo s ním, ako, kde ho budú skúmať a tak sa hľadalo v tom Československu, keďže sme v roku 1935, tak sa hľadalo vhodné pracovisko, ktoré by ho dokázalo odborne posúdiť, tak preto nakoniec skončil v Prahe v Národnom múzeu a tam ho profesorka Emanuela Nohejlová Prátová ako prvá začala skúmať odborne. A medzi tým už prišla druhá svetová vojna a o poklad sa začali zaujímať či už nacisti, alebo aj iné štáty, ktoré si mysleli, že by ten poklad mohol pripadnúť im. Ale vlastne máme záznam list, ktorý po vojne napísala táto pani profesorka, kde spomína to, že ona úmyselne ten poklad pomaličky určovala, zdržovala to, aby vlastne nacisti nemohli ten poklad nejakým spôsobom zobrať, keďže boli snahy časť pokladu rozdeliť, dokonca niektoré jeho medaily použiť ako nejaké šperky v reťaziach nejakých inštitúcií kultúrnych, alebo by časť pokladu pripadla niektorému múzeu, časť ďalšiemu múzeu, čiže bolo to také diskutabilné, čo s ním bude. No a keďže poklad vlastne počas vojny bol aj ukrývaný, on sa dostal do dvoch debien, bol ukrývaný v dvoch debnách na neznámom mieste mimo Prahy v Prahe. Nevie sa to dodnes úplne presne, možno tá skríša sa ešte aj dodnes používa.
1: Kedy sa vrátil do Košic?
2: Do Košic sa vrátil prvýkrát až v roku 1956. Aj to nie úplne celý, ale iba jeho polovica, kedy vlastne prvýkrát mohli ľudia vidieť v rámci týždňa múzeí a za ten týždeň si prišli Košický zlatý poklad pozrieť takmer 80 000 návštevníkov.
1: A definitívne do Košic prišiel kedy?
2: Úplne tak, že už tam ostal, tak to bolo vlastne v roku 1970, kedy je ten poklad už vystavený v expozícii, ktorá sa takisto volá ako zlatý poklad, čiže Košický zlatý poklad. A v tejto expozícii ho vlastne ľudia môžu vidieť dodnes, aj keď s drobnými úpravami, keďže už predsa len od tých 70. rokov doba pokročila, takisto sa ten poklad musel vizuálne reinštalovať, aby bol taký atraktívnejšie, krajší pre návštevníkov.
1: Dnes má Košický zlatý poklad vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach vlastnú expozíciu, je uchovaný v špeciálnom trezore, takže je o ňo dobre postaraný, je zabezpečený aj pre ďalšie generácie.
2: Myslím si, že určite áno, vzhľadom na to, že ja osobne počas svojej kariéry v múzeu som nezaznamenal žiadny pokus o jeho krádež. Ani kolegovia mi nespomínali, že by niekto sa vôbec pokúsil ho ukradnúť, tak myslím si, že je o neho veľmi dobre postarané.
1: Košice majú ale nielen Košický zlatý poklad, ale údajne aj Košický strieborný poklad. Tak ten bol objavený kedy a o ako zaujímavú zbierku ide?
2: Košický strieborný poklad bol objavený vlastne na prelome rokov 2018 a 2019, kedy vlastne archeológ Peter Šimčík robil archeologický prieskum v budove Levodského domu. A keďže táto budova dlho, vlastne celé stáročia slúžila ako hostinec pre ľudí, tak sa predpokladalo, že nejaké mince by možno mohli byť ukryté v takejto historickej budove v centre mesta. A to sa aj potvrdilo a podarilo sa mu nájsť takmer 600 mincí, či už strieborných, alebo bolo tam aj pár medených kúskov, ale prevažne vlastne ten poklad je skoro celý zo striebra. Vlastne tie mince sú či už drobné denáriky, alebo rôzne iné razby z rôznych období, ale prevládajú razby z čias svadby Gabriela Bethlena a jeho manželky Kataríny Brandenburskej, čiže sme v polovici 17. storočia.
1: Ak spomínate meno archeológa Petra Šimčíka, tak tomu sa podarilo nájsť aj ten poklad jednookého farára v Obišovciach?
2: Áno. On má také šťastie na tie poklady.
1: Má očividne.
2: My sme sa párkrát už o tom rozprávali a aj keď sme mali vlastne to 90. výročie, tak tiež tam bola taká talk show a beseda, kde vlastne moja kolegynka Lenka Šafránová tiež sa opýtala, že aký je to nájsť poklad a kde teda kope najbližšie, aby sa vedeli zúčastniť aj viacerí, ktorí by chceli si okúsiť ten pocit nájsť nejaký poklad.
1: Mimo Košíc na východe Slovenska potešil v ostatnom období, v ostatných rokoch ešte nejaký zaujímavý stratený poklad? Nejaký objav?
2: A vždy sa niečo nájde. Tak hovorím, nedávno to bol vlastne poklad z Líkavky. Sú iné poklady, ktoré sa objavujú. Aj ten poklad vlastne jednookého farára, ktorý ste spomínali, aj vlastne ten strieborný poklad prvýkrát vôbec ľudia môžu vidieť až teraz u nás vo Východoslovenskom múzeu. Čiže vlastne je to pol roka, odkedy sa tie poklady vôbec vystavujú na verejnosti. Lebo ono to nejakú dobu trvá, kým ten poklad od svojho nájdenia, kým sa vôbec dostane do múzea a je vôbec prístupnený tej verejnosti.
1: Za každým pokladom je príbeh, to sme už aj potvrdili, vynárajú sa nám otázky, kto ho ukryl, kedy ho ukryl, prečo, kto bol majiteľom. To na tých pokladoch fascinuje hlavne tých bežných ľudí. Čo je na pokladoch zaujímavé pre historikov, numizmatikov, archeológov? Dívate sa na to rovnako, alebo vás ten poklad zaujíma trošku inak?
2: No určite každý odborník alebo nejaký numizmatík, archeológ sa na to pozrie aj z toho pohľadu, že wow, je to napríklad kopa zlatých mincí, ako je to pri zlatom poklade, ale skôr nám to dáva takú komplexnejšiu informáciu o tom, ako to hospodárstvo v tom čase fungovalo. Vidíme tam razby z rôznych krajín, tým pádom aj my vieme, že aké mince sa trebárs na našom území používali, aké množstvo tých mincí bolo. Napríklad zaujímavosť od toho košického zlatého pokladu je to, že keďže sa našiel v Košiciach, Košice boli súčasťou Uhorska, a tak tých mincí z Uhorska je tam najviac. Ale paradoxné je, že napríklad druhé najväčšie zastúpenie majú holandské alebo teda nizozemské mince, takže tých mincí je skoro toľko isto ako tých uhorských. Čiže to nám ukazuje to, že to zlato začalo prúdiť vlastne z Ameriky cez rôzne tie kolónie a dostalo sa do Európy a vlastne tie mince bežne putovali takto naprieč kontinentom.
1: Vy ste historik, ste numizmatik. Kedy vás začala zaujímať história? Kedy vám do života vstúpila tá numizmatika?
2: Ja som vyštudovaný historik, čiže v rámci štúdia ma vždy tá história zaujímala. Vždy som si rád nejakú knižku prečítal už od malička. Samozrejme, fascinoval ma Indiana Jones. Je to stále taký zaujímavý, pekný príbeh, kde muž v klobúku vždy objaví nejaký skrytý poklad. Tak viete, ako malého chlapca vždy to takto zaujíma. Ale vlastne na tej vysokej škole som sa tak nejak začal viac o tú numizmatiku zaujímať. Zhodou okolností v tom čase prišlo na Slovensko euro, čiže aj nejakým spôsobom som registroval to, že sú rôzne dvojeurovky, ktoré majú rôzne zadné strany. Je to zaujímavé, že dá sa o tom nejak viac dozvedieť a tak už nejak som pričuchol tej numizmatike a už som k nej ostal.
1: A čo je pre vás na numizmatike zaujímavé, fascinujúce? Je to pomocná veda historická?
2: Je to pomocná veda historická, ale je to, za mňa je to taký zaujímavý fragment histórie, ktorý svojím spôsobom nám ukazuje to, ako tí ľudia v minulosti čím platili, ako sa tie peniaze používali, ale napríklad akú mali aj hodnotu, čo sa za ne dalo kúpiť. Cez tie peniaze sa dá veľa takých tých príbehov priblížiť. Mnohé z tých mincí majú aj taký zaujímavý osud. Napríklad máme mincu, zase premostím do košického zlatého pokladu, máme mincu Albrechta z Valdštejna, teda konkrétne dva kusy v celej zbierke a tieto mince z jeho portrétom majú zaujímavý príbeh. On totiž to v čase 30-ročnej vojny, čiže začiatkom 17. storočia sa vlastne vypracoval z štandardného šľachtica, aký bol veľa v tej monarchii, až na vlastne šľachtica, ktorý má obrovský vplyv a začal sa ho báť až samotný cisár, ktorý nariadil to, aby vlastne toho Albrechta z Valdštejna zabili všetky mince, ktoré mu najprv dovolil vyraziť si s jeho vlastným portrétom za tie jeho úspechy, tak potom mu nariadil vlastne tieto mince aj rozstaviť a pod trestom smrti sa tieto mince zakázali prechovávať. Čiže kto, u koho našli takúto mincu s Wallensteinovým portrétom, bol automaticky sťatý. Čiže to je taký zaujímavý príbeh týchto mincí a dve sa nám dostali do pokladu.
1: Keď sme hovorili o košickom zlatom poklade, spomínali sme tu najmladšiu mincu. Mm-hmm. A najstaršia z akého obdobia?
2: Najstaršia je zhruba z roku 1402.
1: Falzifikáty sa žiadne nenašli, to majú numizmatici radi.
2: Falzifikáty nie, aj keď máme tam jednu takú spornú mincu. Je to tzv. Lysimachov stater. Lysimachov bol panovník, vládol zhruba v 4. storočí pred našim letopočtom. Ale máme tam mincu, o ktorej sa domnievame, že je to pravdepodobne napodobenina zo 16. storočia, kedy bolo také moderné naspäť sa vrácať k tej antike, tak sa vyrábali aj napríklad takéto napodobeniny minci. Takže predpokladáme, že pravdepodobne tento Lysimachov stater nebude úplne tá minca pôvodná, ale skôr taká nejaká replika zo 16. storočia.
1: Numizmatika si získala doslova generácie zberateľov. Dnes záujem o numizmatiku, zbieranie minci pretrváva, či dokonca rastie? Ako vidíte vy budúcnosť numizmatiky?
2: Ja si myslím, že tá numizmatika má svoje miesto medzi zberateľmi a predsa len keď si pozriete rôzne rebríčky, tak také tie najhodnotnejšie zberateľské artikle sú väčšinou staré veterány a po nich alebo v niektorých tých rebríčkoch pred nimi sú práve tie mince, čiže je to zase taký aj uchovávateľ hodnoty a pre mnohých ľudí nejaká investícia, či už sú to zlaté mince, ktoré len sa kupujú, aby ľudia mali nejakú tezavráciu drahých kovov, čiže nejaké zbieranie tých drahých kovov, ale sú to aj mince, ktoré majú v sebe pár eur zlata, ale tá minca má hodnotu niekedy 100 tisícov, lebo má nejaký príbeh a je napríklad vyrazená v jednom či pár exemplároch.
1: Dnes sme sa rozprávali o pokladoch, o košickom zlatom poklade prioritne. Čo vo svojom živote považujete za poklad, okrem svojej manželky? Čo sú pre vás v takom tom bežnom živote skutočné poklady?
2: Za mňa sú to dobré ľudské vzťahy. Aj zdravie je svojím spôsobom poklad, lebo môžete mať peniazy, koľko chcete, ale pokiaľ nie ste zdraví, tak je to najdôležitejšie podľa mňa, čo by malo byť v živote.
1: To bola krásna bodka. Dnešnej relácii ju dal môj dnešný host, ktorým bol historik Východoslovenského múzea v Košiciach a predseda Košickej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti Patrik Fečo. Ďakujem za príjemný rozhovor a prajem všetko dobré.
2: Ďakujem aj ja.
1: Za pozornosť vám ďakujú Gabriel Nikázy a Martina Vašková. Dnešná relácia Na kus reči sa končí, ale vo štvrtok o 13:30 sa jej zvučka ozve opäť.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A z Rádia Regina vám želám príjemný májový večer. Maj zvykneme ozdobiť prívlastkom Mesiac lásky. Aj s hosťom dnešných reflexí to bude o láske. Presnejšie o jej mnohorakých podobách, ktoré v ňom žijú a vďaka ktorým žije aj on. Samozrejme, do úvodu nášho rozprávania som si požičala iba torzo jeho lások, tanec, hudbu a slovo básnika. A prosím, neľakajte sa. Začíname dynamickým fľaškovým tancom.

každý jeden človek má kdesi svoj strom. Nájde ho, keď ľahne k jeho koreňom.

0: Nepijem, nefajčím, nepotrebujem pauzu, stále tancujem. Túto vetou sa mi pred viacerými rokmi predstavil tanečník, choreograf a režisér Jaroslav Moravčík. Spomínam si, že mal vtedy plno nápadov, chuti a tvorivého elánu dobiť srdcia ľudí umením, ktoré nezráža do zeme, ale naopak človeka povznáša. A ja som presvedčená, že napriek času, ktorý uplynul od nášho posledného stretnutia, môj a váš dnešný hosť stále žije prítomnosťou a nesmiernymi nápadmi. Teda verím, že v jeho spoločnosti sa nudiť nebudete. Príjemné počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Michala Nefe želá Janka Blejová.
1: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Ja sa priznám, že neviem, z ktorého konca vlastne začať, pretože muž, sediaci po mojej pravici, má možno oveľa viac profesionálno-ľudských vlastností ako ktorýkoľvek iný host, ktorý sedel na jeho mieste. Tanečník, choreograf, režisér, hudobník, otec, manžel, priateľ, rybár, milovník prírody, najmä stromov. Aj taký je môj a váš dnešný host Jaroslav Moravčík. Pán Moravčík, vítajte v Rádiu Regina, aj vám želám príjemný večer.
2: Pekný večer prajem aj všetkým poslucháčom Reginy.
1: Ja si spomínam, že naposledy sme sa stretli v Rusovciach, kde ste vtedy žili, verím, že stále žijete so svojou rodinou. Áno. Ale mňa by zaujímalo, aký deň máte za sebou a poviem vám, prečo ma to zaujíma. Ja si vás totiž neviem predstaviť, vysedávať niekde pred obrazovkou počítača. Ste stále človek v pohybe, takže čo máte za sebou? Neprišli ste z Rusoviec.
2: Dnešný deň je troška zase taký hektický ako celý môj život. Ja od rána od 6 som už bol na kolenách a kládol som polystyren na Liptove v jednej chalúbke. Potom som sa presunul rýchlo vláčikom do Bratislavy a
1: utekali
2: v Bratislave som vymenčil psíka, naštartoval som auto, utekal som do rozhlasu a som tu a teším sa, že vás môžem vidieť a niečo pekné porozprávať.
1: Ja zo skúsenosti viem, že ani v tej istej relácii nikdy nie sú tí istí poslucháči a možno je to tak aj v tomto prípade. Ľudia, ktorí vás počúvajú v tejto chvíli, netušia, čo bolo predtým, čo bolo pred rokmi. Takže kým sa prepracujeme do súčasnosti, navrhujem, pán Moravčík, aby sme sa najskôr vrátili do tej minulosti, do toho vášho času rozhodovania. Pochádzate zo Stráňov, obec nedaleko Žiliny. Aké bolo to vaše detstvo? Viem, že ste mali viacej súrodencov, ak sa nemýlim, 6.
2: Áno, áno, ja som zo 6 detí. Najmladší, taký takzvaný poškrabok.
1: Benjamínek. Áno. Tiež ste mali tam dosť veľa tej práce manuálnej.
2: Tak áno, ja som vyrastal na dedine, kde sme mali také, ako to povedať, malé gazdovstvo, tak ako to na dedine bývalo.
1: Áno.
2: Boli sliepky, husy, morky, ešte aj kravička, svine. A tak trebalo sa o to starať a mne v podstate otec zomrel, keď som bol mladý, som mal 14 rokov, mamička ostala sama, takže ja už som bol veľký choreograf, ak som pomáhal, tak som vynášal hnoj, močovku na tie poľa a tak ďalej. A detstvo, to bolo krásne, ja si hovorím, že neuveriteľné, že relatívne mladý človek sa stále cítim a čo som ja všetko zažil, my sme ešte nemali televízor, nepoznal som televízor, keď som ja bol dieťa, chodil som na tie lúky, tam sme sa hrali s chlapcami drndy, také tie detské hry, chodili na maliny, na jahody lesné, na černice, užívali si tú prírodu. Zo školy sme prišli.
1: To je tá romantika, o ktorej možno mladí dnešní nevedia, ale vy ste si v tých tínedžerských rokoch sám seba predstavovali ako Big Byťáka. Hudobníka, ktorý svojim výkonom privedie ostatných doslova do varu. Kde sa zrazu zobral ten ľudový tanec a vôbec choreografie?
2: No, ako kuriozita, ja som zahorel som pre Big Byť naozaj. My sme mali v Stráňavách takú skupinu, ktorá sa volala Kocúri, lebo aj na Stráňavcov volajú Kocúri.
1: Prečo Kocúri? To som nevedela.
2: No, tak hovorí sa šeličo, že raz, keď sme hrali futbal, tak vypustili ako Kocúrov s číslami proti nám. Ale máme tak aj okolité dediny, každá má svoj nejaký názov a prezývku, takže ja som Kocúr a mali sme kapelu Kocúri. Ja som ich chodil počúvať pod tie okná v tej garáži, keď skúšali a strašne ma to ako fascinovalo. Spieval som s ním pod tým oknom s nimi, až ma jedného dňa pustili do tej skúšobne a tak učil som sa tam na tie bicie, dali mi to vyskúšať na gitaru. Vtedy mi ujo môj daroval gitaru, na ulici sa hrávalo na gitara chlapci, tak som sa učil a bol som taký úplne, že Big Byťák. Založili sme kapelu, ktorá v základnej škole sme hrávali tie čaje a zábavy. A
1: ako potom prišlo k tomu, že ste prešaltovali, nespisovne poviem, na ten folklór?
2: No, to je tiež také, akože naša dedina nie je celkom folklórna, ako není taká typická rázovitá folklórna obec, ale hrávalo sa ochotnícke divadlo, mama aj sestry hrávali divadlo, spievali v tých zboroch a tak ďalej. Otec hral veľmi dobre na ústnu harmoniku, ale tí moji spolužiaci, ktorí hrávali so mnou v tej kapele, tí vedeli, čo to je sľuk. A keď som ja končil základnú školu, tak prišiel obežník, že Sľuk robí konkurs. Nevedel som, čo to je, ale robil ho v Žiline.
1: Pre istotu ste tam išli.
2: Pre istotu som s tými kamarátmi išiel tak zo srandy, lebo ja som už vtedy mal spravené skúšky na poľnohospodárskú školu a bol som prijatý v Žiline ako správny poľnohospodár stráňavský. A tak strašne maličký som bol asi o hlavu vyšší od kybla a na tom konkurze som sa snažil zopakovať ten rytmus, bubeník som bol, takže to mi išlo dobre, intonoval som, snažil som sa nejaké tie kročiky pochytať. A zobrali ma. Postúpil som do druhého kola a zrazu nastala dilema ísť na poľnohospodársku, alebo ísť do Sľuku, alebo tak. Takže odišiel som do tej Bratislavy, veľký svet. Bolo to ťažké aj pre mamu, lebo však komediant, viete, čo to je, akože to je v podstate ako keby
1: to
2: nič.
1: To bolo, kedy rodičia nepovažovali za seriózne povolanie.
2: Mňa sa dlho pýtali, čo robíš? Vrajem, tancujem. No a okrem toho, čo? Tancujem, no ale robotu ako máš? No ako tanec, ale si robíš srandu, alebo čo, tak akože to bolo také nepochopiteľné, dedinka tiež. Tak som sa stal profesionálny tanečník a ten Big Beat ale vo mne stále žije.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Zo životopisu Jaroslava Moravčíka, hostia dnešných večerných reflexí, vyberiem a som zo pár informácií. Svoju profesionálnu dráhu začínal v Sluku ako tanečník, neskôr zastával post choreografa, šéfa tanca a predsedu umeleckej rady. Pre Sluk vytvoril 9 celovečerných programov. Pri tejto informácii, pán Moravčík, sa pristavím. Čo to znamená, alebo čo obsahuje to slovné spojenie celovečerné programy? Ako tomu rozumieť?
2: Tak ja som sa snažil robiť programy, ktoré mali nejaký dej, ktoré boli o niečom, lebo viete vytvoriť jednu choreografiu, ktorá môže trvať 5 minút, 10 minút, ale celovečerný program musí byť na celý večer a má to vždy v podstate, je to príbeh, hej? Čiže či som robil Háravaru, ktorá bola o oklamaní smrti, alebo či som robil Cinku pánu, ktorá bola v podstate ako čarovné husle, alebo či som robil program zo srdca, vždy to boli nejaké témy, ktoré boli na celý večer a ktoré som ja s tým Sľukom vytvoril a s tými skladateľmi a veľkými osobnosťami.
1: Vaše choreografie nesú doslova také typické charakteristické znaky vašej tvorby. Je to dynamika, výbušnosť, taký presvedčivý tanečný výraz v pohyboch a aj, čo som ja si všimla, taký výrazný zmysel pre humor a určitú nadsázku. S obľubou využívate aj tie netradičné rekvizity a aj netradičné choreografické postupy. Jarko, kto bol ten, kto vám otvoril dvere do tajomnej kuchyne tohto pohybového umenia? Lebo ste veľmi osobitý umelec. Iný ako všetci iní.
2: Tak veľkým vzorom samozrejme mi bol Juraj Kubanka, ktorý bol kreatívny otec toho Sľuku a ktorý vlastne celý ten Sľuk, a nielen Sľuk, ale myslím si, že aj tu na Slovensku ten folklor tak ako vymyslel a určil tú cestu a ja som sa snažil od neho čerpať, či už v osobnom živote, lebo veľa mi rozprával aj o takom svojom osobnom živote a v tom umení, čo on dokázal, takže nepochybne Juraj Kubanka. A troška to bol aj taký môj druhý otec, ktorý keď mne otec zomrel, on si ma zobral, naložil ma do tej svojho autíčka, išli sme niekde do cukrárne a tak a rozprávali sme sa. On mi dal dôveru aj na prvú choreografiu, vlastne ako keby presľuk, kde som ja bol hodený do toho mora a on vravil, vyskúšaj to a urobil som, podarilo sa to, takže že určite Juraj Kubanka. Tá dynamika aj všetko mi troška zostala z toho Big Beatu, lebo som bol bubeník a tie moje duše umelecké, tá hudobná, tá bicistická, alebo ako by som to nazvala, tanečná, stále vo mne zápasili a zápasia. A ja som sa to snažil tak umulovať a spájať, že som si niekedy vymýšľal tie veci aj cez tie rekvizity, že
1: ľudia proste ani nestihali. To chcem teraz načať, pretože nielen teraz, ale aj v minulosti ste spolupracovali s tými najvýznamnejšími osobnosťami, s profesionálnymi tanečníkmi a divadelnými súbormi, a to nielen u nás na Slovensku, ale aj v zahraničí. A pre mnohých sa tie vaše choreografie stali pilierom veľkých zábavných programov slovenskej a českej televízii, ale tiež aj filmu. A mňa by zaujímalo, či vám ostatní, Jarko, stíhali, pretože poznali vás mnohí pod takými prezývkami, mne sa to veľmi páčilo, že to je naša ohnivá guľa, to je motorová myš. Také privlastky sa spájajú s vašou umeleckou osobnosťou. Stíhali v Čechách napríklad?
2: Tak, je pravda, že ja som sa snažil všetko akože odskúšať si na sebe. Nebol som choreograf, ktorý robil zo stoličky a povedal toto, ale všetko som im ukazoval. A robil som to v tej dynamike a išiel som, a keď oni niekedy hovorili, že to sa nedá vydržať, má to veľké tempo, dynamiku proste s dýchom a nič, tak ja som vybehol a urobil som, a vidíte, že sa to dá, a potom som odišiel, prepáčte, mám telefón, išiel som akože sa vydýchať. A my som nepriznal. Potom som prišiel, no môžeme sme to trošku upraviť a tak. Ale a preto ma volali aj akože motorová myš a to mám aj vlastne celý môj život, že žijem tou dynamikou, ja zhasnem svetlo a už si tam dorobím do toho nejaký rytmus, behám a stále žijem v tom aj civilnom živote v nejakom rytme, v nejakej tej dynamike a neviem vlastne bez toho pohybu a bez toho, aby som mal ten oheň za zadkom nejakým spôsobom existovať.
1: S režisérom Dušanom Rapošom ste sa stretli pri filmovej Fontáne pre Zuzanu, ale aj v Cinkapane. Spolu ste pripravili svetovú premiéru rokovej opery Pietro e Lucia. Príbeh inšpirovaný novelou Romana Rolanda má naozaj silný protivojnový náboj. A vtedy pred 12 rokmi som na jednej zo skúšok spomínanej opery mala takú úžasnú možnosť, že som sa stretla s talianskou sopranistkou Doriano Milazzo, ktorá tiež naštudovala hlavnú ženskú úlohu. Samozrejme, bola som zvedavá, čím je Lucia pre ňu. A to už z môjho archívu počúvate tu Dorianu.
3: Žu con una personalità molto simile alla mia.
4: Určite Lucia je osoba, ktorá je vlastne osobnosťou veľmi podobnou mne samej. Lucia je krehkou, nežnou, čistou bytosťou, ktorá sa oddáva vlastne svojej láske a ktorá verí v život, verí v nádej a pre ňu, napriek tomu, že vonku sú vojny, zúri vojna, vlastne tento únik do lásky je to najdôležitejšie, je to, čo vidí čisté a krásne. Vlastne žije pre tieto nádherné, jednoduché veci, je pritom optimista a verí v tento život.
3: Sentimento cadrà vittima della distruzione della guerra.
1: A Doriana Milazzo neklamala. Bola plná vrúcnosti, nehy a lásky rovnako ako Lucia. Stačí započúvať sa aspoň na pár sekúnd do jej duetu s Petrom a uveríte aj vy.

0: Rokovo-symfonická operno-baletná love story so závažnou témou vojny je celkom iné kafe, poviem nespisovne, pod aké sa podpisoval choreograf, tanečník a režisér Jaroslav Moravčík doteraz. Vždy to bolo o výbušnosti dynamickej choreografii, o intenzite pohybu. Ponúkla mu takéto možnosti aj dráma Pietro E. Lucia. Ako on vníma svoj autorský vklad do tohto hudobno-tanečno-baletného náročného diela?
1: To je proste zážitok na celý život. Porobil som veľa vecí, ale toto mi zostane, hádam, do konca života ako taká perla, klenot v tej mojej choreografickej a režijnej práci. A tej dynamiky tam bolo dosť, lebo ja som tej muzike cítil, že sú tam tie rytmické zmeny, že proste je tam priestor pre dynamické, lebo je to o láske, ale je to aj o tej nezmyselnosti vojny a o tej ľudskej zlobe a o tej smrti a nádeji. A tam tie dynamické pasaže priam sa vyžadujú a v tej muzike boli nádherne spravené. Takže ja som si tam tú svoju dynamickú hudobno-tanečnú umeleckú dušičku pustil na úzdu a myslím, že som sa tam vybláznil dosť. A zase prišiel čas na tú lásku a na tú nehu a na tú nádej a na to dobré, čo je v nás, v ľuďoch. A aj tým celým našim predstavením sa niešla myšlienka, ktorá hovorí o tom, že aj keď tá ľudská zloba je, ale všetko, čo sa dotkne láska, je zachránené od smrti. To bol leitmotív nášho predstavenia, toho sme sa držali.

0: Jarko, počúvali ste pozorne ukážku z môjho archívu. Ja tiež som sa vrátila o 12 rokov dozadu späť. Co ste chystali svetovú premiéru vtedy? S Dušanom Rapošom malo to obrovský úspech.
1: Tak akože naozaj to bol kolos, to bola taká stavba, taký chrám, že vystava to a takýto chlapec ze Stráňav, z dedinky pri Žiline dostal takú dôveru vodiť také hviezdy operného neba alebo baletného neba. Tam boli fantasticky vynikajúci tanečníci, veľký orchester, 70 členy, ktorý dirigoval Marcello Rota, vlastne dvorný dirigent Andrea Bocelliho. Hrali tam v tej bytovej sekcii James Nisbet, akože gitarista od Kylie Minogue a také hviezdy, Ďurko Tatarna a tak. A šéfoval tomu Jarko Moravčík ze Stráňav a robil som režiu aj choreografiu a bola to taká 360 stupňová opera, kde my sme hrali ako keby koloseum. Ako dokola som mal také 4 javiska a na každom tom javisku sa odohrávalo niečo iné a premostené boli a nad tým všetkým bola tá Lucia a ten Peter a vlastne aj tá muzika nádherná to tak celé emotívne dotvárala aj s kostýmami a so svetlami, s celou tou energiou.
0: Bol to, pán Moravčík, neuveriteľný projekt. Ja si spomínam, že som sa vtedy do tej Prahy nedostala. Proste mrzlo, neviem, čo sa vtedy dialo s dopravou a ja som sa nedostala. A potom ani to neprišlo na Slovensku.
1: Bolo to vlastne aj ovplyvnené tým počasím a aj náročnosťou projektu samozrejme, lebo to každý už potom tie ďalšie veci, keď sa to nedalo prepraviť do malo to nasledovať Košice a tak ďalej, Brusel, potom sa pripravovala tak. Takže tam neboli priaznivé okolnosti k tomu a už potom to je ťažko naštartovať taký projekt, lebo každá tá hviezda má svoje termíny, každá tá proste postavička je ťažko nahraditeľná, lebo to boli naozaj svetové špičky.

Dnešný večer prežívame v spoločnosti umelca, pre ktorého je tento rok v znamení takých zaujímavých výročí. Jaroslav Moravčík bude mať v sobotu svoj narodeninový deň. V tomto roku je to už polstoročie prežité na profesionálnej scéne. Je abstinentom 40 rokov a rovnako je tomu 40 rokov, čo sa zamiloval do svojej budúcej manželky. No to sú výročia, ktoré sa zrejme nedajú absolvovať v jeden deň a zároveň za každým jubilom sa skrýva taký zaujímavý ľudský príbeh. O sile ľudského chcenia a o odvahe. Ak sa, milí poslucháči, chcete zhovárať s mojim a vašim hosťom v štúdiu pánom Jaroslavom Moravčíkom aj vy, tu sú naše kontaktné adresy. Písať môžete na našu elektronickú adresu regina.zapad@stvr.sk. Viete, že čítam rada SMS-ky, tak tie nám prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.